0: Ek hoor almal man in Lisbeth deur Leon van Heerop.
1: Ja, sê. Zo, ja, my meisjekind. Nagie vol. Ja, nog net een beetje peter. En is valstoom voor en toe. En sing jy oor die Noord-Kaapse woestijn. Wat die grootste eer om op jou voetplaat te staan en die fluit te trek. Soos koningin Elizabeth destijds in 1947 gedoen het.
2: Middag, oom.
3: Ja, middag, knap.
2: Oh, die hitte vreet mens op.
3: Jy lyk verlore.
2: Ja, ek het my plek in die wêreld verloor.
3: Ek voel partykeer ook so, ja. Maar vandat ek opdrag gekry het om hierdie lokomotief reg te kry, sien ek lig.
2: Wanneer ry die volgende bus, oom?
3: Ek sal jou sê as ek jou naam ken.
2: Gillian, oom. Gillian Pieterse.
3: Ah, en jy kan vir my oom Absalom sê. Wat, kille iemand vir jou?
2: Nee, oom, ek dink van net. Oom lyk omtrent soos Absalom in die kinderbybel. Groot boskaas waarin kraaie kan nes maak.
3: Hulle sal seker dink ek is 'n gees met die boskaas. Nou vergeet eers van die boskaas. Al wat ek sien is vir Lisbeth, daai lokomotief. Ek moet haar tot by Bitterbessie dagbreek vat, stasie na by die hotel. Die eienaar het gevra ek moet vir Lisbeth so toe ry dat hulle die route kan toets. Hey, ja, ek was jare laas tot daar.
2: Het help my nog niks nie, oom. Hier sit ek, tussen die klippe.
3: Ja, hier is meer klippe as verstand, hulle groei sommer wild. Jy moet sien as dit eers gereend het. Dan blom selfs die rotse.
2: Klippe is vriende, oom. Hulle luister na my. Hulle lag nie vir my nie.
3: Nou, hoekom sal hulle vir jou lag?
2: Want ek sukkel om te lees en skryf. Nou is ek op pad na spesiale skool die ander kant. Skool wat my gaan help.
3: Ja, ek het gehoor, dis 'n goeie skool vir spesiale kinders.
2: Ja, so in die middel van nêrens.
3: Wel, daar is net een pad so en toe, en dis hierdie spoorlijn met Lisbeth, die stoomlokomotief, wie sy lyf ek reg kry vir die rit.
2: Die skool kan my dalk help dat die letters nie so swem nie. My ma het met hulle gepraat.
3: Is dit nou so erg, die sukkel met die les?
2: Ja, partykeer gaan dit beter, maar meeste van die tyd gee ek maar net op.
3: Maar jy moet ordentlik leer lees en skryf, veral op jou ouderdom.
2: Is nou 'n dringende saak.
3: Hoekom?
2: Want ek is 'n elektriesien, oom. Wel, soort van.
3: Wel, jy is of jy is nie. Watter een is dit?
2: Ek self pa daar.
3: En die lesen skryf keer jou?
2: Ek het elektrisiteit by my pa geleer. Maar ek moet nou papiere kry.
3: En nou wag jy vir die bus wat jou na die pampiere toe gaan vat?
2: Juis, ek klim oor op 'n ander bus na die skool toe, oom.
3: Wel, ek het nuus vir jou, grootman. Hy is al weg.
2: Weg, oom?
3: Ja, die drijver sê, hier klim nooit iemand oor nie toe ry maar weer.
2: Dan sien niks oor vir my nie.
3: Die volgende oorklimbus is eers oor 2 dae.
2: 2 dae? Magies, oom. Hoe lang ry Lisbeth?
3: Oornag.
2: Met 'n stoomlokomotief.
3: Maar vanaand is het koeler waard. Moet sy eers gewas en gepolish waard.
2: Wat het die blink met my te doen, oom?
3: As jy haar help was, kan jy saam ry.
2: Dis al muntige werk, oom.
3: En sê sy al muntige krag.
2: Hai oom, maar om hierdie gedoente te was in hierdie hitte.
3: Anders stap jy na my spoorweghuisie toe en rus daar vir 2 dae.
2: Maar wat gaan ek daar doen?
3: Ek wou sê jy kan die groot boek lees, maar nou kan jy nie behoorlik lees nie. Toch kan jy prentjies kyk, hè? Daarom weet jy hoe Absalom lyk.
2: Hoe kom jy het oom Absalom?
3: My pa was David. En eers was ek Abel, maar toe sit ons vas. Hy het my leer trein dryf, maar hy het my sleg behandel en toe verander hy dit na Absalom. Koning David se seun wat in opstand teen hom gekom het, soos ek teen hom.
2: Die het oom iets by oom se pa geleer?
3: Ja, my pa het altyd gesê, altyd iets om te doen, maar altyd bietjie op 'n slag.
2: En nou is daar net niks, behalwe trein was.
3: Behalwe Lisbeth, ja. In die lang pad. En jy wat in my huis gaan bly tot ek terugkom. En daarna eers kom die oorklimbus.
2: Miskien kry ek 'n ander geleentheid, oom.
3: Maar hierdie is die gat kan van nêrens. Al wat hier wag, vir beter dae is die klippe. En die lokomotief was my pa se en ek was jarenlang die stoker en my pa die drywer.
2: Maar daar is nie eintlik meer stoomlokomotiewe nie. Soos daar amper nie meer spore is nie.
3: Maar spore kan weer gelê word as daar geld van buite kom. En hierdie girl, special. Ek wil weer 'n stoomenjin ry en toe kom die toeriste mense en laat die spoorlyn weer regmaak. Toeriste hou van stoomtreine.
2: Wat gaan daai mense maak oom in die woestynland?
3: Ja, dat hotel gebou daar. Ek gaan die toeriste tot by die hotel ry. By Bitterbessie dagbreekstasie verby. Dis die jouste stasie in die kontry.
2: Het die nuwe spore weer laste oom?
3: Ja, die laste. Huh? Ja.
2: Ek onthou toe ek 'n laaitie was. As ons trein ry en ek luister na die laste. Dis mooi as die weer daaroor gaan.
3: Ja, so.
2: Ja. So het ek aan die slaap geraak.
3: Ja, hier is laste. Anders trek die spore skeef van die hitte.
2: So mooi geluid.
3: Dan sing die lokomotief asof iemand drom speel.
2: Nader mense in die stasie kom, hoe stadiger ry die trein oor die laste tot dit stop.
3: Maar jy weet baie van treine af.
2: My oom was eers kondukteur op die spoorweë.
3: Ah.
2: Iemand moes hom soggens wakker klop dat hy nie sy skof mis nie.
3: Hy roep man.
2: Dit was in Johannesburg. Toe trek my pa lê hier na die dorp Tuskant en my oom bly agter. En hier sit ek. Ek kan nie behoorlik lees of skryf nie.
3: Maar jy kan daarom uitsien na die skool. Mooi naam, sê presies wat hulle daar doen.
2: Ja, dis maar al wat makliker is daar. Die naam, die leesboekskool.
3: As ek reg onthou, is dit ander kant Bitterbessie dagbreekstasie.
2: Wel, as ek kan saamry.
3: Jy ken my voorwaardes. Eers was 'n polish.
2: En toe oom jonk was, het oom die pad baie gery.
3: Toe ons land nog treine gehad dit jaar, maar dit was jare laas. Maar ek werk nog op my eie. Ek restoreer lokomotiewe, die een na die ander, vir die toeriste.
2: Het oom daarvan gehou om te stook toe oom jonk was?
3: Ja. Waar is die daar?
2: My pa sê hulle gaan 'n restaurant ook daar oopmaak, naby die hotel. Is vir iemand bekend. Hy kook glo op televisie.
3: Die restaurant heet Hoeka Inskip, ja.
2: Het baie mense op hierdie stasie afgeklim, oom?
3: Vroeger jare, ja. Hy, elke stasie was so mooi. Goed onderhou.
2: Deesdae bly daar maar net rondlopers en morasies, oom.
3: Ek het dalk op ons by Bitterbessie verbygery. Maar dit was net 'n gewone stasie. Ek sou graag wil sien hoe dit nou daar lyk. Hulle sal seker weer moet opbou.
2: Seker ook gehavend.
3: Ruïnes, nes die ander stasie, stel ek my voor, hè. Ek hoop jy hulle restoreer van die ander stasies ook.
2: Ek hoop nie oom word kwaad as ek so lag nie.
3: Ah, hang af waarvoor jy lag.
2: Oom moet Nestie lokomotief ook restaurasie kry.
3: Wat sê jy daar?
2: Daai boskaas lyk regtig soos uit die Bybel. En oom onthou wat met Absalom gebeur het.
3: Niemand sien my in elk geval nie. Ek is net die drywer. My boskaas kan maar in alle rigting staan. Wie gee om?
2: Maar oom se hare lyk regtig woes.
3: Jong, laat my hare uit. Sorg dat jy kan les en skryf, skarminkel.
2: Gaan maar swaar met die woorde, oom.
3: Nou is jy dan bang vir die woorde?
2: Vir party van hulle.
3: Hoekom?
2: Aan die begin toe ek klein was, het ek bietjie gesukkel met die lees en skryf. Maar nie so erg soos nou nie. Maar kom ons los dit.
3: Ja, nou goed. Dan praat ons liever oor waar jy vandaan kom.
2: Van Petrusrus.
3: Ja, waar hulle die fabriek opgemaak het.
2: Einste, ek kom my pa help met die elektrisiteit. Maar net tot op 'n punt. Maar nou soek hulle papiere, oom. En buitendien, ek wil nie meer my pa se skiewie wees nie. Dis hoekom my Marie skool gebel het. Ek wil selfstandig word.
3: Maar eensaamheid gaan maar weer jou voorland wees.
2: Nou kom sê oom dit so.
3: Dit sal goed wees as jy my skiewie in hierdie lokomotief is. Dan had ek daarom weer iemand om mee te praat.
2: Maar die wassery, oom.
3: Wel, daar's besems, daar's lappe, daar's seep polish. As jy jouself wil handig maak, sal dit help. En kry jy verniet vervoer.
2: Ek gaan oom my daarvoor betaal.
3: Luister, jou klein snotkop, watter deel van verniet verstaan jy nie, jong?
2: Ek het maar net gewonder, oom.
3: Hou op wonder en kry jou kop by mekaar.
2: En as oom my so kyk?
3: Nee, ek wonder maar net. Hoe heb jy matriek geslaag?
2: Ek het nie.
3: Tot waar is jy geleerd?
2: Nog die ou standaard 9, oom.
3: Hoe het jy so ver gekom as jy gesukkel het met woorde?
2: Met mondelinge. Daar het 'n inspekteur ingekom wat my eksamens afgeneem het. Hy het 'n snaakse woord gebruik. Dis wat ek my keer.
3: Wat so woord?
2: Ek is daarom nie dom nie, oom.
3: Nee, jy is nie dom nie.
2: Dyslexie.
3: Dyslexie. Ah ja, dyslexie. Ja, ek het al van die woord gehoor, ja.
2: Want soms staan die letters soos 'n soldaatjie in 'n ry en ander keer swem hulle. Maar soms staan hulle regop.
3: Nou, hoekom?
2: Iets van... Nee, ek ken nie daai woord nie.
3: Jy is nie dom nie, man. Wat se woord?
2: PTS. Iets van stres, oom.
3: Nou, waarvoor is jy dan bang?
2: Partykeer om te skryf, maar nie altyd nie. Dis maar die mekaar.
3: Ja, klink omtrent na 'n konsternasie. Dalk het jy net iemand anders se kop nodig om te help. Kom ons toets jou so 'n bietjie, ja?
2: Oom?
3: Ons weet jy is 'n alleenige kerel, net soos ek. Kies jou eie geselskap, is ek reg?
2: Ja, oom.
3: Het jy al 'n meisie gehad?
2: Ja.
3: Met daai bak ore.
2: Dis om beter te kan hoor, oom.
3: In hierdie wêreld is daar te veel stilte, min om te hoor.
2: Maar hierdie meisie was die slimste in die klas.
3: Ja.
2: Sy is universiteit toe. Skoonveld weg. Ek het nie 'n kans by haar gehad nie.
3: En haar naam?
2: So moeilike naam, oom. Moeilik, baie moeilik.
3: Nou toe, man, dis seker nie 'n staatsgeheim nie.
2: Veronica, oom.
3: O, nogal 'n fancy naam, hè?
2: Die fancy is oom vir my vrou.
3: Nou, kan jy haar naam skryf?
2: Nee.
3: Hoekom nie?
2: Dis te lank en te swaar, oom. Oom?
3: Sien jy hierdie staf binne in die lokomotief? Kom kyk hier. Daar naby die voetplaat.
2: Ja, dis al die steenkool. Die kool wat oom in die vuurbak gegooi het.
3: Jang, om ordentlik te skryf is soos om 'n lokomotief te dryf. Jy word een met die lokomotief. Jy word die lokomotief. Jy's nie bang vir haar nie. Jy ry haar en hoor die kleinste geluid as daar fout is. Dan werk jy daaraan. Jy word nooit bang nie. Jy moet jouself vertrou.
2: Dis seker so, oom. Maar dis iets wat ek nie het nie. Selfvertroue.
3: Soos Liesbeth moet jy asemhaal as jy die stoom van skryf ken.
2: Hoe werk dit, oom?
3: Die steenkool word deur die stoker geskep. Dan word dit aan die brand gesteek soos jy woorde aan die brand steek. En partykeer moet jy stilhou vir water. Soos jy nou.
2: Water, soos hierdie tent langs die spoor.
3: Eenste, en daarna haal sy weer asem. Soos die woorde wat mens skryf partykeer asemhaal. Veral as jy dit vir 'n meisie skryf. Huh?
2: Ek het nog nooit so daaraan gedink nie, oom.
3: So, wat presies is die probleem?
2: Ek val oor die woorde. Die letters kom in die pad.
3: Dan skryf jy teen hulle vas.
2: Ja, oom. Ek maak 'n letter en dan skryf ek die ander letter in hom vas. Niks wil vloei nie.
3: Oh, weet jy hoe het ek ordentlik leer skryf?
2: Nee, klou nie, oom.
3: In die stof van die wêreld. As ek met my vingers skryf, dan werk dit.
2: Partykeer met my ook. Ek wens ek kan verlies bedry.
3: Nie enige iemand mag in Liesbeth klim nie.
2: Net seker die stoker en die drywer seker.
3: Maar ander mense kan ook opklim, maar met permissie van my. Jy moet dit eers verdien.
2: Dan sal ek maar seker moet begin was, oom.
3: Ja.
2: Die skool is ver.
3: Nou luister, ek het 'n plan. Want ek soek geselskap. Kom, klim.
2: Regtig, oom.
3: Luister met daai bakore van jou. Klim. Die skool gaan nie vanself nader kom nie. Die lees en skryf ook nie.
2: As oom so sê.
3: Toe, op is jy. Ek wil iets probeer. Sien jy hoe leer die stof hier onder onze voeten?
2: Koolstof, ja.
3: Nou jy gaat Veronica sy naam daarom skryf.
2: Wat sê oom?
3: Dan kan jy verseker saamry.
2: Ek kan nie, oom.
3: Natuurlik kan jy. Moenie vir my sê jy kan nie.
2: Wat het woorde met die lokomotief te doen?
3: Jy gaat haar naam hier in die stof skryf.
2: Oom.
3: Met jou vinger. Soos ek in die stof leer skryf het. Kom.
2: Dan kan ek saamry, oom.
3: Eers nadat jy Veronica se naam op die plaat geskryf het, ja.
2: Maar ek kan nie regtig behoorlik skryf nie, oom.
3: Sê na. Weet jy wat het hierdie ou oom geleer? Die liefde laat jou skryf.
2: Die liefde?
3: Die liefde is langmoedig. Die liefde is vriendelik. Die liefde laat wonderwerke gebeur. En dit laat jou skryf.
2: Maar ek dink ek het meer as 'n wonderwerk nodig, oom.
3: Jy het nodig om die liefde te voel in elke letter wat jy maak.
2: Ek probeer, oom, maar die letters raak die mekaar. Dit swem en het skommel en het raak...
3: Dis hoe jy dit sien. Want jy sien letters die mekaar skommel. Dink liever aan Veronica.
2: Veronica.
3: Ja, dit is nie so 'n moeilike naam om te skryf nie. Met wat se letter begin haar naam? Kan jy 'n vee maak?
2: Ja, oom.
3: Nou skryf ek met jou vinger in die stof, kom. Skryf as jy 'n lift wil hê. Daar sê jy, wat braak, krom en skief.
2: My vinger gly in stof, oom.
3: Ach, man, maak 'n ordentlike vee.
2: Ai, oom.
3: Probeer.
2: Hier gaan ek.
3: Jy weet hoe lyk die plesierpoortjie, hè?
2: Plesierpoortjie, oom?
3: Ja. Hier van haar kiel tot onder haar hals. Dit lyk soos 'n vee.
2: Gedoorie waar, oom. Nog nooit so daaraan gedink.
3: Nou, toe nou. As jy aan die plesierpoortjie dink, sal jy die vee kan skryf. Skryf hom met jou vinger toe. Begin nou.
2: Plesierpoortjie. Vee. Klaar.
3: So draai ek jou skroewe een vir een vas.
2: Vee. Plesierpoortjie, dis 'n lekker een.
3: Nou, die tweede letter, wat is dit?
2: Dis 'n E, oom.
3: Ah, nou dink aan haar bekkie.
2: Sy het 'n mondjie, oom.
3: Sien jy?
2: 'N soort van, oom.
3: Sy jou al gesoen?
2: Nee, oom.
3: Gebruik jou verbeelding, maar maak 'n E, wat soen.
2: E.
3: Hier, kyk na my lippe, so. Ek smile. Sien jy hoe draag ek my lippe? Sien jy my tanne?
2: Oom se tanne sit skeef.
3: Die E is ook skeef. Skryf dit in die stof. En dink aan haar mond.
2: Ek kan nie van oom se tanne vergeet nie.
3: Skryf die damn ding.
2: Dis die eerste keer dat ek die E so mooi maak, oom.
3: Nou ja, lees daar wat in die koolstof staan.
2: Ai, dis mooi, oom.
3: Ja. Toe, nou kan jy die trein se vleit trek.
2: Oom?
3: Ja, jy kan. Jy twee letters reg gekry. Kom, trek om hier.
2: Nou die rrrr, soos die lokomotief se vleit.
3: Ja. Nie so maklik nie, probeer.
2: Die trein se vleit.
3: Rrrr. Daar gaat jy.
2: Goed, ek het geskryf.
3: Wat sien jy hier langs die spoor?
2: Vetplante, oom.
3: Watter een is vir jou die mooiste?
2: 'N Vingerpool, oom.
3: Dis mos maklik, man. Trek net 'n ronde kring. 'N O. Hm? Dit kan jy toch vraag nog nie so moeilik wees nie, man. Jou O.
2: Ek hier die O, oom. Dis makliker as die ander letters.
3: Nou, sê. Die eerste vier letters van Veronica se naam.
2: En die letters swem nie, oom.
3: Hoekom sweet jy so as jy na die naam kyk?
2: Ja, dis is warm, oom.
3: Ja. Kom, nou is ek moeg. Kom, ons gaan eers eet.
2: Dank jy toch, my vinger is lam.
3: Ek het vraag broodjies op die koolstof gemaak. Terwyl jy aan die ander letters dink, dit ons. Toe.
2: Stap in, oom.
3: Die machtig man, verweg jy, ek moet jou oor die dam drumpel dra. Loop in die huis in.
2: Ja, oom, goed oom, dankie oom. Gaan oom elke dag vir Liesbeth op die spoor ry?
3: As daar toeriste is, tot by die hotel, ja.
2: Kry oom baie geld?
3: Vir die restaurasies, ja. En vir die ryery. Kom, ek sit die pot terug op die stoof.
2: Die vuur is warm, oom.
3: O, ja, sodra hy prut, dan eet ons.
2: Ja. Prut en Peter is baie dieselfde woord, oom. En ek dink dat dit...
3: Hy, hou jou gedagtes op die smalle weg, Gillian.
2: Was hierdie meisie ook op die smalle weg, oom?
3: Watter meisie?
2: Hier op die kiekie op die sideboard.
3: Hou jou oom van haar af.
2: Sjoe. Sy is baie mooi, oom. Dis moeilik. Wie is sy, oom?
3: Is sy.
2: sy lyk soos ons sussie.
3: Magtig, man, lyk sy soos my sussie.
2: Ja, want op plesierpoortjie is baie laag. Eina, oom.
3: As jy weer so van Elisabeth praat.
2: Wie is die Elisabeth, oom?
3: Nie jou besigheid nie.
2: Maar oom, so oe het geblink toe ek aan naam sê, oom.
3: Sy was my verloofde, nou weet jy genoeg.
2: Hoe kom is jy nie getrouwd nie, oom?
3: Want sy wou een chef ware, toe gaan sy universiteit toe.
2: Maar het oom sommer net laat gaan, soos die letters voor my naam?
3: Ja, sy was een loopbaan, meisie kind.
2: So, het oom ooit iets geëet wat sy gemaakt het?
3: Sy het altyd vir my padda-eierkies gebring.
2: Padda-eierkies?
3: Ja, man, jy ken mos hy sagopudding met soos padda-eierkies.
2: Ja, ek weet daarvan.
3: Maar haar babootie. Dit was 'n oudtydse resep. As jy Elisabeth se babootie geëet het, het jy die poorte van die paradys betree.
2: En toe gaan sy net sommer stad toe, oom.
3: Ja, die boontjies opprut.
2: Was oom baie lief vir haar?
3: Nou, wie denk jy het ek die lokomotief vernoem?
2: Ach, skies oom, ek moes gedink het. Is 'n moeilike woord. Elisabeth.
3: Al waarin jy ook dink is woorde.
2: Maar hierdie woorde op die foto kan ek lees, oom.
3: Schoenmaker, hou jou by jou lees.
2: Hier staan... Liedere... Nee, wacht. Liefde... Jou...
3: Elisabeth.
2: Toe los sy, oom.
3: Sy het na die vlaktes in die noordweste gekyk, waar ons destijds gewoon het en vir my gesê, Abel, dan kyk sy so na die droe vlaktes en sy sug, Abel, hier wil ek nie dood begrawe word nie. En toe gaan soek sy groener weivelde.
2: En oom kom hiernaartoe en sit net niks. Net die kiekie en die naam.
3: Ek het kom rou. Ek rou nog steeds.
2: En oom was verlief op haar.
3: Is verlief op haar, Skirmonkel. Is verlief op haar. Net soos jy verlief is op haar, die meisiekind, wat sy naam jy probeer stel.
2: Ja, sy.
3: Waar is sy nou?
2: Werk sy al. Sy is baie slim, oom.
3: Ja?
2: Altyd eerste na klas, Sy het hoor nie met my type opgehou nie.
3: Wat is jou type?
2: Een arm gat wat te bang is om te skryf. Hulle huil liever eers.
1: Wat het gebeur?
2: Ek wil nie daar praat nie.
1: Het sê vir jou gelag om jy gesukkel, hè?
2: Ja, oom.
1: Op skool?
2: Veral op skool.
1: Voor die hele klas?
2: Altyd voor die hele klas, oom.
1: Maar die liefde het geblei, Gillian.
2: Tot ek haar naam probeer spel.
1: Dan is dit ook om jy so sukkel om haar naam te skryf.
2: Ek is skaam en ek is bang, oom. Ach,
1: maar my magtige Gillian...
2: Van my magtig.
1: Hy moet nie sulke taal in hierdie huis gebruik.
2: Maar oom het dit dan gebruik.
1: Ek is ouer as jy en dis my huis.
2: Ek weet oom.
1: Leer dit nou van my af. Liefde is liefde. Is liefde. Kan jy liefde spel, Gillian?
2: Nee oom.
1: Wat het gebeur?
2: Kan ek van die boontjies opkry oom?
1: Ja. En nie te veel nie. Ons ry vandag met Liesbeth en... Ek wil nie uitgepieterjaas word nie. Kan jy nou daaroor praat?
2: Waaroor praat, oom?
1: Die brief. Vir liewe Veronica.
2: Los dit net, oom. Los dit net.
1: Het jy die brief vir Veronica probeer skryf?
2: Ja, oom. Ek die brief probeer skryf, oom. Hemel, dis...
1: Onder toe, nie boon toe nie.
2: Hel, dit was moeilik.
1: En toe?
2: Die letters... Dit was krom en skeef en lelik en aaklig.
1: Ook haar naam?
2: Ek het haar naam laaste geskryf, oom. Na die liewe. Want sy het so swaar naam gehad om te skryf, oom.
1: So, dit was liewe en toe laas jy 'n plekkie op?
2: Ja, oom. Toe skryf ek stikkie vir stikkie van die brief klaar, maar ek het so gebewer dat toe ek Gillie skryf, die gee was lelik en ek kon het nie herself lees nie.
1: En die Veronica?
2: Ek het probeer skryf. Maar, moet nie vir my sê, man, hy al nie, oom, want ek dink dat er echt...
1: Regte man... Huil, Gillian. Want ek het gehuil. Ek huil nou nog elke nacht oor Elisabeth. Ek huil elke keer as ek die lokomotief was. Ek huil elke keer as ek die universiteit se naam hoor. Ek huil elke keer as ek die woord niks hoor.
2: Toe sukkel ek met die see van Veronica.
1: Ja.
2: Want dit was die moeilikste. Ek weet hulle sê, dit is net halve oe. Veronik, maar in daardie tyd was ek, wat is die woord?
1: Verbouwereerd, hè?
2: Het is nog een moeiliker woord om te spel.
1: Ja, maar...
2: Ek was skaam en bang en huilerig. Toe gryp Daniel die brief uit my hand uit en hy het altyd tweede in die klas gestaan. Hy het gehardloop en het vir allemaal gewys.
1: Nee, my voedie.
2: Toe ek weer sien, toe is dit op die kennisgeving bord vastgespijker.
1: Geet het toch.
2: En allemaal lag vir my. En Veronica staan hy daar en sy lag om maag uit, sy lag hard en lelik oom en spot my en ek word kleiner en kleiner.
1: Maar my magtig man, jy kan mos weer probeer het.
2: Ja, ek het vastgesteek my kop elke keer as ek kon naam skryf hoor ek Daniels lach en Veronica giggel en skool my spot.
1: Spotter kry altyd sy loon.
2: Dis hoekom ek sukkel om 'n naam te skryf oom. Veronica, ek haar het om my naam te skryf, ek kan nie.
1: Maar dit kan nie alwees.
2: Dit is al, oom.
1: Wat het nog gebeur?
2: Niks het gebeur nie, oom.
1: Wat het die graaf tussen jou in die woorde ingedra?
2: Daniel het haar gesoen, oom.
1: Die vrek sal het vir Veronica gesoen.
2: Hy het haar gesoen voor almal voor die kennisgewing bord. Hy het haar gesoen, oom.
1: Ach, man, hy het haar sommer net. Hy het probeer afsjou om jou te laat sleg voel.
2: Nee, so oop bek. Asof, Asof hy al wou opvreet en sy het hom teruggesoen met daardie eindste bekkie waarin ek die ee moes maak. Met haar tong, sy het hom teruggesoen soos honger vis wat water soek. Ek wil nie meer aan hom skryf nie, ek wil nie aan haar dink nie, ek is so lief vir haar, maar ek haat haar ook, oom, ek haat haar en ek is bang, want haar naam bring net alles terug.
1: Sena.
2: Nou gaan hom seker ook vir my lach.
1: Nee, ek sal nooit vir jou lach nie.
2: Wat nou, oom?
1: Jy ken die story. Voor Lisbeth op haar maiden voyage gaan moet ons haar bad, ek en jy. Ek baas vir Lisbeth, wat my vir 'n loopbaan gelos het, en jy help my om haar te was. En weet jy wat? Jy hoef nie verder in die staf te skryf nie, Veronica is verby.
2: Dis die probleem, oom.
1: Wat is die probleem?
2: Sy is nie verby nie. Ek lief haar. En vir een keer, net vir een keer, gaan ek haar naam regskryf. Al is dit nou in die stof van 'n klomp kole. Aan verbrand sy saam met die koolstof.
1: Ja, ek verstaan. Maar eers gaat ons dit. Die reën skans gee om die hutte in te sluk. En in die koelte van die voornag was ons vir Lisbeth. Dat sy soos 'n queen blink.
2: En vee ons vir Veronica uit.
1: Ja.
2: Ek sal dit in die stof skryf. Ja. Langs die trein.
1: Ja.
2: Nie in die lokomotief nie. So die trein het gekom en gegaan. Soos voels wat saans nes toe gaan en weer terugkom.
1: In die stasies op pad Butterbessie Daagbreek toe elke stasiemeester die mooiste tuin gemaak. En nou is daar net stukke sink en 'n bietjie los steen.
2: Bouvalle vol rondlopers wat vir kwaad geld rondloop.
1: Maar miskien met die nuwe trein aan die stasies weer opstaan.
2: Dis tyd dat die stasies weer opstaan. Want ons altyd mense op stasies wat vir trein wag, wat op pad is iewers heen, soos ek nou.
1: Jy weet wat, sien. Ek hang my hele lewe lank aan 'n tak.
2: Is omdat oom se boskaas so dig is.
1: Wat moet ek anders maak? Daar is niemand wat omgee nie. Daar is niemand wat kyk nie. Ek sê mos.
2: Miskien.
1: Wat kyk jy so vir my aan?
2: Ek kyk die kat uit die boom. Of die Absalom uit die tak.
1: Luister, mannetjie, jy is glad nie so dom soos wat jy voorgee nie.
2: Ek sukkel met lees en skryf, dis waar.
1: Maar jy het ook jou helder oomblikke.
2: Hoe bedoel hom nou?
1: Jou moeilikheid is die meisietje. Huh? Sê jy haar naam. Hulle smokkel met jou kop. As jy haar kan wegsmeet soos 'n bes, 'n bosles, sal het bitter gaan met jou.
2: Oom bedoel, die letters gaan naar swem.
1: Sal vir die skool ook makkeliker wees om in jou kop in te kom.
2: Regtig, oom?
1: Die lettervisse gaan ophou swem as Veronica weg is.
2: Weet oom wat?
1: Nee man, hoe moet ek nou weet?
2: Ek dink vroumense gaan weer na oom kyk.
1: Waar kom jy daaraan?
2: As ons daai boskaas van oom Tem.
1: Ek is nou soos oorlog koning David, so sien ek nie my hare sny nie.
2: Jy het oom 'n skerm in oom se huis.
1: Natuurlik, dis nie 'n pandak nie, dis 'n ordentlike spoorweghuis.
2: Alhoewel 'n mens eintlik 'n skaapskerm moet kry.
1: Wat bedoel jy nou?
2: Gee my 'n kans met die skerm, oom.
1: Not a blurry vragtig se moerland.
2: Is dit in hierdie laai?
1: Sê dieselfde gesê.
2: Wie, oom?
1: Elisabeth. Wat toe later Elisabeth geword het, soos die queen. Dis nou toe sy gaat leer het. Sy het ook oor my hare gekla.
2: As ek Veronica se naam kan skryf, beloof oom my, ek kan so bietjie van oom se hare snoei. Net 'n bietjie.
1: Ek weet nie hoekom ek ja sê nie.
2: Kom ons gaan uit, oom. En buite in die stof maak my woorde sin. Dan word hulle soldate wat regop staan. Maar as ek dit op papier moet skryf en as ek dit moet lees, dan swem dit. Want dan onthou ek die papier waarop die brief geskryf was.
1: Jy gaan Veronica skryf.
2: Mits oom my beloof ek kan aan daai hare dossny.
1: Nou ja, kom ons gaan sit buite. Maar as ek so verwyde invoel ek.
2: Ek sny altyd my pa se hare. Sit oom op hierdie stomp.
1: Ja, dit is. Jy sê jy weet wat jy doen.
2: Nou al die pad oom. Ek mag dalk sukkel om te skryf, maar ek kan hare sny.
1: Nou toe, waarvoor wag jy?
2: Ons sny hier, soos my pa my geleer het.
3: Ja.
2: En dan daar. Magtig, oom. Oom word 'n mens. Wag. En hier. En hier. Ja, hier's 'n digte bos.
3: Ja.
2: Ek moet dit korter sny. En ek weet hoe.
3: Wat het jy gemaak, Hilje?
2: Van Absalom koning Dawid gemaak. Al wat oom nou nog moet doen is 'n skeer. En dan is oom 'n nuwe mens.
3: Skeer? Ek het 'n jare geskeer.
2: Ja, ek het skeer goed in my tas. Hier by die deur. Kom, ek kan dit vir oom bring en dan...
3: Dankie. Ek sal sien of ek lus het hiervoor. Wag jy hier buite. Hilje!
2: Excuse oom, ek misschien aan die slaap geraak het. En...
3: Jy het spook gesien.
2: Oom is 'n nuwe mens.
3: Jong, toe ek eers begin skeer, kon ek die appel, toe vat ek hom met die skeer en knip my hare verder, sommer my ooghare ook.
2: Oom Absalom.
3: Jy donders wil lag.
2: Nee, oom is reg vir vrou vat. Vooral met daarie gesag.
3: Ja, net jammer, daar is nie 'n vrou om te vat nie.
2: Wat doen ons nou, oom?
3: Skryf. Jy skryf eers Veronica se naam in die sand, en sodra dit klaar is en jy het reg gekry het, vee ons dit uit. En dit is Gone with the Wind.
2: Maar hier is nie 'n wind wat waai nie.
3: Man, by wyse van spreek, ons vee haar net uit toe. Toe, hier is 'n stok. Ja, so ja. Begin eens skryf.
2: Vee. Ja. R. O. Okay, nou is dit die moeilikste een. C.
3: Dis 'n halwe O, Sena. Halwe O, kom.
2: Ja, halwe O en dan... Dis moeilik, maar...
3: Skryf!
2: Die A is moeilik.
3: Moet ek dit vir jou doen, hè? Maar dan is jy mos 'n lafaard.
2: Goed, ek probeer. Die laaste letter. O. O.
3: Ja, oké. Skrom en skeef, maar dit kan deurgaan vir 'n A.
2: En nou, oom?
3: Nou moet jy besluit.
2: Ek besluit.
3: Jy besluit of Veronica Gone with the Wind is.
2: Ek gaan hom net hier los. En ons was vir Liesbeth. En ons ry vanaand. As haar naam dan nog daar is, is dit 'n teken.
3: Teken van wat?
2: Dat sy nog in my kop is, tussen die letters. Dat ek haar moet gaan soek. Ek stem, dan was haar nooit liefde nie. Som net lus wees. Maar een ding wat nie twee is nie, ek kan haar naam skryf.
3: Want sy maak nie meer saak nie.
2: Sy moes nooit daar gewees het nie. Sy het my hele lewe vervangvaai, maar dit moet bewys word.
3: Nou luister, dit word donker. Ons moet hierdie lady begin te was. Daar is baarsels hier en besems kan in water. Sy kan nie veel op die spore gaan nie. Ek skaam my dood. En jy nog moed?
2: Ek het moed, oom. Vooral nadat ek daar die naam geskryf het.
3: Ons was vir Liesbeth. En dan eers mag jy opklim in my assistent ware. En lê ons die oppervlaktes oor. Toe, begin te was.
2: Ja. Sjoe. Magtig. Dis 'n groot job die oom.
3: Hou jou snader in 'n skrap, Gillian. Nog lang nie klaar nie.
2: Ek gaan my naam met my vinger in die skyn skryf.
3: Nou toe laat ek sien.
2: G I I L I E.
3: Ek dacht dis Gillian.
2: Die J is 'n bietjie moeilik, oom.
3: En hoe kom die letters nie nou die mekaar geraak nie?
2: En daar was niemand wat gelag het nie. Of geraas het nie.
3: Ja.
2: Dit was net ek en hierdie lady en oom en Veronica in die stof.
3: Ja. Nou maar mooi, man. Maar was verder was deeglik oor die hele nag se werk.
4: maak's reg.
3: Nou, kyk hoe mooi blink sy in die maanlig.
2: Lisbeth, jou lady. Soos koningin Elizabeth.
3: Ja, ek raak sommer weer verlief op haar. En trou met die loco.
2: Dis al ver ander kant middernag. Gaan ons al ry, oom?
3: Loewaal jou koffer. Ek maak haar so lang reg.
2: Oom, moet ek die deur sluit?
3: Is niemand oorgebly om te steel nie. Al wat oorgebly het is 'n klomp ou hare en skewe letters in die stof. Roer jou gat, velle broer.
2: Oh, hier is ek terug, oom. En...
3: wat nou?
2: Waar is Veronica se naam? Ek sien niks in die maanlig nie.
3: Jy het oor haar naam geloop. Jy het dit nie eers gesien nie.
2: Ek het dwars oor haar geloop.
3: Jy het haar weggeloop.
2: Joehoe!
3: Was dit die teken waarop jy gewag het?
2: Dit was die teken, oom.
3: Sy is weg.
2: Veronica is weg. Ek het al weggeloop.
3: Ja.
2: Net sy van my af weggeloop het.
3: Nou ja, klim mannetjie. Die spore wag en die vuur brand.
2: Magies my hierdie lady blink.
3: Sy blink so mooi. Ek wil haar in my ma se vertoonkas sit. As Lisbeth net nie so groot was nie.
2: En hier was destyds so baie lokomotiewe. Soos Lisbeth.
3: Ja, Gillian, sy is van die laastes. Ek onthou die 60s. Ek het saans lê en luister, want ek het hier agter gebly om lokomotiewe te vereer. Dis al wat ek gedoen het. En verder was daar niks.
2: Ai oom, die jare waar daar treine was.
3: Ja, en nou het hulle ons kom red van vergeetelheid. Die toerisme mense het geld oor. Hulle begint 'n nuwe ding.
2: Maar die stasies langs die pad het almal gevrek.
3: Ja, dakplate gesteel, tuine dood, bronne vergaan, stene is gesteel.
2: En ons is op pad na daai mooi naam. Bitter...
3: Ja. Leer om het te sê. Bitter Bessie Dagbreek. Dis 'n Ingrid Jonker gedig wat my ma slaapinstead vir my gelees het. Jy moet het kan sê. Kom.
2: Bitter Bessie Dag.
3: Ja. Wat gebeur as die son opkom?
2: Dis dagbreek, oom.
3: Nou, sit die twee by mekaar.
2: Bitter Bessie Dagbreek.
3: Ha?
2: Ai, ek kan dit doen.
3: Ja. Dit is ons laaste stilhoopplek.
2: Ja, ek sien uit daarna.
3: Ons hoop net mense kan haar ook restaureer.
2: Dalk staan haar toring nog. Bitter Bessie Dagbreek.
3: Ja, dis 'n lekker woord, mooi woord. 'N woord wat jou leer praat. Elisabeth het dit nog in matriek voorgedraai. Ek onthou net daar het ek op haar verlief geraak.
2: Sy sal weer op oom verlief raak as sy hom nou sien.
3: Hey, hou vir jou in, ha?
2: Ja, feite is feite, oom Absalom.
3: Dis wensdenkerie. Na Bitter Bessie Dagbreek het niks oorgebly nie.
2: Bitter Bessie Dagbreek. Mense tong sê so lekker.
3: Ja, mooi woord, die Afrikaanse woord. Dis haar gunsteling woord.
2: En oom lyk nou weer goed genoeg om tussen die mense te wees.
3: Ja, ek het eers gedink ek gaan 'n voorverskrikker in die spieël sien, maar
2: ja, toe sien oom 'n mens. Gerestoreerde mens.
3: Man, nou dat jy dit sê, gerestoreer is die regte woord. En jy het dit gedoen. Jy gaan goed wees met woorde as jy hulle eers kan skryf.
2: Oom het my ook gerestoreer. My vriende met woorde gemaak.
3: Ek het jou geleer om op te hou bang te wees, ja.
2: Ek onthou nog toe ek klein was. Ons het gepraat oor die stasie van die jaar. Waar die stasiemeester die tuin nog mooi gemaak het. En daar was altyd pronkertjies.
3: En die mense nog afgeklim het en in die teekamers gekeer het. Door die trein weer ry, ja. Hey, waar is die daar?
2: Oom, kan ek die fluit weer trek?
3: Ja, jy kan. En ek weet hoekom. Want jy het die meisietjie se naam uit jou kop getrap, hè? En sy het jou in elk geval nie verdien nie.
2: Nee, sy het nie.
3: Nou toe. Lisbeth, jy skoon. Jy is in topkondisie. Ek het jou vuurkas vol koole gemaak, die vuur brand. Ons is reg om jou vir die wêreld te wys.
4: oom is reg om oomself van die wêreld te wys.
3: Vol stoom vorentoe.
4: En Veronica is gone with the wind.
3: Sê dit vir haar toe.

0: Kiri Gatfontein Stasie.
1: Wat se stasie, oom?
0: Die enigste fontein in die wêreld was hier. Oom het dit met 'n kiri opgesteek. Toe maak hulle 'n stasie hier.
1: Dankie tog vir die water. Meeste klein stasies kry seker iewers water, ja. Soos uit 'n boorgat.
0: Ek gaan hierdie stasie ook kom restoreer.
1: Ja, oom gaan die lewe terugbring.
0: Hey, meeste van ons stasies lyk so. Net die perron staan nog.
1: Lyk of dit 'n mooi gebou was.
0: Ja, dit kom uit die 1900s. Waardige stasiegebou, groot vensters. En daar is die wagkamer en door hier die signaalkamer, bankies. Nou is hier niks, net 'n bouval. Soos ek was.
1: Oom is nie meer 'n bouval nie.
0: Ons staan net eers in stille gebed.
1: Hoe so, oom?
0: Vir al die voete wat oor hierdie perron geloop het. Die stasiemeester wat so trots was op sy stasie. En jy kan sien, hy het nog daar 'n grasperk aangelê. En daar staan nog 'n paar skewe dahlias en pronkertjies.
1: Ek maak my oë toe, oom. En ek dink aan al dit wat was. En die slegte goed wat nou weg is uit my lewe uit.
0: Ja. Nou toe. Ons staan hier by die begraafplaas van die stasie. Laat ons ry. Bitterbessie dagbreek gaan hopelik beter lyk. As ek nou so kan vraag.
1: Ja, oom.
0: Gaan jy eendag weer vry?
1: Oom bedoel 'n meisiekind kry.
0: Soos hierdie Mary nou die treinspoor weer gekry het, ja.
1: Mens weet nie. Miskien ontmoet ek iemand wat my nie gaan vra om die hele tyd te spel nie. Wat nie gaan omgee as ek verkeerd spel nie.
0: Sê is daar iewers, Gillian. Nes die bitterbessies wat so langs die treinspoor groei.
1: En nou sing ons die treinlied, oom. Wat die werkers destyds gesing het op die treine, op pad na die myne.
0: Oh, so jy ken die lied?
1: Ja, ek ken hom, oom.
0: Shosalosa, shosalosa, kushelunda batina.
1: Dit beteken ons gaan voort.
0: Ja.
1: Na daardie berg op die trein uit Suid-Afrika.
0: So.

0: Daar sy! Daar is die stasie!
1: Bitter besie dagbreek, oom.
0: Ek moet waarsku dat ek kom.
1: Magtig, oom. Skies dat ek so vloek. Maar kyk net hoe mooi is die plek.
0: My koot. Groen grasperk. Pronkerkies, dahlias, morning glories. Mooi bankies, potte met varings. En 'n naambord.
1: En die geboue is...
0: gerestoreer.
1: As ek daardie woord kan spel, dan kan ek maar trou, nee oom?
0: En daar is 'n teekamer.
1: Sjoe, sommer is mooi oom. En netjies.
0: Netjies, ja, skoon. En 'n vrou ordentlik aangetrek wat bedien. Toeriste wat tee drink, bome, skaduwees. Ja, het moet 'n prys kry vir die mooiste stasie.
1: Ek het nog 'n paar ou lap, oom.
0: Vir wat?
1: Ek stiek oom vir 'n tee.
0: Kan jy die woorde op die bord lees?
1: So, is 'n lang woord. Bitterbesie dagbreek. Ek kan dit lees, oom, ek kan dit lees.
0: Jy weet mos wat die stasie se naam is.
1: Maar ek kan elke letter lees. Die woorde swem nie. As ek dit kan skryf...
0: Kan jy?

0: Maar trouw, zoals beloven.
1: Ja, ik hoop zo. Hè.
0: Nou, toe. Toe, klim af en laat ons instappen. Nee, oh, nee, nee, nee. Ons is te veel om op die smaartstoelen te zitten. Ja, is daarom nog een paar verdwaalde zielen die tijd van die aand. Ik wonder waar je in dus hulle op pad.
2: Wacht, hier komt iemand aan. Soos oom zou zeggen, skoon van aansig, netjes uitgevat en... Oom? Oom, het oom gevries?
3: Nancy, meneer, kan ik help?
2: Oom, wil oom thee? Oom?
0: Elisabeth?
3: Ja, dit is mijn naam, maar ik... Wat? Ja, daar is iets bekend.
0: Laatst toen jij mij gezin had, het ik met mijn boskaas aan die boomtak gehangen.
3: Jij bedoelt?
0: Ik bedoel, wat is die kaas?
3: Absalom.
2: Ja, is hij dan niet. Absalom.
0: Stel jij.
3: Ik. Absalom.
0: Wat maak je hier? Ik dacht jij werkt in Johannesburg bij een groot eetplek.
2: Kies Tannie, ek is Gielian.
3: Oh.
2: Ek sukkel om te spel. Die oom sukkel om te praat. Hy het Tannie jare gelede geken en gedink Tannie is na 'n fancy school waar hulle...
0: Fancy kos maak?
3: Ja, dit het toe nie uitgewerk nie.
0: Maar dit werk hier vir jou?
3: Dit werk hier vir my, ja.
0: Dan het jy jou plek gevind.
3: Ek het... Ek was mos my oupa se stasie.
0: Oh, ja.
3: Toe kom ek terug. Hier waar nog treine loop. Daar die kursus het toe nie uitgewerk nie.
0: Maar hulle maak mos 'n hotel hier ander kant op met 'n eetplek.
3: Ja, maar die trein gaan altyd 'n ruk hier staan. En dan kom drinkie gaste tee in my teekamer en ek maak daar 'n lekker geldjie. En daar kan ek daar ook uithelp met kos.
0: Ja, ja, ja, jou droom kan waar word.
3: Maar jy lyk anders. Die man wat altyd weggekruip het, is skielik daar.
0: Hy was nog altyd daar. Hy kon net nie behoorlik met 'n vrou mens praat nie en hy het nie gewarry hoe hy lyk nie.
3: Maar hy worry nou oor hoe hy lyk.
4: ek is skoon oorstelp. Nou wel, kan ek vir julle tee aanbied?
2: Net as Tannie saam met ons sit.
3: Jy is nou nie baie mense nie. Ek kan seker sit.
0: Wil Tannie sit? Ek meen... wil jy sit, Elisabeth?
3: Dis lanklaas dat iemand my naam so gesê het.
2: Kyk daar op die muur. Baie mense het hulle name daar geskryf.
3: Hier kom bekendes om na die nuwe hotel te kom kyk en... Dan vra ek hulle om hulle name neer te skryf. Ek het al 'n hele galery.
2: Kan ek skryf, Tannie?
3: En wat is jou naam nou weer?
2: Gielian, Tannie. Maar ek wil iets anders skryf.
3: Nou maar skryf wat ek kan sien. Hierso, hier's 'n pen.
2: Nou moet ek mooi mik. Skies, dis krom en skeef.
3: Maar dis my restaurant se naam.
2: Ek het dit reg gekry.
0: Ja, jy het dit reg gekry.
2: Ek het gedink daar was niks in hierdie kop nie of in hierdie vingers nie.
3: En nou kom jy agter, daar is iets.
2: Ek het so waar daardie woord geskryf.
3: Ja. En nou staan dit vir altyd daar.
0: Elisabeth Lisbeth. Ek weet nog nie meer wat die naam vir my die mooiste is nie.
3: En nou, die lang stilte, besluit julle wat se tee julle wil drink.
0: Jy nog van daardie hertsoggies wat jy altyd gemaak het?
3: Ek maak dit nie meer nie.
2: Oh, maar Tannie, oom Absalom hou baie daarvan.
3: Maar dan maak ek dit vir hom.
0: Geseend is jy onder 'n jong vrou.
3: En as jy so na die teekamer kyk, jong man?
2: Nee, ek dink maar net, Tannie.
3: Wat dink jy?
2: Ek dink dis mooi gerestoreer.
3: Huh?
4: Ek hou ook van restoreer.
2: Oom Absalom?
0: Ja, Gilia.
2: Dankie, oom.
0: Nee. Dankie vir jou, my sien.
2: Die lewe is darm partykeer mooi, oom.
0: Die lewe is gemaak om geleef te word.
2: Sien julle later.
4: Presies wie is hierdie gawe jongman?
0: 'N engel wat op my spoor verdwaal het. En ek het gedog daar is niks meer vir my nie.
4: Weet jy wat het die lewe my geleer, Absalom?
0: Daar nie 'n ding soos toeval is nie.
4: Daar is altyd iets.
0: Jy is reg, Elisabeth.
4: Daar's nie 'n ding soos niks nie. Daar is altyd iets.
0: Ja, my meisiekind. Daar is altyd iets.

Dit was Lisbeth. Die volgende spelers het in die drama gespeel. Absalon is gespeel deur Dion Lots. Gillian was Rico Immelman. Met 'n spesiale verskyning deur Ria Smit as Elisabeth. Hierdie drama gee erkenning aan David Williams se boek Op die spoorweg vir navorsing. Die stuk is tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklank is behartig deur Frikkie Wallis. Lisbeth is in opdrag van RSG deur Leon van Nierop geskryf en opgevoer.

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het en 'n ander skrywer regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
0: Skryf nou in.
2: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Merite pryse wees.
3: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
4: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

Het jy geweet, Suid-Afrika produseer meer as 50% van die wêreld se suiwelkaar. Suiwelkaar SA het onlangs in Graafry net kongres gehou en ons hoor waarom Suid-Afrikaners trots kan wees op die bedryf. Inskrywings vir die jaarlikse Lewende Hawe Registrerende Federasie en Santam se stoetteler van die jaar kompetisie sluit reeds op 17 Julie en hoofbeoordelaar professor Frikkie Meeser praat oor die kriteria. Syferfontein en Bonnerhou Bonsmara se 27ste produksieveiling is met groot sukses aangebied. Nico Pieterse gee ons terugvoer. Maandagoggend 25:05 RSG Landbou.

Goeienaand en baie welkom by Jazz op RSG. My naam is Fran Riku Lucas en bly te kenne. Nou van jaar herdenk ons 50 jaar sedert die gebeure van Junie 1976. 50 jaar van verandering, 50 jaar van nuwe generasies en nuwe drome en natuurlik ook 50 jaar van musiek wat mense oor die wêreld heen begelei het. Vanaand reis ons deur die klanke wat die afgelope 5 dekades deel van ons lewens geword het. Musiek wat ons deur liefde, verliese en vieringe, nuwe beginne en sovoorts gedra het. En terwyl ons jeugmaand vier, bring ons ook hulde aan een van die grootste argitekte van Suid-Afrikaanse jazz. En mag sy siel in vrede rus. Wyle Abdullah Ibrahim. Sy musiek het die wêreld gewys hoe die hart van Kaapse jazz klink, en sy nalatenskap sal nog lank voortleef. Ons begin vanaand hier by die huis met twee komposisies wat diep in die Suid-Afrikaanse siel leef.

Basil Mannenberg het seer. En voor dit was dit Abdullah Ibrahim, sy ikoniese Mannenberg. Kan jy dit nou oor vertel? En dit is ook waar hy sy middelnaam van gekry het van Weile Abdullah Ibrahim, met daar die treffer wat hy ook deel was van, ek praat hier van Basil Coetzee. Nou, dis merkwaardig hoe sekere komposities veel meer as net liedjies word. Hulle word herinneringe, hulle word plekke, hulle word mense. Wanneer 'n mens na hierdie musiek luister, hoor jy nie net note nie. Jy hoor die stories van gemeenskappe, van verlies, van hoop en van oorlewing. Ons hulde blyk aan Abdullah Ibrahim sou egter onvolledig wees as ons nie ook erken hoe Suid-Afrikaanse jazz deel geword het van 'n wêreldwye gesprek nie. Nou vervolgens luister ons na twee internasionale klassieke opnames wat oor die dekades heen steeds nuwe luisteraars vind. Hier is Bob James met Angela en die bekende themalied Angela, die bekende themalied van die TV-reeks Taxi, gevolg deur George Benson se tydlose Breezin, net hier op RSG.

0: George Benson met Breezen en voor dit Bob James se Angela. Twee opnames wat bewys dat goeie jazz eenvoudig nooit oud word nie. Na die breek luister ons na nog musiek wat die afgelope 50 jaar mense oor grense, tale en generasies heen verbind het, insluitend die komposisie wat die naam van 'n Afrika hoofstad dra en 'n Suid-Afrikaanse gitaarmeester wat die Kaapse jazzvlam helder laat brand. Volgende net hierna op RSG.
1: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
2: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
1: Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou, vanaand vier ons 50 jaar van herinnering, nalatenskap en natuurlik die tydlose vermoë van jazz om mense by mekaar te bring. Nou, ons volgende opname dra selfs die naam van 'n Afrika stad. En jy herinner ons daaraan dat jazz nog altyd grense oorsteek.

Dit was Morning Dance deur Spyro Gyra in daardie Afrika. Ja, daardie Afrika stad. Wel, dit is Maputo deur Bob James en David Sanborn, net hier waar die musiek die praatwerk doen. En daar is iets nogals besonders aan jazz, né? Selfs wanneer dekades verbygaan, bly hierdie melodieë vars. Hulle word deel van ons eie lewensverhaal. Ons sluit vanaand af waar ons eintlik begin het hier by ons met 'n kunstenaar wat die Kaapse jazz tradisie op sy eie unieke manier verder dra en ons herinner dat tuiste nie net 'n plek is nie, maar ook 'n gevoel. En ek voel jy gaan dit like. Hier is Allo April met A Place Called Home, net hier op RSG.

Dit bring ons na die einde van Jazz op RSG. Ons het teruggekyk op 50 jaar van jazz wat ons gedra, geïnspireer en verbind het. Van die strate van District 6 tot internasionale verhoogte bly die krag van jazz tydloos. 'N Spesiale dank aan die een en enigste wyle Abdullah Ibrahim, wie se nalatenskap nog vir baie geslagte sal voortleef. Dankie dat jy vanaand saam geluister het. My naam is Frederike Lukas en as jy enige voorstelle het, wel maak seker om kontak met my te maak. Frederike@rsg.co.za. Vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Mevrou Eend kyk vol bewondering na meneer Pau. Toe vra sy:
1: "Hang jy nie dans nie, meneer Pau?"
2: "Ek is hier om waar te neem. Wat van jou, mevrou Eend?"
0: sê die Pau.
3: Luister maandag aand 29 Junie om 7:20 na 'n opskitstorie oor 'n diere opskop.

jy geweet, Suid-Afrika produseer meer as 50% van die wêreld se Cybokar? Cybokar SA het onlangs in Graafry net kongres gehou en ons hoor waarom Suid-Afrikaners trots kan wees op die bedryf. Inskrywings vir die jaarlikse Lewende Hawe Registrerende Federasie en Santam se stoetteler van die jaar kompetisie sluit reeds op 17 Julie en hoofbeoordelaar professor Frikkie Neser praat oor die kriteria. Syferfontein en Bonnerhou Bonsmara se 27ste produksieveiling is met groot sukses aangebied. Nico Pieterse gee ons terugvoer. Maandagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: Het jy raad nodig vir wat jy na skool wil volg? Wel, dalk is 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn die antwoord. Ons praat hieroor in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
1: Met die uitdagings wat ons land ervaar, soos hoë werkloosheid en die uitdagings met die oorgang van skool na werk, moet hierdie praktisyns goed voorbereid wees om ondersteuning aan ons jong mense te bied.
0: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way. Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Veel van Afrikaanse radio landwyd op 100.104 FM.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
1: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
2: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
1: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
2: Ek sal vir die wenspan wil speel.
3: Word deel van die betalingsspel vir die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
4: Ons begin vanoggend se program met ons week se landbounuus en dit is plaaslike landbounuus, want woensdagoggend het ons internasionale maandelikse landbounuus. Ons sou hoor waarom jy kan trots wees op die Suid-Afrikaanse seibokhaarbedryf. Ons kry terugvoer oor 'n Bonsmara veiling wat op 16 Junie daar in die Vrede omgewing plaasgevind het en inskrywings vir die LRF Santam stoetteler van die jaar kompetisie is oop en sluit eersdaags reeds op 17 Julie. Ons hoor van die hoofbeoordelaar professor Frikkie Neser. Môre, ek hoop dit gaan goed met jou. Dis Lise Roberts wat sê, jy's baie welkom. Ek aanvaar sommer, jy het 'n goeie naweek agter die rug.
5: In vandag se landbou nuus, die Wes-Kaapse regering het sy reaksie op Back and Close seer verskerp, tesame met groter samewerking tussen boere, veeartse en die departement van landbou. Die minister van landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme, Dr. Ivan Meyer, sê samewerking bly noodsaaklik om siekteverspreiding te beperk en die bedryf te beskerm. Hy het die Brahms voerkraal naby Durbanville besoek, waar 'n privaat inentingsprogram reeds suksesvol toegepas word. Volgens Dr. Celie Lou, die privaat veearts wat die voerkraal se gesondheidsprogram bestuur, is hulle een van die eerste voerkrale met 'n 100% inentingsrekord teen Back and Close seer. Afriforum het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter. Dit volg op die Nasionale Rampbestuursentrum se jongste risikoverslag wat aandui dat verskeie provinsies vanjaar onder brande kan deurloop. Die rede hiervoor is 'n kombinasie van droë toestande, sterk winde en die terugkeer van die El Niño verskynsel. Volgens Afriforum se Tarin Cooks het die goeie somerreëns plante groei aangewakker wat nou as brandmateriaal dien. Gevolglik kan brande vinnig versprei en beheer bemoeilik. Volgens die risikoverslag kan sterk windstorms in Mpumalanga, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap die situasie vererger en die tafeldek vir wegholbrande. Grondeienaars word aangemoedig om brandbane in stand te hou en hulle brandtoerusting gereed te hê. Rolspelers in die varsvrugtebedryf waarsku dat swak prestasie by die Kaapstadse hawe 'n groot risiko vir uitvoere inhou. Volgens die Wêreldbank en S&P Global se jongste Container Port Performance Index is die hawe laaste op die lys van 400 hawens wat gemeet is. Die Varsprodukte Uitvoerders Forum Hortgrow en die plaaslike tafeldryfbedryfvereniging SATI sê hoewel ander hawens in Suid-Afrika effense verbetering toon, bly dit 'n ernstige uitdaging. Die Uitvoerdersforum se uitvoerende hoof, Piet de Jager, sê swak logistiek stel werksgeleenthede en mededingendheid in gevaar. Die Kaapstadse hawe hanteer sowat 80% van Suid-Afrika se sagte vrugte uitvoere. Graan SA het sy ontevredenheid uitgespreek oor die regering se besluit om die koringtarief onveranderd te hou. Dit volg na die aankondiging dat die verwysingsprys op $278 per ton sal bly, sonder dat enige nuwe sneller meganisme ingestel word. Graan SA en die handelsorganisasie Sekota het onlangs versoek dat die prys verhoog word en dat 'n meer doeltreffende tariefstelsel gevestig word. Volgens Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer, weerspeel die regering se besluit nie die werklikheid op plaasvlak nie. Die organisasie sal alle opsies oorweeg om die besluit teen te staan en steeds te pleit vir 'n meer realistiese tariefraamwerk. 'N bekende figuur in die Suid-Afrikaanse seibokhaarbedryf het na 44 jaar sy uittrede aangekondig. Perry van der Vyver, die stigter van House of Fibers, het sy uittrede tydens die onlangse seibokhaar SA-kongres in Graafrynet bevestig. Van der Vyver sal steeds op 'n deeltydse basis by die bedryf betrokke wees, veral ten opsigte van tegnologie en genetiese verbetering, terwyl 'n jong bestuurspan die leiding by House of Fibers sal oorneem. Die kongres het oudergewoonte met 'n toekenningsgeleentheid gepaard gegaan waar tydens talle produsente vir die gehalte van hulle seibokhaar geloof is. Vanjaar se top 5 produsente in die super somer bokkiehaar produksiekategorie was Bobby Luke Kalbon van FEC Farming, Michou Norkee van JPM Norkee, Jody van Hasselt en Jean Windvogel van Hasselt Farming, Paul Webber en Martin Lombard van PF Webber en Skalk en Andreas Nel van Sluiter Nel. Die wenners het 'n kontantprys gedeel wat deur Sawamba geborg is. Die landbouorganisasie Agri Expo het verlede week sy jaarlikse ledeskou kongres by Houhoek net buite Grabouw gehou. Die kongres is deur nagenoeg 20 skouverenigings bygewoon. 'N Klompie toekennings is oudergewoonte tydens die kongres gemaak. 'N Eretoekenning is aan Dani Alberts oorhandig vir sy lewenslange bydrae tot die Suid-Afrikaanse skoubedryf, veral as 'n teeler en beoordelaar van die Hackney perderas wat by talle Wes-Kaapse skoue te sien is. 5 ledeskoue is ook vanjaar vir hul prestasies op verskillende terreine vereer. Die Riversdalskou het 'n toekenning vir innovasie ontvang en die Swartlandskou vir die gehalte van hul aanbieding. Die beste nuwe toetreder in die ontwikkelende kategorie is die Willestonskou, terwyl Heidelbergskou 'n toekenning vir gemeenskapbetrokkenheid ontvang het. Die Loerisfonteinskou het 'n toekenning vir jeugontwikkeling ontvang. Dis aan die einde van vandag se nuus. Seibokhaar SA het onlangs daar in Graafrynet kongres gehou, soos jy ook gehoor het in vandag se nuus. Medewerker Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon.
6: Luisteraars, ek is hier by die Bokhaar konferensie op Graafrynet en Kylie Warner wat by Samuel werk het na my toe gekom en gesê sy wil graag vir julle 'n storie vertel. So Kylie, ek weet nie wat jy vir die luisteraars vandag wil vertel nie, maar ek is die ene oor, hè. Wil jy wegval daarmee?
7: Yes, sure. I wish that the listeners could actually be here to listen to the amazing things that we've been talking about in the mohair industry. I think the most important thing I really wanted to encourage people about is that they educate themselves on mohair. We as South Africans are often very proud of rooibos, and everybody knows rooibos comes from South Africa, but not many people know that mohair is such a proudly South African fiber, and that South Africa produces over 50% of the world's mohair, and that's something we should be shouting from the rooftops that we feel so proud about. And at SAML, Natural Fibers, we are a mohair buyer, processor, and spinner. And I think what's also very interesting is people think mohair is just this massive, far out there thing on runways. And yes, it is that, but it's also a hand-knitting industry. And so a big part of our industry is hand-knitting. And I think very often big companies and corporate environments look down on crafts. They think it's very cottage. It's very like, oh, Tani's busy knitting a jersey. It's very small. But you know what? It's such a powerful thing, knitting. It's passed down from generation to generation. It links families. It links cultures. And it's something that's so universal. And so we are so privileged to have a market of knitters locally who buy our yarns, but also internationally. So in Norway, Denmark, Germany, obviously all places that are very cold and places that appreciate quality natural fiber. So we have a really big market there. So we're really proud of that. And yeah, I just want to encourage South Africans to choose natural fibers, to choose mohair, and to feel really proud of what we are doing here in the industry. This value chain is so connected. And as I said at the conference, we all rise together like a rising tide lifts all boats. So we either sink together or we rise. And so we need to champion and be excited about everyone's wins. When the farmer wins, the broker wins. When the broker wins, it's so connected, and we need to celebrate each other's achievements.
5: Karen Venter daar in gesprek met Kylie Warner van Samuel Natural Fibers. En dit is nie die enigste gesprek wat sy daar gehad het nie. Ons sal die rest van hierdie week en ook miskien nog vroeg volgende week van die onderhoude wat sy daar opgeneem het uitsaai. En dit was tydens die Kongres van Suibokaar Suid-Afrika op Graafreinet. Nico Pieterse van Syferfontein Bonsmara sluit vanoggend by ons aan om terugvoer te gee oor 'n veiling. Die veiling het op Jeugdag 16 Junie plaasgevind. Nico, goeiemôre. Sê vir my, wie was almal betrokke by hierdie veiling?
8: Lisa, goeiemôre en dankie vir die geleentheid om jou te gesels vanoggend. Lisa, ja, dit was ek en my vennoot daar op Vrede. Paul Roos en Daleen Roos, en dan natuurlik in samenwerking met Syferfontein was dit Dr. Abraham Manser en Amit Bamji, wat saam veiling gehou het op Jeugdag.
5: En hoe voel jy oor die veiling? Gaan jy vir ons terugvoer gee?
8: Ja, Lisa, ek kan vir jou sê, ons is so verras en verbaas oor die veiling. Ons het gehoop om 'n goeie veiling te doen, ons het hard gewerk, ons het baie tyd ingesit. Ek dink ons aanbod was mooi en vormig, en ek dink die kwaliteit was goed. En ons het ongelooflike veiling gehad. Jy weet, dit maak my so 'n bietjie stil nederig as ek vir jou so kan sê. Ons het 'n gemiddeld gedoen van 158.000 oor die bulle. En dit was dan 'n groep van ongeveer 50 bulle. Vroulike diere nie heeltemal so goed nie, maar ons is tevrede. Die duurste vroulike dier het wel verkoop, Etienne van Tonder vir R80.000. Maar ek dink tog nie die mark het heeltemal gereageer na back and claw op die vroulike diere nie. So ja, baie baie tevrede. Die duurste bil het ons verkoop vir R675.000. Dit was dan aan Sabatja Bonsmaras. Die eienaars daarso is Fouché en Bertus Blighnout. Ja, so ons is uitelik uit die veld geslaan, Lise, en baie baie dankbaar vir 'n ongelooflike veiling. Ons het hierdie jaar probeer om dit op die vakansiedag te hou, om bietjie die gesinne betrokke te kry, die mamas en kinders wat kom saamkom. Ons het 'n springkasteel vir die kinders opgeslaan. Ons het lekker goed pakkies en bederfies vir die kinders gehad. So ek dink alles het net goed gewerk. Daar was soveel nuwe gesigte. Ons het 'n bietjie raas gekry. Ons het min plek op die paviljoene, te min plek voor begroot op die paviljoene. Maar almal kon daarom redelik sien en so. So ons het 'n ongelooflike opkoms gehad met baie nuwe gesigte. Waarvoor ons ongelooflik dankbaar is, jong.
5: Ja, dis julle 27ste produksieveiling gewees. So net vir die interessantheid, wat gebeur nou na so veiling? Waarop fokus julle?
8: Lisa, ek dink na daai aand wat die veiling afgesluit het, begin ons weer werk aan volgende jaar se veiling. Daar's natuurlik nou 'n klomp afrekeninge wat gedoen moet word en min mense besef het, maar so veiling het 'n geweldige klomp kostes. So in die eerste plek sort ons maar eers daai mense uit wat ons verpligtinge teenoor het en maak seker al ons rekeninge is in plek en alles is reg. Dan is dit die logistiek om al die bulle op hulle plekke te kry. Ons probeer so ver as moontlik vir die ouens gratis aflewer. Ons lewer eintlik tot op 'n afstand van 400 km af, maar as dit 'n groot kliënt is of iemand wat 'n duur bul byvoorbeeld gekoop het, dan lewer ons vir die ouens af. Die logistiek rondom die afleweringe is geweldig. Veral huidiglik met die brandstofpryse en goed. Ons probeer om sekere roetes te ry en beplanning te doen rondom daai roetes. En dan is die ou wat die bil gekoop het, is opgewonde oor sy bil. Ons is miskien 'n bietjie moeg en miskien bietjie, nie sal sê gatvol nie, maar uitgeput na die veiling. Maar dan is daar nou 'n kliënt met 'n nuwe verwagting en nuwe hoop, want hy het 'n nuwe bil gekoop of 'n nuwe vroulike dier gekoop en dan moet ons deel in dit. So van na die veiling af is ek eintlik nog heeltyd op my foon besig om met kliënte te gesels, om weer aanbevelings te doen, hoe moet die bil gebruik word, Wat sal die beste manier wees, watter tipe koeie die bul moet gebruik word. So dit stop eintlik nooit nie. Die veiling is die hoogtepunt van die jaar, maar tussenin hou dit nooit op nie. Dis my baie lekker, dis waarvoor ek passievol is, dis wat ons redelik ken en redelik verstaan. So dit hou fisies nooit op nie. En ouens begin al weer praat oor die nuwe seisoen en nuwe dinge en ons is maar deel daarvan.
5: En so sê Nico Pieterse van Syferfontein Bonsmara, hy het gesels oor Syferfontein Bonroo se 27ste produksieveiling wat op 16 Junie daar in die Vrede distrik plaasgevind het en ek moet sê ek is bly en saam met hulle opgewonde dat 'n veiling kon plaasvind en dat hulle nog boonop redelike goeie pryse kon kry. Die Lewende Hawe Registrerende Federasie in samenwerking met Santam bied jaarliks die Suider-Afrikaanse Stoetteler van die Jaar kompetisie aan. Inskrywings is oop en sluit reeds op 17 Julie. Maar kom ons hoor, hoe kan ons inskryf? Wie kan inskryf? Hoe die kriteria ook daaruit sien en gesels met professor Frikkie Neser. Hy is hoofbeoordelaar en natuurlik ook verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat. Frikkie, ja, kom ons begin met die kriteria. Waarna kyk julle?
9: Ons kyk basies na die volledige boerdery. Beesboerdery. Ek kyk na die reënval, die draagkrag van die plaas, die ras wat gebruik word in daai omgewing. Dan begin ons kyk na die bestuursaspekte. Met ander woorde, wanneer paar die boer om wanneer te kalf binne in daai perke, hoe lank is daai teelseisoen, hoeveel bulle gebruik hy, wat is die ouderdom van die bulle wat hy gebruik, die ouderdomstruktuur binne in die kudde. Dan begin ons kyk na die wanneer daai koeie kalf en hoe vinnig daai koeie kalf bevoed, hoe lank die teelseisoen is. Ook ons dan, elke boer het sy eie teelbeleid. Ek kyk hoe die teelbeleid pas by sy omgewing en dan kyk ek ook hoe die teelbeleid pas by sy genetiese tendens. Met ander woorde, wat hy vir my sê in terme van sy teelbeleid, is dit wat ek sien in die genetiese tendens. Hoe gebruik hy, baie belangrik, hoe gebruik hy die nuwe tegnologie wat beskikbaar is? Dan, hoe is hy betrokke in sy bedryf? En, hoe behandel hy sy werkers? So dit is letterlik, ons kyk na die volledige prentjie wat geskets word. Ook belangrik, aan wie verkoop hy? Verkoop hy net aan sy medestoetelers of verkoop hy ook aan kommersiële telers? En hoe wyd verkoop hy? So, jy kry 'n baie goeie prentjie van wat aangaan op sy plaas deur die inskrywing.
10: Gesels 'n bietjie met ons oor verlede jaar se wenner en wat het vir julle daar uitgestaan?
9: Goed, verlede jaar se wenner was Koos Kooi, hy is 'n Simmentaler teeler. Ek moet dalk net so begin. In die laaste paar jare is die verskil tussen die verskillende eerste, tweede en derde plekke baie, baie klein. En al die wenners van die afgelope paar jaar het werklik die moderne tegnologie wat bestaan in diereteling totaal omarm. So klompe jare terug, byvoorbeeld, was daar net een grow-safe stelsel in Suid-Afrika. En dit het by die LNR gestaan. Vandag is daar 'n hele paar by privaat teelers. En Koos byvoorbeeld is een van die teelers wat 'n grow-safe stelsel op sy plaas bedryf. Ek dink dit gee vir jou 'n aanduiding van die absolute toewyding aan moderne tegnologie en sy bedryf om beter diere vir die plaaslike bedryf beskikbaar te stel. En ek dink dit het Koos laat uitstaan. En Koos is nie enigste nie, soos ek gesê het, Maggie Schneider byvoorbeeld, 'n vorige wenner, hulle het ook 'n grow-safe stelsel op die plaas. En daar is van die ander teelers wat ook begin het met grocery sales. So dit is werklik dit is maar een van die tegnologieë wat hulle gebruik.
10: So wie kan inskryf of moet ek dalk eerder sê wie stel jy skryf in?
9: Enige teeler van enige ras, nie net LRF rasse nie. Stamboekrasse mag ook inskryf. So dit is werklik oop vir alle studeerders in Suid-Afrika.
10: En nie net vir Suid-Afrikaners nie. Julle het al wenners van Namibië ook gehad.
9: Ons het 'n hele paar wenners van Namibië gehad. Wel, ons het nog nie inskrywings van Zimbabwe en Botswana gehad nie, maar hulle is ook welkom om in te skryf.
10: So het julle al inskrywings ontvang en verduidelik vir ons hoe hierdie beoordelingsproses werk.
9: Goed, die inskrywings gaan na die kantoor toe. As jy al die inskrywings word daar versamel, die LRF kantoor, en na die inskrywings gesluit het, kry ek die inskrywing. So op hierdie stadium het ek nog nie idee hoeveel mense al reeds ingeskryf nie. Die besonderhede vir die inskrywings is op die website van die LRF beskikbaar. Met my kontakbesonderhede, hulle is welkom om my te kontak as daar enige onduidelikheid is oor die inskrywingsvorm of selfs vir Izaan by die kantoor. Dit is, hulle sal enige persoon met baie graag te help indien hulle enige onduidelikheid het oor die inskrywing.
5: Die beoordeling is nogal belangrik as dit kom by die dokumentasie wat ingestuur word. Dit is baie volledig. Julle begin daar. Hoe werk dit? Hoe gaan of besoek jy fisies elke plaas? Hoe werk dit?
9: Nie noodwendig nie. Dit met die huidige situasie is dit baie moeilik om elke plaas te besoek en ek dink nie die boere wil ook mense op die plaas met pack and cloud tons wat van plaas tot plaas beweeg nie. Jy probeer maar jou biosekuriteit so ver as moontlik aan te af. So ek kyk na die inskrywingsvorm. Ek verifieer die inligting daarop met die kantoor. In LRF kantoor as dit 'n LRF teeler is of stamboek as dit 'n stamboek teeler is. Indien daar enige onsekerheid is. En ek skakel ook met die teeler as daar enige onsekerheid is.
5: Frikkie, baie dankie. So sê professor Frikkie Neuser, hy is hoofbeoordelaar van die Suider-Afrikaanse stoetteler van die jaar kompetisie. Inskrywings is oop en sluit reeds op 17 Julie en dit is in samewerking met die LRF of Lewendawe Registrerende Federasie en Santam. Vir meer inligting lrf.co.za.
4: Dit is dan vandag se program. rsg.co.za vir die volledige program indien jy graag weer na iets wil gaan luister en as jy enigsins hulp nodig het met 'n kontaknommer of besonderhede of meer inligting stuur 'n e-pos aan rsglandbou@plaasmedia.co.za. Dis Lise Roberts wat groet tot môre oggend. Selfde tyd, selfde plek, net hier in die geselskap van RSG. Moenie weggaan nie. Daar's nog heel wat waarna jy kan uitsien vandag.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Boer makliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
13: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdatye jou jaag, want jy's doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
14: Alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beesvleis. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Marinus is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
13: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
15: Hierdie week in Agterplaas.
16: Ek moet Rachel af wegkry klets. Waarmee is daai kind van jou besig? Ek dink sy werk by hierdie nightclub. Die een wat Attie Moelman besit.
15: So jy ken hom?
16: Almal ken vir Attie Moelman hier in die moot, Sanie. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
15: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink.

0: Goeiemôre. Dis RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeiemôre. Dis lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Hierdie week gaan ons gesels oor die dinge wat kinders het wat ons graag wil hê. Het jy al opgelet hoe kinders oor die kleinste dinge opgewonde raak? 'N Vlinder in die tuin, 'n reënplas op die sypaadjie, of selfs 'n hondjie wat sy stert waai. Hulle sien dinge raak wat ons dikwels miskyk. Soos ons ouer word, raak ons gewoond aan verwondering, of ons kan sê die wonderwerke rondom ons. Die son wat elke oggend opkom, die asem in ons longe en die feit dat mense ons liefhet. Ons fokus maklik op wat ons nie het nie, eerder as wat ons reeds ontvang het. Kom ons lees Matteus 18 vers 2 tot 4. Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie." Sien, Jesus het gesê dat ons soos kinders moet word. Die houding van kinders moet inneem om iets van sy koninkryk te verstaan. Nie kinderagtig nie, maar kinderlik ingesteld, dat ons met oë sal kyk wat nog kan verwondering raak sien, met harte wat nog dankbaar en verwonderd is. Vandag, voor jy die gejaag begin, wil jy nie vandag anders na die gewone dinge om jou kyk nie. Die lekker reuk van vars koffie, die voëls wat daar buite sing, die glimlag van iemand wat jou liefhet. Van verwondering verander gewone dae in geskenke van God. Kom ons bid saam. Here, gee my weer die oë van 'n kind om die goedheid raak te sien. Laat ek met verwondering leef, soos 'n kind in eenvoud met verwondering. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Jy kan hom gerus kontak by die e-posadres johanorsmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus 'n geskorste senior polisiebeampte in Johannesburg geskiet. Suid-Afrika se mededinging verbeter en Bafana Bafana is op pad huis toe. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is blykbaar in 'n kritieke toestand in die Milpark Hospitaal in Johannesburg na 'n skietery in die vroeë oggendure in Houghton. Volgens berigte is Khan voorgelê toe hy in die gebied gery het. Hy is geskeduleer om Woensdag voor die Madlanga kommissie van ondersoek te getuig. Khan word betrek by hoë profiel sake wat insluit korrupsie, die handel in onwettige metale en die omstrede dwelmbeslaglegging in Eton in 2021. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, sê die ontplooiing van polisiebeamptes tydens môre se verwagte protesoptogte is nie daarop gemik om wettige betogings te verhoed nie. 'N aantal organisasies, insluitend March and March, wil môre protesoptredes teen ongedokumenteerde buitelanders hou. Khachalia het polisiebeamptes gemaan om volgens die wet op te tree.
1: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operation, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your responsibility is not to bully, it is to protect. Your professionalism has the power to build confidence in policing and to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
0: Dis die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia. Die R519 tussen Polokwane en Zebedila in Limpopo is gisteraand heropen nadat dit weens 'n noodlottige botsing by Bergnek gesluit is. 4 mense is in die botsing dood en 5 is beseer. Volgens voorlopige aanduidings het 2 voertuie reg van voor gebots. 3 van die oorledenes was vroue wat saam met nog 4 mense in 'n voertuig was. Een van die 2 insittendes van die ander voertuig is ook in die botsing dood. Suid-Afrika het sy posisie in die 2026 Wêreldmededingendheidsjaarboek verhoog. Die Instituut vir Bestuursontwikkeling in samewerking met Produktiwiteit SA reik die jaarboek uit waarin 70 ekonomieë ondersoek word. Suid-Afrika het van die 64ste plek die vorige jaar tot die 54ste plek gestyg. Produktiwiteit SA sê die verbetering dui op vordering in verskeie sleutelareas van regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en infrastruktuur. Beduidende strukturele probleme belemmer egter steeds die land se mededingendheid en ekonomiese prestasie. Produktiwiteit SA sê van die positiewe elemente wat uit die peiling na vore gekom het, is die gehalte van die land se korporatiewe bestuur en doeltreffende regsomgewing. 14 mense is in Saudi-Arabië dood toe 'n helikopter wat aan die oliereus Aramco behoort in die stad Ras Tanuru aan die ooskus neergestort het. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. Aramco het Vrydag weer die verskeping van ru-olie by die Ras Tanuru terminaal in die Golf hervat nadat dit vir byna 4 maande gestaak is. Olieprodusente in die streek verhoog olie- en gasproduksie nadat die straat van Hormuz vir seeverkeer daar open het nadat die VSA en Iran 'n tussentydse ooreenkoms bereik het. En sokker. Bafana Bafana is uit die wêreldbeker toernooi uitgeskakel toe die span gisteraand in Los Angeles teen Kanada verloor het. Kanada het met 1-0 na die ronde van 16 deurgedring toe hulle in die 90ste minuut 'n doel aangeteken het. Steven Eustaquio het met die doel geslaag. Albei spanne het vir die eerste keer ooit in 'n uitklopwedstryd by 'n FIFA wêreldbeker toernooi gespeel. Kanada het egter geseëvier en sal Saterdag in Houston teen Nederland of Marokko speel. Bafana Bafana, wat verwagtinge oortref het, keer terug huis toe waar hulle 'n heldeontvangs te wagte kan wees. Ten slotte weer die hoofnuus, die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is in die vroeë oggendure in Houghton in Johannesburg geskiet. Hy is glo in 'n kritieke toestand. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program, die Departement van Binnelandse Sake en die Grensbestuur Owerheid verwerk so wat 15,000 Malawiese burgers se repatriasie. Ernstige beweringe van korrupsie, finansiële wanbestuur en bedrog by openbare skole in Gauteng en Israel en Libanon sluit 'n ooreenkoms om wedersydse aanvalle te staak. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Jean Marie Verhoef. En nou vir die reisigers weer voorspelling en ons begin met 'n weerwaak. Baie koue en nat toestande, sowel as sterk wind word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap, die Kaapse Wynlande, die sentrale en Klein Karoo in die Wes-Kaap, sowel as in die westelike hoogliggende gebiede in die Oos-Kaap. Vandag se temperature: Pretoria 7:22, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21, Mbombela 9:27, Polokwane 7:23, Mahikeng 8:22, Vryburg 5:22, Bloemfontein 6:19, Kimberley 7:18, Appington 7:19, Kaapstad 9:13, George 9:14, Kreberga 13:16, Kokompostad 14:19, Durban 14:26, Richards Bay 14:29 en Pietermaritzburg 9:24. Indien jy nog besonderhede verlang, kan jy die weerdiens volg op X en op Facebook of jy kan hulle webwerf besoek by www.weathersa.co.za.
2: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng op die N1 Suid net na die M30 Garsfontein staan 'n voertuig in die linkerbaan en in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 stad uit by Kliprivier is daar padwerk met baanversperrings. Jy kan vertragings daar verwag en dan in KwaZulu-Natal op die N2 Noord net na die Higginson wisselaar staan 'n vragmotor in die linkerbaan en op die N2 Suid by Solomon Mahlangu-Rylaan staan 'n voertuig. Die linkerbaan is versper. Dis al vir eers, jy kan verkeersnuus stuur na 45889 teenoor R50 per boodskap.
4: Bafana Bafana kom huis toe. Was dit 'n suksesvolle wêreldbeker vir Hugo Broos en sy manne? Die Proteas dring deur na die vroue T20 wêreldbeker se halfeindstryde en nog 'n Formule 1 oorwinning vir Mercedes in 2026. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
3: Meer as 1450 mense is reeds dood verklaar in die kragtige aardbewings in Venezuela en die tyd raak min om nog oorlewendes te vind. Wat is die ergste ramp wat jy of familie al beleef het en hoe het julle oorleef? Stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota stuur op WhatsApp. Die nommer is 0765366961.
5: In maandag 29 Junie se aflewering van regsaake praat Dr. Gerry Eberson, arbeidsreg en personeelaflegging. Elsa Kreur Willemse verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Dis regsaake maandagoggend om 11:30.
3: Dis 9 minute na 6, baie welkom by Monitor. Die interministeriële komitee oor migrasie sê 15,000 Malawiese burgers se repatriasie word tans verwerk deur die departement van binnelandse sake en die grensbestuur owerheid. Meer as 8,000 buitelandse burgers is reeds sedert 12 Junie by die grenspos verwerk. Amptenare moedig diegene wat vrywillig wil terugkeer na hul land van herkoms aan om eers by die departement van binnelandse sake aan te meld voordat hulle by enige grenspos opdaag. Dit volg nadat aktiwiteit die afgelope weke by grensposte landwyd toegeneem het met beide gedokumenteerde en ongedokumenteerde buitelanders wat na hul lande van herkoms terugkeer te midde van groeiende teen-immigrant verwante spanning. Wessel Pretorius doen verslag.
6: Zimbabweëse burgers wat buite die land se konsulaat in Kaapstad saamgetrek het, is na die departement van binnelandse sake se repatriasiesentrum in Epping verskuif. Die groep het gesê hulle vrees vir hulle lewe in aanloop tot die beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders môre. Sommige ongedokumenteerde buitelandse burgers wat in haar salonne in Maikeng in Noordwes werk, sê hulle sal die land voor môre verlaat om moontlike onrus te vermy. Sommige sê egter dat hulle beplan om terug te keer sodra die situasie bedaar het.
7: It's a bit terrifying, but as a nation there's nothing we can do. But it could be much better if we were given more time. Because it's like nobody's really refusing to go back to their countries.
8: If it's settled, I'm gonna come back. If they allow us to come back, we can come back. If they don't want us here, I can live in Zimbabwe.
6: Die Forum vir Dienslewering in die Vrystaat het die sluiting van Spaza-winkels wat deur buitelandse burgers besit word in die Mangaung metro verwelkom. Dit kom nadat sommige buitelandse burgers vrywillig begin het om hul winkels te sluit voor môre se beplande optogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Die forum se leier, Potso Motoko.
9: If foreign nationals are forced, then that is not what we are anticipating and that's not what we like. Also, we are against the looting. People should not loot shops just because they want foreigners to leave. And if they are genuinely closing their shops because they know they don't have the permits and other documents, they are illegal in the country, then that is welcome. We are okay. Even we are more than happy if they do that, if they are illegal immigrants and they don't have the permits to run those shops. That's okay. They must close. And that is a happy position from our side.
6: Maar 'n organisasie sonder winsbejag in KwaZulu-Natal, die Piwokuhle Empowerment Foundation, waarsku dat gemeenskappe dalk nie gereed gaan wees vir na die 30 Junie protesaksie nie, omdat daar 'n tekort aan funksionele spaza-winkels kan ontstaan, omdat die meeste deur buitelanders bestuur word. 'n Ethiopiese winkeleienaar in Maikeng, Abinat Dieselgen, is nie bekommerd oor môre nie, want hy sê hy kom alle wette na.
10: Talking about March is too much. But yeah, all Africa's. But I'm here now, or after tomorrow, Monday, March 30. I'm in open business, I'm working. Yes, I have refugee papers, I'm working the right way. I'm not scared. I'm hustling, yes, I'm not going to fight, I'm not going to do wrong. Yes, I'm working in the right way.
6: Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê leiers van burgerlike groepe wat na verwagting môre aan betoging sal deelneem, het onderneem om vreedsame optogte te lei, sonder geweld of plundering. Hy sê alle wetstoepassers in die provinsie sal ontplooi word, met ondersteuning van die weermag. Intussen het 'n aantal geloofsgebaseerde organisasies hulle kommer uitgespreek oor die regering se vermoë om geweld te beperk wat tydens môre se beplande protesoptogte kan plaasvind. Godsdienstige groepe, tesame met verteenwoordigers van die sakewêreld, politieke partye, arbeid en die burgerlike samelewing, hierdie naweek in 'n aanlyn betoging hul teenkanting teen die protesoptrede uitgespreek. Eerwaarde Mos Nkla van die Evangelical Alliance.
11: We have had assurances of this sort before, only to be found, as we did find in 2021, that the readiness of the state to actually address what such a social turmoil can look like, it's often not up to the required standard. So we are concerned that government has allowed the state to be and its institution to be so weakened. Indeed, if the Malanga Commission is anything to go by, we realize that the people who actually break the law are fully represented within state apparatus, even the security establishment within the government. So it is very troubling, this situation where we are.
6: Dit was eerwaarde Mos Nkla van die Evangelical Alliance en hierdie verslag is saamgestel met die hulp van ons streke. Ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.
3: Die president van die United Democratic Movement, Bantu Olomisa, het self onderhoudende munisipaliteite wat plaaslike ekonomiese ontwikkeling, openbare gesondheid en misdaadvrye gemeenskappe prioritiseer aan kiesers beloof. Olomisa het Saterdag die IDM se amptelike manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in Kugompo-stad in die Oos-Kaap bekendgestel. Die party se manifest word in 12 pilare aangebied wat Olomisa beskryf het as praktiese verbintenisse, ontwerp om die daaglikse realiteit van Suid-Afrikaners aan te spreek.
12: No municipality can succeed if residents do not have reliable access to water, sanitation, electricity, roads, refuse removal, and functioning public infrastructure. The second pillar is clean governance and financial discipline, because corruption, maladministration, and wasteful expenditure are stealing the resources that should be improving the lives of our people.
3: IDM ondersteuners eis dat hul plaaslike leiers indien verkies word ekonomiese bemagtiging prioritiseer.
13: I want my party to cater to our needs. We don't have RTP houses. Our kids don't work. We also don't work. We are struggling. We don't even get food parcels. We want the general to win so he can be able to do things for us.
14: Akho kwanto yenzekayo nakubantu abadala abasokolayo abafumani nengubo.
15: They must not decide on making costs. They must work together to build organization. They're too big to build their own image or to build organization. But sometimes as NEC members, we fail or they fail to do what is right. They always wanted to upgrade themselves so that they can get another positions. But what I expect from them is to make sure that they build the organization. At least for the coming elections, we can manage to have more seats in the municipality.
16: Blindness, they do not have jobs in Eastern Cape. I want government to look blindness and take as a disability in Eastern Cape. I want them to look for jobs in Eastern Cape.
3: Holomisa het ook 'n beroep gedoen op die versterking van grensbestuur en die herstel van die integriteit van die departement van binnelandse sake, gegee die uitdagings tans met ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die verslag is saamgestel deur Ntombozuko Balintulo in Kugompo stad in die Oos-Kaap. Een interne ondersoek deur die Gautengse Departement van Onderwys het ernstige beweringe van korrupsie, finansiële wanbestuur en bedrog by openbare skole aan die lig gebring. Die verslag dui op miljoene rand wat verlore gegaan het met verreikende gevolge vir leerders, ouers en gemeenskappe in die provinsie. Die LER vir Onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê daar is meer as 40 sake en die persone wat by hierdie gevalle betrokke is, sluit in onderwysers, skoolhoofde, finansiële beamptes en skoolbeheerliggame.
17: The report from the internal assessment records 41 serious matters involving principals, school governing body members, finance officers, bazaars, administrative staff, educators, general workers and service providers. These are individuals and structures entrusted with public money, learner welfare, infrastructure, nutrition, teaching resources and the daily functioning of schools. Of the 41 cases recorded, 22 occurred in 2023, accounting for 54% of the total. In 2025, 13 cases were recorded, accounting for 32%. By June 2026, 6 new cases had already emerged, accounting for 14%. This indicates that while the numbers of recorded cases are fluctuating, the problem remains active.
3: Mahile sê die beweerde korrupsie en finansiële wanbestuur is wyd verspreid.
17: The Johannesburg East District accounts for 24% of all recorded cases. The Ekurhuleni South District follows at 15%. Johannesburg Central District accounts for 10%. Tshwane South District accounts for 7%. Combined, these four districts account for over 56% of all recorded cases. This indicates that the problem is not random, but spread across multiple districts across the province. Empirical data from the Johannesburg East District, which services communities such as Alexandra, Ivory Park, Tembisa, and Rabi Ridge, reflects the scale of the problem. At one primary school, more than 1 million was allegedly misappropriated. At another primary school, approximately 230,000 was spent through irregular procurement processes. At an Elsen school, inflated payment exceeded market value by up to 500%. At a high school, more than 2.2 million was overspent across two financial years. These figures represent classrooms not repaired, books not bought, meals not served, and learners not supported.
3: Hy sê die metodes wat ingespan word om die bedrog en korrupsie by skole te pleeg, is soortgelyk.
17: They involve inflated invoices, duplicate quotations, unauthorized withdrawal, cash payment without supporting records, procurement without process, and payments for goods that were never delivered. venue booking revenue has also emerged as a high-risk area. Schools often rent out halls, sports grounds, classrooms, and open spaces for funerals, church meetings, and private functions. This generates income, yet there are repeated allegations that this money is often collected informally and not declared. A school cannot have parallel economies. Every rent entering a school must be captured in receipts, recorded and audited.
3: En dit was die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile. Ons praat nou verder hieroor met Rian van der Berg, FETSA se adjunk uitvoerende hoof. Goeiemôre Rian.
18: Môre January.
3: As die mense luister na die LER se uiteensetting van die skaal van bedrog en finansiële wanadministrasie, skets die verslag 'n ontstellende prentjie van korrupsie oor verskeie distrikte. Wat is jou reaksie?
18: Ja, ons verwelkom uiteraard goeie finansiële oorsig en gaan nooit wanbestuur, bedrog, korrupsie kondoneer nie. Ek dink dit is 'n sistemiese samelewingsprobleem wat uitspeel in die skolewereld. Maar saam met dit moet ek sê, weet 6 gevalle vir hierdie jaar, daar's bykans 3000 skole in Gauteng. Dit is wyd verspreid, dis baie ontstellend, maar daar is ook baie skole waar goeie beheer en bestuur toegepas word. Maar dit bly 'n ontstellende en 'n kommerwekkende situasie dat mense geld vat by ons skole.
3: Baie van hierdie sake dateer reeds van 2023. Waarom dink jy het dit so lank geneem voordat die omvang van die probleem openbaar gemaak is?
18: Ja, dit is 'n bekommernis. As jou kraan drup, moet jy nie 2 uur later eers uitvind dat die water wegloop nie. En daar is al reeds goeie prosesse in plek. Alle skole moet hulle finansiële state laat audit en daardie geauditeerde finansiële state moet by Junie van elke jaar by die departement ingedien word vir addisionele oorsig. So daar's geen rede dat mens 3 jaar moet wag vir so 'n ondersoek nie. Waar daar 'n probleem is, moet ons onmiddellik reageer en waar daar nie probleme is nie, moet ons kyk na die vrug van die boom. So ons, ja, ek sou sê ons is bekommerd oor die feit dat dit 2-3 jaar vat en dit maak die data wat gelys word baie interessant klink. Dit 40 gevalle, maar dis 40 gevalle oor 3 jaar. En ek dink die feit dat mense daarvan weet is 'n goeie ding, maar die feit dat jy nie vinnig reageer nie is 'n baie slegte ding.
3: Rian, ons het verlede week met jou gepraat oor die regering se onderwysbegroting wat jaarliks besnoei word en duisende openbare skole wat reeds finansiëel sukkel. Ons weet, bykomende fondsinsameling is 'n belangrike deel van skole se volhoubaarheidsmodel. Maar dit skep ruimte blykbaar vir verdere bedrog. Hoe kan dit beter gereguleer word sodat skole nou nie hierdie parallelle ekonomieë het nie?
18: Ja, dit was my interessante kommentaar. Die wet vereis dat skole addisionele fondsinsameling doen en daar is goeie meganismes om jou gebou te verhuur, het jy LER toestemming nodig, maar by elke skool is daar 'n beheerliggaam wat moet funksioneer. En die groot kwessie is, daar's 2 elemente. Die beheerliggaam moet funksioneel wees met goeie oorsig, goeie prosesse en goeie mense. En dan is daar die ouergemeenskap by 'n skool wat moet eienaarskap neem, gedeelde eienaarskap neem en ook 'n oorsigrol speel. Met die wet wat verander het onlangs, wat bekend gestaan het, is almal se Bella proses, maar dis die skolewet wat nou aangepas is, is daar vir skerpte en weier oorsig deur ouers. Daar's vergaderings wat gehou moet word. Ouers moet hulle rol begin speel om te vra, gee vir ons finansiële terugvoer, wys vir ons waar word die geld gespandeer. So ja, dit is kommerwekkend dat die skole in 'n posisie is waar hulle moet ekstra geld insamel en dan is daar enkele individue en geïsoleerde gevalle waar hierdie tweede ekonomie nou begin ontstaan. En die antwoord daarvan is 'n etiese gesprek wat ons moet hê in die samelewing. Ons moet verseker dat ons die etiese temperatuur in die land verhoog deur te sê, ons steel by ons kinders, wil ons dit sien. Ek dink dis die grootste ontstellende uitkoms van hierdie verslag. Dis nie iemand wat ryk word en hulle steel by iemand anders wat ryk is nie. Ons vat by ons kinders in die klas.
3: Nou sê die departement die sake sal na die Valke en ander wetstoepassingsagentskappe verwys word. Kan die publiek verwag dat mense werklik vervolg word waar nodig tronkstraf opgelê word? Wat verwag jy?
18: Ek het 'n baie groot verwagting daarvan. Ek dink dit is net heeltemal onaanvaarbaar dat daar hierdie tipe gedrag plaasvind. Ek dink ons moet sterk optree teen die individue wat uitgewys is, wat skuldig bevind word en selfs die bates probeer terugkry. Ek dink ons moet versigtig wees in ons samelewing om te sê daar's wydverspreide bedrog en almal moet nou skielik deur 'n klomp hoepels spring wat regulasie betref. Ons moet die skuldiges gaan aanspreek, 'n voorbeeld van hulle maak en seker maak dat die res van die sektor weet dat mense nie hiermee kan wegkom nie. Hoe kan iemand 'n miljoen rand by kinders steel en dan word dit net weet 'n nuusberig. Daar moet aksie wees. Maar net die skuldiges moet aangespreek word en ons moet nie die hele tyd al die goeie skole ook onder dieselfde kolleg sit van hoe sleg dit gaan in die res van die sektor nie.
3: Goed, baie dankie. Dit was FETSA se adjunk uitvoerende hoof Rian van der Berg. Dis nou 25 oor 6 is ingeskakel by Monitor. Die ideale waarvoor die jeug van 1976 geveg het, is nog nie verwesenlik nie, aangesien sekere ongeregtighede van die verlede steeds deel van die lewe in Suid-Afrika is. Dis volgens die Universiteit van die Vrystaat se kanselier professor Bonang Mohale. Jeugmaand word in Junie herdenk. Op 16 Junie 1976 het studente van verskillende skole die strate ingevaar in protes teen Afrikaans as onderrigtaal in swart skole en die Bantu onderwyswet. Abigail Versace berig.
19: Die jeug van 1976 het teen onderdrukking geveg, maar jong mense vandag word met 'n ander reeks uitdagings konfronteer. Terwyl die Soweto-opstand hierdie maand herdenk word, sê professor Bonang Mohale dat Bantu-onderwys nie 'n ongeluk was nie en dat die volgehoue hoë werkloosheidssyfer in die land dui op 'n stelsel wat verder moet verander.
20: We have not successfully changed this system that makes it impossible for black people to rise above certain forms of labor. 32 years into democracy, poverty still has primarily a black and feminine face. 32 years into democracy, the question we should be asking ourselves is with our own government, when we are free with our own budget, with our own systems and processes, why is it that all the waitrons, all the petrol attendants, and all the cashiers are still black?
19: Die 78-jarige Makokosi Mokopanele is een van die mense wat tydens apartheid op skool was. Mokopanele sê Bantu-onderwys was daarop gemik om swart kinders voor te berei vir handearbeid en loswerkies.
21: Dit was swaar. Ons het die Afrikaans gevolg van skool af tot by standaard 6. Dis waar ons die Afrikaans gepraat en geskryf. Ons moes die dinge met Afrikaans, alles met Afrikaans skryf. Maar hy het Afrikaans was die, ek kan sê die, nie die eerste taal, maar die taal wat die wat mense denk dis taal wat jy moet skryf en jy moet ken en jy moet alles doen met Afrikaans. Dit was swaar, maar hy het.
19: Die kern van waar die 1976 Soweto-opstand begin het, was die onderdrukker se mandaat om Afrikaans as 'n verpligte onderrigtaal in swart skole af te dwing. Professor Bonang Mohale brei verder uit.
20: Because the kids says we must be educated in our own language. We still value English more than any other language. In fact, we discount and don't appreciate any language other than English. Therefore, we rewarded people that use English. In fact, we confuse intelligence with formal education. And the one that speaks better English, we assume must therefore be better educated. But you can be extremely clever in Sesotho and be extremely wise in isiSwati, isiXhosa.
19: Alhoewel daar baie gedoen moet word, waardeer jong mense soos Rorisang Mohlobodi, wat onlangs uitgeblink het by die internasionale wiskunde, wetenskap en ingenieurskompetisie in Turkye, die opofferings van die 1976 jeug.
22: There are more opportunities for learners, not even learners, but opportunities for the youth to actually attend these academic competitions, not even academic competitions alone. Even if they want to go to art competitions or anything, there are more opportunities than before, especially for, I would say, black people and colored people as well.
19: Professor Mohale sê wat nodig is om die nalatenskap van apartheid ten volle uit te roei, is die regte leierskap.
20: Our answer has to lie in the type of leaders that we want. Because if we get the type of leaders that we deserve, they will give us a few things. Number one, they'll help us root out and defeat state capture. Number two, they'll complete the unfinished work of transformation so that this economy looks like us. Number three, they will give us ethical leadership, because ethics, it's not what you say, but what you do when no one is watching. Fourthly, they will give us service delivery, because that's the job description of people who choose to be public servants. And then lastly, they'll give us law and order.
19: Professor Mohale het 'n beroep op jong mense gedoen om hul reg uit te oefen en te stem vir leiers wat hulle benarde situasie sal verstaan. Abigail Versace, SIKA News, Bloemfontein.
0: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: En hier is wat nog voorlê in die program. Israel en Libanon sluit 'n ooreenkoms en ons ontleed Bafana Bafana se wedstryd teen Kanada. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng op die N12 Wes was daar 'n botsing by die Galulies wisselaar. Die linkerbaan is versper. In die Weskaap in Kaapstad op die N1 stad uit by Kliprivier is daar padwerk met baanversperrings. Jy kan vertragings daar verwag. En dan in KwaZulu-Natal op die N3 rigting Johannesburg naby die Tugela rivier was daar 'n ongeluk. 'n Bus en 'n vragmotor is betrokke. Slegs die regterbaan is tans oop vir verkeer, maar geen vertragings in hierdie stadium nie. Dis al vir eers. Jy kan verkeers in die stuur na 45889 teen R50 per boot. Meer as 1400 mense is reeds doodverklaar na die kragtige aardbewings in Venezuela en die tyd raak min om nog oorlewendes te vind. Wat is die ergste ramp wat jy of familie al beleef het en hoe het julle dit oorleef? Of dalk wil julle vanoggend oor 'n ander soort ramp praat, Bafana wat toe gisteraand vasgeval het teen Kanada. Hulle het daarom geskiedenis gemaak met die ronde van 32 wat hulle gehaal het. Het hulle julle trots gemaak? Laat weet vir ons. Stuur 'n SMS 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota stuur op WhatsApp 076-536-6961.
2: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N Land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
0: Wêreldnuus.
3: Die dodetal na die dubbele aardbewings in Venezuela verlede week het teen gistermiddag reeds op 1400 gestaan en sal na verwagting nog styg soos wat soek- en reddingsoperasies steeds voortgaan. Internasionale reddingsspanne van meer as 20 lande het oor die afgelope dae in Venezuela aangekom om te help. 'n 11-jarige seun is Saterdag meer as 3 dae na die verwoestende aardbewings lewend uit die puin gered. Die vrou het aan die BBC gesê, hulle het nie die nodige toerusting om reddingsoperasies uit te voer nie.
23: No tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar.
24: We don't have any heavy machinery. A huge number of rescue workers have come to help and they're giving it their all, but we need machinery. We need to work together more closely and above all, machinery. I'm emphasizing the machinery because all of this debris is heavy. They can't move it on their own. They just can't.
3: Ons praat nou verder hieroor met 'n geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald. Goeiemôre Gideon.
25: Môre gaan dit goed met julle almal.
3: Dit doen baie dankie dat jy vra. Ek wil graag by jou uit, want watter soort masjinerie is nodig om mense uit die verpletterde geboue en puin te haal?
25: Weet jy, ek dink vir eers moet ons net vir die luisteraars sê, hierdie is 'n baie, baie tragiese verhaal. Jy weet, mense moet regtig vir hierdie ouens hulle oogies toemaak, want dit is nie lekker nie. Maar ja, die masjiene waarvan hierdie mense praat, jy weet, na so 'n geweldige aardbewing soos wat daai stuk stad getref het, dis nie die hoofstad nie, dis die ander dorp wat so amper 200 km na die weste toe lê, wat regtig stikkend geslaan is. Nou, dit is 4-5 verdieping geboue wat soos kartondose uitmekaar geval het. Jy het eintlik maar nie hoop nie, hoor. Want die mense was in op 'n vakansiedag. Jy weet dit was 'n vakansiedag. Dit was 'n herdenking van 'n groot oorlog wat hulle teen Spanje gewen het dag. Die mense het partytjie gehou en die huise, die geboue het letterlik op daai mense mekaar gesak. En as hulle praat van masjiene, praat hulle nou van hierdie excavators, TLB's, jy weet, sulke groot masjiene, maar dit raak 5 dae later. Hoe tel jy nou hierdie konkreet blokke op? Nou, jy kan nou nog die mense miskien hoor, maar dit raak laat. En wat sy nou daar sê is in desperaatheid, die arme mense sit met pikke en grawe. En ek dink ons moet aanvaar, soos wat daar wel voorspel is deur die geologiese opname Pretoria, in Amerika, dat daar al baie meer mense ongelukkig gaan dood wees in hierdie ding. Dit is 'n baie, baie groot ramp wat daai land getref het.
3: Jy het nou gesê pikke en grawe word gebruik om die mense te probeer uithaal. Hoekom kan mense nie eenvoudig eintlik self begin om die bourommel te verwyder om te help soek na oorlewendes nie?
25: Kyk, die onthou, dit is 3 verdieping geboue, so jy sit met hierdie betonblokke wat 3-4 ton weeg. Jy kan moontlik van daai blokke kry wat so staan dat jy nog met 'n hond daar kan in, en jy kan ten minste jy weet by die mense uitkom, maar dit is groot blokke sement wat nou op 'n hoop lê, en jy kan eenvoudig met jou kaal hande kan jy dit regtig net nie reg kry nie. Maar daar is baie groot wonderwerke wat wel plaasvind waar mense nog deurgang naai geboue wat in mekaar gestort het, waar ons weet mense nog by water en kos is onder die geboue, en daar's van hierdie aardbewings waar mense nog 8, 9, 10 dae na die tyd wel lewend gevind word. Maar ek is bevrees ons gaan nog baie tragiese stories hoor in die volgende 10 dae. Die groot probleem nou is die naskokke. Daai geboue is verskriklik onstabiel. 'n Naskok van 2 tot 3 op die rigterskaal kan nou van daai blokke skuif en die mense nog verder toeval. Ander kan natuurlik weer oopraak as daar nog 'n aardbewing is, maar die aardskokke, die naskokke is baie groter as wat ek verwag het. Die groot ding is, ons het 7 aardbewings oor in die ring van 4 gehad. Jy weet, dit is duisende kilometers wat daai plate beweeg het. So daar's 7 enorme aardbewings wat in daai gebied voorgekom het, van Venezuela af tot in Japan, uit deur Amerika gehardloop. Dit is 'n geweldige groot skuif op daai plate. En daai goed gaan vir ten minste nog 3-4 weke rondskuif nou. So die aardskokke, die naskokke, is eintlik 'n gewone groot aardbewing. Hierdie was nou 7.5 op die rigterskaal. Nou, jy weet, 'n 6 op die rigterskaal is 180 keer minder as 7.9. En as jy nou 'n skok van 5 kry, dan kan daai blokke nou weer skuif en die geboue kan weer 'n keer in mekaar val. En dit is wat die reddingsmense se lewens nou in gevaar stel. As jy nie weet, as jy nie iemand het wat daai goed monitor vir jou deur die geologiese opbaar die heeltyd nie, dan kan jy nie in daai geboue ingaan nou nie, want die goed gaan nou op jou kop val as jy probeer uitkom. So ek het geweldige respek vir die mense wat hulle lewens waag om nou iemand anders te gaan red daar, want daai geboue is nou ongelooflik onstabiel.
3: Baie dankie. Dit was 'n geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald. Israel en Libanon het 'n raamwerk ooreenkoms onderteken wat deur die VSA bemiddel is. Dit volg op etlike dae van gesprekke om 'n einde te maak aan die gevegte tussen Israel en Hezbollah. Ons praat nou hieroor met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Môre Jan.
4: Goeiemôre almal.
3: Hoe lank het die gevegte geduur en hoeveel mense is dood?
4: Die gevegte, of die mees onlangse gevegte, was eintlik oor die naweek gewees. Dit was maar skermutselings. Daar's enkele mense dood of beseer. Die omvang daarvan is eintlik meer nie oor die sterftesyfer nie, maar oor die impak vir die stabiliteit van daai hele streek.
3: Wat is die impak?
4: Onstabiliteit in die wêreld se grootste olieproduserende omgewing. Ekonomie wat totaal en al van uitvoer afhanklik is. En hierdie spanning wat op hierdie stadium nog steeds daar is ten spyte van die nuutste vredespogings veroorsaak dat lande of die vertroue in die ekonomie kwyn, lande se vermoë om te produseer en uit te voer kwyn, en dan skuif die spanningsvlakke op. En ons het gesien dat Iran het byvoorbeeld teruggeslaan na Amerika, maar dan slaan hy terug na basisse in ander state. En daai state kan natuurlik nou besluit, maar hulle is nou moeg hiervoor en dan slaan hulle weer terug. En mense is altyd bang vir daai eskalasie.
3: Kom ons keer terug na Israel en Libanon se raamwerk ooreenkoms. Libanon se ambassadeur in die VSA het die ooreenkoms verwelkom. Kom ons hoor.
5: On behalf of President Aoun and Prime Minister Salam, we would like to thank President Trump, Secretary Rubio, Councillor Holler, Ambassador Issa, and the U.S. government team for hosting and facilitating these historic talks in Washington, D.C. The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security and prosperity.
3: Wat behels die ooreenkoms, Jan, en is dit slegs 'n eerste stap tot 'n finale vredesooreenkoms?
4: Mens moet eintlik nou hier 'n paar dinge ontbondel as jy kan. In die eerste instansie die Libanese staat en die Libanese mense is nie Hezbollah nie. En Hezbollah is eintlik die grootste gewapende groep in die grondgebied van Libanon. Met ander woorde, selfs die Libanese weermag kan nie vir Hezbollah militêr of fisies in 'n gewapende stryd aanpak nie. En Hezbollah het as het ware vir dekades Libanon oorheers, sy beleid oorheers, die regering onder druk geplaas en dan die gewone Libanese is ook onder druk geplaas. Nou hierdie vredesooreenkoms maak dit moontlik, soos die ambassadeur ook gesê het, dat die mense van Libanon eintlik weer hulle eie grondgebied kan terugkry, dat hulle in vrede kan lewe en dat hulle kan groei eintlik onder die skaduwee en onder die druk uit van Hezbollah.
3: En dan het die Israeliese ambassadeur in die VSA gesê hul soldate sal in Suid-Libanon bly totdat Hezbollah ontwapen is. Kom ons hoor.
7: Israel is in the security zone. Our understanding with the United States over our security needs is solid. It's also understood by the Lebanese, who want very much to regain full sovereignty over their country. They know that they're not going to have full sovereignty over their country. Their sovereignty is not going to be expressed fully as long as Hezbollah is occupying their country. These are hostile occupiers of Lebanon. They need to go out.
3: So 'n duidelike voorwaarde van Israel se kant af?
4: Baie duidelik. Ek dink Israel wil baie graag van Hezbollah ontslaa raak. Hezbollah het op hulle grens geopereer en oor hulle grense geopereer in die Libanon streek, Libanon omgewing, en hulle wil Hezbollah so ver as moontlik terugdruk en hulle irrelevant maak in die proses. Nou, vir Israel is hierdie 'n goeie eerste stap, maar ons het gesien, veral as Iran nou sou sy invloed herwin, as daar nie meer werklik druk is van Amerika se kant af op Iran nie, dan gaan Iran Hezbollah weer bewapen, Hezbollah gaan weer invloed kry op die een of ander manier, en daarmee bedoel ek eintlik dit is onderduimse maniere, en dit is op die einde dan speel dit uit in die stembus. Maar Israel wil graag vir Hezbollah so ver as moontlik terugdruk en hulle gaan daai druk volhou solank as wat hulle kan.
3: En wat beteken die ooreenkoms vir die vrede tussen die VSA en Iran?
4: Ja, dit is die oorlog wat nooit gaan ophou nie. Eintlik moet mens onthou, Iran het die hele omgewing gedestabiliseer. Hulle het verskeie terroristiese aktiwiteite teen die VSA in daai streek, maar ook in Amerika het hulle beplan en het hulle gefinansier ensovoorts. So daar was 'n tipe van 'n asimmetriese konflik tussen Amerika en Iran vir 'n baie lang tyd al aan die gang. En dit het nou net vlam gevat op die rug van Netanyahu en Trump se verhouding en die feit dat Netanyahu so aggressief opgetree het teen Israel se vyande. Nou, die kort en die lang van die, ek kan nie sien dat hierdie konflik werklik tot 'n volslae uitkoms gaan bereik nie. Ek kan nie sien dat Amerika werklik sal kan onttrek uit daai omgewing uit nie. Ek dink hulle praat van 'n legacy war en dis 'n veelgeslag oorlog. En ek dink daai konflik is ongelukkig een van daardie en dit beïnvloed die ekonomie van die hele wêreld.
3: Intussen het gevegte nou tussen die VSA en Iran geeskaleer. Hoe wankelrig is die skietstilstand?
4: Ja, hierdie is die soveelste skietstilstand wat of Amerika aankondig of wat beide partye aankondig en dan 'n paar uur later dan trek daar missiele heen en weer. So dis maar baie wankelrig. Dis regtig baie wankelrig. Ek dink die gedagte is eintlik, Iran was altyd al versigtig vir 'n direkte konflik met Amerika. Maar Iran het nou besef, Amerika sal nooit troepe op die grond sit in daai omgewing nie. Amerika sal nooit Iran binneval met soldate en tanks nie. En hulle het in daai ontdekking het hulle 'n sekere hoeveelheid mag gekry. Hulle het ontdek hulle kan die straat van Hormuz gebruik om druk uit te oefen en Amerika natuurlik aan die ander kant, dis 'n supermoondheid, baie hulpbronne en dit is nou twee kragte wat teen mekaar druk en ja, ek dink nie 'n skietstilstand op hierdie stadium is standhoudend nie.
3: President Donald Trump het gedreig dat Amerika dalk gedwing sal word om die proses op 'n militêre wyse te voltooi waarna Iran nie meer sal bestaan nie. Voor ons jou groet, wat lees jy in die woorde?
4: Dit klink so half soos Putin wat sê hy gaan kernwapens gebruik. En ek sê dit nou so half tong in die kies. As mens kyk na Trump se opsies, daar is nie regtig vir hom opsies. Die enigste 'n oorlog word nooit uit die lug gewen nie. 'n Oorlog word slegs gewen wanneer jy grondgebied inneem en dit hou. Met ander woorde soldate op die grond, met ander woorde mense wat doodgaan, met ander woorde die Amerikaanse burgerlike samelewing wat kinders en seuns en dogters verloor in 'n oorlog wat hulle nie eintlik wou gehad het nie. So Trump sal dit nooit doen. Nou wat is dan die alternatief? Ons het reeds gesien dat hy sy beste bomme en sy beste bomwerpers gebruik het. En dit het nie resultate gelewer nie. Ek dink dis 'n dreigement à la Putin. Ek dink die hele wêreld is geïnteresseerd om te sien hoe Trump dit sou regkry om uitvoering te gee aan sy dreigement, maar ek dink nie Iran of ons hoef ons te veel daaroor te bekommer nie.
3: Baie dankie. Dit was 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter.
6: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
3: Sean Jooste is nou met ons vir die jongste sportnuus. Sean, Bafana is op pad huis toe.
8: Ja, John Marie, Canada het gisterand se laaste 32 wedstryd met 1-0 gewen danksy 'n doel in beseringstyd deur Steven Eustachio. En ons kyk binnekort in bietjie meer diepte na die wedstryd en ook na Bafana Bafana se toernooi. In Brasilië en Japan taak mekaar vanaand 7:00 in Houston. Duitsland kom dan 10:30 in Boston teen Paraguay te staan en Marokko meet môreoggend 3:00 in Monterrey teen Nederland kragte.
6: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
3: Sean, die Proteas moes staat maak op 'n ander wedstryd om maar kwalifiseer daarom vir die T20 Wêreldbeker se halfeindronde.
8: Ja, Suid-Afrika wen met 4 paaltjies teen Bangladesh en Australië klop Indië met 6 paaltjies, so hulle word dan die twee spanne uit groep 1 wat vir die halfeindstryde kwalifiseer. Bangladesh het eerste gekolf en 117-5 op die tellbord geplaas met Nankululeko Mlaba wat 2 paaltjies laat kantel vir 22 lopies in 4 balbeurte. Arizam Kap en Shabnam Ismail het goeie platforms geskep met 1-9 en 1-15 in 4 balbeurte elk. Die Proteas eindig op 118-6 met nog 4 balle oor. Andre Dirksen vaar weer die beste met die kolf en teken 45 van 45 balle aan. India het Australië teken van 171 gestel om te wen en die Aussies eindig toe op 172-4. Nou in môre se eerste halfeindstryd kom Australië teen die Windies in Londen op die Oval te staan en die tweede halfeind is dan donderdag tussen die Proteas en Engeland op dieselfde grond. En ons noem ook net Ierlandse manspan het geskiedenis gemaak deur India vir 'n tweede keer in T20 kriket te klop. Hulle wen ook in 'n tuisreeks met 2-0.
3: Mercedes kraai koning in die Formule 1 wedren in Oostenryk.
8: Ja, die Brit George Russell het sy tweede Grand Prix vir Mercedes van jaar gewen en

0: 32 sekondes verskoning. Sy gaan die derde been ongelukkig misloop, maar sy gaan in die staatsbondspele in Glasgow deelneem. En dan by die Diamantliga in Parys in Frankryk het Zakiti Nene Silver in die mans 400 meter gewen. En 43.89 sekondes, wat een seisoenbeste tyd vir hom is. Akanis en Biene al ook seisoenbeste tyd, en dit is in 9.97 sekondes, uit vierde geëindig. En Prudence Segediso, sy persoonlijke beste tyd van 1 minuut 56.83 sekondes, plaas haar vierde in die 800 meter. Bafana Bafana het geskiedenis gemaak in Noord-Amerika vir die eerste keer ooit na een wereldbeker uitklopfase deurgedring en behalwe vir die openingswedstrijd teen Mexico het ons verdediging goed gehou teen sterk opponente. Nou is daar weer nuwe vrae wat geskep word met Bafana op pad huis toe. Ons praat nou met die Eendies aanbieder en sokkerontleder Egbert Boesak. Egbert, goeiemôre.
1: Môre, môre. Ek hoop jy die wedstrijd geniet.
0: Ons het beslis geniet, ja, en dan ook saam met ons vanochtend is die oud scheidsrechter wat nou scheidsrechters in Afrika namens FIFA oplei, Jerome Duyman, goeiemorgen aan jou.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen.
0: Egbert, kom ons begin met jou. Denk jy dat het sou beter gewees het om te bogen Mokoena miskien van die bank af te begin en eerder te gebleid met die span wat Zuid-Korea gekwet?
1: Dat is baie vraag ja en nee. Ek het nog gedink dat hy seker Hugo Broos was seker stabiliteit gehad het daar in hy middelveld. Hy was seker die Canadese bietjie in toom hou, soort van soos die Engelsman sê, enforcer daar ingekry het. Maar ja, ek is nog bietjie teleurgesteld om my woorde mooi aan mekaar te kry, want om dan vir 90 minute een span soos Canada vast te hou en dan te verloor. Ja, dit brand bietjie.
0: Nou Jerome, was jy tevrede met hoe die skeidsregters gevaar het in die groepfase? Kyk nou na die vloei van die wedstryde en hoe die nuwe reëls toegepas is en wat wil jy graag van hulle in die uitloopfase sien?
2: So ver, so goed, maar daar was op plekke waar was dan hakplekke wat nie so lekker gesit nie. Ek dink die VAR, daar was tye waar hulle moes ingetree het, maar oor die algemeen was hulle goed. Ek wil nou nie vir hulle te goed praat nie, want daar was definitief ruimte vir improvement, soos die Engelsman sou sê. Soos ons nou voorin toe gaan het ons nie die beste van die beste, gaan al die weste moet plaas. Ons hoop, het gaan beter gaan met die VAR. Die verhouding tussen die VAR en skeidsregter op die veld is baie important, en as dit nou afbreek, gaan daar een probleem wees. En ek hoop nou, omdat daar dat tye was wat mense nou gevoel het, wacht, dit moes miskien een geel kaart of miskien meerdere rooi kaart gewees het. En daar was nou so lekker synergy daar tussen die twee groepe nie.
0: Nou, Egbert, ons verdediging was sterk geweest, ons het baie aanvallen oorleef van Canada gisteraan, terwyl ek denk op ons aanval het ons so'n bietjie gesukkel, maar hoe sal jy die wedstrijd en ook Bafana se veldtog opsom?
1: Luister, ek wil vir julle al twee sê, nee, as ek en my vrou ooit weer in een striebeling betrokke is, nee, gaan ek een Bazelli en Bokasi kry om vir my te kom verdedig teen my vrou, nee. Want hy het uitstekende wedstrijd gehad. En Emi Okon. Dis die twee mense wat my regtig uitgestaan het. Die een ding wat ek wel gaan dink is, ons het regtig nie een nummer 9 daar gehad wat die kansen kon, die balle kon wegsit. Net een soort van een Sean Bartlett of een Mark Williams, wat net die balle nie net kon gekry het, die een geleentheid nie. En dit is wat my bietjie plan. Mense vir onself vraag, waar kom die soort van typische nummer 9 nou in Suid-Afrikaanse sokkervisie volgende persoon?
0: Ja, dit is eindelijk vir my nogal een ding wat lyk my Engeland ook meer sikkerlik sien. Hulle het ook nie rechtig meer baie neges wat weer deurkom en so nie. Maar Jerome, kom ons gaan weer na jou toe. Ons het nou een voorsmaakje gehad van hierdie nuwe reels wat FIFA ingebring het. Soos ek verstaan, bly die reels in werking na die wereldbeker. Maar het dit die impak gehad waarvoor gehoop was?
2: Ek dink so. Ek dink ons sien meer sokker. Daar sien mense vat nie so baie tyd nie. Maar nou kom die ander nonsens van die hydration break. Dis so maar klomp bolly dit. But okay, ons los het maar daar met vief om oor dit te besin. Maar die ander reels het definitief baie waarde vir die toeskouwers. Hulle sien meer sokker, die bal bly meer in

0: in spels so dat dit lyk beter.
1: En echter, daar is natuurlijk nou gerugte oor in Benghazi en vooral Mofokeng wat gesoek word in Engeland en Duitsland. Wat sal jou advies aan hulle wees en ook aan ander spelers wat geleenthede sou kry in wit van die kleiner ligas miskien soos België en Swede en soorts?
0: Jy weet, dit help. Ek moet sê, as ek nou terugdink aan Bafana, oor die jare, as ek nou praat van die 90s, ons het, as jy kyk na die span wat Frankryk toe gegaan het vir die wêreldbeker in Frankryk, baie van die ouens, baie van hulle, het oorseese sokker gespeel. Ek meen, Phil Masinga was daar in Bari gewees, Sean Bartlett, Mark Fish, Pierre Issa, allemaal het internationale ervaring gehad. Die ding wat my bykie geplaat van die huidige Bafana, daar is baie minder, en ek weet, Mbokazi speel nou daar in Amerika self in die MLS. Maar dis broodnodige ervaring op 'n internationale toernooi, soos die wêreldbeker, en meer spelers daar is, wat internationaal is. As ek na baie van die spanne uit Afrika uitkyk, Senegal, die Ivoorkus, hulle speel vir groot spanne, Paris Saint-Germain, Liverpool, en dit is belangrik, dat ek dink het gaan ons span net beter maak as meer spelers aan internasionale en groot spanne oor see blootgestel word.
1: Ja, Jerome, ek wil net kortliks met jou afsluit. Iets wat ons plaaslike skeidsregters kan leer uit hierdie wêreldbeker toernooi met die PSL seisoen wat voorlê.
2: Die groot ding wat ek hoop skeidsregters nou oplet, is hoe die skeidsregters met die spelers praat. Ek dink ons moet meer met mekaar praat, met verhouding bou op die veld, dit help om vir die vloei van die spel. Ek dink dat is die kern van hoe die verskil tussen 'n wêreldbeker skeidsregter en die skeidsregters wat ons nou tans as meer werk op die PSL.
1: Sien manne, baie dankie vir julle tyd vanoggend. Was die een nuus aanbieder en sokkerontleder Egbert Boesak en die oudskeidsregter wat nou skeidsregters in Afrika oplei vir FIFA, Jerome Duyman, en ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
3: Nou ja, voor ons groet, onthou net KwaZulu-Natal op die N3 richting Johannesburg naby die Tugela rivier was daar 'n ongeluk, 'n bus en 'n vragmotor was betrokke. Die N3 tolkonsessie sê skoonmaak operasies is aan die gang. Daar is net een baan nou oop vir verkeer, maar verkeer vloei sonder enige probleme vir by die toneel. Nou ja, dis al vir eers. Ek groet jou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteurs vandag Hendrik Martin en Wessel Pretorius, produksieregisseur Johan Pieterse. My naam is Jean-Marie Verhoef. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG.

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou presies 7:00. Goeiemôre, ek is Verloots.
2: En ek is Renske Jacobs. Dis maandag 29 Junie.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 7 nuus, 'n geskorste senior polisiebeampte is in Johannesburg geskiet. Die taxibedrijf stel pendelaars gerus oor môre se verwagte betogings en Bafana Bafana is uit die FIFA Wêreldbeker toernooi. Hier is volmerie nuus.
1: Die regsverteenwoordigers van die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, weier om die media te woord te staan nadat Khan gisteraand in Houghton geskiet is. Hy is blykbaar in 'n kritieke toestand in die Milpark Hospitaal. Volgens voorlopige inligting het twee mans wat in 'n wit motor was net na 10:00 gisteraand op Khan geskiet en weggejaag. Hy sou woensdag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig het. Khan en sy twee medebeskuldigdes is in Mei in hegtenis geneem en is op R20,000 borgtog vrygelaat. Hulle word onder meer aangekla van korrupsie en die onwettige besit van edelmetale. Khan se naasbestaanes het intussen 'n beroep op die publiek gedoen om die polisie te help om sy aanvallers op te spoor. Die taxibedrijf het pendelaars gerusgestel dat minibustaksies wel môre op hulle pos sal wees tydens die beplande landwye optrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Nasionale Taxiraad Santaku sê verenigings wat by hom geaffilieer is, sal hulle werksaamhede voortsit. Santaku sê, hoewel optogte op sekere plekke ontwrigtings kan veroorsaak, is dit sy prioriteit om miljoene Suid-Afrikaners by die werk te kry en ekonomiese bedrywighede aan die gang te hou. Die woordvoerder van Santaku, Rebecca Pala, sê 15 miljoen mense is van die taxibedrijf afhanklik vir vervoer. Sy sê hulle werk saam met die polisie om te verseker Suid-Afrikaners word veilig vervoer. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, sê intussen die ontplooiing van polisiebeamptes tydens môre se verwagte protesoptrede is nie daarop gemik om wettige betogings te verhoed nie. Khachalia het polisiebeamptes gemaan om volgens die wet op te tree.
4: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operation, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your responsibility is not to bully, it is to protect. Your professionalism has the power to build confidence in policing and to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
1: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia. Die saak teen 8 geskorste leerlinge van die Milnerton High School wat van afknouery verdink word, sal na verwagting vanoggend in die Kaapstadse streekhof hervat word. Die leerlinge staan reg op 8 aanklagte elk van aanranding met die doel om ernstig te beseer. 'N Video van die voorval in Oktober verlede jaar is wyd op sosiale media netwerke versprei. Die video het getoon hoe 'n leerling met verskeie voorwerpe, insluitend 'n hokkiestok, aangerand word. Twee van die vermeende aanranders het vroeër in die kinderhof verskyn. Die Wes-Kaap se departement van onderwys sê die leerlinge se appel teen hulle skorsing uit die skool is nog nie afgehandel nie. Suid-Afrika het sy posisie in die 2026 Wêreld Mededingingsheidsjaarboek verhoog. Die Instituut vir Bestuursontwikkeling in samenwerking met Produktiwiteit SA reik die jaarboek uit waarin 70 ekonomieë ondersoek word. Suid-Afrika het van die 64ste plek in die vorige jaar tot die 54ste plek gestyg. Produktiwiteit SA sê die verbetering dui op vordering in verskeie sleutelareas van regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en infrastruktuur. Beduidende strukturele probleme belemmer egter steeds die land se mededingendheid en ekonomiese prestasie. Produktiwiteit SA sê van die positiewe elemente wat uit die peiling na vore gekom het, is die gehalte van die land se korporatiewe bestuur en 'n doeltreffende regsomgewing. 14 mense is in Saudi-Arabië dood toe 'n helikopter wat aan die oliereus Aramco behoort in die stad Ras Tanura aan die ooskus neergestort het. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. Aramco het Vrydag weer die verskeping van ru-olie by sy Ras Tanura terminaal in die Golf hervat, nadat dit vir byna 4 maande gestaak is. Olieprodusente in die streek verhoog olie- en gasproduksie, nadat die straat van Hormuz vir seevervoer heropen het, nadat die VSA en Iran 'n tussentydse ooreenkoms bereik het. Sokker. Bafana Bafana is uit die wêreldbeker toernooi uitgeskakel toe die span gisteraand in Los Angeles teen Kanada verloor het. Kanada het met 1-0 na die ronde van 16 deurgedring toe hulle in die 90ste minuut 'n doel aangeteken het. Beide spanne het vir die eerste keer ooit in 'n uitklopwedstryd by 'n FIFA wêreldbeker toernooi gespeel. Kanada het egter geseëvier en sal Saterdag in Houston teen Nederland of Marokko speel. Bafana Bafana, wat verwagtinge oortref het, keer terug huis toe waar hulle 'n helde ontvangs te wagte kan wees. Nou we kyk na die markte, die rand verhandel tans teen R16.46 teenoor die dollar, R21.71 teenoor die Britse pond, R18.74 teenoor die euro en R11.34 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie meestal swakker geëindig. Die indeks van alle aandele het 0.5% verloor. Die nywerheidsindeks was 1.1% laer en die finansiële indeks het met 1.5% gedaal. Die top 10 hulbronne indeks was 0.8% hoër en die edelmetale en mynbouindeks het met 1.5% toegeneem. Markte in Europa het laer geëindig, Brittanje se FTSE 100 was 0.2% swakker. Duitsland se DAX het met meer as 1% afgeneem en die CAC 40 in Frankryk het met 0.5% gedaal. Aandelebeurse in New York was meestal in die rooi teen marksluiting. Die Dow Jones was lusteloos en die Nasdaq het 0.2% verloor. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 0.5% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 2% in die groen en China se Shanghai verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,061 en platinum teen $1,617 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $72.47 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regsverteenwoordigers van die geskorste adjunk hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, swyg nadat Khan gisteraand in Houston geskiet is. Hy is blykbaar in 'n kritieke toestand in die Milpark Hospitaal. Dis aan die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: As jou netwerkdiensverskaffer te duur raak, sê jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur te skuif na Outsurance het die 45-jarige Jason R520 bespaar op sy 2025 Hyundai i10. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gesensieerde versekeraar en FTV besenwees en inligting aanlyn.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Is maandagmôre, goeiemôre, hartlik welkom hier by ons. Hoop dit was 'n lekker naweek, het jy uitgerus en het jy uitsien na die week. Allerhande planne, hoop dit gaan seepglad verloop. Nou ja, ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price en hy het gesorg vir 'n hele paar gesprekke op die tafel om die oggend vir ons op te warm. En ons produksieregisseur is Dian van den Berg en hierdie week is verloots hier so langs my. Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Roland Henwood help vir ons binnekort hoe om sin te maak van 'n naweek van bomme en dreigemente tussen Amerika in Iran, skaars 2 weke nadat 'n vredesooreenkoms aangekondig is.
1: Christo van der Rede waarsku, Suid-Afrika staan op 'n mespunt met voorvalle van vreemdelingehaat en die 30 Junie betogings wat nou net 'n dag weg is.
2: Ons lees Lou praat na 8 oor belangrike data wat eenvoudig weggelaat word wanneer dit kom by die ware omvang van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika.
1: En professor Johan Kirsten betwyfel aannames dat John Steenhuisen as minister van landbou misluk het. Hy sê die werklikheid is baie meer kompleks as wat op die oog af lyk. Maar ons begin vanoggend met verkeersnuus. Môre bly
5: RSG Verkeer. Goeiemôre. In Gauteng en Johannesburg op die N12 by Edenville weg staan 'n voertuig en versper een baan wat ook vertragings veroorsaak. En so gepraat van die N12, daar's padwerk vanaf Snykweg, verkeer beweeg teen 'n slakke pas en daar's druk verkeer op die N1 suid by Riegelaan wat vertragings van 'n halfuur veroorsaak. En dan vir die Weskaap op die N2 Wesvaarts vanaf Kuilsrivier was 'n botsing wat 'n verkeersopeenhoping veroorsaak. So beplan jou rit deeglik en dit was die jongste verkeersnuus.
2: Ons kyk nou vandag se weer, daar is 'n waarskuwing, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir golfhoogtes wat skepvaart gaan bemoeilik en dit gaan verwag word tussen Kaap Columbine en Port Edward en dan ook dieselfde waarskuwing, 'n geel vlak 2 vir golfhoogtes wat skepvaart gaan bemoeilik tussen Kaap Agulhas en Port Edward. En dan ook baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word in die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap en dan ook die Kaapse Wynland, die sentrale en Klein Karoo in die Weskaap en dan ook die westelike hoogliggende dele van die Ooskaap. Dit is 'n paar waarskuwings. Nou kyk ons na die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21. Mpumalanga, Mbombela 26 en Malahleni 21, Ermelo 19, Standerton 20 en in Skukuza is 28. Limpopo, Polokwane 23, Palaborwa 28, Tzaneen 25, Musina 27, Lepalale 28 en Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom 22, Mahikeng 22, Rustenburg 22 en Vryburg ook 22. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Forestsmit 16, Vicksburg 18 en Sasolburg 20. Noordkaap, Appington 19, Kimberley 18, De Aar 14, Bosmansburg 17, Alexanderbaai ook 17, Springbok 13, Calvinia 11 en Sutherland 7. Weskaap, Kaapstad 13, Vredendal 16, Riversdal 13, George 14, Mosselbaai ook 14, Woester 12, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 12. Ooskaap, Kaberga 16, Makanda 15, Nuba 15, Graafrenet 13, Kokompo 19, Port St. John's 20, Mthatha ook 20, Komani 17 en Koenke 15. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, Durban se maksimum is vandag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en in Unambidi is dit later 23 grade Celsius. Dit dan die maksimum temperature en ook die waarskuwings. As jy so ietsie meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Maandagmôre Talvas vraag saam met Viva en vanmôre is die vraag dis 'n Latynse woord wat jy moet ontsyfer vanmôre. Gelukkig het ek gaan kyk na die uitspraak voor die tyd, want 'n mens sal nou nie weet as jy 'n bietjie gaan loer dit nie. En die woord vanmôre, kokere in die Latynse woord concoctionem vir konkoksie. Ons dan waar die woord konkoksie vanaan kom. Wat beteken hierdie woord? Jy moet vanmôre vir ons sê wat beteken hierdie woord. Kokere in die Latynse woord concoctionem vir konkoksie, wat beteken dit? Hier is die opsies. A, verbrou, B, om te kook of C, oorwinning. So stof 'n bietjie jou Latyns af, as jy dit ooit op skool gehad het, of jy gaan ook so bietjie met rondkrap ergens, wat vir jou gaan help. Ek weet nie of hierdie sommer net in jou kop gaan rondlê nie. Kokere in die Latynse woord, concoctionem vir konkoksie, wat beteken dit? A, om te verbrou, B, om te kook, of C, oorwinning. As jy dink, jy weet, SMS vir ons jou keuse, A, B of C. Sê vir ons wat die naam is, en waar hy vandaan kom, ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kos vir jou R1.50, en as die tyd ons toelaat, dan gaan ons vir jou net voor 8 die antwoord gee. Maar net hierna, vandag se hoofopskrifte.
6: M Maandagoggend 29 Junie is Maria Jamnek, die ongelukkige kanarie in die steenkoolmyn, om 10:30. Sy deel die verwoesting wat vir 'n gesin kan volg wanneer die verkeerde mense vertrou word na die gewelddadige verlies van haar seentjie. Na 11 luister ons na musiek wat uit Kimberley in die Noord-Kaap gestuur is deur Mariana Bode vir Joune en Frik de Jager klets en kook 9:30 en het 'n resep vir 'n Marokkaanse beesbredie met kekerertjies. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
7: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
8: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
0: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Dit is nou presies 16 minute oor 7 is ingeskakel by RSC. Kom ons kyk na van die hoofopskrifte vanoggend. Eerstens die burgerraadse foto van Bafana Bafana met die opskrif verpletter. Ja, ongelukkig Suid-Afrikaanse Bafana Bafana wat nou uit die FIFA Wêreldbeker toernooi gebonder is. Maar ons is trots op hulle vir die eerste keer die ronde 32 gehaal. Dan ook goeie nuus wat die sport betref. Die Burger, die Proteas nou na die halfeind danksy die Onsies. Jy kan ook dit gaan lees in die Burger. En dan die hoofopskrif in die Burger vanoggend. DA leier staan vas na Steenhuisen gal. As jy droog maak, moet jy uit, so sê die Burger. As ons kyk wat gebeur op Netwerk 24 vanoggend, intelligensie ontvang oor ernstige bedreigings in KwaZulu-Natal voor Dinsdag se betogings. Daar word gesê dat intelligensie ontvang is oor bedreigings veral in KwaZulu-Natal wat verband hou met die beplande landwyse betogings wat nou môre sal plaasvind op 30 Junie teen onwettige immigrasie. Dan ook kan jy gerus die regstreekse skakel gaan volg op Netwerk 24 Wêreldnuus. Iran VSA kom tot vergelyk om aanvalle te staak en ons gaan ook net hierna daaroor gesels. Wat Marula Media betref, 'n Noordwes boer word beboet oor onwettige werkers. Dis nadat die polisie 'n wenk ontvang het, het hulle toe nou 'n wit voertuig afgetrek waarin daar nou verskeie insittendes was wat nou gevlug het na nabygeleë plase en die bestuurder en die boer is toe nou intussen voorgekeer en ook beboet vir onwettige werkers wat op die plaas aangestel is. As ons 'n draai gemaak op News 24 is die hoofopskrif daar Home Affairs stretched Schreiber warns against populism as 30 June protests loom. En dan die opskrif verder daar is South Africa nears the potentially explosive 30 June showdown over illegal immigration. Home Affairs minister Leon Schreiber has warned that the country cannot arrest or deport its way out of the crisis. So daar's 'n klomp vraagtekens wat nog hang oor hierdie hele storie. As ons kyk wat gebeur in Business Day, the ANC warned anti-migrant protests threaten liberation legacy in Africa. Daar is so 'n foto van Thabo Mbeki. Die Mbeki Foundation says that it threatens ANC African alliances which would leave the party isolated. Dis so van die hoofopskrifte vanoggend.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
1: 18 minute oor 7, nou skaars 2 weke na 'n vredesooreenkoms aangekondig is, het Amerika oor die naweek verskeie lug- en missielaanvalle op Iran uitgevoer. Iran en die VSA beskuldig mekaar daarvan dat sekere bepalinge van die skietstilstand doelbewus ondermyn word.
9: Ja, en Donald Trump dreig nou met 'n veel groter en meer volgehoue militêre veldtog teen Iran. So om alles vir ons uit te pleis, praat ons vanmôre met Roland Henwood, 'n politieke ontleder verbonden aan Universiteit van Pretoria. Goeiemôre Roland, welkom by Op en Wakker.
10: Goeiemôre Renske, baie dankie.
9: Ja, mens kan amper nie glo wat in die naweek alles gebeur het nie. Jou mening oor die jongste verwikkelinge en die voetslepende spanning tussen die VSA en Iran asseblief?
10: Ek dink daar is hoofsaaklik twee redes daarvoor. Die een is die baie vaal ooreenkoms wat onderliggend is aan die skietstilstand. En die rede waarom ek dit sê is dat as ons gaan kyk na wat sê president Trump en wat sê mense wat namens die Irakse regering praat, dan lees hulle dieselfde dokument en hulle interpreteer dit totaal verskillend. Volgens Irak het hulle nou eksklusiewe beheer oor wat in die straat van Hormuz gebeur vir die volgende 60 dae en hulle besluit en almal moet dit volg en volgens president Trump is die straat nou oop en daar's vrye skeepsverkeer moet nou toegelaat word. Maar dis dieselfde dokument. Die tweede rede is dat dit begin al hoe meer lyk asof Irak bereid is om groot risiko's te loop om sy beheer oor die straat so ver as moontlik te gebruik om druk op die VSA en daardeur druk op almal uit te oefen wat die druk op die VSA verhoog. Ongeag die risiko's wat dit op die kort termyn inhou. Daar's 'n argument dat die beheer oor die straat meer werd is selfs as enige kernwapen of kernwapenprogram en dat Iran nou sy fokus skuif weg van die kernmoontlikhede na die gebruik van die straat van Hormuz as 'n instrument van onderhandeling en om druk uit te oefen.
1: Nou Roland, hierdie jongste eskalasie, is dit 'n teken dat die skietstilstand dan nou reeds feitelik misluk het of dink jy daar is nog ruimte vir diplomasie?
10: Nee, dis baie duidelik op die stadium dat nie een van hierdie twee partye wil teruggaan tot 'n volskaalse oorlog nie. Maar hulle is bereid om mekaar te toets, om druk op mekaar uit te oefen. Hier is 'n nuwe fase van die konflik, die eerste deel van onderhandelinge. En wat 'n mens baie keer hier sien is dat rolspelers is bereid om sekere risiko's te neem, druk op mekaar uit te oefen en te sien hoe ver kan hulle gaan. En dis natuurlik alles deel van die skep van 'n klimaat om onderhandelinge van elke party se perspektief so sterk as moontlik oor te kom. So hierdie is waarskynlik maar deel van daai proses. Die risiko egter is dat een verkeerde besluit, 'n aanval wat skeefloop, 'n tekening wat skeefloop, kan tot gevolg hê dat die konflik van vooraf ontbrand. So dis nie 'n lae risiko benadering nie. Dis een wat baie versigtig gebruik moet word. Ons weet nie hoe ver beide partye bereid is om te gaan nie. Wat ons wel gesien het, is dat hulle baie vinnig gaan reageer op die ander party, al is dit dan met die risiko van 'n verdere eskalasie van geweld.
9: Ja, want Trump het nou juist gedreig, sy woorde was militarily complete the job. Hy wil die werk nou op 'n militêre manier voltooi. In praktyk, wat beteken dit vir die konflik tussen VSA en Iran?
10: Well, wat president Trump vir Iran sê is julle kan vrede kry deur onderhandeling, maar as julle wil oorlog maak, dan kan ons dit ook gaan doen. Mm-hmm. Nou hoe ver en hoe maklik hy bereid gaan wees om dit te doen is op die stadium moeilik om te sê, maar dit raak al hoe meer onwaarskynlik as die verkose opsie. En ek dink dis eintlik wat hy kommunikeer. Dis nie ons eerste opsie nie, maar as julle dit wil hê, dan kan ons dit doen. Daar's natuurlik uit sekere kringe in die VSA druk op president Trump om juist te doen soos wat gesê is, to finish the job. Wat gesê is, die oorlog het nou goed gegaan tot op 'n punt, toe hou jy op, nou gee jy toe aan al die eise van Iran. En dit is iets wat die ander sy kant van hierdie muntstuk, van hoekom die oorlog, dis nie in ons belang nie, het moes nie gebeur het nie, is nou die druk om te sê, maar ons het nou die oorlog begin, maar ons het dit nie klaargemaak nie, en ons kan eintlik nie iets wys daarvoor nie, behalwe klomp negatiewe uitkomste. So dit is die tipe gebeure wat druk kan verhoog op 'n leier, en dit kan natuurlik die risiko verhoog dat die konflik hervat.
1: Ja, hulle dit plaas juist vraagtekens oor die geloofwaardigheid van juist van hierdie internasionale bemiddelingspogings in die streek. Hoe beïnvloed hierdie voortdurende aanvalle juist dan nou hierdie geloofwaardigheid?
10: Ek dink dit beïnvloed so seer die geloofwaardigheid nie. Wat dit wel doen is dit wys op hoe geweldig moeilik dit is om die bemiddelaar te wees of die groep van bemiddelaars te wees wat hierdie konflik moet bestuur. En natuurlik ook dat die bemiddelaars kan nie nou terugsit en dink hulle het nou iets bereik nie. Hierdie is 'n proses wat gaan vir 'n lang tyd aanhou, waarskynlik langer as die 60 dae wat in die vooruitsig gestel is. En dit beteken die bemiddelaars gaan voortdurend moet betrokke wees, gaan voortdurend hierdie tipe van terugslaa moet verreken en aanhou bou aan vertroue en 'n soort van vertrouensverhouding om die onderhandelinge op die lang duur suksesvol te maak.
9: Ons gesels vanmôre met Roland Henwood, hy is 'n politieke ontleder verbonde aan Universiteit van Pretoria, oor die vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran, wat wankel is weer op die oorlogspad. Jy het nou vroeër genoem van die straat van Hormuz, dat hierdie 'n strategiese punt is wat op die ou end 'n groot rol gaan speel tussen die onderhandelinge. Sou jy sê dat die straat van Hormuz die enigste strategiese punt is in die huidige spanning tussen die twee lande, of is daar ander ook?
10: Nee, ek dink dit is die enigste nie, maar dis waarskynlik die een wat die maklikste is om te gebruik om jou punt te maak met relatief lae risiko. Die ander een is Israel en Libanon nou, en dan natuurlik Hezbollah. Nou dis 'n hoë risiko en as daar die verkeer net die geringste verkeerde intensie van iemand sigbaar word, dan gaan die ander partye heftig reageer. So dit is nie een om te gebruik nie. 'n Ander moontlikheid is natuurlik die Golfstate en dit het ons gesien die naweek. Iran se reaksie op die VSA aanvalle is nie om die VSA aan te val nie. Dit is om wat hulle sê militêre basisse in die Golfstate aan te val. Nou hoeveel van daai basisse werklik aangeval is, is op die stadium baie moeilik om te bepaal. Daar's geen inligting daaroor nie. Dit kan ook doeteenvoudig wees en ek dink dit is wat in gevalle gebeur dat missiele sommer net in die rigting afgevuur word met die redelike sekerheid dat dit onderskep gaan word, dat daar nie veel negatiewe gevolge gaan wees nie, maar dit stuur 'n boodskap.
1: Randin, maar dit bring 'n ander risiko na vore, want daar's ander lande ook in die Golfstreek en hierdie konflik kan verder uitbrei en ander lande dan nou ook betrek. Hoe groot is die risiko dat dit wel kan gebeur?
10: Op die stadium is die risiko klein. Daar was 'n fase vroeër waar die risiko groter was, waar die voortdurende aanvalle op die Golfstate van die regerings daar het begin aanduidings gee dat hulle betrokke gaan raak by die konflik, dat hulle die oorlog gaan uitbrei, want hulle moet hulle self verdedig. Nou, dit lyk asof daai gesindheid bietjie verander het en daar die Golfstate nou druk plaas op 'n vinnige ooreenkoms met Iran aan die een kant, wat hulle ook insluit, maar dan ook dat daar baie definitiewe waarborge vir hulle veiligheid sal wees in die ooreenkoms wat bereik word. So dit is 'n moontlikheid, maar dit is nie op die stadium, dink ek, 'n groot moontlikheid nie.
9: Ja. En dan nou uiteindelik, wat sou nodig is om hierdie siklus van aanvalle en dan ook die beskuldigings te breek, dat die ouens kan terugkeer na 'n stabiele onderhandelingsproses?
10: Die enigste oplossing is onderhandelinge en dan baie duidelike ooreenkomste. En ek dink dit is juist die haakpunt op die stadium, is die skietstilstandsooreenkomste is baie vaag en partye lees daarin dit wat hulle self sien, wat hulle belange reflekteer. Dit gaan baie meer duidelik gemaak moet word, baie duideliker omskryf moet word tot die instemming van beide die partye. En ek dink dit is waar die langer termyn en die moeilike gesprek nog moet plaasvind.
1: Ja nee, hier gaan nog baie dinge gebeur. Ons sal sake dophou hier op RSC. Baie dankie, dit was aan Roland Henwood, politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
11: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
12: Ons het besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance Business Insurance toe.
13: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jou eisbybetaling is 'n vaste bedrag, nie 'n persentasie van die eis nie. Vir skoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
14: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Teken in of gradeer op na die Honor X7D vir R419 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan en kry gratis Honor X7i in-oor oorfone en kry 'n gratis 5 GB data bondel vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks word jou te keer om gewaarborgde extras te kry met Celsius se Sure Things nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
15: Want boere hier kom groot Mike Skutte.
16: Mike Skutte, sê ek. Sal nie werk nie, was Peggy se antwoord. Mike Skutte se woordeskat sal nie 5 blaaie in 'n woordeboek volmaak nie en ons het 'n halfuur program.
17: Jan Horren se bonus storie voorgelees deur Richard van der Westhuizen in kortom.
16: Ek sê, Mike, ek hoor jy kan ook klavier speel.
18: Ja.
16: Speel vir my iets asseblief, as jy nie omgee nie. Mike gaan sit voor sy gehavende Mayfair klavier en begin speel. Lara se tema uit die fliek Dr. Zhivago. In See Kruis.
17: Dinsdag aan 30 Julie om 10:10 op RSG.
16: Ek is mal.
18: Alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beesvleis. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Merinos is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
0: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
9: Hof 18 in die nuus, die polisie is besig met 'n hoofvlak ondersoek na 'n sluipmoordpoging op die geskorste adjunko van misdaad inligting, generaal-majoor Feroz Khan. En die afrigter van Bafana Bafana, die 74-jarige Hugo Broos, sluit sy loopbaan op 'n hoë noot af. Dit is die hoofstryk, ons het weer nuus om 8.
1: Hartlike goeiemôre. Begin die sportverslag met cricketnuus vanaf die vroue wêreldbeker toernooi met halfeindplekke wat die naweek gevul is. Marissa Smith is aan die woord.
19: Suid-Afrika se vroue Proteas en Bangladesh het gister in hulle laaste groepwedstryd by vanjaar se T20 wêreldbeker op Lords in Engeland te staan gekom. Bangladesh kon slegs 117 tree verlies van 5 balkies in hulle gegewe 20 balbeurte aanteken. Met Subhana Mostari 42 gelopies van 48 balle en Nigar Sultana 32 gelopies van 20 balle nie uitneem, hulle beste kolwers. Die Suid-Afrikaanse bowlers het Bangladesh deurgaans onder druk geplaas en Marizaan Kapp was die mees ekonomiese bowler. Sy staan slegs 9 lopies af en neem 1 paaltjie in haar 4 balbeurte. Nkululeko Mshaba neem 2 paaltjies en Shabnim Ismail en Nadine de Klerk neem ook elkeen 'n paaltjie. Die vroue Proteas het 'n wankelrige begin gehad toe Laura Wolfhard haar paaltjie met die eerste bal verloor het. Tasman Brits en Annerie Derksen het egter 'n goeie vennootskap van 51 lopies daargestel om Suid-Afrika op die regte pad te hou. Derksen met 45 lopies van 45 balle was op die dag die Proteas se beste kolwer, hoewel waardevolle bydraes van Brits 20 van 24 balle, Kap 16 lopies van 21 balle, De Klerk 15 lopies van 14 balle en Chloe Trojan se 8 lopies van 5 balle nie uit nie, almal bygedraai tot die oorwinning met 4 paaltjies. Kap is aangewys as speler van die wedstryd vir haar briljante bilwerk en toevoeging met die golf. In gister se tweede wedstryd het Australië vir Indië met 6 paaltjies gewen, wat daartoe bygedraai dat Suid-Afrika vir die semifinale kwalifiseer. Dinsdag sal die eerste semifinaal tussen Australië en Wes-Indië plaasvind en donderdag die 2 Julie sal die tweede semifinaal tussen Engeland en Suid-Afrika plaasvind. Bly gerus ingeskakel by RSG vir al die cricket aksie. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
1: Nou dat die tennisbaan, die enigste grasbaan Grand Slam toernooi Wimbledon, sy eerste ronde begin vandag by die All England Club met van die voorste spelers wat vroeg reeds in aksie sal wees. Wat die mans enkelspel betref, sal die gunsteling en verdedigende kampioen Jannik Sinner, sowel as Novak Djokovic onder andere vandag op die baan stap, met Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Mira Andreeva en Coco Gauff, wat in die vroue enkelspel sal antree op dag 1. Atletiek, Durban was gisteroggend die gasheer vir nagenoeg 12.500 vroue, wat tesame met die land se voorste vroue atlete die tweede sparvroue 10 km pad wedloop aangedurf het. Ursula Vlismus is aan die woord.
20: KwaZulu-Natal se Tyla Cavanaugh het haar tweede agtereenvolgende reekstitel ingepalm in 'n tyd van 31 minute 32 sekondes, met Ethiopië se Selam Gebre tweede, sowat 13 sekondes later, gevolg deur Nehenka Katala in die derde plek. Cavanaugh gesels oor haar wedloop.
21: So my race went really well today. We had some very tight competition out there between me and Selam, so it was a really good effort. I think just racing with other strong girls really gets the best out of yourself, so she definitely kept me on my toes and I kept her on her. So it's always great, you know, to run with strong girls. It pushes you more. So really, really happy.
20: Cavanaugh se fokus verskuif nou na die 5000 meter by die Statebond spele, wat beteken dat sy moontlik nie aan al die oorblywende Grand Prix wedlope sal deelneem nie. En dit sal die deur oopmaak vir Ethiopië se Selam Gebre om 'n ernstige aanslag op die algehele reekstitel te loods. Die volgende Spar Grand Prix wedloop vind op 1 Augustus by Supersportpark in Centurion plaas. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: Sokker Bafana Bafana het vir 90 minute lank goed uitgehou teen die gasheerland Kanada in hulle ronde van 32 wedstryd gisteraand, maar is met 'n Kanadese doel in die 91ste minuut met 1-0 geklop en het derhalwe die einde van die pad by vanjaar se Wêreldbeker toernooi bereik. Ek sluit af met golfnuus. Suid-Afrika se Dylan Vertelli het net buite die top 10 by die DP Wêreldtoer se Italiaanse Ope geëindig. Vertelli het op 13 onderbaan syfer gesamentlik 11de klaar gemaak met die Spanjaard Eugenio Lopez Chacara wat op 24 onderbaan syfer met 5 houe voor sy naaste teenstander Matthew Wallace geseëvier het. Verloots vir RSG Sport.
3: In die kollig. Skalk Besidenhout sê sy nuwe produksie Hey Hey Divorce is eenvoudig. Dit is goedkoper as terapie en dalk ook eerliker. Die komediant bring die produksie van 28 Julie tot 2 Augustus na die Baxter Theater in Kaapstad, waar hy sy egskeiding en alles wat daarmee saamgaan op die verhoog verwerk. Skalk sê die idee vir die vertoning het kort na sy egskeiding pos gevat en volgens hom ontwikkel die materiaal steeds elke keer op die verhoog. Het so gepraat van die Kaap, Kaapstad se musiekgemeenskap sal vandag by die Kunste Kaap Operahuis by mekaar kom om die oorlede digter, pianist en filosoof Abdullah Ibrahim te vereer. Ibrahim, wat op 15 Junie oorlede is, sy vriende, familie en jarenlange kennisse het 'n speciale gedenkkonsert gereël wat deur musikante gelei sal word. Hier is die Kunste Kaapse Marlene Leroux.
4: Die program is speciaal saamgestel om musikale bekwaamheid te weerspeel en sal verskeie kunstenaars insluit wat hulde sal bring aan Dr. Abdullah Ibrahim deur sy verskeie komposisies. Die geleentheid sal ook argiefbeelde, beeldmateriaal en poesie van al soos hy geliefde genoem is insluit.
3: Dit was Marlene Leroux en aan die kollig vanoggend.
0: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die berg wat die mens moet klim.
1: Is Suid-Afrika's eie Jan Hoogendyk, Elvis Blue met Bergop. RSG is dit nou so 22 minute voor 8. Terug na vanoggend se taal kopkrapper met Viva, en ons word omtrent vanoggend op 'n maandagoggend hier met die Latyn gebombardeer. Kok quere in die Latynse woord cong coctionem. Het ek dit reg gesê daar, kollega?
2: Ek is seker nie so.
1: Jy het so goed gedoen vanoggend, so ek probeer my beste. Cocquere in die Latynse woord cong coctionem vir concoctie beteken wat? A, om te verbrou, B, om te kook, of C, oorwinning. Is dit A, om te verbrou, B, om te kook, of C, oorwinning? Cocquere, die Latynse woord cong coctionem vir concoctie. A om te verbrou, B om te kook, C vir oorwinning. SMS nou A, B of C plus jou naam waar jy vandaan kom na 45889 teen R1.50 per SMS.
3: RSG verkeer. In Gauteng en Midrand op die N1 suid is druk verkeer by Allendale weg, op die N17 oos is druk verkeer by die Rondebult afrit. In KZN vanoggend op die N3 tussen die Shongweni wisselaar en die Hammersdale wisselaar is padwerk wat ook vertragings veroorsaak. En die volgende berig is net na 10:08.
1: Nou ja, die 30 Junie betogings is hoog op die agenda, net hierna gesels ons oor 'n gevaarlike kruispad.
4: Outsurance kan nie jou golfvoorgee verbeter nie. Maar hulle kan dalk jou huidige motorversekeringspremie verbeter. SMS out na 30856. Kry vandag 'n kwotasie en as Outsurance nie jou motorversekeringspremie kan klop nie, vra vir R500 kontant. Maak dit R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was en nie geëis het nie. Kry 'n kwotasie, besparings of kontant, jy kan nie verloor nie. SMS out na 30856. As dit kom by motorversekering, is jy in goeie hande. Outsurance is aangewys as News24 se korttermynversekeraar van die jaar vir 4 jaar in 'n ry. Beeldleser se beste versekeraar vir 4 jaar in 'n ry en City Press leser se beste versekeraar vir 3 jaar in 'n ry. Hulle almal is dit eens. By Outsurance kry jy altyd iets uit. SMS nou en kyk of jy kan skuif en spaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance, gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNV's online.
5: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
6: Wat wil jy hê vir dit?
5: Geld natuurlik.
6: Ek kan jou 'n donker straat gee.
5: Nee man, ek vra geld.
6: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
5: Jy luister nie vir my nie.
6: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
5: Meneer, ek soek geld.
6: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
5: Hoeveel?
6: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
5: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis nou presies 18 minute voor 8. Nou met die beplande 30 Junie betogings wat nou net 'n dag weg is, sê die Evie de Klerk Stichting die land staan op 'n gevaarlike kruispad. Hulle waarsku dat openbare frustrasie oor migrasie en dienslewering nie mag oorspoel in xenofobiese mobilisering of geweld nie.
8: Ja, die stichting glo die staat moet beheer uitoefen, want sodra mense begin glo dat hulle selfgeregtigheid kan afdwing, dan val die hele idee van die regstaat weg. So om met ons hier oor te praat, vanmôre is Christo van der Rede aangesluit. Hy is uitvoerende direkteur van die Evie de Klerk Stichting. Goeiemôre Christo, welkom by Op en Wakker.
9: Ja, goeiemôre en goeiemôre aan alle luisteraars.
8: Christo, mens voel dit in die lug al hier van die naweek af, baie onsekerheid oor wat regtig môre op ons wag. En die regering het nou ook nou oor die naweek volgehou, dit is 'n gewone werksdag. Mense het dit oral in die nuus gesien. Hoe ernstig is die stichting se kommer in hierdie stadium?
9: Ons is baie bekommerd dat hierdie situasie baie maklik kan hand te trek. Ek het net vanoggend gelees dat daar is intelligensie verslae wat daar dui dat daar grootskaalse mobilisering besig is om plaas te vind en dat mense daarop uit is, wat deel is natuurlik van hierdie protesoptogte en vigilante groepe om die wet in eie hande te neem. En dan natuurlik hulle aandag toe te spits op buitelanders en onwettige immigrante wie ook al. En ons het 'n ernstige probleem daarmee, want dit beteken dat jou regstaat is eintlik besig om in te plof as jy so iets gaan toelaat.
1: Nou, jy praat van intelligensie wat ontvang is en dit is kommerwekkend en julle waarsku dan nou juist spesifiek teen xenofobiese mobilisering. Waar trek julle die lyn tussen wettige proses oor migrasie en iets wat werklik lelik handuit kan ruk?
9: Wel, ons sit met regering en ons moet ook onderskei tussen die regering van nasionale eenheid. Ek dink daar is van ons ministers wat baie hard probeer om die situasie te beredder. Want hulle het natuurlik ongelooflike, onkapabele, onbevoegde staat geërf. Maar die ANC moet verantwoordelikheid neem vir die agteruitgang by ons grense, die swak grensbeheer wat toegepas is oor tyd. En natuurlik, die hoeveelheid staatsambtenare wat hulle skuldig gemaak het aan omkopery en ook allerlei ander onwettige handelinge wat daartoe gelei het dat ons nou sit met 'n massiewe krisis in die land. Dit is waar ons president moet leierskap begin toon, want hy staan aan die hoof van die kabinet. Ministers wat nie hulle werk doen nie, diegene en staatsambtenare wat nie hulle werk gedoen het oor tyd nie, moet tot verantwoordelik geroep word. Ons kan nie 'n situasie toelaat waar die regstaat uitgedaag word en die mag van die staat in die hande geplaas word van vigilante groepe nie. Want die grote vraag is, dit is nou immigrante, wie is môre die volgende? En wie is die dag daarna die volgende? Dit aan die einde van die dag gaan totaal teen die grein van ons grondwetlike demokrasie wat in 1992 tot stand gekom het.
8: Ja. Hey, daar is die uitdrukking die strooi wat die kameel se rug gebreek het, die druppel wat die emmer laat oorloop het. Hoe groot is die risiko dat frustrasie oor dienslewering dan ook gebruik kan word as brandstof vir negatiewe sentimente teen migrante?
9: Jou groot uitdaging is natuurlik dat daar is dit politieke opinistiese partye wat hierdie situasie vir eie gewin gaan uitbuit en natuurlik die situasie op so 'n wyse kan
8: manipuleer, ja.
9: En manipuleer, sodat mense aan die einde van die dag winkels bestorm. Ons weet wat 2-3 jaar gelede geplaas gevind het in KwaZulu-Natal. En dit kan 'n land as wet en orde verval tot die mate waar die land se ekonomie tot stilstand kom. Kan dit natuurlik 'n hengse oorspoel effek het op alles en almal in die land. En dit is waarom daadwerklike stappe deur die staat gedoen moet word. Maar iets wat ek wil beklemtoon. Dit is ironies dat die staat nou skielik R600 miljoen beskikbaar het om hierdie tipe van optogte en anti-immigrante sentiment op 'n manier wil stopsit. Waar is dit was die geld vroeër? Waar was die mannekrag vroeër om toe te laat dat natuurlik ons grense te beskerm en behoorlike grensbeheer toe te pas? Dit is altyd die uitdaging wat ek het met die reaktiewe manier waarop die staat omgaan met uitdagings in ons land. En nou sien dit telke male gebeur.
1: Ons gesels vanoggend met Christo van der Rede, uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting, oor môre 30 Junie se betogings. Nou, die F.W. de Klerk Stichting glo die staat moet beheer uitoefen om die regstaat te beskerm. Wat behoort die regering prakties in die volgende 24 uur te doen om die spanning dan te verminder?
9: Wel, die staat moet eerstens sorg dat sy intelligensiedienste al die nodige intelligensie bekom. Wie is die mense wat agter hierdie optogte sit? Wie is die mense wat haat en nait aanblaas? Dit is die eerste stap wat moet gedoen word om die belhammels te identifiseer en seker te maak dat mense agter tralies beland, want ons is besig om die staat se gesag te ondermyn en uit te daag. Die tweede stap is om alle vlugtelinge wat nou in die reën en die koue oral vergader en by mekaar kom, om daardie mense met die nodige deernis en menswaardigheid te behandel. Ons grondwet maak 'n groot gewag van menswaardigheid. Waarom laat ons toe dat mense in onmenslike omstandighede by mekaar kom en daar leef hulle in vrees en daar word nie na behoorlik na hulle omgesien nie? En dan derdens, hoe die staat se prosesse in plek gesit word om seker te maak dat mense behoorlik gedokumenteer word, die wat onwettig is in land natuurlik teruggestuur word na hulle eie lande toe en dat daar beter grensbeheer toegepas word. Dit bly die staat se primêre verantwoordelikheid.
8: Ja. Maar behalwe al hierdie verantwoordelikhede, die situasie tans en met dit wat nou voor lê môre, sien jy op die oomblik genoeg politieke leierskap wat duidelik die boodskap uitdra dat geweld en intimidasie onaanvaarbaar is?
9: Nee, dit is nie 'n groot uitdaging. Die president het nou uitsprake gelewer, maar ons sien nie dat ons oppositiepolitieke partye en alle ander politieke partye met een stem praat nie. Daar is wel leierskap vanuit die burgerlike beweging wat na vore tree en hulle stemme tik maak. Jane Aidu het 'n open brief geskryf aan die president en dis baie goed. En ons sien ook ons sisters organisasies soos die Mandela Stichting en die Mbeki Stichting, ons self het uitsprake teen hierdie tipe van aksies gemaak. En dis positief. Maar as Suid-Afrikaners is dit absolute skande dat ons toelaat dat mede-Afrikaner op die wyse behandel word. Die fokus moet verskuif na die staat. Die fokus moet verskuif na die plaaslike verkiesing toe. Ons moet ons demokratiese reg uitoefen om 'n regering tot stand te bring en politieke amptenare te verkies wat regtig waar die land se belange op die hart dra. Dit help nie ons wil nou chaos saai in die land deur middel van straatgeregtigheid en boendehowe, maar dan ironies genoeg, dan stem ons weer vir dieselfde mense wat die land in die eerste plek in die situasie en in die chaos gedompel het. Hoe verklaar 'n mens dit?
1: Ja, Chris, om daarby aan te sluit, baie mense voel juist hulle griewe oor werkgeleenthede en dienslewering word nie ernstig genoeg opgeneem nie. Dus dan wanneer hierdie tipe van goeders na vore kom, hoe keer 'n mens dat daardie frustrasie nie ontaard in 'n vingerwysery na migrante toe nie?
9: Wel, ek dink ons politieke stelsel het ons tot 'n groot mate in die steek gelaat en nou moet ek my woord in mooi kies. Is dit ons politieke stelsel of is dit ons politieke verteenwoordigers wat ons daai posisies geplaas het? Want daar's niks fout met ons grondwet nie. Daar's niks fout met ons grondwetlike demokrasie nie. Ons het die mag van die land het ons in die hande van die kiesers geplaas. Maar ek dink as burgerlike samelewing en burgerlike organisasie dit ons 'n massiewe opvoedkundige taak om mense op te voed, om mense te begelei sodat hulle nie die fokus verskuif na weerbare mense nie, maar dat hulle die fokus hou op die politieke partye wat hulle in verkies om die land te regeer. Ons grondwet maak 'n groot gewag van verantwoordbaarheid, maak 'n groot gewag van deursigtigheid, maak 'n groot gewag van responsiwiteit. Ongelooflike sleutelwoorde in ons grondwet waaraan ons hele politieke stelsel mank gaan as gevolg van mense wat in daai posisies verkies word wat dan net nie omgee nie. En dit moet ons nie die ons moenie die baan plaas op immigrante vir

0: geërodeer word as gevolg van straatgeregtigheid, vigilantism of boendogeregtigheid, wat volg daarna? Rebellengroepe, gewapende groepe. 'N land kan baie maklik, Suid-Afrika kan baie maklik in oornag 'n land soos Sudan verander of Somalië. Ons sien reeds op die Kaapse vlakte waar bendes tot die tande toe gewapen is. Mafia in die konstruksiebedryf en ander bedrywe is tot die tande toe gewapen. Jy kan jouself indink as burgerlike groepe en selfs splinter politieke partye begin om hulle self te bewapen en aan die einde van die dag losbrand op mekaar. Dan sit jy met 'n volskaarse burgeroorlog. En dit is waarom ons sê dat die regstaat moet sy gesag nou uitoefen en hierdie ding moet in die kiem gesmoor word, want dit kan aanleiding gee tot massiewe uitdagings vir Suid-Afrika vorentoe.
1: Baie dankie, dit was Christo van der Rede, uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting.
2: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borg R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
1: Dis so 6 minute voor 8 en Dawie Rood gesels vanoggend met ons oor 'n kat in die duiwolk wat moontlik werke kan vernietig al dan nie kunsmatige intelligensie. Môre Dawie.
4: Goeiemôre ook aan julle. Wel, ek het geen twyfel nie dat kunsmatige intelligensie baie werke gaan vernietig en dis glad nie iets nuuts nie. Jy weet, een manier om die ekonomie te verstaan of een manier om voorspellings te maak is om te kyk wat in die verlede gebeur het en daar was baie tegnologiese veranderings gewees in die verlede wat elke keer ontwrigtend was en elke keer 'n hele klompie werke vernietig het in die proses, maar terselfdertyd het dit daartoe bygedra dat die mense om vandag baie beter daarin toe is en 'n hele klompie nuwe werke het tot stand gekom as gevolg van nuwe tegnologie. Dieselfde gaan gebeur met kunsmatige intelligensie. Net eers dit moet 'n mens verstaan is dat die aard van ekonomiese aktiwiteite vandag is heeltemal anderster as wat dit was in die verlede. Vandag vind heel meeste ekonomiese aktiwiteite plaas in die gevorderde deel van die ekonomie. Dit het te doen met dienste en die sogenaamde tersiêre gedeelte van die ekonomie. Terwyl al minder en minder ekonomiese aktiwiteite relatief gesproke vind plaas in die primêre en die sekondêre gedeelte van die ekonomie. Nou die primêre gedeelte is goed soos byvoorbeeld landbou en mynbou en die sekondêre gedeelte is goed soos byvoorbeeld vervaardigingsbedryf. So mense kom agter is dat die primêre en die sekondêre gedeelte in die ekonomie word minder belangrik, maar die gevorderde gedeelte, die dienste gedeelte van die ekonomie word al meer en meer belangrik en dit is daar waar daar 'n groot ontwrigting gaan wees wat kunsmatige intelligensie aanbetref. Wat party mense gaan natuurlik voordeel trek en party mense gaan baie daardeur benadeel word. Die mense wat die heel meeste bevoordeel gaan word uit die verandering wat teweeg gebring geword deur kunsmatige intelligensie is hoofsaaklik arm mense. Want ieweskielik gaan 'n hele klomp goederes soos wat die afgelope tyd al reeds gebeur het, gaan nog meer en meer goed al goedkoper en goedkoper raak. Ons belewe vandag, ons lewe vandag in 'n wêreld van oorvloed, maar die toekoms gaan 'n wêreld wees van oordadige oorvloed. Alreeds is dit so. Kyk bijvoorbeeld na 'n mikrogolfoond. 'n Mikrogolfoond as hy breek, gaan jy hom nie laat regmaak nie. Wat jy doen, jy gooi hom net eenvoudig weg en jy gaan koop 'n nuwe een. Dis die aard van goedere in die toekoms en dis veral armer mense wat die grootste voordeel daaruit gaan put. Van nog mense wat groot voordeel gaan put uit die verandering in kunsmatige intelligensie is mense wat iets doen vir ander mense. Iemand wat iemand anders se hand vashou. Daardie goed soos byvoorbeeld huiswerkers, mense wat in restaurante werk, mense wat in hotelle werk en dies meer. So dit is die tipe van werke wat dis die tipe van mense wat bevoordeel gaan word in die toekoms as gevolg van kunsmatige intelligensie. Maar daar's twee groepe wat baie erg benadeel gaan word deur kunsmatige intelligensie. Een is 'n breedweg gesproke jonger mense wat hulle loopbane begin gewoonlik 'n tipe van werk wat repeterend van aard is,

0: En dis 'n tipe van werk wat kunsmatige intelligensie maklik kan oorneem in die toekoms, wat minder geleenthede vir jonger mense gaan gee. En die tweede groep mense wat waarskynlik benadeel gaan word of relatief benadeel gaan word, is mense wat nie toegang tot kapitaal het nie. Die mense wat in die toekoms baie ryk gaan word, is mense wat kapitaliste is. Dis die Elon Musks van die wêreld wat in groot goederes kunsmatige intelligensie kan belê. En hulle kry die groot voordeel daai, maar die mense wat nie kapitaalkragtig is nie, ek is bevrees hulle gaan waarskynlik die meeste daardeur benadeel word. Maar soos alle ander tegnologiese veranderings oor tyd, gaan die mensdom uiteindelik die grootste wenner wees. Kunsmatige intelligensie gaan die wêreld verander. Maar uiteindelik gaan ons almal voordeel daaruit put.
1: Ja, kunsmatige intelligensie is 'n realiteit in die wêreld waarin ons leef. Hoe lyk die markte vandag, Dawie?
0: Jong, die rand is ewe skielik onder baie druk oor die naweek en ek kan nie 'n presiese rede aan dink nie. Al wat ek kan dink is maar die markte is maar seker weer agtig oor môre en die moontlike wat ons môre kan ervaar in die land en die rand verhandel nou teen R16.99 vir 'n dollar, R22.42 vir 'n pond en R19.34 vir die euro. Die goudprys, dit staan in $4090 vir ons goud en die olieprys staan net teen $72 per vatjie Brent olie. Die olieprys bly laag ten spyte daarvan dat dit lyk my hulle begin weer 'n keer vir mekaar grom daarso in die Midde-Ooste. En dan die ooste vanoggend, die Nikkei, dis so wat 1% in die rooi, Shanghai so net in die rooi, Hong Kong is amper 2% op sover en Australië so wat 0.5% in die groen. Ek het so die ons begin die week. Wel, ek dink die markte gaan half onseker wees oor môre, maar daar's 'n goeie kans dat ons so iets wat in die groen kan begin vandag.
1: Ons bly positief. Dawie Rood van die Efficient Groep.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Is die antwoord op ons virtuele instituut vir Afrikaanse taal vasvra en vir môre het Viva gesê om vir vra kokere in die Latynse woord concoctionem. Wat beteken dit? Wel, concoctie en nou wil 'n mens weet, wel die woord is concoctie en dan wil 'n mens nou weet kokere in die Latynse woord concoctionem vir concoctie beteken wat? A verbrou, B om te kook of C oorwinning. En vanmôre was dit tussen A en B. Baie
1: ja.
3: mense wat gesê het A, maar die korrekte antwoord vanmôre is B. Daai konkoksie is die een wat vir die leidraad moet gegee het. B om te kook. Dit is wat dit beteken. Erika in die Parel het hom. Jaco Kronie, Susan van Pringlebaai, Salome in Brackenfell, Sophie van Sekuna, Bessie van Stellenbosch, Karel in Malmesbury, Fernando van Ceres en Alet in Parel. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende maandag môre en dankie aan Viva vir die vrae en antwoorde.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou presies 8:00. Goeiemôre. Ek is Verloots
3: en ek is Renske Jacobs.
4: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
3: In die 8 uur nuus, 'n hoë vlak uit ondersoek na die sluipmoordpoging op Ferroskaan, 'n Malawier by Beitbrug vasgetrek wat 'n plofstofkabel in sy bagasie versteek het en die Bafana Bafana breier sluit sy sokkerloopbaan af. Hier is vol met die nuus.
1: Die polisie is besig met 'n hoë vlak ondersoek na 'n sluipmoordpoging op die geskorste adjunkhoof van misdaadinligting, generaal-majoor Ferroskaan. Twee onbekende aanvallers het gisteraand in Helton in Johannesburg vanuit 'n wit motor op Kaan geskiet. Hy is na bewering verskeie kere getref en het gisternag in die Milpark Hospitaal 'n noodoperasie ondergaan. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Kaan word betrek by hoë profiel sake van korrupsie, die onwettige besit van edelmetale en die omstrede dwelmbeslaglegging in 2021. Hy moes Woensdag voor die Madlanga kommissie verskyn het. Die polisiewoordvoerder, Aslinda Mate.
5: While SAPS is aware of public speculation regarding the timing of the attack, it is premature and irresponsible to speculate on any possible motive or to conclude that the incident is linked to his anticipated appearance before the commission. Detectives will follow evidence where it leads. The SAPS views any attempt to intimidate, silence, or attack any individual involved in judicial processes in the most serious light.
1: Die polisiewoordvoerder, Aslinda Mate. Die grensbestuursowerheid het beslag gelê op 'n plofstofkoord ter waarde van sowat R100 000 in 'n Interlink bus wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die bus is by die Beitbrug grenspos by Musina in Limpopo deursoek. Die grensbestuursowerheid sê die koord was in die bagasieruim in 'n sak vol rys versteek. 'n Malawiese burger is in hegtenis geneem en word by die Musina polisiestasie aangehou. Die waarnemende kommissaris van die owerheid, David Chilimbe, het die oplettendheid van douanebeamptes geloof. Die vakbond Satavu, wat onder meer lede in die private sekuriteitssektor verteenwoordig, het 'n 3-jaar ooreenkoms oor salarisverhogings met werkgewers onderteken. Die partye het ingestem tot 'n verhoging van 5,7% vir die eerste jaar en 5,5% vir die volgende 2 jaar. Die ooreenkoms sluit ook 'n verhoging in toelaas in. Satavu sê daar sal in die 3 jaar ook geen afleggings plaasvind nie. Die taxibedryf het pendelaars gerusgestel dat minibustaksies wel môre op hulle pos sal wees tydens die beplande landwye optrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Nasionale Taxiraad Santaku sê verenigings wat by hom geaffilieer is, sal hulle werksaamhede voortsit. Santaku sê hoewel optogte op sekere plekke ontwrigtings kan veroorsaak, is dit sy prioriteit om miljoene Suid-Afrikaners by die werk te kry en ekonomiese bedrywighede aan die gang te hou. Die woordvoerder van Santaku, Rebecca Pala, sê 15 miljoen mense is van die taxibedryf afhanklik vir vervoer. Sy sê hulle werk saam met die polisie om te verseker Suid-Afrikaners word veilig vervoer. Die polisie het 'n saak van poging tot kaping en poging tot moord in Coronationville, Johannesburg aanhange gemaak nadat 'n man 'n egpaar aangeval en skynbaar probeer kaap het. Die polisie sê die voorval het plaasgevind terwyl die egpaar by 'n skool gewag het om 'n kind op te laai. Lede van die gemeenskap het die 35-jarige aanvaller oorrompel. Hy is in 'n hospitaal opgeneem waar vasgestel is dat hy vroeër die dag uit 'n psigiatriese inrigting ontsnap het. Die bestuurder van die motor het ook behandeling ontvang vir sy beserings. Die saak teen 8 geskorste leerlinge van die Milnerton High School wat van afknouery verdink word, sal na verwagting vanoggend in die Kaapstadse Streekhof hervat word. Die leerlinge staan reg op 8 aanklagte elk van aanranding met die doel om ernstig te beseer. 'N Video van die voorval in Oktober verlede jaar is wyd op sosiale media netwerke versprei. Die video het getoon hoe 'n leerling met verskeie voorwerpe, insluitend 'n hokkiestok, aangerand word. 2 van die vermeende aanvallers het vroeër in die kinderhof verskyn. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê die leerlinge se appel teen hulle skorsing uit die skool is nog nie afgehandel nie. Sokker. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos sê na 'n loopbaan van meer as 5 dekades as speler en afrigter is hy nou te oud om by aktiewe afrigting betrokke te wees. Die 74-jarige Belg is die eerste afrigter wat Bafana Bafana so ver laat vorder het om 'n uitklopwedstryd by 'n FIFA Wêreldbeker toernooi te speel. Die Suid-Afrikaners is gisterand uitgeskakel toe die span in Los Angeles teen Kanada verloor het. Kanada het met 1-0 na die ronde van 16 deurgedring toe hulle in die 90ste minuut 'n doel aangeteken het. Broos sê hy sal geensins inmeng met die werk van sy opvolger nie.
6: He will know what he has to do. The only thing is that he has a good team. And it's up to him now to work with it and maybe also to try that those lacks who are still in our team to make it better, to progress. And that's all what I have to say. It's not up to me to give him advice.
1: Bafana Bafana se afrigter, Hugo Broos. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie is besig met 'n hoofvlak ondersoek nadat die geskorste adjunkhoof van misdaadinligting, generaal-majoor Fenos Kaan, gisterand in Johannesburg in 'n sluipmoordaanval swaar gewond is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou sekuriteitsmaatskappy te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur te skuif na Outsurance het die 45-jarige Nivan R461 bespaar op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV besenvies en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou 7 minute oor 8 en in die volgende uur Celeste Lou praat binnenkort oor belangrike data wat eenvoudig weggelaat word wanneer dit kom by die ware omvang van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika.
1: En professor Johan Kirsten betwyfel aannames dat John Steenhuisen as minister van landbou misluk het. Hy sê die werklikheid is baie meer kompleks as wat dit op die oog af lyk. Ons begin hierdie uur met musiek George Harrison, Got My Mind Set on You.

0: Dis 11 minute oor 8, jy is geskakel op RSC. George Harrison met Got My Mind Set on You. Dis nou tyd vir die historiese almanak en vanoggend word die verhaal van 'n Amerikaanse skooldogtertjie Samantha Smith vertel wat in die vroeë 1980s 'n pennevriend van die Russiese president geword het. Dit klink baie interessant. Goeiemôre Albi.
1: Dit gebeur nie aldag dat 'n totaal onbekende 10-jarige meisietjie op die een televisieprogram na die ander verskyn nie en oorval word deur joernaliste uit lande so ver soos Frankryk, Engeland, Australië, Duitsland en selfs Bulgarië wat 'n onderhoud met haar wil voer. Ons herdenk vandag Samantha Smith se geboortedag, 29 Junie 1972. Al wat hierdie dogtertjie van Maine in die VSA gedoen het, was om 'n brief te skryf, 'n naïewe kinderlike briefie. Die inhoud was iets in die trant van: Liewe oom, baie geluk met oom se verkiesing. Hoekom wil oom met atoombomme oorlog maak om die hele wêreld en veral ons land te oorwin? God het die wêreld vir ons almal gemaak om te deel, nie om daaroor oorlog te maak nie. Kom ons lewe almal in vrede saam. Voor op die koeverte het die 10-jarige Samantha die naam en adres van die oom aan wie sy die briefie wou stuur geskryf. Meneer Yuri Andropov, die Kremlin, Moskou, USSR. Sy het die brief gepos en binne 'n paar weke daarvan vergeet. En daarby sou dit gebly het, as dit nie was dat die geadresseerde besluit het om terug te skryf nie. 5 maande later was die antwoord daar. Somme 3 bladsye lank was die brief waarin die Russiese leier Yuri Andropov, die man wat by Leonid Brezhnev oorgeneem het, met sy penvriendinnetjie gesels het. Hy vertel vir haar dat sy 'n dapper en eerlike kind is en dat sy hom aan Becky, die meisietjie in Mark Twain se boek Tom Sawyer, laat dink. Hier in Rusland, skryf hy, ken al die kinders vir Tom Sawyer en vir Becky. Dan gaan meneer Andropov voort. Ons in die Sovjet-Unie doen alles in ons vermoë om te verhoed dat daar ooit oorlog uitbreek. Ek wil vir jou 'n belofte maak. Ons hier in Rusland sal nooit die eerste wees om atoomwapens teen enige land te gebruik nie. Die Sovjetleier sluit sy brief af met 'n uitnodiging dat Samantha Rusland moet kom besoek, verkieslik in die somer. Hy sê dat dit haar die kans sal bied om sy land se kinders te ontmoet en dat sy sal sien dat almal in die Sovjet-Unie vrede en vriendskap tussen volkere nastreef. Ten spyte daarvan dat die Russiese leier se brief aan die Amerikaanse dogtertjie wyd afgemaak is as 'n oppervlakkige propaganda set, het die media dit aangegryp. Dwars oor die wêreld is die verhaal van die korrespondensie tussen die kind en die Kremlin oorvertel en die jonge mevrou Smith was oornag 'n internasionale figuur. Die vriendelike Russiese oom wat so mooi vrae geskryf het, sou nie lank aan die stuur staan in Rusland nie. Yuri Andropov is in 1984 na net 15 maande in die tuig in Moskou oorlede. En Samantha Smith, die dogtertjie met die swart poniestertte, het hoewel in 1983 Rusland as 'n spesiale gas van die Russiese leier besoek. Sy het selfs 'n boek getiteld Journey to the Soviet Union geskryf. Dit is tragies dat sy net 2 jaar later, op 13-jarige ouderdom, saam met haar pa dood is toe die vliegtuig waarin hulle gereis het, in Maine neergestort het.
2: En dit was dan die verhaal van Samantha Smith. Dankie, Albi. Môre is hy terug. Dan vertel hy vir ons van die Amerikaanse skrywer Margaret Mitchell. Onthou, elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify, daarmee jy soek na Op en Wakker RSG, of gaan na ons webwerf toe, rsg.co.za, daar is 'n skakel wat sê potgooi, en as jy daarop klik, dan kan dit eintlik, het maak vir jou hele skatkis van potgooi oop. Al die gesprekke om RSG, om al RSG se tafels, is daar gelaai, so jy kan enige tyd van die dag se gesprek daar gaan aflaai.
3: Dis ons geheim.
2: En nou is dit tyd vir maandag môre se geheime liedjie. Ai ja ja, ek weet nie. Ek wil net baie graag hê jy moet die liedjie hoor vir môre. Hulle sing met soveel oorgawe dat ek dink ons het dit nodig vir môre. Met al die onsekerheid in die lug. Dis die rede hoekom ek die liedjie gekies het. Dit is nie 'n onbekende ene nie, maar jy hoor hom nie elke dag nie. So dit mag uitdagend wees. Die titel is ook een van daai wat jy kan dit seker in enige liedjie daai reeltjie gekry het.
4: Ja, ja. Ja, baie generies.
2: Baie. So alles is baie wyd. Die leidrade ook. Die note ook. Want dis een van daai liedjies wat hulle van hoek tot kant volg gesing het. So Dian moes gaan rondkrap het en regtig fyn gaan luister het na een of twee note sonder lirieke op. So ek weet nie hoe baie enige van die luisteraars jou gaan help nie, maar die liedjie gaan lekker wees.
0: Ja, verseker. Dit gaan nie moeite werd wees.
2: Ek dink so. Ja. Goed. Kom ons kom dan met die luisteraar oor die titel. As dit is okay, kom ek begin weer. As dit al is wat Romeo en Juliet die heel dag vir mekaar hoef te sê, sal hulle seker. As dit al is wat Romeo en Juliet die heel dag vir mekaar hoef te sê, sal hulle seker. Dit is die leidraad oor die titel, so dit is so 'n sinnetjie wat jy vir iemand kan sê. Goed, Romeo en Juliet is die sleutelwoorde daarso. Ek gee hem nou so bykie vir jou, ek help jy nou so bykie baie, en ons het vir jou die note sonder die lirieke, die enigste twee omtrent, en het klink so. Ok, is meer as twee, is amper drie. Misschien help het, speel het weer. Samet, as het alles wat Romeo en Juliet heel dag vir mekaar hoef te sê, sal hulle seker. En as jy dink jy weet, kan jy vir ons jou raaiskoot stuur per SMS. Na ons SMS nommer 45889, elke SMS kost jou R1.50, of los vir ons stemnota met jou raaiskoot, dit sal lekker wees om na jou stem te luister. En die nommer daar is ons 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
5: In KZN op die N3 tussen die EB Kloete Wisselaar en M13 afrit is pad werk. In Gauteng, Johannesburg beplan jare deeglik want daar is druk verkeer net voor Benoni op die N12. En dan aan die Weskaap op die N2 uitwaarts is vertragings net voor Beidenpaalweg. En laat weet ons wat jy op die paaie sien. 45889 is die SMS-lyn, R10.50 per SMS.
0: En net hierna gesels ons oor die werklike omvang van geslagsgebaseerde geweld.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Mbombela! Nou spreid! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in! Die Zaan, die Spoegwolven, die Appels, die Politiekarre, hulle allemaal is in! Die theater en die pretpark, verseker in! Kunst, stelletjes en kos is in! Jou die eet is uit! Mbombela! Nou spreid! In die bos! Allemaal is in! Is sy!
8: Toyota in die bos, 2 tot 5 Juli, Mbombela Nelspreid. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou precies 20 minute oor 8. Die regering hou mense in die donker oor die ware omvang van geslagsgebaseerde geweld. So waarskie die Tiers Stichting na aanleiding van kritieke data wat ontbreek, vertraag of selfs uit amptelike verslag weggelaat word.
2: Die gebrek aan deursigtigheid skep 'n gevaarlike beeld dat die krisis beheer word, terwyl het op grondvlak steeds onbeheerst en verwoestend voortduur. Soos praat vanmôre hier oor met Celeste Lou, sy is hoofbestuurder van die Tiers Stichting. Celeste, goeiemôre, welkom by Op en Wakker.
10: Môre.
2: So, kom ons val sommer met die deur in die huis en ek vra vir jou hoekom julle glo dat die staat nie oop kaarte speel oor die ware omvang van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika nie.
10: Wel, ek dink die probleem is hoe ons statistieke inneem. So as ons kyk wanneer 'n saak by 'n polisie aangemeld word, word dit geregistreer as aanranding of seksuele misdryf. Daar is nie 'n GBV wat sê dis 'n GBV saak. Yeah. So dis poging tot moord of moord. Mm. Maar daar is nie 'n konsekwente manier om aan te dui dat dit deel van geslagsgebaseerde geweld is nie. So die verhouding tussen die klaer en die beskuldige word ook nie altyd konsekwent vasgelê nie. Was dit intieme lewensmaat of 'n voormalige lewensmaat, 'n familielid, daardie inligting is van kritieke belang as ons geweld wil verstaan en voorkom. So ons stel steeds net misdade.
0: Nou, daar is ook kritiek, is een les, dat misdade teen vrouwe en kinders uit die amptelike polisie misdaadverslag weggelaat word. Wat gebeur en hoe ernstig is die impak daarvan as ons kyk na die groter prentjie?
10: Wel, ek dink dis 'n groot impak, want as jy nie verstaan wat aangaan nie, as jy nie inligting het of data het, dat jy verstaan wat die probleem op die grond is nie, dan kan jy dit nie voorkom nie, want waar weet jy waar om te gaan of wat om te doen? Want ons kyk na statistieke, maar die statistieke maak nie sin nie.
2: Ja, maar die wat julle sê dat dit uit amptelike polisie misdaadverslag weggelaat word, bedoel julle dan dat dit met opset weggelaat word of per arbuis? Wat gebeur precies dat julle sê dit word weggelaat?
10: Ek dink dit word weggelaat omdat dit die manier is waar hulle die goed tel.
2: O, soos jy verduidelik het.
10: Verstaan jy wat ek sê? Ja, so wat hulle doen is, hulle sit dit onder aanranding, dis 'n aanranding saak. Maar dit word nie nou saam gesê dat dit jou broer is wat jou aangerand het, of dis jou man wat jou aangerand het, of is 'n vrou wat haar man aangerand het.
2: Ja.
10: So as jy nou na die data kyk, kan jy nie sê wat is die probleem daar, hoekom was die persoon aangerand. So ek dink nie dis 'n ding van ons hou dit uit as prus, dis ons tel het net nie.
2: Ja. Ok, goed, ek verstaan. Die ander ding waar oorteers waarsku, is 'n gebroke regsketting in die strafregstelsel. Wat precies beteken dit in praktyk?
10: Wel, die ding is, die stelsel val op verskillende plekke en uiteindelik betaal die oorlewende die prys vir dit. So ons sien vertragings met DNS, ontledings, onvolledige dokumentasie, dossiere wat reg raak, sake wat nooit by 'n skuldigbevinding uitkom nie. Maar daar's ook iets anders. Dis van die gees van die wet op gesinsgeweld. Want die ding is, dit in die praktyk word die beskermingsbevel sake, kom ons sê, egter hanteer asof hulle hoë hofsaake is. So oorlewendes moet ingewikkelde vorms al invul, hulle moet uitgebreide verklaring skryf en hulle moet byna hulle eie saak voer, terwyl hulle steeds in trauma is. En dis nie van jy gaan na die hof toe en dan vul jy 'n vorm in en dan kry jy 'n beskermingsbevel nie. Dis van in daai vorm is so ingewikkeld dat hulle nie eers die vorm kan invul nie. So vir my is die stelsel moet aangepas word by mense wat in trauma is. Hulle moet nie verwag dat 'n traumatiseerde persoon die stelsel moet by die stelsel moet aanpas nie.
0: Om daarby aan te sluit, Celeste, dan moet die slagoffer nog polisiestasie toe ook na toe gaan om dit aan te meld. Hoe groot is die probleem van victimisasie of dan nou sekondêre victimisasie wanneer 'n slagoffer by die polisiestasie aankom?
10: Ek dink die probleem is dat as oorlewendes eindig die trauma nie wanneer jy die geweld ophou nie.
0: Ja.
10: Want jy gaan vra vir hulp en dan word jy beoordeel en jy moet jou storie oor en oor en oor vertel. En ek wil beklemtoon dat daar baie toegewyde polisielede is wat uitstekende werk doen. Maar die ervaring behoort nie af te hang van by watter polisiestasie of beampte jy uitkom nie. Elke oorlewende behoort met respek en waardigheid en deernis behandel te word. Daardie eerste reaksie bepaal dikwels of iemand die moed het om die proses voort te sit of om weg te stap en nooit weer hulp te vra nie.
2: Ja. Ons gesels vanmôre met Celeste Louw, sy is hoofbestuurder van die Teers Stichting. Ons praat oor die stelling wat teers maak. Hulle sê die staathou Suid-Afrika in die donker oor die omvang van geslagsgebaseerde geweld. Hulle sê daar is 'n gebrek aan deursigtigheid en skep 'n gevaarlike beeld dat die krisis beheer word, maar op grondvlak duur dit steeds onbeheerst voort. Dan kom 'n mens nou by die vervolgingskoers, Celeste, en die is baie laag, die vervolgingskoers van geslagsgebaseerde geweldsake. Hoekom is dit steeds so laag, ondanks nou al die beleide?
10: Die beleide word nie gebruik nie, op grondvlak nie, so dis die een ding. Die ander ding is dan, jy gaan na die polisie toe, nê? Dan wag jy 3 jaar vir jou DNS terug te kom. En dan moet jy hof toe gaan. En baie kere kom het nooit in die hof nie. Ek dink dis 5% wat in die hof kom.
0: Ja.
10: So as ons sê ja, daar's 'n 98% sukses as ons in die hof kom, moet ons ook dink dis net 5% van die sake wat eintlik in die hof kom. En ek het 'n saak wat al 9 jaar sit in die hof.
0: Ja, dit is kommerwekkend. Kom ons kyk na die werkplek. Watter impak het geslagsgebaseerde geweld spesifiek dan op die werkplek? As mens kyk na veiligheid, werk, prestasie ensovoorts.
10: Ek wil net sê, ek dink nie enige iemand weet nie. Want die probleem is, ons meet dit nie. So ons moet ophou dink aan dit as 'n polisie probleem of 'n hofprobleem. Dis 'n kultuurprobleem. En kultuur verander nie deur nog 'n beleid op 'n rak te sit nie. Dit verander wanneer organisasies doelbewus veilige, respekvolle en inklusiewe werkplekke bou. So ons vra dat die organisasie nie net 'n beleid het nie. Ons vra dat mense veilig moet voel. So weet werknemers of hulle mense veilig voel. Weet hulle of hulle leiers vertrou? Ek dink nie hulle weet nie. Dis waarom ons nou organisasies aanmoedig om saam met ons 'n GBV indeks assessering te doen, want ons kyk net nie na beleide en prosedures nie. Ons meet die kultuur van die organisasie.
2: Ja.
10: So ons bepaal hoe veilig werknemers werklik voel, hoe inklusief die werksplek is en hoe gereed leiers is om op te tree en waar die risiko lê. Mm-hmm. Want dan kan ons vir hulle sê, kyk, hier is jou probleme. Ons dink jy kan dit en dit en dit doen om 'n beter kultuur te kry in jou organisasie, maar dit moet meetbaar wees en niemand meet dit. Ons doen hierdie tick box ding, né? Ons het 'n prosedure, ons het 'n policy, ons implementeer dit, maar ons weet nie wat doen dit eintlik in jou besigheid nie.
2: Ja.
10: So ons gaan net dit voorkom deur die kultuur te verander waarin geweld toegelaat word om te floreer.
2: Wat is julle webwerf se les?
10: Ekskuus?
2: Julle webwerf?
10: Dis can I do it in English? www.tears.co.za. So TEARS.co.za.
2: Baie dankie. Celeste Lou, hoofbestuurder van die Tears Stichting.
11: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy Vrydag se bespreking oor die slaggate van romantiese swendelary op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf www.rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
2: 8:30 in die nuus, die metropolisie is op hoë gereedheidsgrondslag vir vandag se betogings in Soweto, wat die voorloper is van môre se landwyse protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku sal vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie in Pretoria hervat, en Engeland se toetskaptein Ben Stokes gaan uit internasionale kriket tree. Dit is die hooftrekke. Ons het weer nuus om 9.
0: Hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met motorsportnuus. Die 22-jarige Ayagura het sy eerste loopbaan motorfiets Grand Prix oorwinning behaal deur die Nederlandse ren op sy Trackhouse Aprilia te wen. Makura se spanmaat Rahul Fernandez was tweede met Jorge Martin wat nou die kampioenskap voorloper is in die derde plek. Op vier wiele het George Russell die Oostenrykse Formule 1 Grand Prix gewen met Max Verstappen tweede en Kimi Antonelli derde. Cricket nuus, Marissa Smith is aan die woord met die jongste vanaf die vroue cricket wêreldbeker toernooi.
12: Suid-Afrika se vroue Proteas en Bangladesh het gister in hulle laaste groepwedstryd by vanjaar se T20 wêreldbeker op Lords in Engeland te staan gekom. Bangladesh kon slegs 117 tree verlies van 5 balkies in hulle gegewe 20 balbeurte aanteken. Met Subhana Mostari 42 lopies van 48 balle en Nigar Sultana 32 lopies van 20 balle nie uitneem, hulle beste kolwers. Die Suid-Afrikaanse bowlers het Bangladesh deurgaans onder druk geplaas en Marizaan Kapp was die mees ekonomiese bowler. Sy staan slegs 9 lopies af en neem 1 balkie in haar 4 balbeurte. Nkululeko Mshlaba neem 2 paakies en Shabnim Ismail en Nadine de Klerk neem ook elkeen 'n paakie. Die vroue Proteas het 'n wankelrige begin gehad toe Laura Wolfhard haar paakie met die eerste bal verloor het. Tasman Brits en Annerie Derksen het egter 'n goeie vennootskap van 51 lopies daargestel om Suid-Afrika op die regte pad te hou. Derksen met 45 lopies van 45 balle was op die dag die Proteas se beste kolwer, hoewel waardevolle bydraes van Brits 20 van 24 balle, Kap 16 lopies van 21 balle, De Klerk 15 lopies van 14 balle en Chloe Trojans se 8 lopies van 5 balle nie uit nie, almal bygedraai tot die oorwinning met 4 paaltjies. Kap is aangewys as speler van die wedstryd vir haar briljante bilwerk en toevoeging met die golf. In gister se tweede wedstryd het Australië vir Indië met 6 paaltjies gewen, wat daartoe bygedraai het dat Suid-Afrika vir die semifinale kwalifiseer. Dinsdag sal die eerste semifinaal tussen Australië en Wes-Indië plaasvind en donderdag die 2 Julie sal die tweede semifinaal tussen Engeland en Suid-Afrika plaasvind. Bly gerus ingeskakel by RSG vir al die cricket aksie. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Nou na die tennisbaan, die enigste grasbaan Grand Slam toernooi Wimbledon slaan vandag met die eerste ronde af by die All England Club met van die wêreld se voorste spelers wat reeds vroeg in aksie sal wees. In die mans enkelspel sal Jannik Sinner, die verdedigende kampioen, sowel as Novak Djokovic vandag op die baan stap met Rena Sabalenka, Jessica Pegula, Mira Andreeva en Coco Gauff wat in die vroue enkelspel sal aantree op dag 1. Nou atletiek, Durban was gisteroggend die gasheer van nagenoeg 12,500 vroue wat tesame met die land se voorste vroue atlete die tweede spar vroue 10 km pad wedloop aangedurf het. Ursula Flismus is aan die woord.
13: KwaZulu-Natal se Tyla Kavanagh het haar tweede agtereenvolgende reekstitel ingepalm in 'n tyd van 31 minute 32 sekondes, met Ethiopië se Selam Gebre tweede, sowat 13 sekondes later, gevolg deur Nahenk Ketala in die derde plek. Kavanagh gesels oor haar wedloop.
14: So my race went really well today. We had some very tight competition out there between me and Selam, so it was a really good effort. I think just racing with other strong girls really gets the best out of yourself, so she definitely kept me on my toes and I kept her on her toes, so it's always great to run with strong girls. It pushes you more, so really, really happy.
13: Kavanagh se fokus verskuif nou na die 5000 meter by die Statebond spele, wat beteken dat sy moontlik nie aan al die oorblywende Grand Prix wedlope sal deelneem nie. En dit sal die deur oopmaak vir Ethiopië se Selam Gebre om 'n ernstige aanslag op die algehele reekstitel te loods. Die volgende Spar Grand Prix wedloop vind op 1 Augustus by Supersport Park in Centurion plaas. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
0: Golfnuus, Suid-Afrikaanse Dylan Fratelli het net buite die top 10 by die DP Wêreldtoer se Italiaanse Ope geëindig. Fratelli het op 13 onderbaansyfer gesamentlik 11de klaar gemaak met die Spanjaard Eugenio Lopez Chacara wat op 24 onderbaansyfer die toernooi gewen het. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: En die kollig. Suid-Afrika is aangewys as die wêreld se vriendelikste land in 'n wêreldwye studie. Navorsers het meer as 3000 mense in 27 lande ondervra deur die aangenaamheidsafdeling van die Groot 5 persoonlikheidstoets te gebruik. Deelnemers is beoordeel op eienskappe soos bereidwilligheid om te help en die vermoë om mense op hulle gemak te stel. Die studie het ook die land se bekostigbaarheid, natuurlike skoonheid, kulturele diversiteit en 11 amptelike tale uitgelig as faktore. En Kaapstad se musiekgemeenskap sal vandag by die Kunstekamp Operahuis bymekaar kom om die oorlede digter, komponis, pianis en filosoof Abdullah Ibrahim te vereer. Ibrahim se vriende, familie en jarelange kennisse het 'n spesiale gedenkkonsert gereël wat deur musikante gelei sal word. Hier is die Kunstekamp se Marlene Leroux.
15: Die geleentheid sal ook argiefbeelde, beeldmateriaal en poesie van al soos hy geliefde genoem is, insluit. So wees saam met ons fisies, 7 uur, virtueel, by die Heerd Gedenkkonsert vir Dr. Abdullah Ibrahim.
5: En dit was maandagoggend se in die kollig.
9: Op en wakker, net hier op RSG.

0: ideale liedjies oor die vakansietyd. Kudderin met Bos is my kos is 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: So, dit is nou net so oor KI en gesels en dis nog die een ding, as jy goed is op die verhoog, soos wat Kurt het net kan doen, net Kurt, nee, dan gaan jy gaan ook okay wees, denk ek, in die toekomst. So as jy lekker op die verhoog te kere kan gaan, dan kan jy jou ding doen. Yes. Vanmorgen se liedjie is ek seker hulle het ook mooi op die verhoog, is 'n ouerige liedjie, nie so oud nie, maar ek is seker hulle het hom ook op die verhoog opgevoer, nie net opgeneem
0: nie. Ja, nee, daai jare het hulle goed op die verhoog.
2: Ek kon hom nie, ek was in die ateljee, maar ek kon op die verhoog ook gewees het. So, dis so liedjie, nie te oud nie. Ek het vir jou leidraad te gee oor die titel, die titel is ook net een sinnetjie wat die mens mekaar sal sê, eintlik, en ons praat hier oor Romeo en Juliet in die leidraad. As dit alles wat Romeo en Juliet die heel dag vir mekaar hoef te sê, dan sal hulle seker, dit is die leidraad oor die titel, en dit is 'n volgepakte liedjie, volgepak met lirieke, so ons het so gaan rondkrap, en die net toe so een of twee note gekry sonder lirieke, dit het so geklink. En nou kom ons by die groepse leidraad. As jy nou nie die groep ken nie, dan sal dit ook vir jou verwarrend wees, maar as jy weet waar hulle vandaan kom, dan sal dit vir jou sin maak as ek vir jou sê, vleermuise word seekatte. Vleermuise word seekatte. Jy moet 'n bietjie van die geskiedenis van die groep ken. Ons gaan vir jou note bysit, nou klink dit so. As jy die liedjie goed ken, dan gaan hy note vir jou kan help, en die leidraad sal net 'n bevestiging wees. Vleermuise word seekatte, dit is die groepse leidraad. As het alles wat Romeo en Juliet heel dag vir mekaar hoef te sê, sal hulle seker, en dan die note wat ons vir jou gekies het, net weer so laaste keer. En dan wil jy vir ons raai, stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Weskaap, as jy gebruik maak van die N2 inwaarts, net voor hospitaal draai vanoggend, verkeer beweeg teen 'n slakke pas op 'n planjore deeglik. En op die N2 Settlers verslaar is druk verkeer vanaf die M3. In Pretoria was 'n botsing net na Garsfontein weg wat stadige verkeer veroorsaak. En dit was die oggendverkeersnuus.
0: Net hierna probeer ons sin maak van die polemiek rondom die landbouminister John Steenhuisen.
4: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp, skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 16 minute voor 9, nou die stof het nog nie gaan lê na Jordan Hill-Lewis se aanbeveling dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang moet word nie. Die besluit wat nog deur president Cyril Ramaphosa bekragtig moet word, laat mense wonder of dit werklik oor prestasie gaan.
2: En 'n landbouekonoom waarsku dat Steenhuisen se werk eerder beoordeel moet word binne die werklikheid van 'n departement waar amptenarei en beleid en politieke dinamika dikwels 'n groter invloed het as die minister self. So om vir ons hierdie te verduidelik, gesels ons vanmôre met professor Johan Kirsten. Hy is direkteur van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek aan die Universiteit Stellenbosch. Goeiemôre Johan, welkom by Op en Wakker.
7: Goeiemôre, baie dankie.
2: Johan, baie mense wys nou na die back and closure krisis as bewys dat Steenhuisen misluk het. Maar dink jy dis regverdig? Hoeveel van die krisis kan regtig voor sy deur gelê word?
7: Ja, dis eintlik die kern van die saak. Ek dink die punt wat ek probeer maak is dat hierdie is 'n probleem wat al oor jare kom en dit is nie iets wat 'n minister sommer kan oplos nie, veral in die manier hoe ons departemente, ons staatsdepartemente gestruktureer is in die konteks van waar die DG deur die president en die kabinet aangestel word en dan die DG dan sy personeel en amptenare moet bestuur en is bitter moeilik vir minister om sy pogings en sy beleid en sy prosesse te laat deurvloei na die amptenare toe om die regte ding te doen as hy nie almal aan boord het nie. En moes dit ook onthou, nee, departement van landbou is nou, was vir jare lank basis een ANC departement met Tokke to Diesel, een van die langste dienende ministers was. So daar is een kultuur en een sekere prosesse en mense aangestel wat nie noodwendig altyd die landbousektor dien nie. En so ek was in wese maar verbaas dat minister Steenhuisen die taak op sy skouers geneem het om die probleem self op te los as 'n mens nie die inkoop van die amptenare het nie. In my ondervinding was dat die amptenare oor tyd altyd maar die ding wat logies regverdig is en logies uitgevoer moet word, nie nagekom het nie. So dit is eintlik maar waar die kern van die saak lê.
0: Johan, jy raak nou so aan struktuur, staatsdepartemente, jy praat van staatsamptenare, jy het ook al aangevoer dat staatsamptenare soms meer mag as die minister self het. Nou die vraag is, hoe is dit enigszins moontlik en wat sê dit oor die funksionering van die spesifieke departement?
7: Ja, dis die ook die eintlike probleem, en dis die vraag wat almal vra, jy weet, ek gebruik maar my kennis van wat gebeur binnen die departement en sien hoe dinge uitspeel, en as mense vra my, hoekom word hierdie persoon nie afgedank nie, of terzijde geskuif nie, dan word daar argumenteer, maar die persoon het meer politieke mag, en ek vra die vraag eintlik maar doelbewus, jy weet, hoe is dit moontlik, en ek dink precies wat jy nou vra, hoe is dit moontlik dat iemand in 'n amptenaarposisie vir ministers kan voorskryf en ook vir die DG kan voorskryf? En is dit nie nodig en is dit nie tyd dat iemand bietjie kyk na wat presies daar aangaan nie? So dit is maar observasies wat 'n mens neem en stories wat 'n mens hoor en dit kan dalk goed wees om dit te ondersoek en te bepaal wat gebeur regtig hier binne die departement.
2: Ja, maar in 2022 was daar 'n taakspan wat aanbevelings oor biosekuriteit gemaak het. Jy was deel van die taakspan en die aanbevelings is gemaak, maar soveel van die aanbevelings is steeds nie in werking gestel nie. Hoekom?
7: Ja, en ek denk dit is die ook die probleem waarmee die minister gesit het. Hy wil ook sorg dat die aanbevelings geïmplementeer word, want het die logiese besluit na vore gebring. Maar ek kon al reeds sien toe ons die aanbevelings aan minister De Diza maak destyds, dat sy, alhoewel sy in die logika geglo het, kon sy nie dadelijk die proses vir die ambtenare deurvoer nie. Dit is asof hulle die proses gestaak het. En nog steeds, as een mens kyk na wat ons aanbeveel het, is daar weinig indien enige aanbevelings gemaak. En onthou, op daardie stadium in 2022 was die strategie vir back and closure of enige diere siekte hoofsaaklik bestuur van die siekte sonder inenting. So daardie stap van bestuur van die siekte met inenting is 'n grootskaalse proses, maar jy kan nie eintlik daai proses gaan as jy nie 'n enstof het nie. En dit is waarom die gespartel en gespook om enstof in die hande te kry en onder beheer van die staatse regulasie te doen wel soveel moeilikheid veroorsaak het. So die, om met daai belangrike punte van beskerming van die landbougebiede teen die beweging van wilde diere, die instandhouding van die rooi lyn, die van diere, die monitering van biosekuriteit orals, die ambtenare in die provinsies en die munisipaliteite wat die proses moet bestuur, is nooit gedoen nie. So daardie logiese besluite is glad nie geïmplementeer. En die belangrikste is eintlik dat ons het ook uitgewys in daardie verslag dat in 2002, toe ons in die vroeë 2000 ook 'n back and closure krisis gehad het, is daar 'n wet deur die parlement gevoer en ook deur die president, president Thabo Mbeki onderteken om die herstrukturering van die veearts en kundige dienste in plek te sit, sodat daar meer afwentelingsbevoegdheid is, omdat hierdie siektes meer lokaal spesifiek is. En daardie wet is nou nog nie geïmplementeer nie. En iemand in die departement van landbou het weggesteek en het nie geproklameer in 2002-2003 nie. En dit is die ander rede hoekom ons aan hierdie problematiek 20 jaar later ingehardloop het. En ten spyte daarvan dat daar 'n beriggewing was dat hierdie wet nou op die boeke geplaas gaan word, is dit ongelukkig ook nog nie gedoen nie. En ek het verstaan daar is regulasies wat gemaak
0: Johan, kom ons kom terug na John Steenhuisen. Jy is ook baie krities oor sommige van Steenhuisen se eie besluite, veral sy aanstellings en sy verhouding met georganiseerde landbou. Watter foute het hom die duurste te staan gekom dat hy nou in hierdie posisie is waarna hy homself tans bevind? Johan, kan jy vir ons net so 'n bietjie jy het so 'n bietjie weggebreek, beweeg dalk net so rapsie na links of regs. Okay. Daar's hy. Gaan voort.
7: Okay, so die eintlik wat die belangrikste is dat omdat hierdie so 'n komplekse wêreld is, binne die departemente ook 'n kompleks gefragmenteerde wêreld in georganiseerde landbou, moet jy nogal jou dansies ken, as 'n mens dit so kan uitdruk. En ek het gevoel dat sy aanstellings in sy staf en in sy personeel nie geskik was om hom te help in hierdie proses nie, en ek dink ook hy het nie altyd die regte adviseurs gehad om hom deur hierdie pad te wandel nie. En ook om jouself te bewys in 'n kabinet wat ook snaaks saamgestel is en ook dan in die konteks van die tegniese en sekere dimensies van landbou het jy nogal sekere kernadvies nodig om jou deur hierdie moeras te lei. En ek dink hy het eintlik in my oog baie van hierdie strategiese foute gemaak. En ek dink daar sekere goed wat sinvol was en so aan, maar ek dink as jy in 'n departement inkom waar jy dit vreemd is en jy's ook in 'n sektor wat vreemd is,

0: ons verbeter.
1: Het jy 'n stukkie raad vir hom, as jy vir hom 'n stukkie raad kan gee?
0: Regte adviseurs en maak seker jy's in die kantoor 24/7.
2: Baie dankie, dit was dan professor Johan Kirsten, direkteur van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek aan die Universiteit Stellenbosch.

0: en spaar op aanbiedinge soos Parmala Cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Raaibrand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40 en Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: 'N mens voel my altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N gelisensieerde versekeraar en FD vir besenfees en inligting aanlyn.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis ons geheim.
1: Ja, maar bietjie broekskeer gegaan vanmôre. Ek weet, dit was nou nie die bekendste liedjie nie. Jy gaan hom ken daarom, jy gaan kan saam sing. Dis altyd lekker om te kan doen, veral op 'n maandagmôre. Maar wat die raaiskote betref, het dit maar so bietjie broekskeer gegaan. Ek het vir jou gesê oor die titel, as dit alles wat Romeo en Juliet heeldag vir mekaar hoef te sê, dan sal hulle seker. Romeo en Juliet, die bekende romantiese kappel van alle tye of romantiese paartjie. En dan het ek gesê oor die groep vlermuise word seekatte. Dis eintlik net oor dat hulle vroeër as The Bats bekend gestaan het en toe het hulle naam verander na, jy sal nou hoor as die stemnotas die naampie vir jou gaan sê. Ons het vir jou note gespeel, kom ons speel net die laaste lot wat ons op sy gesit het asseblief Dian, en die klink so. En nou was raaiskote.
4: I love you daddy, Jan is die kar mooi liekie, maar dis nie hy nie, Rensha van Morimole. Koen van Roodepoort sê Love You I Do van Dreamgirls. Bokkie van Tergniet, Talking Heads, Road to Nowhere. Nee, dan Exile, Kissing You All Over, Rita van Boksburg, ongelukkig nie. Rita Elers van Vogwel, sy is hier met kunstmatige intelligentie, Jakkals Vibes, ek is lief jou. Nee, Octopus, I'm in the mood for love. Bokkie van Tergniet, jy het iets beter daar. Listen to my heart, Bats, dis Hetty van Langebaan, sieke so halve punt daar. Ook nog 'n Bats wat deurgekom het van Lynette Tragedy en Bellamy Brothers van Let Your Love Flow. Dis Nina van Linwood.
1: Ja, Bokkie van die agt arms daar so beet gehad. So Bokkie, kom ons gee jou 'n halwe punt vir jou.
4: Ja, ja.
1: Maar dit is Daleen van Littleton. Ek het groot geword in Littleton, Daleen. Dit is jy wat môre in die eerste plek eindig. Valerie van Brakpan is in die tweede plek en Denise van Kaapstad in die derde plek, so reg oor die land. Goeiemôre en dankie vir julle deelname. Dankie Daleen, Valerie, Denise, julle is ons top 3 op die SMS lyn. Nou is dit die stemnotas se tyd en dit is ook tyd vir die liedjie. Lekker luister daarna en geniet jou maandag. Dankie vir die deelname en dankie ook dat jy kom sit het om ons tafel. Jy is genooi om môre te kom ook. Ons inhoudsregisseur vir hierdie week is Iver Price en ons produksieregisseur soos altyd Jan van der Berg. Net hierna is dit intussen saam met Eloise.
3: Dis ons geheim.
5: Shalala, I need you, dear the Shuffles.
6: Hoor môre, vir oggend se liedjie is I'm so in love with you, Denise van Kaapstad.
7: Celine Dion, I love you.
8: De Celine Duplessis hier, die liedjie is I'm so in love with you, Octopus.

0: So begin die op en wakker span hulle week. Octopus, I am so in love with you.
1: Outsurance Essential is pas gemaakt vir ouwe motors. Eise word binnen 5 werksta in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. Die metropolisie op gereedheidsgrondslag vir nog 'n anti-immigrasie optog in Soweto. 'n Hoofvlak ondersoek na die aanslag op die lewe van 'n geskorste polisie-generaal en Engeland se toetskaptein gaan die tuig neerlê. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die metropolisie in Johannesburg is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir vandag se beplande betogings en byeenkomste in Soweto teen ongedokumenteerde buitelanders. 'n Saamtrek word onder meer by die Jabulani Amfitheater beplan. Dit is 'n voortsetting van betogings wat ook gister in Soweto gehou is in aanloop tot môre se beplande landwye optrede. Volgens die metropolisie is geen amptelike aansoeke ontvang vir die betogings nie en sal dit as spontane byeenkomste hanteer word. Die woordvoerder sê wetstoepassers word ontplooi om wet en orde te handhaaf en om verkeersontwrigtings te bestuur. Die tydelike repatriasiesentrums in Durban en Pietermaritzburg is intussen finaal gesluit. Al die Malawiese burgers wat by die sentrums aangemeld het, is na Messina in Limpopo verskuif waar hulle prosesering sal voortgaan. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die owerheid moet eers seker maak of elke persoon wat om repatriasie aansoek doen, nie moontlik by misdaad in Suid-Afrika betrokke was nie. Die grensbestuursowerheid het beslag gelê op plofstofkoord ter waarde van sowat R100.000 in 'n Interlink bus wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die bus is by die Beitbrug grenspos by Messina in Limpopo deursoek. Die grensbestuursowerheid sê die koord was in die bagasieruim in 'n sak vol rys versteek. 'n Malawiese burger is in hegtenis geneem en word by die Messina polisiestasie aangehou. Die waarnemende kommissaris van die owerheid, David Chilimbe, het die oplettendheid van douanebeamptes geloof. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie in Pretoria hervat. Nku word by die Erriton dwelmklopjag in 2021 in die suide van Johannesburg betrek. Hy het na bewering die geskorste verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, ingelig oor 'n dwelmfonds van meer as 700 kilogram kokain wat van Durban na Johannesburg gesmokkel is. Hy is verlede week ondervra oor R60.000 kontant wat hy tydens die klopjag by hom gehad het. Die polisie is besig met 'n hoofvlak ondersoek na 'n sluipmoordpoging op die geskorste adjunkhoof van misdaadinligting, generaal-majoor Feroz Khan. Twee onbekende aanvallers het gisterand in Houghton in Johannesburg vanuit 'n motor op Khan geskiet. Hy is na bewering verskeie kere getref en het gisternag in die Milpark Hospitaal 'n noodoperasie ondergaan. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Khan word betrek by hoëprofiel sake van korrupsie, die onwettige besit van edelmetale en die omstrede dwelmbeslaglegging in Erriton in 2021. Hy moes Woensdag voor die Madlanga-kommissie verskyn het. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate.
1: While SAPS is aware of public speculation regarding the timing of the attack, it is premature and irresponsible to speculate on any possible motive or to conclude that the incident is linked to his anticipated appearance before the commission. Detectives will follow evidence where it leads. The SAPS views any attempt to intimidate, silence, or attack any individual involved in judicial processes in the most serious light.
0: Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate. En in cricketnuus, Engeland se toetskaptein Ben Stokes sal na die huidige toetsreeks teen Nieu-Seeland uit internasionale cricket tree. Dit sal die einde van 'n loopbaan wees wat die 2019 Wêreldbeker triomf en een van die mees gevierde reekse om die as by Headingley in dieselfde jaar insluit. Die 35-jarige Stokes is sedert 2022 kaptein van Engeland se toetsspan. Hy is van dese maand vir die tweede toets teen Nieu-Seeland uit die span gelaat, te midde van 'n ondersoek na sy betrokkeheid by 'n laatnag voorval by 'n Londense nagklub. Stokes is slegs daaraan skuldig bevind dat hy die span se aandklokreël oortree het en is toegelaat om weer by die span aan te sluit. Engeland is op die rand van 'n reeks nederlaag teen die swartpette met die besoekers wat die oorhand het in die derde toets teen Nottingham. En ten slotte weer die hoofnuus. Die metropolisie in Johannesburg is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir vandag se beplande betogings en byeenkomste in Soweto teen ongedokumenteerde immigrante. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Om nie jou selfoon op te gradeer nie bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 40-jarige Nomtandazo betaal slegs R516 per maand vir haar 2013 Hyundai i20 en dis vir die volle kleinhandelwaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.

0: Môre, môre, môre. Griet, na die verlies teen Kanada gisteraand was my buurt omtrent tjoep stil. Weet jy van jou nie, ek hoop andersins is jou tenke vol dat jy hierdie naweek lekker kon rus, dat jy geniet het wat wel daar vir jou op die spyskaarte was, het sy sport of genot of kultuur. Hier is ons nou, dis maandagochtend en jy skakel in by intussen op RSG, sou het my Eloise Kibro en die res van ons span. Jy gaan nou hoor wat ons regisseur Marie Molefe van Heerden vir ons het vir vandag op die spyskaart, en ons groet natuurlijk vir jou meisie wat so bietjie weg was, so bietjie oulik was, Veronique van Heiningens, lek om jou terug te hê, môre.
1: Môre.
0: O, wag, jy seker aansit, nee.
1: Ja, dit self. Hoe gaan dit met jou?
0: Nee, ons gaan nie klaar nie, ons net keer of het gaan beter, hoe gaan dit aan jou kant?
1: Dit gaan ook baie goed, dankie.
0: Ja, sy, lekker om jou hier saam te hê, nou, ons het lekker muziek ook. Wanneer Marie vir jou kan vertel wat voorlê, gaan ek hier begin met Demi Lovato en The Vamps. Ja, welkom by Intussen.
2: Yeah!

0: The Vamps hier op RSG met Demi Lovato. En so is jy hier by ons. Ek hoop jou tank is allemaal vol. Ek hoop niemand het vir jou enige probleme gegee nie. Nie jy nie, nie iemand anders nie, nie die bieren nie, niks nie. Ek hoop jou geest is reg dat jy op 'n drafstap hierdie week saam met Oscar deurmaak. By my in die atelier nou is ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Môre meisie.
1: Môre, Louis.
0: Hoor jy, ek gaan nou hier vir myself so 'n pink post-it dingetje
1: sit. Sit die microfoon aan.
0: Oh, klink vandag.
1: Frik de Jager dek die tafel en op die spyskaart is sy Marokkaanse beesbredie gereg, wat hy om 9:30 met ons gaan deel. Dan om 10:30 deel Maria Jamnek haar verhaal van verlies, herinneringe en hoop na wat groot tragiese gebeurtenis wat in haar lewe gebeur het en haar hele lewe verander het. Regsake volg om 11:30, maar net na die 10:00 nuus is dit tyd vir Tamaletjie. En hier is die leidrade. In hierdie dier se bult bær hy iets belangriks vir moeilike dae se krag. Dis die soort geluid van die voeltjie wat jy vroegoggend hoor met vrolike lag. En een ruimte sending het geskiedenis geskryf met besondere prag. Nou moet jy tot na 10:00 wag vir Tamaletjie. Vir kinders is dit een van die lekkerste dinge in die wêreld om by 'n maatjie te gaan oorslaap, né? Maar vir ouers is dit daar's dalk dikwels 'n hele klomp dinge wat eers deur jou kop moet gaan. Wees die ouers? Ken ek hulle? Wie gaan daar wees? Hoe laat gaan die kinders gaan slaap? En gaan ek as ouer rustig kan slaap? Party ouers het baie streng reëls wanneer dit by oorslaap kom. Of is jy een van daardie ouers wat dit maklik toelaat? Wat doen jy in jou huishouding? Louise, jy het 'n seentjie?
0: Geen oorslaap tot hy 18 plus is nie.
1: Sjo, streng.
0: Vat een gebeurtenis en hy is vir ewig seer en ek moet rond hardloop na terapeute toe en goed is reg, maar as ek selfs daai voorreg kry. Hier is die ongeluk, Marie. Ons wêreld het onherroepelik verander. My eerste werk is as die eerste linie van verdediging tussen hom en die wêreld. En as dit my ongewild maak, dat is het oké, dat kan hy met my haat, maar hy is lewend.
1: 100%.
0: As jy nou enig voor hy vurk sou staan, wat is jou...
1: Nee, as ek soos Maria se story gehoor het nou, ons gaan later daaroor gesels, dan gaan ek ook sê nee.
0: So toe ek swanger was met hom, het ek 'n paar goed agtergekom, want ek het 'n paar onderhoude gevoer in die tyd, veral oor kuberveiligheid en die donker web. En toe kom ek agter hoe vuil die wêreld is, en van daar af was my antennes soos in kiert reg op. Ek vertel, kyk, daar is twee plekke waar kom los, die skool en een of twee ander huise. Dit ek is hoorie, ek het nee, daai verwyd. Hy spyt. Nee.
1: Wat sê jy daar by die huis? Stuur ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 of gesels saam op ons SMS lyn 45889 teen R1.50 per boodskap. Wat is jou reëls wanneer jou kind by 'n maatjie wil oorslaap? En is daar sekere dinge wat vir jou 'n absolute vereiste is?
0: Hoor, hierdie volgende liedjie is asof dit gestuur is. Ek is doodseker dis die idee van hierdie liedjie nie, maar die titel is Ek kom jou haal. So nou wonder ek.
1: Ek kom my kind kom haal. Ek gaan nie oorslaap nie.
0: Verstaan jy, lekker musiek, jy kan uitsien hy 'n paar ek sien 'n wonderlike duet wat daarin vat het vorentoe en spitstyd so rukkie geseef hier. Ek wonder of het ons steeds koning kraai, maar hy is hier op ons speelhuis vandag. Eers Christyn.

Smelt die ijs weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.

0: RSG is jou tuiste vir die beste plaaslike musiek. Bason Laas van Pretoria. Hy het 'n passie vir musiek, sang en liedjies skryf. Hy was deel van 'n ser groep wat die nasionale kompetisie in 2013 gewen het en 'n groep genaamd Man the Fields. En toe maak hy daar in 2022 die groot besluit om sy musiek verhoog toe te vat. Lekker by markte opgetree in kroë en restaurante. En hier luister ons vandag op hierdie maandag, einde van die maand maandag, die laaste maandag in Junie, na hom op RSG met die liedjie Worth Loving. Ook Christyn, meneer Plakkies, met Ek Kom Jou Haal. Ons het 'n baie belangrike gesprek vandag. Die vraag wat ons aan jou vra, met die dat kinders so lief is vir by maatjies oorslaap en kuier eintlik, soos enige mens, hulle is net so sosiaal soos ons, eintlik. Wat is jou siening? Wat is jou reëls wanneer jou kind by 'n maatjie wil oorslaap en is daar sekere dinge wat vir jou 'n absolute vereiste is? En hierso sê iemand, my seun, nou 22 en 4de jaar universiteit, het net by een maat oorgeslaap, seker ook net 5 keer. Maats was hier welkom, maar hy het nie daarvan gehou nie. Hy het ook sy eerste selfoon eers op 16 gekry, dit was sy keuse. Hy is vandag baie gebalanseerd en het 'n oulike groep vriende. Ek is ewig dankbaar, sê S van Pretoria. Wat sê jy? Die SMS-lyn is 4588910 R1.50 per boodskap en jy kan ook jou stemnota vir ons stuur na 076 536 6961. Nog 'n SMS, sjoe, môre Eloise, dis wat jy sê is waar, want ek en my kinders by familie laat oorslaap 20 jaar terug sodat niggies en neefies kon kuier en as my dogtertjie toe 5 jaar oud nie gepraat het nie sou ek tot vandag nie geweet het dat hulle oom, my sussie se man, hulle leed aangedoen het nie. Maar met die genade van bo kon ons maar veral my dogters toe 3 en 5 deur dit werk en genesing kry. So ja, die wêreld is boos en as dit beteken dat jy te streng is, sou weet, hulle lewe is belangriker as oorslaap. Net hierna kan jy uitsien na 'n pragtige duet wat my altyd in vervoering bring, maar dis nou maar net ek, jy hoef nie dieselfde vervoering as ek te gaan nie. En daarna klets en kokos en ons kry 'n Marokkaanse beesbredie resep met kekerertjies met Vrugte Jager wat kom klets en kook.
1: Mevrou Eend kyk vol bewondering na meneer Pau. Toe vra sy,
2: gaan jy nie dans nie, meneer Pau?
3: Ek is hier om waar te neem. Wat van jou, mevrou Een?
1: Sê die Pau.
4: Luister maandag aand 29 Junie om 6:20 na 'n opskitstorie oor 'n diere opskop.
5: In ons huis drink almal hul Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmintee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.
6: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
7: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
8: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie wag nie wen nie.
9: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
7: Skryf nou in.
10: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit te prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
7: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
11: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wen drama
7: opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
11: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Jennifer Warnes en Joe Cocker, Up Where We Belong. Ooh, Griet, ek het dadelijk so kant tot kant beweging. Jy weet daar, wat jy die liggie so, of die vuurtjie, of althans jou sigaret aansteker so in die lig sit. Die type gevoel, Up Where We Belong. Ja, vat een mes terug. Dis daai tyd van 'n maandagoggend waar ons klets en kook. Ek het vir Frik die Jager op die lyn. Kosbare Frik, goeiemôre, hoe is dinge in jou wêreld?
1: Goeiemôre aan almal. Man, dit gaan goed.
0: Mm.
1: En ek hoop het gaan almal met jou goed en met almal daar by RSG en sommer die land vol.
0: Jong, my rempie is geseend, gesond en geliefd.
1: Net so. Kyk, ja. Ek moes nou ruk terug gesê, daar is nou nie hierdie jaar geld vir reise oor see nie.
0: Ja.
1: Want dit is nou net te duur, so ek voel nou 'n bietjie soos een van die smouse. Onthou die ou daar die smouse die platland so gevat.
0: Mm.
1: Nou getoer van dorpie tot dorpie. So ek was nou hierdie maand al redelik wyd en sy die wiele het gerol. Ek was in Memel, in Kroonstad, twee keer in Middelburg, Tonteldoos, Delmas, volgende week
0: Bloemfontein. Nee, wacht, wat so goed, Tonteldoos was dit?
1: Tonteldoos is naby Dulstroom. Daar is drie gebouwkies in die dorp, in die straat. Is baie mooi daar, hoor.
0: My.
1: So in die middel van niks.
0: Genugtig. Ja. So jy sê jy die land deurkruis?
1: Ja, Delmas en dan volgende het Bloem toe, waar het -4 grade is. Maar kyk, vandagse resep, vat my nou terug na die date toe, ons nog kon reis, en daar nog 'n geldjie was vir rondvlieg.
0: Ja.
1: So dit is een heerlijke Marokkaanse beesbredie, met kekererkies en spinazie. So, ek het in die Medina geblei, in die oude dorp in Marrakesh, en my gastvrou het my hierdie wonderlijke dis gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is een redelike lywige een, maar is baie maklik. So, jy het gesê, ons het nie baie tyd nie, so ek gaan nou sommer begin met die lys van bestanddele.
0: Ja.
1: Maar is een goedkoop een, so dit is 1 kilogram bees, nou ons noem het mos chak. Jy weet, is die porsies wat van die bees nek gesny is, specifiek vir 'n paaitjie. En dit is ook goedkoper as die ander snitte. So 1 kilogram daarvan in blokkies gesny, en dan 2 eetlepels meel, wat jy nou sommer 'n bietjie sout en swartpeper na smaak inmeng, dan 3 medium eie, lekker fyn gekap, nou gooi die knoffel, 6 tot 8 knoffeltoontjies gekerf, 3 laurierblare, 1/2 teelepel fyn naaltjies, 1 eetlepel komijnpoeier, en dan 'n teelepel brandrissiepoeier, of bietjie meer, as jy nie skrik nie, van die koue nie, dat help het daarvoor, en dan 'n teelepel kaneel, en dan 3 tot 4 koppies beesextract, vir 'n lekker saus, 'n blikkie opgesnyde tomaties, en dan baie belangrik, 2 blikkies kekererkies, wat jy draineer, en dan 400 gram spinasie opgekerf, maar nou nie te fyn gekerf nie, want spinasie kook ons maar vinnig pap, en dan 'n koppie vars koriander, wat jy gaan gebruik vir garnering, en dan so 'n bietjie sout en peper by, en dan 'n koppie olyfolie, of sommige gewone blom, sonneblomolie, jy kan nie olyfolie bekostig nie. En die metode is regtig maklik. Jy sprinkel nou, of rol jou beesblokkies, in daai meelmengsel, dan verhit jy die olie in 'n lekker groot kastrol, diep kastrol, dan braai jy nou hierdie beesblokkies, tot het bruin is, en dan skep jy dit uit in haar bak apart. En dan nou in die selle kastrol, voeg jy nou die eie, die knoffel, die laurierblare by, en dan braai dit net so vinnig liggies, dat die eie nou net so bietjie, weet, ligbruin word, en dan kom jou speserye by, jou komijnpoeier, jou kaneel, jou rissiepoeier en die naalkies, en dan roer jy die tomaties in, roer jy dit lekker deur, kook het so, prit het vir so 5-6 minute. Nou voeg jy beef extract by en die beesblokkies en dan kook jy hom stadig oor 'n lae temperatuur vir so 1 uur en 'n half as jy kan. En dan die heel laaste voeg jy jou spinasie en jou kekererkies by en dan prit jy hom nog vir so 10-15 minute. En dan sout en peper. En dan gooi jy nou lekker vars koriander by vir garnering. Bedien hom op couscous of breinreis, of sommer net saam met 'n lekker dik snybrood. En as die tafel nou 'n bietjie groter raak, as wat jy gedink het gaan wees, dan maak jy mos nou maar net die sousie so 'n bietjie langer.
0: Mm. Want hy sousie is die ding wat hom gaan lekker maak, veral as hy bees vir so lank geprut het.
1: Ja, gooi die bees ekstrakt lekker by en bietjie ekstra tomatie, want vleis is nou duur jong, genade. Dis gewoonlik maak ek hierdie eintlik met lamsvleis, maar dis nou onbekostigbaar duur. Nee. So ek voel bees is net so lekker ek het hom gemaak. En hy is heerlik.
0: Voor alles jy om lekker lang en rustig laat kook, dan val ja, die bees uit mekaar uit.
1: Precies, ja, en ek doen maar, ek hou daarvan met die bene by, ander mense hou nie van die bene nie, maar dit is allemaal lekker om my bene af te suik.
0: Worry, praat jy wat dan het? Dit is dan die lekkerste deel van die vleis, is die vleisie ja. op die been.
1: En mis hoop altyd vir 'n stukkie murg ergens, dat jy kan uitsuig.
0: Inderdaad, dit was my ma se lekkerste daai. Sy het so uitgevis uit 'n pot breedie, want sy het geweet waar sy hom geplaas het.
1: Presies, so precies, oh, ja.
0: Frik, hierdie klink ook so heerlik vir winter. Hoeveel mense kan hiervan eet?
1: Man, hierdie is 4-6 porties, soos ek self hang in hoe lang jou saus is, maar jy gaan 4 stewige porties hieruit kry, maar jy kan hom rek tot 6.
0: Ek sê vir jou dankie vir hierdie se lekkerte en ek sien het al reeds daar op ons webblad die foto's aptyd wekkend op die prachtigste bord. So as jy daar wil gaan klik, jy maak so en dan kan jy om daar aflaai en sommer vir 'n aantal aan sit as jy nog gedink het, weet jy wat om te doen.
1: Ja, hier sy moes nou daar die vleisie.
0: Nee, perfect.
1: Dis goed om die vleisie eers bykie te seal altyd. Dis ook om ek sê, in die meel gee om net so bykie meer maak jy saus ook so bietjie dikker.
0: Ek hoor hom so hoe frik. Kyk mooi na jouself, veilige reise op die pad. Kan nie wag om weer met jou te gesels oor so ruk en te hoor waar jy ooral was buiten Tondeldoos en dis meer in ons land nie.
1: Ja, dis was lekker plekke in die land.
0: Oeg, praat jy. Die stem van ons eie frikte jager wat koklets en kook het en sy resep gedeel het vir 'n Marokkaanse beesbredie met kikkererwtjies en spinasie. Soos ek sê, die resep reeds op ons webblad. Maak hom gerus, laat weet ons. Is altyd so lekker om van jou te hoor. As hierdie resep in jou huis gewerk het en saam met jou gesin, laat weet ons, laat ons gefrikke laat weet. En ook net sommer wat se aanpassings jy gemaak het. Hier is Melissa Jane.

0: Christina Perry hier op RSG met Jar of Hearts en ook Melissa Jane met die liedjie Gly. Ons het 'n baie belangrike gesprek wat voorlê oor matertjies wat oorslaap en waar is jou kind veilig al dan nie. En ek wil gou hier 'n paar stemnotas deel wat ek jou gevra het om vir my te stuur. Want soos ek vir Marie gesê het vanoggend, hoorie, kyk, ek is so beskermend, mensdom. Ja, daai kind gaat hier onder my oë uit, want 'n man weet net dood eenvoudig nooit nie. Hier is die eerste stemnota.
1: Ek het 4 kinders, en as hulle met daardie storie gekom het, ek wil by iemand gaan oorslaap, het ek altyd vir hulle gesê, hoekom? Jy het mos jou eie bed, wat wil jy daar gaan slaap? Die antwoord gewoonlik was, maar almal gaan daar slaap. Toe het ek net vir hulle gesê, wel, bring almal dat ek sien wie is hulle, dan sal ek besluit. So dit was die einde van die story. Slaap by jou eie huis.
2: Goeiemôre, dis Maureen. Ek wil net sê, jy het genoem Eloise van jou kind by die skool aflaai en hy is veilig. My kind was in die koshuis en hy was in standaard 9. Toe het 'n koshuisvader die onding gedoen, so dis nie altyd 'n veilige plek nie.
0: Ach. Oeh, okay. Joe, mense, geselsaam, 4588910R50 per boodskap. Die stemnotas gaan na 0765366961. Hier is dalk 'n bietjie van 'n swaar gesprek vir 'n maandagoggend, maar is so uiters belangrik. Dis nou skoolvakansie ook. En ouers moet werk. Ons moet die geld verdien om ons kinders en onsself aan die lewe te hou. So jy staan soms voor 'n baie moeilike besluit oor wat doen jy met jou kind wanneer jy by die werk moet wees en daar's dalk niemand anders om na hulle te kyk nie. En die vraag wat ek vra vandag is, wat is jou reëls wanneer jou kind by 'n maatjie wil oorslaap en is daar sekere dinge wat vir jou 'n absolute vereiste is? Stuur jou terugvoer, daar sou ek sê, R45.89 per boodskap en dan kan jy ook jou stemnota stuur na 0765366961. Margaret's Daughter, waarna ons nou luister en dan wag 'n bietjie dozy op jou.

0: Dozy hier op RSG met Pennies op die spoor voor hierdie Margaret's Daughter met Take It Easy. Binnekort, tyd vir die 10 uur nuus. Ek sien Veronique van Heiningen maak gereed om daardie bulletin aan jou te bring. Daarna speel ons Tamaletjie. Ooh, ek herinner jou kortliks aan die leidrade vir vandag. In hierdie dierse bult bär hy iets belangriks vir moeilike dae se krag. Dis die soort geluid van die voeltjie wat jy vroegoggend hoor met vrolike lag. En een ruimtesending het geskiedenis geskryf met besondere pracht. Nou moet jy tot na die 10 uur vir 10 uur nuus vir Tamaletjie wag. Het jy enige idee wat dit is? Kom ons kyk.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
3: Ha, verduidelik.
2: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
3: Wow.
2: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
3: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
2: Net so.
4: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
5: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
0: Rod Stewart neem ons na die 10 uur nuus.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Vrou wat die munisipaliteit glo uit honderde duisende rand swendel, bring nuwe borgtog aansoek. Die metropolisie op hoë gereedheid vir nog anti-immigrasie optog in Soweto en ongekende hittegolf in Europa, moontlik die oorsaak van honderde sterftes. Die vrou wat daarvan beskuldig word dat sy die Imfuleni munisipaliteit uit sowat R424.000 geswendel het, doen vanoggend op nuut aansoek om borgtog in die Vanderbijlpark Landroshof in die Vaalgebied. Janita van Renenkoetsee het haar glo voorgedoen as onafhanklike diensverskaffer wat inwoners gehelp het om afslag op hulle uitstaande munisipale rekeninge te kry. Sy word ook verbind met die dood van 'n waarnemende rekenmeester van die Imfuleni munisipaliteit, Martha Rantsofu. Rantsofu is in maart vanjaar in Vanderbijlpark doodgeskiet. Van Renenkoetsee se regsverteenwoordiger het met haar vorige verskyning aan die hof gesê, bykomende inligting het aan die lig gekom wat by haar nuwe borgtog aansoek ingesluit sal word. Die metropolisie in Johannesburg is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir vandag se beplande betogings en byeenkomste in Soweto teen ongedokumenteerde buitelanders. 'n Saamtrek word onder meer by die Jabulani Amfitheater beplan. Dit is 'n voortsetting van betogings wat ook gister in Soweto gehou is, in aanloop tot môre se beplande landwye optrede. Volgens die metropolisie is geen amptelike aansoeke ontvang vir die betogings nie, en sal dit as spontane byeenkomste hanteer word. Die woordvoerder sê wetstoepassers word ontplooi om wet en orde te handhaaf en om verkeersontwrigtings te bestuur. Die tydelike repatriasiesentrums in Durban en Pietermaritzburg is intussen finaal gesluit. Al die Malawiese burgers wat by die sentrums aangemeld het, is na Musina in Limpopo verskuif, waar hulle prosesering sal voortgaan. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die owerheid moet eers seker maak of elke persoon wat om repatriasie aansoek doen nie moontlik by misdaad in Suid-Afrika betrokke was nie. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku gaan vanoggend voort met sy getuienis voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Nku word by die Eriton dwelmklopjag in 2021 in die suide van Johannesburg betrek. Hy het na bewering die geskorste verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, ingelig oor 'n dwelmfonds van meer as 700 kilogram kokaïne wat van Durban na Johannesburg gesmokkel is. Hy is verlede week ondervra oor R60.000 kontant wat hy tydens die klopjag by hom gehad het. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die ongekende vroeë somer hittegolf in Europa is moontlik die oorsaak van honderde sterftes. Rekordtemperature van meer as 40 grade Celsius is weer gister oor groot dele van die vasteland aangeteken. In 'n plasing op X het Ghebreyesus gesê, sedert 21 Junie is meer as 1300 sterftes wat verband hou met die hoë temperature in Europa aangeteken. Hy sê Europese huise, werkplekke en skole is nie vir sulke temperature gebou nie. En in cricketnuus, Engeland se toetskaptein Ben Stokes sal na die huidige toetsreeks teen Nieu-Seeland uit internasionale cricket tree. Dit sal die einde van 'n loopbaan wees wat die 2019 Wêreldbeker triomf en een van die mees gevierde reekse om die as by Headingley in dieselfde jaar insluit. Die 35-jarige Stokes is sedert 2022 kaptein van Engeland se toetsspan. Hy is van dese maand vir die tweede toets teen Nieu-Seeland uit die span gelaat, te midde van 'n ondersoek na sy betrokkenheid by 'n laatnag voorval by 'n Londense nagklub. Stokes is slegs daaraan skuldig bevind dat hy die span se aandklokreël oortree het en is toegelaat om weer by die span aan te sluit. Engeland is op die rand van 'n reeks nederlaag teen die swartpette met die besoekers wat die oorhand het in die derde toets teen Nottingham. En ten slotte weer die hoofnuus. Die vrou wat daarvan beskuldig word dat sy die Imfuleni munisipaliteit uit sowat R424.000 geswendel het, doen vanoggend op nuut aansoek om borgtog in die Vanderbijlpark Landroshof in die Vaal driehoek. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my. Eloise Kibbedo, ons het 'n heerlike volgepakte uur vir jou wat voorlê. Kwart voor is dit ons boekvoorlesing, gaan nou vir jou 'n bietjie meer inligting daaroor gee. En dan het ons ook Tamaletjie binnekort, ek dink Clive het 'n teenstander nodig as ek my nie mis het nie. Nee, hy het nie, want hy gaan teen iemand speel teen wie hy Vrydag gespeel het. So, hulle twee is al twee hier vir ons vandag. So, vas aan jou matras as jy wil saamspeel. Kom ons begin nu musiek. Hier is Phil Collins. MUZIEK

0: Phil Collins, waarna ons hier luister met Another Day in Paradise. Griet, hy het ook al maar 'n lang loopbaan, net daar in die 89's kom hierdie ene lang loopbaan waarna ons hier kan luister en nou sien ons sy dogter oral oor op ons TV-skerms, Emily in Paris, Lily Collins. Nou ja, tweede generasie in die vermaaklikheidsbedryf. Sy het sekerlik baie by haar pa gehoor hieroor, maar dis daardie tyd van 'n oggend hier op Tamalegi. Tydens en tussen tyd vir Tamalegi. Hier op die lyn het ons vir Clive van Woester. Clive, goeiemôre, kon jy jou tanke vol maak hierdie naweek?
1: Môre, Louise. Ja, dankie.
0: Oeg, lieflik, hoe die sport jou behandel?
1: Ja, nee, goed, is nou net jammer vir die verloor van Bafana, maar verder het ons het geniet.
0: Het was so hit, het die mense, hoorie. Kyk, hulle het daarom hulle hart en hulle siele. Ek het die statistiek gekyk achterna. Hulle het dubbel soveel oog aangee vir mekaar. Dit was net uitsonderlik. Ek is nou nie die grootste sportboffe nie, maar as jy net kyk op papier, moes hulle gewen het, maar as ons nou maar hoe dit gaan met enige wereldbeker, man, dink jou bek is in en as jy ook al kry, dan is dit uit, so. Jammer vir ons en jammer vir hulle, maar ek is baie, baie trots op hierdie maandagochtend. Jy speel steeds in Kobus om Pretoria Noord. Kobus, goeiemôre.
2: Môre, maar kom jou hier nie.
0: Nie, jongens, kan nie. Klaar nie, hoe is die Drakensberge?
2: Lieflik, die sonnetjie het nou hier opgekom en dit is te mooi geworden.
0: Dis dit een koud dag vir jou hierdie tyd van die jaar?
2: Nee, wat, ek kan het vat.
0: Ah, maar goed. Nou, jylle weet ons beide hoe dit werk, so ek gaan hier so met die eerste vraag sommer hier begin as jylle nie omgee nie. Goed, Kobus en Clive, hier is vraag 1. Wat stoor 'n kameel hoofsaaklik in sy bochel of bult?
1: Clive,
0: ja meneer.
1: Vet.
0: Jy is korrek, dit is vet. Die bult op die rug van 'n kameelberg, 'n berg byvoorbeeld vet wat in tye van nood en energie omgesit kan word en hul breë pote versprei hul gewig op sagte sand sodat hulle makliker kan loop. Hulle het ook by woestyntoestande aangepas deur proteïentekorte te kan verduur en items te eet wat ander vee vermy soos dorings, droë blare en soutebos. Oeg, dit klink glad die aptyd week en selfs vir my nie. En wanneer die kos volop is oor eet die kamele, dan stoor hulle vet in een area op die rug en die vorm 'n bochel. Wanneer hy vet uitgeput is, sak die bochel na die kant of dit verdwyn. En die stoor van vet op een plek verhoog ook die liggaamse vermoë om hitte oral elders te kan versprei. Goed, hier is vraag 2. Wat beteken die werkwoord konkeleer?
2: Kobus.
0: Ja, Kobus.
2: Dit beteken is die geluid tussen twee volkies wat hulle met mekaar saam sing en moet.
0: Hoorie, ek gaan het vir jou gee. Dit sê hier vir my wanneer voels veral trillend kwetter en sing. Maar jy is my naby, jy het volkie genoem. Ek het dit nie geweet voor ek die bron nie voor my gesien het nie. Ek moet beg, hierdie is nie 'n werkwoord wat gereeld in my leesstof verskyn. Dalk moet ek my leesstof aanpas, maar nou ja, daar is een elk op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 3. Watter ruimtesending het mense eerste na die maan geneem?
1: Clive.
0: Sjoe, Clive was net so voor jou. Ja, Clive.
1: Dit is Apollo 11.
0: Kobus, kyk jy.
2: Yes, my man is sama op die rooi.
0: Worry, praat jy. Was so lekker om saam jy te speel. Geniet die Drakensberg namens ons almal. En mag jy veilig weer terug by die huis kom. En dankie vir die saamspeel. En jy weet natuurlijk, ons sê geluk aan jou, Clive.
1: Okay, dankie. En dankie, Kobus.
2: Cheers, Clive.
0: Nou sê, mooi blij, Clive tot morgen en jy Kobus, geniet die Drakensberg. Dis ons Tamalekie vandag, hier so het Clive jylle mil skoenskip gemaakt, soos wat het moes omtijds geweer, nie? Die vraag was as volg. Vraag 1, wat stoor 'n kameel hoofsaaklik in sy bochel of bult? Daar kry Clive sy eerste punt met die antwoord vet. Kobus kry sy punt deur hierdie een korrekte beantwoord. Wat beteken die werkwoord koenkeleer? En dit beteken wanneer voels veral trillend kwetter en sing. Ek weet nou nie of hulle op 'n ander manier ook kwetter en sing nie, maar dis wat koenkeleer beteken. Ek dink vir 'n paar voels gaan vra vir my hulle kwetters te laat luister. Alhoewel, daar is baie natuurprogramme en natuurprofiele op sosiale media wat dit ook aan 'n mens doen. Ek spandeer baie tyd op daardie. Vraag 3. Watter ruimtesending het mense eerste na die maan geneem? Die antwoord Apollo 11. 16 Julie 1969 het die VSA groot geskiedenis gemaak. Die Apollo 11 is gelanseer met 3 ruimtevaarders aan boord. Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. En op 20 Julie 1969 was Neil Armstrong die eerste mens wat op die maan geloop het. Die ruimtetuig was Apollo 11, soos ek gesê het. Die tuig het uit 3 komponente bestaan. Die beheermodule, die diensmodule in Engels service module, waar dinge soos die tuig se suurstof en water gestoor is, en die maanlandingstuig. Die tuig is op 'n vuurpyl genaamd die Saturn V rocket geplaas. Die ruimtetuig het in 76 uur amper 400.000 kilometer ver gereis en teen 19 Julie die maan se wentelbaan betree. Jy is ingeskakel op intussen, ons maak môre weer so lekker tamaletjie en in die tussentyd musiek en nogmals musiek, 'n plaas 'n mannegroep of boyband. Dink ek kan 'n man sê, leef jou voor net die na, maar eers hierdie ene van Coldplay.

0: Coldplay hier op RSG met All My Love. In aanloop tot ons gesprek half, vra ons jou 'n vraag vanoggend oor oorslaap. Wat is jou reëls wanneer jou kind by 'n maatjie wil oorslaap, of is daar sekere dinge wat vir jou 'n absolute vereiste is?
1: Hi Eloise en span, dis 'n interessante onderwerp wat julle vanoggend het. Toe my kinders in die huis was, het ek glad nie toegelaat dat hulle gaan uitslaap nie. Ek het nie die ouers geken nie, ek weet nie of hulle drink nie, ek weet nie wat se partytjies hou hulle. En dan word my kind aangerand, miskien verkrag en al daai dinge. Nee, ek het dit glad nie toegelaat nie. Vandag sien ek laat my twee dogters ook nie hulle kinders, my kleinkinders, toelaat om te gaan oorslaap nie. Maatjies kan by ons kom slaap, want ek weet ek drink nie en ek weet ek rook nie, en dit het baie gebeur dat hulle wel by my kom oorslaap het. En ek daar was nie so 'n ding dat hulle kon aangerand word of krag word of enige iets hê. Nee, dis 'n groot nee by my, geen oorslaap nie. Daar's vandag se tyd is daar te veel dinge wat aangaan. Dis Johanna van Warmbad, lekker dag vir julle, hoor.
0: Johanna, baie dankie vir die saamgesels. Hier sê 'n anonieme SMS: my dogter het eendag by 'n vriendin gaan oorslaap met versekering van die se ma dat hulle tuis is. Die volgende oggend vind ek uit die ouers is plaas toe, vriendin en ouer boetie en my kind alleen by die huis. Ek het haar onmiddellik gaan haal toe ek die riller storie hoor, nooit weer dit toegelaat nie. Gelukkig het niks met my kind gebeur nie, maar moenie ouers van maats vertrou nie. Sunny voeg ook by op SMS lyn: my kinders het nooit oorgeslaap nie. Ek vertrou my kinders as ook die maatjie, maar kan jy die ouers vertrou om hulle veilig te hou? Hoe praat jy? Vra jy?
2: Môre almal by intussen en Louise, Marie en Veronique. Nee, ek stem volkome saam. Ons het twee dogters, 23 en 18. Dit is verlede week die eerste week wat ons jongste dogter gaan uitslaap het by 'n college maatjie. Ek is oorparanoid, want ek glo as die skade gedoen is, is die skade gedoen. Ons het al die jare was ons deur oop. Ons het maatjies entertain. Hulle het naweke gespend, hulle het, soos ons sê, glorie gehou, maar onder die wakende oog van ek en my vrou. So, by maatjies uitslaap? Nee. Ons is, ja, mens moet oorversig te wees. Ek of my vrou het selfs hulle geneemde maatjies toe vir halwe dag om daar te speel. En ons het aangedring om my ouers te leer ken, ook hulle telefoonnummer. So ek stem volkome saam. Dat is absoluut niks verkeerd daarmee nie. Lekker dag.
0: Dankie vir die saamgesels. Hier's nog eenetjie. Tracy van Pretoria sê op die SMS-lyn: dankie vir die dinge wat julle so oopvlek. My agterkleindogter, 13 jaar oud, gaan met 'n maatjie jeug toe. Die laaste keer wat sy saam met die maatjie gaan, kom sy by die huis 9 uur in die aand. Sy vra haar ma moet asseblief die sekere persoon by die jeug kontak, want sy het die maatjie se vape weggevat. Ek meen 13 jaar oud met 'n vape, dan vat sy dit saam jeug toe. Uitslaap nooit, sê Tracy.
3: Ek het twee seuns, hulle is nou al 42 en 38. Selfs in daai tyd wat hulle groot geword het, het ek maar half altyd die filosofie gehad van laat die maatjies eerder hier kom slaap. En ja, hulle het by familie, jy weet, gekuier, miskien oorgeslaap en so aan, maar nie regtig by vriende nie. Die familie was ook maar familie wat ek daagliks by in die huis gekom het en geken het, en jy weet wat het nou weer 'n ander ondervinding gemaak het, want dit was op 'n plaas en so aan, jy weet, so dit was nou vir hulle avontuur, want hulle kon nou daar bietjie op die plaas ander dinge doen as hier by ons in die dorp. So ja, nee, elkeen het maar sy dinge, en ek sê, soos ek sê, dit is al baie jare terug en die lewe is nou baie meer woes en omgekeer, selfs as daai tyd, maar ja, ou kan nooit te gerus wees nie.
0: Geselsaam, hoe benader jy hierdie? 076-536-6961. Jou kind kom vra jou: mamma, ek wil gaan oorslaap by my beste maatjie. Dis my beste maatjie, mamma. Papa, hoe doen jy dit? Watter reëls is daar wanneer jou kind by 'n maatjie wil oorslaap? Is daar sekere dinge wat vir jou 'n absolute vereiste is? Stemnotas 076-536-6961. Jy gesels saam op die SMS-lyn deur hierdie nommer te gebruik: 45 889 R50 per boodskap. En ek wil ook dan hiermee net gou vir jou sê, ons het 'n gesprek om 0:30 met Maria Jamnik, waar so 'n geval absoluut haar hele gesin en lewe uit mekaar uitgeskeur het. So ek wil jou asseblief jou aandag daarop rig dat ons in die gesprek dalk besonderhede mag vat wat ontstellend gaan wees vir sensitiewe luisteraars aangesien haar seentjie baie seer gekry het daar en dit word bespreek, so hou dit net asseblief in gedagte. As haar kinders om jou is, dis dalk nie die gesprek waar hulle na moet luister nie. Hierdie is vir groot mens ore vir nou en ook as jy op kantoor is, daar is nie onwelvoeglike besonderhede nie, maar dit is 'n sensitiewe saak wat aangespreek word.
4: Hoe beland 'n jongman van Tembisa in die wêreld van Afrikaanse komedie? Nou hierdie maandag op InTune kuier die Emmy-genomineerde komediant Tolles Mou by my in die ateljee. Ons gesels oor humor, taal, sy liefde vir Afrikaans en die pad wat hom een van Suid-Afrika se bekendste kunstenaars gemaak het. Moenie hierdie besondere gesprek misloop nie, maandag aand vanaf 8:00 net op RSG. Lekkertjie.
5: Op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: en spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Dit is Adam, dis al wat ek het. Bly gerus ingeskakel, ons gesprek net hierna.
1: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie. Maar weet, as jy hier lees dat ek ook eens oor teer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
2: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Vers en Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel genaamd Brief op 40,000 voet. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.
0: Jy steeds hier ingeskakel by Intussen, is daar die tyd van die oggend. Ek het die hele oggend probeer ons al voorbrand maak vir hierdie gesprek, want Maria Jamnek is die spreekwoordelike kanarie in die steenkoolmyn. Jy weet mos wat dit is. Daar's iemand in die of 'n kanarie in die steenkoolmyn as die vlakke van gas of koolstofdioksied te hoog raak en die myners kan seer kry, is dit hierdie kanarie wat begin skree en dan weet mense want hulle kan dit waarneem voordat menslike sintuie dit kan en dan is hulle uit. Sy gaan eerstens met ons hier gesels oor ietsie wat nogals vir my ook baie na aan die hart lê. Volgens internasionale navorsing vind die meeste mishandeling van kinders nie deur vreemdelinge plaas nie, maar deur mense wat aan die kind of die familie bekend is. Nou dit maak gesprekke oor vertroue, veiligheid en waaksaamheid besonder moeilik, veral wanneer daar geen duidelike waarskuwingstekens was nie. In een van die jongste uitgawes van die kuiertydskrif deel Maria Jamnek haar verhaal oor haar seentjie Daniel en die moeilike pad wat sy en haar familie die afgelope 3 jaar gestap het. Maria, welkom by Intussen en baie dankie dat jy bereid is om vandag met ons hieroor te gesels.
3: Dankie Louise, dankie vir die bewusmaking daarvan, ek waardeer dit regtig.
0: Dis nou 3 jaar later en jy praat nou openlik oor Daniel en wat gebeur het. Vir mense wat jy weet nie, vertel vir ons asseblief en ook wat jou gemotiveer het om sy story met die publiek te deel.
3: Aan die begin was dit regtig baie moeilik gewees. Geen ouer moet hierdeur gaan nie. So ek het myself heeltemal onttrek van alles en almal af. Want my dogtertjie se welstand was vir my die heel eerste prioriteit. En plus met al die inligting wat intussen voor in dag gekom het, het ek baie gesukkel om tot verhaal te kom.
0: Is jy bereid om vir ons besonderhede te gee oor wat met hom gebeur het asseblief?
3: Ek kan nog nie, ek weet wat gebeur het en ek het in die hof gehoor wat gebeur het. Ek het nog niks gelees in die media nie. Dis vir my net, dis te moeilik en te hard om daar te praat.
0: Gaan jy omgee as ek net so klein bietjie konteks vir ons luisteraars skep?
3: Dis reg so.
0: So, Daniel het by 'n maatjie oorgeslaap, 'n maatjie wat bekend was aan hom en sy mamma. Hierdie man het 'n seun gehad wat 'n maatjie was vir Daniel, jy oor en weer geslaap, oor en weer gekuier en was heeltemal binne jou gemaksone, nee Maria, glad nie 'n waarskuwingsteken ja. Daar nie.
3: Niks, die kinders was groot maatjies gewees en die pa was vriende gewees, ek het hom leer ken deur my ex-familie.
0: En die hoe lank het julle mekaar geken voordat hierdie gruwel aand gebeur het?
3: Ek het hom 6 maande geken. Jy weet, van kuier, van die kinders heen en weer kuier. En my seentjie het 3 keer van tevore oorgeslaap daarso.
0: Mense. En het sy seentjie by julle oorgeslaap?
3: Nee, sy seentjie het nooit by ons oorgeslaap nie. Ons het in 'n te klein plekkie gebly.
0: En ek dink dis die uitdaging vir ons almal, Maria, as ouers is, jy doen alles wat jy bes moontlik kan. Ek meen 6 maande, jy sal dink is 'n lank genoeg tyd om te kan agterkom is iemand wie hulle sê wie hulle is en meen jy sê hy het 'n paar keer 3 keer oorgeslap en niks het gebeur nie. So dis absoluut normaal om te dink dat gaan hierdie keer ook niks gebeur nie. Wanneer het jy gehoor iets het wel fout gegaan?
3: Die aand wat my seentjie gaan oorslaap het, ek het wakker geskrik met iemand wat aan die deur geklop het en toe was dit Arthur Wheeler en hy het gesê Daniel's not breathing, Daniel stop breathing en ja, dit is waar die nachtmerrie begin het.
0: Nou wil ek vir jou vra, Maria. Hierdie goed het, soos jy sê, ek het nou die artikel gelees, en hierdie goed het in die hof uitgekom, en het baie meer besonderhede agterna toe, na jou aandag toe gekom. Watter gesprekke hoop jy, dat Daniel se verhaal, vir ouers en versorgers sal ontketen?
3: Dat hulle, ek het absoluut alles, ek het geweet waar hy bly, ons het dit gegoogel, ek het gedink ek weet wie hy is, want hy was vriende met my ex-familie gewees, ons het gesels, hy was 'n enkel ouer, daar was regtig geen gevaartekens nie, en as gevolg van ons story, het my vriende nou gesê eenvoudig, hulle kinders slaap nooit weer oor by enige iemand nie. So, ons allemaal het groot geword met oorslaap.
0: Ek weet.
3: Maar mens, in vandagse lewe kan jy het nie meer doen nie.
0: Dis die stem hier van Maria Jamnik. Ek gaan nou weer verder met haar gesels. Ons gesels hier oor 'n nag na paar maande se kalmte en rustigheid wat haar en haar hele gesinse lewe onherroepelik verander. Het moenie weggaan nie, bly net waar jy is asseblief.
4: In Musiekbonbons van 2 Julie is daar werk van 'n baie jong Rossini. Hy was slegs 6 jaar oud toe hy die werk gekomponeer het. Asook 'n deel uit die Zese L'Arlésienne suite nummer 2. Musiekbonbons op RSG op donderdag 2 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
5: In die week se aflewering van RSG se Wêreld Musiekprogram kan jy onder meer musiek deur kunstenaars soos Julia Falcone, Antoine Vent saam met Clara Gambiano en iets van Sinne Eeg verwag. Dis dit en nog baie meer in Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag 29 Junie om 20:09. Moet dit nie misloop nie.
0: Jy is steeds hier ingeskakel by intussen op RSG. Ek is Eloise. Ons gesels hier oor ietsie wat ons oor moet praat en ek voel hierdie so aan my eie menswees. 'n Jong seentjie het sy lewe verloor met 'n oorslaap, ongelukkig op 'n baie wreedaardige manier. En ek het sy mamma hier saam met my Maria Jamnik, wat nog baie emosioneel oor is en ek kan nie dink dat 'n ouer ooit oor so iets kan kom nie. Maar sy is bereid gewees om met ons te gesels vanoggend en bewusmaking te skep oor die feit dat monsters nie soos monsters lyk nie, hulle lyk soos ek en jy. En dat gevaar letterlik uit die blou te kan verskyn. Maria, wat doen dit aan 'n mamma? Kan ek sê net nou, ons eerste instink van die swangerskap af is om ons kinders te beskerm. Ons doen alles, ons eet die regte goed, ons gaan slaap, ons maak seker dat ons stres vir my, kos wat ons moontlik kan siek maak en hier het jy alles wat jy kon doen gedoen en jou seentjie is wreed uit jou arms uitgeruk. Wat doen dit aan 'n mamma?
3: Dit breek jou heeltemal af. Dit laat jou dink elke dag hoekom leef ek. As dit nie vir sy sussie was nie, was ek nie vandag hierso gewees nie. Jy wil nie meer lewe nie.
0: En hy was versot op sy sussie nie en sy op hom.
3: Ja. Ja.
0: Hoe vat sy alles? Hoe, ek weet sy is jonger as hy. Hoe verduidelik jy hierdie verlies aan hom in julle lewens aan haar?
3: Ons albei is in terapie en die terapeut help my so as sy het nou begin die moeilike vrae vra en ons moet dit ouderdomsgewys hanteer en dis moeilik sy het goeie dae en sy het slegte dae, ek het goeie dae, ek het slegte dae. Ons het in die begin gesê Poetie is hemel toe en sy was okay daarmee en toe jy weet, hoekom is sy hemel toe? Wat het gebeur? Wie het gedoen? En sy weet, die slegte man is nou in die tronk en hy sal nie weer uitkom nie.
0: Is dit vir jou genoeg dat hy tronk toe is?
3: Nee. Nee. As ek kon, sou ek homself doodmaak.
0: Ek verstaan. Maria, wat wil jy graag van Daniel onthou? Wat wil jy mense moet van hom onthou, want ek dink hy was so 8 toe sy lewe kort gekrip is.
3: Ja, hy was 8.5.
0: Oh.
3: Precies 8.5.
0: Wat wil jy hê met mense van hom onthou?
3: Hy was my kind gewees. Hy was die beste ouboet onder die son. Hy het sy sissie haar naam gegee lank voordat dat ek geweet het dis 'n dogtertjie. Uitgehou van regverdigheid. Hy was ongelooflik lief vir diere en wou veearts word. Die feit dat hulle hond gebruik het vir die eerste keer in die howe om 'n minderjarige getuie by te staan, dit wys hy stap die pad saam met ons. Alles het vanuit die hemel. Hy is nog steeds deel van ons daaglikse lewe. Hy is my kind. Hy het altyd vir my goedjies gemaak en hy het blomme en plante en klippe en stokke gebring. My desk is vol klippe. Wat kan ek sê? Dis alles wat hy gebring het. Sy unieke sin vir humor. Hy het ons om 'n lekker flat lag. Ek en sissie kyk gereeld video's en foto's. Hy is deel van ons lewe elke liewe dag.
0: Jy is deur die hele hofsaak ook, maar ek weet ook in 'n mens se persoonlike lewe word 'n mens ook gekastei. Het mense vir jou goed toegesnou na die tyd toe hierdie aan die lig gekom het dat jy gedink het hierdie ou is okay en toe is hy op die ou einde toe nie?
3: Ek het baie lelike boodskappe ontvang. Ek is 'n slegte ma. Ander mense het geweet wie en wat die man is en hulle het absoluut net niks gedoen nie. Die regstelsel het ook daar gefaal, want daar was ander sake ook wat nie eens in die hof voorgekom het nie.
0: Och, en nou, ek weet is moeilik, maar sien jy al 'n klein bietjie lig?
3: Ek vat elke dag soos dit kom, want dis goeie dae en dis slegte dae, dis buite stap en ek sien 'n skoenlapper. Hy het altyd sy sissie sy skoenlapper genoem. Partykeer as hy glimlag, dan sien ek haar boetie. Skool toe, die skool is regtig absoluut wonderlik. Hulle gee die volle support vir my en vir my dogtertjie en hy daar is net beter as ander.
0: En jy is ondersteun ook deur hierdie hele tydperk deur 'n organisasie wat jou baie nou bygestaan het.
3: Ja, Action Society is absoluut wonderlike groep. Hulle staan my en die ander slagoffers by. En dan ook my vriende wat my staande hou en op wie se skouers ek gereeld huil. My gemeenskap vir hulle bystand. My kinders se skool vir hulle bystand en dan my werkgewer, sy is absoluut wonderlik. Die dag wat ek nie kan nie, is sy daar. En dan laaste en die belangrikste vir my is God dra my nog al die pad. En al is ek hoe kwaad vir hom dat Daniel so wreed en vroeg hemel toe is, dra hy my elke dag.
0: Maria, ek is so, so dankbaar dat jy ten spyte van jou diep seer met ons kom praat het vandag en kom bewusmaking skep. En ek is ongelooflik jammer dat so iets seer met jou moes gebeur en met jou dogtertjie. Ek bid die Here se vrede op julle en sterkte vir die pad vorentoe en baie, baie, baie, baie dankie vir hierdie klein daad wat jy kom doen het om ons almal net bewus te maak van hoe monsters nie monsters soos monsters lyk nie. En ook die verantwoordelikheid wat ons het as ons weet iemand is nie te vertrou rondom kinders nie, dat ons dit bekend maak sodat geen ander kind so seer gemaak moet word nie. Dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie vir jou bereidwilligheid om hieroor te praat en mag ek die seer gaan nie weggaan nie, maar mag jou hart groter word as die seer. Dat jy
3: dankie,
0: weer kan opkyk, okay? Sterkte vir jou. Dis die stem van Maria Jamnik met wie ek gesels het. Sy het ongelukkig haar seentjie wreedaardig verloor op 8.5 na 'n oorslaap by 'n maatjie, by iemand wat aan baie bekend was as 'n mens wat nie te vertrou is nie. Desondanks niks vir haar gesê nie, nie haar gewaarsku nie. Natuurlik het hy die spel so goed gespeel dat sy nooit bewus was daarvan. Hy is vandag agter die tronk, daar was 'n lang hofsaak, maar steeds bring dit nie haar jong kind terug nie. Hierdie gesprek, as jy nou laat is aangesluit het, sal 'n bietjie later vir jou op potgooi beskikbaar wees. En ek dink net hierna kan jy regsit vir ons genot elke oggend.
6: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
7: Marisa en Joubert het vroegoggend vertrek. Joubert het die vorige aand by die restaurant hulle padkos bestel en hulle het die oggend net 'n fles vol koffie gemaak en die houer met beskuit byderhand gehou. Kan jy nog die oornag by Askam kanselleer? Ons kan deurdruk na Nuniput en by jou suster oorslaap. Sy skuif gemakliker in haar sitplek en maak die veiligheidsgordel vas. Haar been voel beter. Hoekom nou die besluit? Hy kyk vraend na haar, maar sy kan sien hy is ingenome. Die rede vir jou reis is tog oorspronklik om jou geboortegrond weer te sien. En as ek op my spore wil terugloop, sal ek 'n nag wil oorslaap, 'n nag onder die sterre van my jeug wil deurbring. Die naggeluide hoor. Oh, die skrywer is terug. Soveel woorde vroegoggend. En gisterand het jy my met 'n hele klomp vrae gelos. Kanselleer Askam en laat weet jou suster. Sy skuif dieper in haar sitplek in en sluit haar oë. Sy het gisterand te veel gepraat. Nog 'n aand alleen saam met Joubert kan gevaarlik raak. Sy wil nie weer so diep delf nie, nie nou al nie. Haar eie spore is dalk 'n veiliger opsie. Lefras het vir hulle huis gekry, hoog onder die berg op 'n plaas. Hy het die eienaar op die dorp ontmoet, 'n afgetrede Engelsman en sy vrou wat gedroom het van 'n farm in Afrika. Maar sy vrou het nie sy droom gedeel nie, veral na die eerste jaar op die afgeleë plaas, met die uitgevrede bobbejane in hul tuin wat sy vir werkers aangesien het en vir hulle koffie aangebied het. Lefras het hom gebreek oor die storie. Hulle het na die huis gaan kyk. 'N pragtige, splinternuwe gemeubileerde huis met 'n moderne badkamer. Bokant die huis staan 'n ijslike dam en agter die dam 'n digte inheemse bos. Bokant alles het die berg getroon. Sy was in ekstase, maar het beangs gevra wat die huur is. Lefras het nog afbetaal aan studieskuld en haar salaris was karig. Julle moet net die huis oppas. Ons gaan vir 'n jaar weer stad toe. My vrou sal dan finaal besluit of ons hier sal aftree. So alleen sal die bobbejane die vensters breek en op die stoepe mos. Daar is geen huur te betaal nie. Maar sal jou jong vroukie alleen hier bly? My vrou het op 'n plaas groot geword. Sy ken dit, het Lefras namens haar geantwoord. Hy het dit al meer gedoen. Sy was swanger met Johan, maar het aanhou werk tot kort voor sy geboorte. Sondag het sy en Lefras die berge plat geloop. Hy het haar elke vlei en dam in die omgewing gewys. Die plante groei geken soos die palm van sy hand. En saans het hulle in die groot dubbelbed lê en luister na die geblaf van die bosbokke. Die dubbelbed was die volgende groot risie. Sy wou nie al die verhuurder se meubels gebruik nie. Hulle het aangebied om dit wat hulle nie gebruik nie in 'n enorme kelder onder die huis te berg. Die kelder het haar verstom. Sou die man weer 'n bomaanval verwag? Hy was immers 'n soldaat in die Tweede Wêreldoorlog, maar hier in Suid-Afrika. Hulle het hul verkneukel oor die eienaardighede van die uitlander, maar was dankbaar vir die uitkoms. So was die hoofslaapkamer sonder dubbelbed en hulle in 'n penarie. Die spaarkamer se twee enkelbeddens was beskikbaar, maar die inkruip in mekaar se arms was kosbaarder. Hulle was ernstig aan die spaar, maar haar oog was op 'n koperledekant, tweedehands met regte koperknoppe en haar ouma se gehekelde bedsprei met die fraaiings. Sy het vasgeglo dat so 'n bed iewers vir haar wag. Op 'n dag daag haar skoonpa se vragmotor op die plaaswerf op. Agterop is hulle troupersent, het hy ingenome aangekondig. Op die vragmotor was 'n dubbelbed. die lelikste ding wat sy in haar lewe gesien het. Donker veneerhout en glansend soos 'n doodskus. Die kopstuk het twee rakke gehad met vierkantige afskorting soos 'n duivehok.
8: Julle hou mos van lees. Die rakke is vir julle boeke.
7: Sy het verslag gekyk hoe hulle die dubbelbed by die leeu hoofslaapkamer indra. Lefras al swetend en haar skoonouers ingenome agterna. Lefras het haar aan die arm een kant toe gepluk en dringend gefluister.
8: Gaan jy niks sê nie?
7: Wat moet ek sê? Dankie, liewe skoonouers, vir die monster. Hou jy daarvan?
8: Nee, maar ons het 'n bed waarvoor ons nie hoef te betaal nie. Wees redelik, Marisa. Bedank hulle soos 'n ordentlike mens.
7: Sy het omgedraai en die berg ingeloop. Hulle het so min respek vir haar, dat hulle nie eers kon vra om hulle eie bed te kies nie. Laatmiddag eers teruggekom. Lefras was woedend.
8: Jy is niks gewoond nie. Dit is 'n nuwe bed en my ouers het daarvoor betaal. Jy vlug die berge in sonder om hulle eers 'n koppie koffie aan te bied. Watter soort mens is jy?
7: Ek het in my ma se huis op 'n akkerhoutbed geslaap. My ma se kombuiskas was my ouma se geelhoutkas. Ons kombuistafel 'n erfstuk van stinkhout en geelhout. Eenvoudig, maar erg. Ons was arm en ons geld was min. Maar my ouers het my met respek behandel. Jou familie het my letterlik uit hul strandhuis verjaag. Wie gaan volgende op die bed kom slaap, omdat jou ouers dit gekoop het, hè? Lefras het sy visstok gegryp en see toe gery. En sy het op die enkel bed in die spaarkamer gaan slaap. Hy het laat nag teruggekom en haar drank geruik. Sy koue lyf teen haar aangedruk. Teen haar oor gefluister dat hy vir haar 'n nuwe bed gaan koop. Maar sy het

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Meer as 18.000 buitelanders vir werk vir deportasie en repatriasie. Die SAID versterk hulpbronne vir die komende belastingseisoen en toenemende woede onder Venezolaanse inwoners na kragtige aardbewings. Die regering sê teen die afgelope Saterdag is meer as 18.000 buitelandse burgers se dokumentasie verwerk vir deportasie en repatriasie. Volgens die regeringswoordvoerder, William Baloyi, is daar toenemende kommer onder buitelanders oor hulle veiligheid, te midde van protesoptrede in die aanloop tot die nie-amptelike sperdatum van 30 juni, wat teen migrantegroepe gestel het vir ongedokumenteerde buitelanders om Suid-Afrika te verlaat.
1: Government unequivocally condemns all forms of intimidation, harassment or violence directed at any individual within the Republic, irrespective of their nationality or immigration status. Law enforcement agencies have been placed on high alert. Individuals or groups found engaging in acts of violence, intimidation, or incitement will be dealt with decisively in accordance with the law.
0: Die regeringswoordvoerder William Baloyi. Die vrou wat daarvan beskuldig word dat sy die Emfuleni munisipaliteit uit sowat R424.000 geswendel het, doen vanoggend op nuut aansoek om borgtog in die Vanderbijlpark Landroshof in die Vaalgebied. Janita van Renenkoetsee het haar glo voorgedoen as onafhanklike diensverskaffer wat inwoners gehelp het om afslag op hulle uitstaande munisipale rekeninge te kry. Sy word ook verbind met die dood van 'n waarnemende rekenmeester van die Emfuleni munisipaliteit, Martha Rantsofu. Rantsofu is in maart vanjaar in Vanderbijlpark doodgeskiet. Van Renenkoetsee, se regsverteenwoordiger, het met haar vorige verskyning aan die hof gesê, bykomende inligting het aan die lig gekom wat by haar nuwe borgtog aansoek ingesluit sal word. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê hy het in die lig van die komende seisoen vir die indiening van belastingopgawes sy hulpbronne versterk om die nakoming van regulasies te bevorder. Die SAID het sy digitale diens uitgebrei en onder meer 'n nuwe WhatsApp-opsie ingestel wat belastingpligtiges sal help om toegang te kry tot assesserings en lang rye te vermy. Die belastingseisoen begin op 1 Julie met ongeveer 6 miljoen belastingbetalers wat outomaties geassesseer word. Die diens sê terugbetalings kan binne 72 uur verwag word, aangesien vrywillige nakoming landwyd steeds toeneem. Die kommissaris van die SAID, Johnston Makubu.
2: In as far as the filing season is concerned, I think what is important for us is to be able to ensure that the 6 million taxpayers that we are going to auto-assess starting from the 1st of July, that those taxpayers are able to check their status on our SARS online query system. You can be able to go there and check your status, whether you are auto-assessed or not, between the 1st and the 12th of July. And we want to make sure that those taxpayers don't panic to come to our offices, that they wait until the end of the 12th of July, so that they are able to receive correspondence from us.
0: Die kommissaris van die SAID, Johnston Makubu. Daar is toenemende woede onder Venezolaanse inwoners wat die regering daarvan beskuldig dat hulle nie genoeg ondersteuning bied na verlede week se twee kragtige aardbewings nie. Na raming word tienduisende mense steeds vermis. Bykomende internasionale reddingsspanne het in die land aangekom om Venezuela by te staan met reddingspogings. Die amptelike sterftesyfer staan om bykans 1500. Die tussentydse president Delcy Rodriguez sê hulle maak vordering met die herstel van noodsaaklike dienste. Sy sê sowat 75% van die kragtoevoer is herstel en sowat 90% van die paaie is weer toeganklik, wat noodsaaklik is vir reddingswerk. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die ongekende vroeë somerhittegolf in Europa is moontlik die oorsaak van honderde sterftes. Rekordtemperature van meer as 40 grade Celsius is weer gister oor groot dele van die vasteland aangeteken. In 'n plasing op X het Ghebreyesus gesê, Sedert 21 Junie is meer as 1300 sterftes wat verband hou met die hoë temperature in Europa aangeteken. Hy sê Europese huise, werkplekke en skole is nie vir sulke temperature gebou nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die regering sê teen die afgelope Saterdag is meer as 18.000 buitelandse burgers se dokumentasie verwerk vir deportasie en repatriasie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
3: Veronique, ons gaan jou nog weer hoor, maar jy is nou klaar met die nuus vir vandag. Lekker dag verder.
0: Jy ook, Louise.
3: Jy is ingeskakel by intussen op RSG lekker musiek wanneer jy kan uitsien. Mariana Bode se speelhuis lê voor, ek vertel jou nou-nou. En ook, soos ek sê, regsake met Veronique daar om half. Eers Matchbox 20. Is lekker om jou hier by ons tydens intussen te hee.

0: Matchbox 20, Amerikaanse rockgroep, daar uit Orlando, Florida. Rob Thomas, Brian Yale, Paul Doucette en Kyle Cook is vandag die lede van hierdie groep en die liedjie daar uit die 90er jare. En Unwell. Nou ja, Mariana Bode van Kimberley in die Noordkaap het lekker musiek gestuur. Sy het by elke liedjie ook 'n boodskapie gestuur. So, op die speellys vandag waarna ons gaan luister is Fool's Garden, 'n duet tussen Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Percy Sledge is ook daar en dan 'n trio uit die sepie wêreld wat 'n pragtige liedjie vir hulle weergawe daarvan vir ons of waarna ons gaan luister vandag. Bly daarvoor ingeskakel. So klink regsake vir jou om 12:30.
1: In maandag 29 Junie se aflewering van regsake praat Dr. Gerry Eberson, arbeidsreg en personeelaflegging. Elsa Kreur Willemse verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Dis regsake maandagoggend om 11:30.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon Classic witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of laafet vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir net R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Besenfees geld.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
0: Eers op Mariana se speellys is hierdie ene van Fool's Garden, wat sy sê, sy het uitgekyk op haar kamervenster na 'n pragtige suurlemoenboom in haar tuin, met honderde suurlemoene daaraan, en dus luister ons na Lemon Tree.

garden met 'n lemon tree. Mariana sê sy is 'n stapper wat van baie staptogte hou. Sy dink baie keer terug aan die lekker vakansies saam met haar broers. Vooral aan die Camino de Santiago in Spanje, wat sy saam met haar broer Marius en seun Robert gestap het. Hulle het voor die tyd in Barcelona gekuier. En daarom het sy gevra vir hierdie liedjie. Freddie Mercury en die sopraan Montserrat Caballé met hierdie pragtige duet. Barcelona.

As hierdie drie stemme vir jou bekend klink, Germant Geldenhuys, Ben Creur en Paul Lukoff, daar uit 'n episode van Binnelanders die 3 Augustus 2021 met hulle weergawe van Al lê die berge nog so blou. Jy is ingeskakel by Intussen, dit is die speelhuis van Mariana Bode van, waar is jy nou? Noordkaap, Kimberley in die Noordkaap, Mariana het 'n wonderlike speelhuis deurgestuur met 'n klein boodskapie by elke liedjie. Ons het geluister na Barcelona met Freddie Mercury en Montserrat Caballé, oor sy 'n stapper is en vernaam die Camino de Santiago in Spanje onthou wat sy saam met haar broer Marius en seun Robert gestap het en sopas geluister na hierdie ene van Paul Lukoff en Ben Creur wat ons ongelukkig onderskeidelik in 2024 en 2021 ontval het. Hulle is begelei op die klavier deur Sean Butler daar. Hierdie liedjie het sy spesifiek aangevra want haar twee van haar broers woon oorsee, Marius in Adelaide in Australië en Myntjies in Abingdon in Engeland en sy hoop dat hulle op die RSG app hierna sou kon luister. Maar meer spesifiek, hierdie speelhuis is aangevra omdat sy en haar man Rian vandag 40 jaar getroud is, althans gister 40 jaar getroud was, nou was mos nou nie intussen gister nie, so ons speel hierdie speelhuis vir haar vandag en die liedjie wat sy aan haar man Rian wil opdra is hierdie ene van Percy Sledge, What Am I Living For?

0: Percy Sledge, what am I living for? Dis die laaste liedjie op Mariana Bode van Kimberley in die Noord-Kaapse speelhuis. Ons maak môre weer so. En Mariana, ek klink 'n glasie op nog 40 jaar vir jou en vir Rian en jou kosbare familie wat ook so noue bande met jou het. Net hierna luister ons na Wilma van Heerden, dan moet jy ingeskakel bly vir regsaake met Veronique van Heiningen.
1: Alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1 uur in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beestvleis. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Merinos is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: vir lief.
1: Wilma van Heerden hier op RSG met alternatief vir lief.
2: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandaagse aflevering van Regsake sluit Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs by my aan en hy bespreek personeel aflegging en in Engels meer bekend as retrenchments.
3: Personeel aflegging gaan oor waar 'n werkgewer se bedryfsvereistes benodig dat die werkgewer personeel gaan moet afslaan. Dit het dus niks te doen met moontlike wangedrag van die werknemer en of swak werksprestasie deur die werknemer. Dit het ook niks te doen met die ouderdom van die werknemer nie.
2: My tweede gas in vandag se program is Elsa Kreur Willemse en sy verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Ek verwelkom nou graag weer vir Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs.
3: Vandag wil ek praat oor arbeidsreg en personeel aflegging, beter bekend as retrenchments. In breë bepaal die reg dat 'n werkgewer kan 'n werknemer of werknemers aflê indien aan twee vereistes voldoen. Eerstens, die werkgewer moet 'n billike prosedure volg. Tweede vereiste is dat die werkgewer moet 'n billike rede hê vir die aflegging. Personeel aflegging gaan oor waar 'n werkgewer se bedryfsvereistes benodig dat die werkgewer personeel gaan moet afslaan. Dit het dus niks te doen met moontlike wangedrag van die werknemer en of swak werksprestasie deur die werknemer. Dit het ook niks te doen met die ouderdom van die werknemer nie. Bedryfsvereistes gaan oor ekonomiese redes, tegnologiese redes, strukturele redes en soortgelyke redes. 'N Paar praktiese voorbeelde is die volgende. Eerstens, waar dit finansiëel swak gaan met die werkgewer se besigheid. En die werkgewer dalk sê, maar ek kan nie meer 30 werknemers bekostig nie, ek kan net 20 werknemers bekostig. 'N Tweede voorbeeld is waar die werkgewer die struktuur of sy personeelsamenstelling wil verander. 'N Voorbeeld is waar die werkgewer dalk 3 bestuurders vir 'n spesifieke area nodig het en die werkgewer sê, maar ek het nie 3 nodig nie, ek het net 2. 'N Verdere voorbeeld is waar 'n werkgewer sekere tegnologiese stappe implementeer of nuwe toerusting kry en dit veroorsaak dat die werkgewer nie meer so baie werknemers nodig het nie. Nou wat is die prosedure wat die wet voorskryf? Wel, artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat sodra 'n werkgewer moontlike afleggings beoog of voorsien, moet die werkgewer begin konsulteer. Die werkgewer mag dus nie al 'n finale besluit geneem het nie. Hy mag net iets beoog. Nou met wie moet die werkgewer konsulteer? Wel, vir sover die werknemer of werknemers behoort aan 'n geregistreerde vakbond, dit wil sê 'n unie, moet die werkgewer met die unie konsulteer. Vir sover die werknemer of werknemers nie behoort aan 'n unie nie, moet die werkgewer direk konsulteer met die werknemers. Die prosedure begin deurdat die werkgewer 'n skrywe skryf in terme van artikel 189 sub 3 van die wet aan die konsulterende party. En daarom moet verskeie inligting uiteengesit word. Onder andere, wat is die rede vir die beoogde afleggings? Dit moet verduidelik word. Tweedens, wat se alternatiewe die werkgewer na gekyk en hoekom kan dit nie geïmplementeer word nie? Die werkgewer moet byvoorbeeld aandui hoeveel werknemers beoog hy op die einde van die dag om af te lê. Die werkgewer moet ook byvoorbeeld aandui vir daardie werknemers wat op die einde afgelê gaan word, wat se skeidingspakket stel hy voor. Na die skrywe moet die werkgewer dan met die relevante partye konsulteer. Die werkgewer moet die partye genoeg geleentheid en genoeg inligting gee sodat hulle verstaan wat is die probleem en sodat hulle met opsies en alternatiewe kan voorkom en dit kan bespreek met die werkgewer van hoe om aflegging te verby en of dalk die moontlike getal werknemers wat geaffekteer gaan word daardeur te verminder. 'N Voorbeeld is dalk dat die werknemer sê, maar kom ons werk net 'n halfdag, maar dan kry ons ook net 'n halfdag se salaris, dan hoef niemand afgelê te word nie. So die partye moet mekaar probeer vind om hierdie probleem op te los. Die partye moet probeer om inkom, is daar 'n need, word aflegging benodig? Die verdere aspek wat die partye dan moet op konsulteer is, wie, indien ons in die werkgewer sê, dit gaan nie werk nie en ek kan dit nie vir my nie, hoe gaan die werkgewer dan kies wat die werknemer of werknemers gaan afgeleer word? Met ander woorde, die partye moet oor die seleksiekriteria dan konsulteer en probeer ooreenkom. Die algemene kriteria is wat hulle noem in Engels last in first out. Met ander woorde, die nietste werknemer, die wat die kortste al werk by die werkgewer, hulle staan gewoonlik eerste in die spervuur. Maar die partye moet probeer ooreenkom. Vir sover die partye nie kan ooreenkom nie, moet die werkgewer dan sê wat is die seleksiekriteria. Op die einde van die dag moet dit 'n billike kriteria wees. Die partye moet dan verder konsulteer oor die skeidingspakket wat die werkgewer aan daardie werknemers gaan betaal. Die eerste beginsel is dat vir sover daar 'n kollektiewe ooreenkoms van toepassing is op hierdie werkgewer en werknemers, is dit die bedrag wat staan in die kollektiewe ooreenkoms. As daar nie 'n kollektiewe ooreenkoms is nie, moet 'n mens kyk wat staan in die werknemer se dienskontrak. Daar kan dalk byvoorbeeld staan dat vir elke jaar wat die werknemer of werk vir die werkgewer, sal die werkgewer om 2 weke se skeidingspakket betaal. As daar niks staan in die dienskontrak of in 'n kollektiewe ooreenkoms nie, dan sê die wet op basiese diensvoorwaardes, dit is 1 week se salaris vir elke voltooide jaar. Dit is waaroor die partye dan moet konsulteer. Die werknemers kan probeer om die werkgewer te oortuig om meer skeidingspakket te betaal. Vir sover werknemers dan afgelê gaan word, ontslaan gaan word, moet die werkgewer nie net die skeidingspakket betaal nie, maar die werkgewer moet dan ook die dienskontrak, die diensverhouding beëindig met 1 maand kennis. Dit is, staan die werkgewer vry om vir die werknemer te sê, jy hoef nie die maand te werk nie, ek sal jou uitbetaal. Dit is geldig. Wat gebeur indien die aflegging, dit wil sê die ontslag, onbillik is? Het sy prosedureel, het sy substantief? Dit met ander woorde, die werkgewer het nie 'n billike rede gehad nie. Wel, die dispuut moet dan verwys word na die CCMA, of vir sover die werknemers val binne 'n sekere bedingingsraad, 'n bargaining council, moet dit dan verwys word na daardie bedingingsraad vir konsiliasie. Wanneer die konsiliasie misluk het, met ander woorde, indien die dispuut daar nie geskik kan word nie, dan moet dit of verwys word na die CCMA of na die arbeidsreg. Algemene reël is in die geval van 'n klein retrenchment, met ander woorde waar daar net 1 werknemer is wat afgelee is, of waar die werk daar die werkgewer net 10 werknemers in totaal in diens het en van hulle word afgelê, kan die werknemers kies om dit CCMA te wys. In alle ander gevalle moet die dispuut dan verwys word na die arbeidshof wat dan sal kyk na die billikheid van die aflegging.
2: Tot dan Dr. Gerry Eberson, ek is nou terug met nog regsake.
0: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Hi daar! Moet jy vasstel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie? Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1, 2, 3. So, hoekom uitstel? Probeer het en kry jou inligting in 'n japtrap. Wees en wees geld.
6: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
7: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.
2: Jy is terug by regsaake, saam met my Veronique van Heiningen. Elsa, ek het reeds vir ons luisteraars gesê waaroor ons vandag praat, en dit is die hiërargie of die werking en toeganklikheid van die Suid-Afrikaanse howe. Elsa, ons almal weet, die howe in Suid-Afrika beskik oor regsprekende gesag, is onafhanklik en hulle beslissings bind alle persone en staatsorgane. Maar hoe weet mense watter hof om te nader indien jy byvoorbeeld 'n eis het?
8: Goeiemôre weer Veronique en luisteraars, is lekker om weer vandag met julle te gesels. Veronique, om te weet watter hof in Suid-Afrika jy moet nader, sal dit afhang van die tipe saak, siviel regtelik of krimineel, die waarde van die eis en die erns van die oortreding. In Suid-Afrika is daar 'n hiërargie van howe wat verdeel word in hoër howe en laer howe, tesame met verskeie spesiale howe. Die hoogste hof in ons land is die konstitusionele hof. Ons noem dit ook die grondwet hof, want hierdie hof het die finale seggenskap oor alle grondwetlike sake, asook enige saak van algemene openbare belang en word gelei deur die hoofregter van Suid-Afrika. Die huidige hoofregter is sedert 1 September 2024 regter Mandisa Maya. Nou, sy is die eerste vrou in ons land se geskiedenis om as hoofregter te dien. Die hof is geleë te Hospitaalstraat 1 Constitutional Hill in Braamfontein, Johannesburg. Indien daar luisteraars is wat sou belangstel, die hof is oop vir die publiek om te besoek en is gratis om verhore by te woon. Dis nou skoolvakansie, so indien daar jong luisteraars is wat die regsberoep oorweeg, stel ek ten sterkste voor dat hulle eerstehands howe gaan besoek en beleef. Ek het al verskeie regstudente howe toegevat en ek het gevind dat soms as hulle dit beleef, dan vind hulle dat die reg is nie vir hulle nie, dis nie wat hulle wil doen nie, en dan is daar nog tyd om jou kursus te verander. Tweede hoogste hof in die land is die hoogste hof van appel. Nou hierdie hof hoor net appelle teen uitsprake wat deur die hoë howe gelewer is aan. Ons appelhof is 'n ongelooflike mooi hof in 'n sandsteengebou wat al amper 100 jaar oud is. En in die binnenkant is dit uitgevoer met stinkhoutpanele. Dis regtig iets om te gaan sien. Indien daar luisteraars is wat dit wil besoek, die hof is geleë ter die hoek van Miriam Makeba en President Brandstraat in Bloemfontein. Die appelhof gebou huisves ook die kantore van die president van die hof, sadjankregter, 22 appelregters, die waarnemende appelregters, asook die griffier van die hof met sy hele personeel. Die appelhof het ook een van die beste regsbiblioteke in Suid-Afrika. Sake word tipies aangehoor deur 'n paneel van 3 of 5 regters afhangend van die aard van die appel aansoek. Uitsprake van die hof is finaal, behalwe as dit oor 'n grondwetlike aangeleentheid handel. In hierdie geval sal dit die konstitusionele hof wees wat die laaste sê het. Beslissings van die appelhof is bindend op alle laer howe in die land, terwyl beslissings van die Hooggeregshof bindend is net op landdroshowe binne die distrik van 'n bepaalde afdeling van die Hooggeregshof. Die volgende hoogste hof is die Hoë Hof van Suid-Afrika. Nou, ons verwys altyd na hierdie hof as die Hooggeregshof, en Suid-Afrika het 9 provinsiale afdelings van die Hoë Hof wat ernstige siviele en strafsake aanhoor. Die Hooggeregshof het jurisdiksie oor die status van individue, soos byvoorbeeld om iemand insolvent of geestesongesteld te verklaar, of om egskeidings- en aannemingsaansoeke aan te hoor. Die hof word ook genader met grondwetlike sake en komplekse regsaansoeke. Oor die algemeen is dit toelaatbaar vir die publiek om hofsake in die Hooggeregshof by te woon, maar onthou, regters het die diskresie om 'n hof te sluit vir die publiek. En dit sal tipies gebeur in sensitiewe sake wat minderjarige seksuele misdrywe of nasionale veiligheidsaangeleenthede betrek. waar 'n verhoor nie gesluit is vir die publiek nie, is daar geen toegangsfooi of 'n vereiste vir vooraf bespreking om met by te woon nie. Maar wees bewus daarvan dat daar streng sekuriteitskontrole by die howe is. Kameras, opnametoestelle en wapens is streng verbode en selfone moet afgesit word of op die stilfunksie gestel word en die neem van foto's word nie toegelaat nie. Dis hofetiket om stil te bly en netjies aan te trek terwyl jy by die hof is, want 'n regter kan en sal jou vra om sy hof te verlaat. Ek het persoonlik al beleef hoe regters mense met denimbroeke en informele hemde vra om hul howe te verlaat. Om die naaste hof aan jou op te soek, kan jy die Departement van Justisie se webtuiste gebruik om kontakbesonderhede en adresse te vind. Dan kry mens die laarhowe, bekend as die landdroshowe. Hierdie howe hanteer die oorgroter meerderheid van daaglikse sake en word in twee vlakke verdeel, naamlik streekshowe en distrikshowe. Die streekshof in Suid-Afrika het 'n siviele monetêre jurisdiksie. Dit verwys na die maksimum waarde van 'n eis wat die hof kan aanhoor van tussen 200.000 en 400, terwyl die Hooggeregshof tipies eise bo hierdie bedrag hanteer. Terwyl 'n mens vroeër jare net in die Hooggeregshof kon skei, het streekshowe nou ook jurisdiksie om egskeidingssake aan te hoor. Wat strafsake betref, dien die streekshof as 'n belangrike hof vir ernstige misdrywe soos verkrachting, roof en bedrog, maar sake word dikwels na die Hooggeregshof oorgeplaas soos wanneer die potensiële vonnis die streekshof se regsbevoegdheid oorskry. Dink byvoorbeeld aan die Kreersdorp reeksmoorde. Die berugte Electus Perdeus Bendes saak het 'n lang proses in die streekshof gehad voordat dit in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg verhoor is. Distrikshowe hanteer minder ernstige kriminele sake, nie moord of verkrachtingssake nie en siviele eise tot en met 200.000. Dis moontlik dat daar 'n luisteraar is wat nou dink dis bog, want hulle dalk al 'n saak met 'n hoër eisbedrag, selfs bo 400.000 gehad wat wel in die landdroshof aangehoor is. Maar onthou net, as 'n mens in 'n kontrak ooreenkom, dat sou enige van die kontrakspartye wou of moet dagvaar, dat die landdroshof genader mag word ongeag die eisbedrag, dan sal die hof in so geval jurisdiksie hê op grond van die ooreenkoms tussen die partye. As dit nie so ooreengekom is nie en jy dagvaar vir 'n bedrag hoër as die monetêre jurisdiksie toegelaat, mag die hof nie jou saak aanhoor nie. Ons sê die hof het nie jurisdiksie om die saak te hoor nie. Alhoewel die publiek ook hierdie howe kan besoek en insit op sake, het ek al gevind dat landdroste soms nie baie toegenee dat vreemde mense in hulle howe inkom nie en sal vinnig die verrigtinge staak om die teenwoordigheid van die nuwe vreemdeling in die hof te bevraagteken. Indien iemand hofsake in die landdroshof wil gaan waarneem, sal ek voorstel dat toestemming voortydig bekom word. Dan kry 'n mens die hof vir klein eise. Nou, die naam sê dit alles. Dis die mense wat eise wil instel waarvan die geldwaarde 20.000 of minder is. Geen regsverteenwoordigers, prokureurs of advokate word in hierdie hof toegelaat nie en jy stel self jou saak teen die ander party. Die doel van hierdie hof is om vir individue 'n vinnige en goedkoop manier te gee om klein siviele finansiële dispute op te los. Die hof het ongelukkig 'n paar beperkings wat 'n mens in ag moet neem, soos dat slegs natuurlike persone eise mag instel in hierdie hof. Jy is ook beperk tot die tipe saak wat die hof mag aanhoor. Die hof kan nie mense skei of besluit oor die geldigheid of uitleg van testamente nie. Jy kan nie skadevergoeding bevele of interdikte in die hof vir klein eise bekom nie. Die hof gee nie koste bevele teen die partye nie en is nie moontlik om teen 'n beslissing van die hof vir klein eise appel aan te teken nie. Behalwe vir die algemene howe, het Suid-Afrika spesialis howe wat op dieselfde vlak as die Hoëhof funksioneer, maar slegs spesifieke regsterreine hanteer. Ek gaan die naam en die doel van ons spesialis howe net kortliks noem. Een van ons bekendste spesialis howe is die Arbeidshof en Arbeidsappelhof vir dispute tussen werkgewers en werknemers. Dan is daar 'n grondeisehof wat sake rakende die herstel van grondregte hanteer. Ons kry die verkiesingshof. Hulle sien om na dispuutbeslegting tydens nasionale en provinsiale verkiesings. Die gelykheidshowe is gestig om sake rakende diskriminasie, haatspraak en ongelykheid te verhoor. En die belastinghof hanteer weer dispute tussen belastingbetalers en die Suid-Afrikaanse inkomstediens.
2: Elsa, baie kortliks. Wat is die alternatief vir mense wat nie kans sien om hof toe te gaan nie?
8: Veronique, behalwe vir die hof van klein eise, is die beste alternatiewe vir tradisionele litigasie onderhandeling, bemiddeling of arbitrasie. Hierdie opsies is oor die algemeen vinniger en baie meer bekostigbaar as om hof toe te gaan. Vir spesifieke geskille rakende bankwese, versekering of verbruikersgoedere, kan jy die saak eskaleer na die betrokke Suid-Afrikaanse ombudsman, soos byvoorbeeld die FAIS ombudsman of die ombudsman vir bankdienste, voordat jy hofaksies oorweeg.
2: Dit is nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Elsa Kreur Willemsen Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za. Ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking in ons volgende paar programme. Onthou ook dat regsaak op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel weer eers komende maandag om 11:30 in vir nog regsake, net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Zina met Feeling Fine. Voor ek jou groet, wil ek 'n paar SMS'e en stemnotas nog steeds met jou deel oor ons gesprek vandag wat so besonder belangrik is of jy jou kind sal toelaat om oor te slaap, indien wel onder watter omstandighede en wat is jou reëls en wat het moet in plek wees voor jy tot daardie stap sal oorgaan.
1: My kinders het ek geleer, al die voëls vlieg vandag saam en hulle eet en drink saam water uit dieselfde bak uit en hulle is oral in die veld saam. Maar vanaand gaan elke voeltjie na sy eie nes toe en daar slaap jy. Hulle het bitter min uitgeslaap, daar het wel maatjies daar om slaap, maar dit was my reël. Voeltjies en die diere, hulle is in die dag saam by mekaar, maar vanaand is elkeen in sy eie nes.
0: Sjom, anoniem sê hy, ons het altyd gedink om ons dogtertjie toe te laat om by familie te gaan oorslaap. Dis veilig totdat ons lewens tot stilstand gekom het, 'n paar maande gelede toe sy dit laat uitkom het dat iemand wat by die familielede gekuier het aan haar geraak het. Daardie verwyte en skuldgevoel sal ons vir altyd bybly en ons is tans besig om haar te help deur die trauma en saak wat aan die gang is. Daarom sal ons glad nie toelaat dat iemand uitslaap nie. Dit is na aanleiding van ons gesprek wat ons gehad het met Maria Jamnik om 10:30. Sy het ongelukkig iets wild deurgemaak. As jy daai gesprek misgeloop het, dis vir jou beskikbaar op ons webblad en so ook op ons RSG app. Anoniem sê, ek was op skool gemolesteer deur familie en ons tuinskoonmakers se voorman by ons huis. So dis nie net vir uitslaap nie, vir jou inligting. Dan sien nog iemand, my vriendin se seun slaap jare gelede een aand by 'n maatjie. Hulle was 11 jaar oud. Die volgende dag kry sy in sy kamer 'n Hustler tydskrif en hy verduidelik die maatjie se pa het gesê hulle moet leer van die dinge. Ga kyk vir die maatjie se pa, my vet. OK, ek het woorde daarvoor, maar ouelik. Lenet van die Rodepoort sê if I was still a young parent today, I would have that discussion regarding sleeping over before the question even arises. I would tell my child often that it's never going to happen, so don't ask. Nog iemand sê toe ek 7 jaar oud was, was daar hierdie vriendelike oom, hy was badkamer en 68 jaar later sit ek nog met daai pyn. Maak maar baie seker by wie jou kinders laat oorslaap. Anoniem sê, ons twee seuns het nooit gaan oorslaap nie. En ons het opgeval was dat wanneer hulle en 'n meisie maat gaan fliek het of na 'n daglig partytjie gegaan het, was die meisies op en afgelei. Ek weet nie wat hierdie ouers gedink het nie.
2: Goeiemôre, dis Heaven van Woester. My ouers was baie streng toe ek kind was. Ek het altyd by 'n maatjie gaan kuier as my ouers hulle ouers ken, met hulle gepraat het om seker te maak dat dit reg is en as hulle van die ouers gehou het. Die een keer wat ek wel sonder toestemming gaan kuier het, was ek baie ongemaklik. Maar weet jy, as 'n mens kyk wat deesdae gebeur, dan sal ek nogal ook so streng wees as ek die dag kinders het.
0: Anoniem sê, ek is by maatjies gelaat, dit het my ma gepas. Ek is deur groter seuns en ook 'n oupa seksueel gemolesteer. So my 3 dogters is nie toegelaat om oor te slaap nie. Ek is oud vandag, maar ek kry nog steeds die oupa se reuk en dan 'n laaste boodskap. Nie net oorslaap by beste maatjies is 'n groot taboe nie, ook sogenaamde rugby, netbal, hokkie en cricket spanboukampe. En as jou kind dit nie bywoon nie, word hy nie in aanmerking geneem as spanne saamgestel word nie. 'N Kamp bou nie spangees nie en op laerskool nee, sê anoniem. Dankie vir die saamgesels. Hierdie is 'n ding wat ek dink jy maar moet absolute oorsigtigheid en deursigtigheid moet benader want 'n leeftyd se spyt gaan nooit opmaak vir die feit dat jy nie jou instinkte gevolg het nie en soms is hierdie monsters so slim, jy herken hulle glad nie. Ek is Eloise Kieberhoek, groet jou namens die intussen span hier. Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Bly gerus ingeskakel vir Spectrum en groet jou tot môre. Mooi bly.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buriek. Vier mense is doodgeskiet in die Salomon Mahlangu informele woongebied in Warmer in Kebega. Die polisiewoordvoerder Sandra Jansen van Rensburg sê die liggame van twee mans en twee vroue met veelvuldige kopwonde is in 'n huis aangetref. Sy sê die motief vir die moorde is nog nie duidelik nie. Jansen van Rensburg het 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, sy tweede poging om borgtog te kry, is in die Johannesburgse Landdroshof van die hand gewys. Dit hou verband met die saak waarin hy na bewering voorgedoen het dat daar 'n aanslag op sy lewe was. Mogotsi het weer aansoek om te doen nadat sy eerste aansoek geweier is weens sy woonadres wat nie nagegaan kon word nie. Die hof het die tweede aansoek die uitspraak in die tweede aansoek die uitspraak gehandhaaf. Die regering sê teen die afgelope saterdag is meer as 18.000 buitelandse burgers se dokumentasie verwerk vir deportasie en repatriasie. Volgens die regeringswoordvoerder William Baloyi is daar toenemende kommer onder buitelanders oor hul veiligheid te midde van protesoptrede in die aanloop tot die nie-amptelike sperdatum van 30 Junie wat teen migrantegroepe gestel het vir ongedokumenteerde buitelanders om Suid-Afrika te verlaat. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê hy het in die lig van die komende seisoen vir die indiening van belastingopgawes sy hulpbronne versterk om die nakoming van regulasies te bevorder. Die SAID het sy digitale diens uitgebrei en onder meer 'n nuwe WhatsApp-opsie ingestel wat belastingpligtiges sal help om toegang te kry tot assesserings en lang rye te vermy. Die belastingseisoen begin op 1 Julie met ongeveer 6 miljoen belastingbetalers wat outomaties geassesseer word. Die diens sê terugbetalings kan binne 72 uur verwag word. En daar is toenemende woede onder Venezolaanse inwoners wat die regering daarvan beskuldig dat hulle nie genoeg ondersteuning bied na verlede week se twee kragtige aardbewings nie. Na raming word 10.000 mense steeds vermis. Bykomende internasionale reddingspanne het in die land aangekom om bystand te verleen met reddingspogings. Die amptelike sterftesyfer staan op bykans 1500. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program die Medlanga Kommissie sit sy werksaamhede voort na mislukte sluipmoordaanval op 'n sleutelgetuie Feroz Khan. Talle politieke partye en nie-regeringsorganisasies veroordeel môre se beplande betogings teen onwettige buitelanders en groot tennis begin vandag op Wimbledon in Engeland. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongie Kossimoyo en ek is Susan Paxton.
3: Verkeer. In die Weskaap vanmiddag op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In Gauteng, ek sien daar's druk verkeer tussen die R21 en Suid en R24 Weswaarts, verwag vertragings. En in KZN, daar staan 'n voertuig op die N3 Suid net na die M13 Paradise Valley wat ook stadige verkeer veroorsaak. En dit was die jongste verkeersnuus.
2: So, 'n man van Brittanje ontvang tans sielkundige hulp vir wat hy self beskryf as 'n selfoonverslawing. Die man sê hy is tot 16 ure lank op sy selfoon elke dag en beskaam self dus as verslaaf aan die tegnologie. Navorsing wat deur Deloitte oor die kwessie gedoen is, het getoon dat 70% van die 1000 respondente wat deelgeneem het aan die studie gesê het, hulle spandeer te veel tyd op hulle selfone. Blyn, spandeer jy te veel?
3: Zan, ek is ongelukkig.
2: Jy sit hier met jou selfoon in jou hand.
3: Ek is ongelukkig een van hulle. Ek moet sê dat dit 'n groot effek op my geestesgesondheid, maar ek het die keuse nie. Ons is joernaliste, ons is radioaanbieders, so ons moet maar op ons foon wees vir die jongste nuus. So ek dink somtyd nie 'n keuse nie.
2: Maar dit nou gesê, ons praat later met professor Pieter Kreer van die Instituut vir Sielkunde en Welstand aan die Noordwes Universiteit oor wat studies bevind met jou brein fisies gebeur as jy te veel op 'n selfoon is. Kom ons hoor gou.
4: Die probleem dan is, terselfde tyd skei die brein 'n biomarker af, wat hulle noem Delta Fos B, En selfs al hou jy op met jou foon te gebruik en die dopamien word weer terug in die sel opgeneem, bly hierdie biomarker agter. En dit wil elke keer weer bind aan dopamien, wat beteken ons sal weer 'n keer hand in die sak steek en die foon uithaal en weer 'n keer kyk daarna. Dis hoekom dit vir mense so moeilik is om vir 5 minute te sit en niks te doen nie sonder om 'n foon uithaal nie, want dis amper 'n chemiese craving wat ons kry om dan weer 'n keer die volgende hit en die volgende hit en die volgende hit te kry.
2: Daarom vra ons vandag vir jou, dink jy jy is verslaaf aan jou foon, kan jy hom uitlos, al is daar nuwe boodskappe wat inkom, probeer jy aktief jou skermtyd inperk. Stuur vir ons 'n SMS 45889R1.50 of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 0765366961, daai nommer net weer 0765366961.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.
6: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: En is nou bykans 7 minute oor 12. Generaal-majoor Firoz Khan, die geskorste adjunkhoof van die polisie se misdaad inligtingseenheid se getuienis voor die Mtlanga kommissie van ondersoek hang in die weegskaal nadat Khan gisteraand in 'n beweerde sluipmoordaanval in Houghton in Johannesburg geskiet is. Khan het verskeie aantuigings teen hom en moes woensdag voor die kommissie getuig. Khan is glo in 'n kritieke toestand in die Milpark Hospitaal opgeneem. Intussen duur verrigtinge by die Mtlanga kommissie voort en ons praat nou met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
7: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So before we get into today's testimony, has the commission made a formal statement on the alleged hit on Major General Khan and what that means for his expected testimony?
7: Yes, so we just spoke to Jeremy Michaels, who is the spokesperson for the commission, and basically what he's saying is that they will be engaging with Firoz Khan's legal counsel just to determine his schedule and if he is able to appear before the Mtlanga Commission on Wednesday. And if you remember, he's been hospitalized in an alleged critical condition. So what Jeremy Michaels is actually pointing out is the fact that they haven't had this engagement with his legal counsel, and this is what the commission plans on doing to determine if Firoz Khan will be able to present himself before the Mtlanga Commission. But as things stand, and you know, some of the undertones that we could hear him say is that I don't think that Firoz Khan will be able to present himself before the commission because he's hospitalized. Additionally, we've asked questions about the fact that would the commission be open to leading his evidence without him being there, and Jeremy Michaels again was not really saying much. He remained mum, saying that the commission must be given its time and space to consult with Firoz Khan's legal counsel, and then thereafter will they have an answer for us if Firoz Khan will actually become available on Wednesday.
2: And the businessman and alleged informer Tumelo Nku is back in the dock after submitting a supplementary statement last week. We understand Justice Mbuseli Mtlanga was critical on the contents of that statement. Why?
7: I mean, if you remember on Friday, we adjourned, I think, twice. The first time it was supposed to be for an hour for him to make these supplementary statements, and then again before lunch where they asked for more time. But when we came back immediately after lunch, then the evidence leader had asked that, the proceedings must be adjourned because the process is quite long. And you know what Justice Mtlanga said is that he was under the impression that what Ngu was going to tell is be more transparent in his testimony and be more forthcoming about his testimony. But what they are finding with his supplementary statements is that he has not really made any alterations, and some of the version of his version of events have largely remained unchanged. So that is what he was being critical about, saying that he was under the impression that we'll get new information. But unfortunately, with the supplementary statement, there was nothing of that sort, meaning that the commission has wasted a day. And if you remember, we are supposed to be concluding at the end of July, which is less than 30 days' time. So you could tell that the chairperson was pretty frustrated with the amount of time that had been wasted by Dumelo Nku.
2: What was Nku's response to Mutlanga's criticism?
7: I mean, he said that he needed, the time to sort of alter his testimony, but he's more than willing now to present himself before the Mutlanga Commission and continue with his testimony. And judging from his testimony again, I don't think we're going to finish today, as the commission has another witness that is lined up, which is Paul O'Sullivan, and Paul O'Sullivan has indicated that he's only available for 2 days. So, I mean, as things stand, the commission is definitely under a tight time crunch, and we'll only know when we can actually begin with the testimony of Paul O'Sullivan.
2: Given the developments around Major General Feroz Khan, there have been some calls to the president to consider prolonging the time of the commission. Have you heard of such possibilities?
7: I mean, it seems like, there's quite a lot of speculation regarding that. A lot of people wanting those who have been implicated before the Mutlanga Commission to have the president prolong the commission. But I seriously doubt that is something that will happen, because Chief Evidence Leader Matthew Shackleton, as well as the chairperson, have been adamant about the fact that we are supposed to be concluding our testimony very, very soon, as they are supposed to, conclude this final report by the end of August. So we'll only share, if Jeremy Michaels is also willing to share that, if they are willing to prolong the commission.
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer by die Mutlanga Kommissie van Ondersoek, Sibahle Mota. Nou, soos jy nou vroeër in die nuus gehoor het, het die polisie hoë vlak ondersoek na die skietaanval op die geskorste senior misdaad inligtingsbeampte, generaal-majoor Feroz Khan, gisteraand in Houghton in Johannesburg geloods. Nou, Khan is aan bewering deur onbekende aanvallers geskiet en moes 'n noodprosedure in die Milpark Hospitaal in Johannesburg ondergaan. Die motief vir die aanval moet nog vasgestel word. Ons praat nou met ons verslaggewer Calvin Mabasa. Good afternoon, Calvin.
8: Yes, good afternoon to you.
2: Where are you, at the hospital at the moment?
8: Yes, currently we are stationed outside the hospital to monitor if there might be any developments that might come out, either from the family to rather tell us about the condition that Feroz Khan is currently in right now.
2: So there's no clarity about that either?
8: At this moment, no, there's no clarity about that. But we did speak to his lawyer. He did say that there will be a briefing. He did say that at 1 o'clock. So we are waiting to hear that if whether they indeed gonna continue with that media briefing to tell us as to what is the family saying regarding this shooting that has happened last night, and also tell us about his state currently, as we know that he's been admitted outside this Milpark hospital.
2: What do we know about the shooting? Any motive yet?
8: Currently, we don't know any motive. Even the police did say that there shouldn't be speculations regarding that. But you'd know that he was scheduled to appear before the Mutlanga Commission just 2 days from now, or rather somewhere during this week. So security, earlier we spoke to security expert Ntiva Shaile. He did say that even if this might be a linked to the Mutlanga Commission, we shouldn't speculate as to whether this is linked to the Mutlanga Commission and whether he was shot or tried to be assassinated because he's going to give testimony at the Mutlanga Commission. You do know that he has been implicated in that commission and has been mentioned a couple of times, and he's also facing criminal charges. So currently there is no motive. It's just speculations.
2: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer Calvin Mabasa. En ons praat nou verder met professor Piet Kroukamp, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Goeiemiddag, Piet.
9: Goeiemiddag, Susan.
2: Herinner ons net weer, wie is Feroz Khan?
9: Feroz Khan is die hy's 'n brigadier-generaal, dink ek, in die intelligensie van die polisie se intelligensiediens en hy ek dink daar's redelike konsensus in Klantla Makonazi het dit gesê, maar ek dink daar's nou redelike konsensus na ons verskeie verhore gehad deur die Middellange Kommissie, die Ad Hoc Kommissie, die ondersoeke wat reeds voor die gang is, mense wat reeds gearresteer is, dat hy aan die hoof gestaan het van 'n volledig misdadige intelligensiediens. Hy het diep en komplekse verbintenisse, die jy sal onthou toe in my gearresteer is, het hulle sy foon afgeneem en kort daarna het hy gesê, indien jy nie my foon teruggee nie, en wat daarop staan word openbaar, gaan dit mense hulle lewens kos. En hy is oor die naweek het die Middellange Kommissie van 11,000 bladsye gestuur, wat hy moet deurwerk, hy en sy regspan, waaroor hulle hom vra wil vra, dit het baie daarvan net te doen met die klagters wat wat 750 bladsye se klagters wat teen hom gerig is. Met die klagters waarvoor hy in die hof moet verskyn en sy verbintenisse met van politieke partye, Julius Malema, heel waarskynlik ook met die moordenaar Soteni, wat julle sal onthou het van Marius van der Merwe wat getuienis geskiet het. Dan die beskerming van goudsmokkelaars, die betrokkenheid by dwelmhandel. Al die goed wat jy by Belange Kommissie gehoor het, kan jy eintlik op die brood smeer van Makmanazi in terme van beweringe wat gemaak word. Hierdie is 'n ek dink as ek nou vir mense met ander wat oor hierdie goed moet dink, dan moet jy dink aan hierdie is 'n ekosisteem van misdaad en dan die sub-ekosisteme binne in hierdie stelsel. En reg in die hart van hierdie ding was die intelligensiediens van die polisie gewees wat deur Makmanazi geïmpliseer is. Hulle het nie net hierdie goed befonds nie, is die argument. Hulle het dit ook gefasiliteer, moontlik gemaak en hulle het selfs in die proses, die parlementêre proses, die wetgewer gekorrumpeer. Jy sal onthou dat van die inligting wat op vir ons Kaan se foon gevind is, impliseer vir mense soos Julius Malema dat sou hy bepaalde vrae in die parlement gevra het op 'n manier om individue te verontskuldig en van hierdie vrae is ook vir Becky Kelly aangegee. En jy sal onthou dat Kat Matlala impliseer ook vir Becky Kelly dat hy bepaalde bedrag geld omgegee het. So dis so 'n ekosisteem van misdaad wat lyk my alles met mekaar te doen het met smokkelary, dwelms, kartelle, tenders, bedrog, korrupsie ensovoorts. Ek het gehoor jy het gesê daar's die waarskynlikheid dat die kommissie aan die einde van die maand tot 'n einde moet kom. Ek kan nie voorsien dat dit moontlik is nie. Die eenvoudige rede is dit wil voorkom asof ons besig is met die oortjies van die seekoei.
2: So nou daar gesels want die polisie ondersoek nog die motief vir hierdie aanval, maar omdat hy gaan of sou getuig het, sou dit hom 'n teken maak dis.
9: Hy het self gesê ook dat dit 'n moeilike teken kan maak en jy moet hierdie goed bou om 'n bietjie soos 'n puzzle, né? Hy was die hele naweek besig by sy regspan gewees. Hy het elke dag het hy met 'n ander kar gery en 'n poging om seker te maak dat sy bel en weer nie voor die hand liggend is vir mense wat hom sou wou uithaal nie. En hy's in 'n baie nederige soekie gestaan, twee skote in die maag geskiet. En alles wat gesteel is in die kar was sy elektroniese toerusting. En jy sal onthou in my het hulle sy foon gevat en het al die inligting gekry. Nou een van die goed wat 'n mens sou wil veronderstel is dat hierdie 11,000 bladsye wat duidelike beweringe gemaak teen bepaalde individue en ander inligting wat die Madlanga kommissie bekom het deur ander mense se fone af te neem, soos byvoorbeeld Kat Matlala en Brown Magotsi ensovoorts, dat daardie inligting alles in hierdie 11,000 bladsye vervang sou wees. Met ander woorde, iemand kan daai 11,000 bladsye soek in 'n poging om seker te maak of hulle in daai dokument verskyn. As jy die puzzeltjie bou, dat die feit dat hy wegry het by sy prokureurs, elektroniese koopend gehad, waar by die inligting was, dit is wat hom oorgekom wat hom aan hom gegee is 'n paar dae gelede. Dit skielik maak die goed, dis asof daar 'n narratief is wat homself ontwikkel. Jy hoef dit nie uit te dink. Hy vloei van self na vore. So ek weet ons sê maar daar's 'n 1% kans dat iemand het belang gestel in sy Gucci skoene en hom daarvoor wou geskiet het. Maar daar moet 'n 99% kans wees dat as hierdie puzzle bou en al die goed pas mooi in mekaar, dat dit te doen het met die waarskynlikheid dat hy voor die Middellange Kommissie gaan verskyn. En ek het so 2-3 weke gelede het ek vir iemand gesê, daar's geen twyfel daaroor dat Kat Matlala op 'n kosstaatpartye gaan draai nie. En ek dink dis weer die vrees, al hierdie beskillende misdaadkartelle vrees dat iemand soos Kaan uiteindelik gedwing gaan word om goed te sê, omdat dit 'n verwysing is na die elektroniese inligting op sy toestelle, dat hy nie 'n keuse het wat hy gaan impliseer.
2: Baie dankie, dit was professor Piet Kroukamp, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Ander hoofnuus, verskeie politieke partye verwerp die beplande 30 Junie betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Onder die redes vir die teenkanting is die noodsaaklikheid dat wet en orde gehandhaaf word. Die land is op 'n hoë gereedheidsgrondslag voor môre wat deur groepe soos March and March en Operasie Dudula as 'n informele sperdatum verklaar is vir onwettige immigrante om in die land te wees. Die groep het die afgelope weke verskeie optogte reg oor die land gehou met sommige wat in chaos ontaard het.
10: Die ANC het Suid-Afrikaners aangespoor om demokratiese prosesse te gebruik en die oppergesag van die reg te eerbiedig. 'N Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Supra Mahumapelo, het dit op 'n aanlyn platform verlede naweek gesê waar deelnemers die 30 Junie betogings verwerp het.
11: This democracy that we have must be used by everybody who has a grievance to make sure that those grievances are addressed within democratic value systems that are enshrined in our constitution. Therefore, we do not support the breaking of the rule of law, which other people are threatening, and it is our hope that law enforcement agencies, as indicated by government, are ready to respond to those who will want to take advantage of the situation.
10: Die ANC se grootste venoot in die regering van nasionale eenheid, die DA, het landsburgers gevra om verenig te wees teen pogings tot verdeeldheid. Met die party se adjunk federale voorsitter, Solly Malatsi, wat sê die land moet meer uitgesproke wees teen populiste wat vasbeslote is om sy sosiale struktuur te breek.
12: It is very clear that these calls for a shutdown are dangerous. And what is increasingly becoming clear is that opponents of stability, progress, peace and democracy are becoming more louder and more visible. These calls on all of us who believe in our democracy to unite stronger, to push back against these attempts to divide our communities and normalize criminality masquerading as protest. If we don't do that, the scars that will emerge from these shutdowns will live with many of us forever.
10: Die EFF het 'n sterker standpunt ingeneem en gevra vir die inhegtenisneming van leiers van groepe wat teen onwettige buitelanders gekant is. Die party betreur die gedrag van hierdie groepe wat volgens hulle die reputasie van Suid-Afrika as 'n verdediger van menseregte skade berokken. Nkobile Mhlongo is die EFF se hoof van internasionale betrekkinge en 'n parlementslid.
13: These crimes that have been committed by March and March and their groupings, every time they protest, they beat up Africans, even those with documentation get to be beaten up on a daily basis. So we call on law enforcement agency to act on this crime. These people have declared that they are going to kill, they are going to do anything necessary to make sure that Africans live. The people have declared a crime before they can commit a crime. We don't know why they are not arrested even to this day. We say law enforcement agencies of South Africa ought to act and act immediately and arrest those who are declaring that on a certain day, on the 30th of June, they shall be committing a crime.
10: Daar is egter diegene op die politieke spectrum wat onomwonde is oor hulle steun vir die teen-immigrasiegroepe, soos Action SA. Die leier, Herman Mashaba, het March and March geluk gewens met hulle betoging in Johannesburg 2 maande gelede.
14: Jacinta, the March and March, I'm here to give my unconditional support to the work of Lord that you are doing for our country.
15: Thank you.
14: You are doing this for my children, you are doing this for my grandchildren, because as a country we've reached a stage where these foreigners have shown total disrespect to us. The only way I believe we are going to save this country are actions like this. So please keep on doing this.
10: Die MK-partij het intussen van March and March onder leiding van Jacinta Ngobesi Zuma gedistansieer. Hierdie bydra van Boesie Bopela van ons politieke redaksie en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Die land sit op hetekool in afwagting op moontlike geweld wat kan uitbreek môre na die 30 Junie sperdatum wat deur organisasies soos March and March daar gestel is vir onwettige buitelanders om die land te verlaat. Die sekuriteitsgroepering het reeds aangedui dat alle owerhede gereed sal wees vir enige bedreiging. Spraak met Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Goeiemôre Willem.
16: Goeiemôre Susan.
2: So wat weet ons nou al oor môre of selfs vanaand? Ek sien oral wat dokumente op sosiale media rondgestuur oor moontlike plekke waar daar onluste kan wees. Moet mens agslaan daarop?
16: Ja, ek dink ons sit op die oomblik in 'n redelike moeilike situasie waar daar ongelooflike hoeveelheid informatie is wat rondgaan en baie van dit nie geverifieer nie. Maar ek dink die kort antwoord wat ons daarna kyk is dat as ons nou kyk na die temperature, ons kyk na wat op die grond aan die gang is, dan is daar natuurlik rede tot kommer, maar ek dink nie daar is rede vir paniek nie, want as ons in paniek geraak, dan gaan ons begin moeilikheid optel. So as ons kyk na van die staatse kant af, ons sien dat ja, die momentum is tot een mate teruggeneem deur die waarnemende minister, waar hy baie publiek gegaan het, waar hy sy strategie bekend gemaak het, waar die private sektor betrek het en natuurlijk ook op die tot die mense gepraat het. En wat natuurlijk daar beklemtoon word, is die Engelse woord wat hulle baie gebruik, daar is the rule of law, en natuurlijk in Afrikaans praat ons van die oppergesag van die wet. En dit is baie belangrik. Dit geld vir die polisie, maar dit geld ook natuurlik vir die protesteerders of die opdegangers en natuurlik vir hulle organiseerders. So ons moet allemaal binnen die wet optree en solank ons dit doen en elkeen sy regte uitoefen op 'n vreedsame manier, dan gaan die mense hulle frustraties kan uitbring sonder natuurlik dat daar bloedvergieting is.
2: Goed, so is die owerhede gereed, is die vraag. Ek het vanoggend gehoor dat iemand gepraat het oor die liggaamstaal van die waarnemende polisieminister, wat byvoorbeeld glad nie eens opkyk terwyl hy weet die verklaring lees nie, hy kyk nie die kamera half in die oog nie, hy lees nie die hele tyd en dan moet mense nou voel, jy moet hom glo as die persoon se opmerking.
16: Ja, ons weet nie hoekom hy dit doen nie, maar as jy gaan kyk na die beplanning, Susan, ons is baie bevoorreg in Suid-Afrika. Jy weet, toe ons die 2010 wereldbeker aangebied het, het ons een baie groot organisasie in terme van veiligheid en so aan gedoen, en daarna natuurlijk die begrafnis van Madiba, waar ons meer as 100 staatshoofde op een slag gehad het. So Suid-Afrika het die vermoë om te organiseer en om te beplan, en daarvoor het ons wat hulle in Engels noem ons die net jok, nou die net joints is wat jy in begintje by mekaar kom, hulle geet vir die netjok. Nou die netjok sit jou bevel van die polisie, van jou strukture in die wet en orde, maar ook die privaat en al die ander entiteite wat kan betrokke wees en kan help met die bevel en beheer van so 'n groot operasie. Hulle sit hier in Pretoria by die polisiekollege en dan by elke provinsie is daar 'n provinsiale jok. Nou dit is die bevel en beheer wat in plek is. Ons sien ook dat hulle gepraat van 600 miljoen rand wat bewillig is. Nou dit is nie net van môreoggend 8 uur tot môreoggend 5 uur toe nie. Dit is natuurlik oor 'n periode van ontplooiing ensovoorts. So daarna sal hulle kyk. Ek dink die vraag wat ons moet vra, gaan hulle daai befondsing so aanwend dat het tot die voordeel en die beveiliging en beskerming van al die mense van Suid-Afrika is. As hulle dit kan regkry, dan gaan het een pluimpie in die hoed van die polisie wees, en het gaan natuurlijk ook baie ver gaan om die vertroue van die publiek in die polisie te herstel. Maar op die einde van die dag sal het geoordeel word aan die einde van hierdie optogte.
2: Enige raad aan mense oor môre, gaan ons aan met ons lewens soos wat die minister gevra het?
16: Ek dink so, maar jy weet, Suid-Afrikaners is baie weerspannig of resilient, soos in Engels sê. Ons kom deur baie dinge. Ons is in die straat, ons weet hoe om te gaan, ons is blootgestel aan klomp geweld, aan karkapings en al die ander dinge. Ons beplan en ons werk ons lewe om dit. Ons moet net baie versigtig wees, ons moet absoluut paraat wees, ons moet omgewings waarneming doen, en ons moet nie dom dinge doen nie. As daar plekke is wat vir my moet word, vir my dit dan gaan eerder na môre terug. En vir my die kwade waar jy val, maar baie belangrik, gaan aan met jou dag so ver as wat jy kan, net om jouself nie te veel te laat intimideer en te verontreed die ding nie, want dit is maar een van die baie basisse dinge wat ons deurgaan in die demokrasie, maar ons moet nie dat toelaat dat dit ons kaap nie.
2: Baie dankie, dit was Willem Els van Instituut vir Sekerheidsstudies. Een man van Brittanje ontvang tans sielkundige hulp vir wat hy self beskryf as 'n selfoonverslawing. Die man sê hy is tot 16 ure lank op sy selfoon per dag en beskou homself as verslaaf aan die tegnologie. Navorsing wat deur Deloitte oor die kwessie gedoen is, wys dat 70% van die 1000 respondente wat deelgeneem het aan die studie gesê het, hulle bestee te veel tyd op hulle selfone. Professor Pieter Kreer van Instituut vir Sielkunde en Welstand aan die Noordwes Universiteit sê, studies hier plaaslik toon ook dat mense se biochemie in hulle breine begin verander weens te veel skermtyd.
15: En ek dink die probleem raak groter, soos dat ons meer tyd op tegnologie deurbring. En dis nie net vir sielkundige redes, omdat ons verveeld is nie, maar daar is 'n baie sterk biologiese en chemiese ondertoon wat daaraan verbonde is ook.
2: Dis 'n baie interessante ding, ek bedoel ons gebruik om elke dag. Wat wys studies wat betref die gebruik van self en hoeveel tyd spandeer ons daarop?
15: Dis 'n goeie vraag en dis baie kontekstueel, want dit hang af van generasie en dit hang af van individue ook, maar die wêreldwye tendens wys ongeveer tussen 4 en 5 ure per dag spandeer mense op hulle fone. So dis as jy nou totale skermtyd uithaal, dit sluit uit rekenaars en TV wat dit die gemiddeld dan opdruk tot oor die 7 ure. Ek dink die jonger mense, jou Gen Z, as ons hulle so kan noem, sê hulle volgens navorsing spandeer maklik tussen 8 en 9 ure per dag op 'n foon. Ander skerms nog steeds uitgesluit. En ek sien die Suid-Afrikaanse gemiddeld ongelukkig sê ongeveer hier so rondom 9 ure per dag. So dis 'n groot hoeveelheid tyd wat ons op skerms deurbring waarvan meeste van die tyd op 'n foon blyk te wees.
2: Sjoe. So wat is die biologiese verandering wat die brein ondergaan omdat ons hom so baie gebruik?
15: Die eenvoudige antwoord daarachter is ons het 'n groot klomp biochemiese stowwe wat in die brein afgeskei word, maar 'n belangrike een daarvan word dopamien genoem. Die dopamien speel 'n baie belangrike rol in ons reward pathway, weet om daai gevoel van reward te kry. En elke keer as jy na 'n foon kyk, iets lees, 'n like op sosiale media kry, skei jou brein 'n klein bietjie daarvan af, 'n deel van die brein se reward pathways wat in die striatum in die brein ingaan. So dis hierdie heeltyds se klein hoeveelhede mikrodosering van hierdie gevoel van dis nie regtig gevoel van ek het iets bereik nie, maar dis 'n gevoel van geluk is ook nie die regte woord nie, maar amper dis jy moet weer doen dit weer hou aan.
2: Satisfaksie
15: so,
2: miskien.
15: Wat gebeur is satisfaksie dink ek is die regte woord om daar te gebruik. Die probleem dan is terselfdertyd skei die brein 'n biomarker af wat hulle noem Delta Fos B. En selfs al hou jy op mee 'n foon te gebruik en die dopamien word weer terug in die sel opgeneem, bly hierdie biomarker agter. En dit wil elke keer weer bind aan dopamien, wat beteken ons wil weer 'n keer hand in die sak steek en die foon uithaal en weer 'n keer kyk daarna. Dis hoekom dit vir mense so moeilik is om vir 5 minute te sit en niks te doen nie sonder om 'n foon uit te haal nie, want dis amper 'n chemiese craving wat ons kry om dan weer 'n keer die volgende hit en die volgende hit en die volgende hit te kry.
2: Dis interessant. So sou dit later as 'n amptelike verslawing geklassifiseer kan word, as jy dit nou so verduidelik.
15: Wel, definitief. Ek dink daar is al, dis nog nie amptelik in die DSM so aangeteken nie, maar as jy kyk na die hoeveelheid intervensie wat al gedoen word vir tegnologieverslawing, is dit beslis 'n volgende ronde gaan dit ingesluit word as gevolg van hierdie biochemiese invloed wat dit het. Ek het 'n interessante studie gesien MIT professor in neurosielkunde Dan Levitin wat gewys het selfs al hou jy net jou foon in jou sak en jy hoor daai ding deurkom as jy voel die vibrasie in jou sak skei dit 'n chemiese impuls af in die basal ganglia in die brein wat die ekwivalent is van 'n alkoholist wat 'n drankie kryf. So dis 'n sterk fisiologiese reaksie wat dit het om jou hand in jou sak dan te druk en jou foon uithaal en dan skielik te wil weer 'n keer iets doen sonder dat daar 'n goeie rede daarvoor is.
2: Wat is die wenke om 'n bietjie hierdie verslawing, as mens dit so wil noem, te verminder?
15: Ek dink die eerste belangrike ding is om, ons kan nie van fone af wegkom nie, so ons moet 'n meer berekende manier kry om dit om te gaan. Ek dink as mens die dag kan begin met 'n eerste halfuur wat jy van jou foon al wegbly en miskien na 90 minute voor jy bed toe gaan, maar gedurende die dag spesifiek net om klein stukkies tye te hê wat ons van skerms al wegloop. Ons voorstel is gewoonlik omtrent, al is dit net tussen 3 tot 5 minute op die uur wat jy alle tegnologie los en fisiese beweging speel 'n groot rol. Dis een van die groot maniere om die biomarker ook uit jou brein uit te kry. So los jou foon, los tegnologie, stap, maar om tye te hê wat jy van 'n skerm af wegkom is waarskynlik een van die belangrikste goed, saam met fisiese beweging. Dit word twee van die belangrikste dinge wat ons vir onsself kan doen.
2: En dit was professor Pieter Kreer van Instituut vir Sielkunde en Welstand aan die Noordwes Universiteit.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Later die programme Boer van Noordwes word met R250.000 beboet omdat hy onwettige buitelanders in diens geneem het en die Springbok span wat Saterdag op Ellis Park in Engeland uitdraf word bekend gemaak, bly ingeskakel.
3: Verkeer. Op die landse paaie in Gauteng op die N12 ooswaarts by die Galulies Wisselaar beweeg verkeer stadig en aan die Weskaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas en ek sien net voor Jan Smits Rylaan is 'n verkeers op inhoping so beplan jou rit deeglik en dit was die middag verkeersnuus.
2: Ons praat vandag oor jou selfoon en of jy verslaaf is aan hom. 'N luisteraar wat sê dat ek is verslaaf aan my foon. Ek het nie meer 'n man nie en my foon is my lewe en speel games op my foon, sê die persoon. Ek plan niemand nie, dis het die Barnard wat so sê. En nog iemand wat sê, as 'n mens pan alleen by die huis is, hoe kan 'n mens maak om jou foon te los vir al die games, sê die persoon. En ek as dit saamgesels, 45889, onthou SMS se kos R1.50. Die Springbokke speel Saterdag teen Engeland en die afrigter Rassie Erasmus het sopas sy span bekend gemaak. Jody Hendricks het vir ons meer hieroor.
17: Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n ervare span vir hul Nasiesbeker toetswedstryd Saterdag op Ellis Park teen Engeland bekend gemaak. Die wêreldspeler van die jaar Malcolm Marks begin op hakker met Eben Etzebeth en Roan Orkie wat as die slotpaar gaan diens doen. Siya Kolisi gaan die span vir 'n 72ste keer aanvoer. Hy begin op flank met Grant Williams en Mani Lebok as die skakelpaar. Dan op regtervleuel is dit Cheslin Kolbe en Damian Willemse op heel agter. Beide van die spelers sal in hul 50ste toetswedstryd Saterdag vir die Springbokke betrokke wees. Die span se afrigter Rassie Erasmus sê hy verwag 'n moeilike toetswedstryd teen Engeland.
18: No, the English squad's good. I think if you look at that, the average age of that squad is 27. I think the average test cap's about 32. So it's a young, but experienced squad. There's a few old names there. That guys is really experienced. Like Jamie George says, this guy's in the 30s, 33, 35. And then the average age is only 27. So I think you'll get youth and you'll get fearless teams and a team that, two teams that was in the final who really competed well off the of their premiership. Obviously, like we are testing players and resting some players like they're doing with Morrow, we're doing the same with some players, getting them in a little bit later. Maybe with the greatest rivalry, we'll get some players in. I guess they're doing the same there, but we're not part of the England squad and management. We wouldn't be sure what their thinking is, but it's a very competitive squad, and a squad that we obviously know we're going to have to work really hard next week at Ellis Park to get the win.
17: Dit aan die Springbok agter Rassie Erasmus en die wedstryd tussen die Springbok en Engeland word Saterdagmiddag om 5:00 regstreeks hier op RSC uitgesaai.
2: En dit was Jody Hendricks met daardie sportnuus vir ons. Tussen die Wimbledon tenniskampioenskap begin vandag en ons skakel oor na Phil Loots wat saak oor die volgende 2 weke gaan dophou. Goeiemiddag Phil.
19: Ja, goeiemiddag Suzanne, jy is heeltemal reg. Dis die eerste ronde wat vandag begin by die All England Club Wimbledon en ongelukkig Carlos Alcaraz wat ons nou weet nie vanjaar sal kan deelneem nie. Hy het verlede jaar in die eindstryd juist teen Jannik Sinner verloor wat op die oomblik die gunsteling is en hy sal dan nie vanjaar in aksie wees nie. Maar gepraat van die mans, daar is wel Jannik Sinner wat vandag sy eerste ronde sal begin en dan sal ons ook vir Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Felix Auger-Aliassime onder andere ook vandag op die baan sien. Dan het van die wedstryd wat tans aan die gang is, Andrei Rublev die 12de keer gespeel teen Safolin. Dis tans 4-3 daar in die guns van Safolin en ook die 16de keer Lynne Tien wat op die oomblik in aksie is. Nou as ons kyk na die vroue, Brittanje se nommer 1 Emma Raducanu wat ongelukkig moes onttrek, sy het las van 'n besering, maar bietjie later in aksie Aryna Sabalenka, Mira Andreeva en Coco Gauff wat almal vandag in die eerste ronde in aksie sal wees. Van die wedstryd op die oomblik aan die gang, die 4de keer Jessica Pegula. Sy is op die baan, sy is met 4-3 in die eerste stel voor teen Vitmanova. Ek sal bietjie later terug wees met nog nuus vanaf Wimbledon. Verloots vir RSG Sport.
20: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
21: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
22: Jy luister na Spectrum.
1: Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
2: En is 21 minute voor 1. 'N boer van Noordwes is 'n boete van R250.000 opgelê nadat meer as 20 buitelanders wat nie wettiglik in die land is nie, tydens 'n polisieoperasie in Vosloorus in hegtenis geneem is. Volgens die polisie in Noordwes is 23 mense tussen die ouderdomme van 21 en 49 in hegtenis geneem, waarna daar vasgestel is dat die buitelanders werkers se dokumentasie of verval het of ongeldig is. Ons praat nou verder hier oor met die uitvoerende hoofbestuurder van Agri Noordwes, Nudee Pienaar. Goeiemiddag, Nudee.
0: Goeiemiddag, Susan. Hoe gaan dit?
2: Dit gaan goed, dankie. Hier is 'n interessante story. Die boer is 'n reuse boete opgelê nadat hy skuld erken het en die 23 ongedokumenteerde buitelanders verskyn glo vandag in die Ganyesa Landdroshof. Wat weet julle as Agri Noordwes van hierdie saak?
0: Weet jy, ons het nou oor die naweek al verskeie berigte daaroor ontvang. En ek ben in eerste plek is ek bekommerd oor die sensationele tipe van berigte wat geplaas word. In die eerste plek is hierdie persoon wat gevang is nie 'n boer nie. Dis 'n wildvanger wat die omgewing besig is om wild te vang. Nie dat dit nou iets verander aan die boete of aan die hele beginsel van die saak nie, maar dis vir my kommerwekkend dat die boere altyd die skuld kry. Jy weet, die man is nie 'n boer nie. Hy het wel buitelanders wat vir hom help werk met sy wildvang operasie. En dis die eerste plek wat ek graag wil hê dat ons dit moet regstel. En die tweede plek, jy weet, dit is kommerwekkend, dit is baie moeilik vir mense om buitelanders te wettig en wettig te kry. En ons wil graag vra dat daar van die departemente se kant af begrip sal wees en dat daar 'n poging sal wees om dit vir mense wat in hierdie situasie is makliker te maak om wel hulle arbeid in ons land te kan kry.
2: Goed, wat buitelanders se werkers in die landbou betref, weet ons dat boere dikwels van die soort arbeid gebruik maak. Hoe wyd verspreid is die verskynsel?
0: Weet jy nie, ek dink dis alom bekend dat dit wyd verspreid is. Daar is geweldig baie mense van Afrika wat by ons werk. En daar is verskeie redes daarvoor. En wat mense ook begrip voor moet hê, is baie van hierdie buitelandse werkers is vir etlike jare, 20, 25 jaar en langer, is hulle al hier om te werk. En daardie mense word beskerm deur die arbeidswette, wat dit weer eens vir werkgewers baie moeilik maak om hierdie mense net te laat gaan. So hierdie tipe van werkers word beskerm deur die arbeidswette, maar hulle word dan ook blootgestel aan die immigrasiewette, wat dit moeilik maak. So aan die een kant beskerm die wette hulle, aan die ander kant is die immigrasiewet baie duidelik dat hulle onwettig hier sal wees. So dis baie moeilik vir werkgewers om hier die regte besluite te maak altyd.
2: Wat is julle standpunt oor hierdie soort arbeidspraktyke en die beriging wat nou daaroor uitkom in die situasie waarin die land verkeer? Gooi dit petrol op die vuur?
0: Ja, ek dink dit gooi definitief petrol op die vuur, omdat ek, soos ek nou gesê, daar is nie regtig vir my, volgens my, praktiese oplossings nie. Dis baie moeilik. Baie van hierdie werkers uit die buiteland het moet vir weke in 'n tou gaan sit om hulle dokumente te wettig, en as hulle geld het om te betaal, dan word hulle geprioritiseer, word hulle vorentoe geskuif in die tou, maar as hy nie daai geld het, dan bly hy vir weke daar sit. So nou, hy wil graag werk, hy wil graag dit wettig maak, maar nou moet hy vir weke lank in 'n tou gaan sit. En daardeur sê ek nie dat onwettige werkers in ons land reg is nie. Ons wil ook graag hê dat dit wettig moet wees. Ons wil ook graag hê dat dit 'n gecontroleerde proses moet wees. Maar ons wil graag hê dit moet 'n billike proses teenoor almal wees. Teenoor die Suid-Afrikaanse werkers wat graag werk soek, teenoor die buitelander wat hier werk soek en teenoor die werkgewer. Kom ons maak die proses makliker vir almal om te kan voldoen aan wetgewing.
2: Baie dankie, en dit was die uitvoerende hoofbestuurder van Agri Noordwes, Nudee Pienaar. Die departement van minerale en petroleumbronne sal die amptelike brandstofprys vir Julie aankondig wat Woensdag in werking sal tree. Ons praat met Dawie Rooi, die hoofekonoom by die Efficient Groep. Goeiemôre Dawie.
4: Goeiemiddag ook by julle.
2: So, dit gaan goed, dankie hier. Hoe lyk daai brandstofprys, weet ons al?
4: Ja, die aankondiging wat ek gesien het is dat die brandstofprys met so wat R1.50 per liter, dis nou die petrolprys, met so wat R1.50 per liter gaan daal. Dit sou tot soveel soos R3 per liter gewees het as dit nie was vir die feit dat daardie brandstofheffing nou weer van toepassing is in hierdie spesifieke maand nie. Maar die verlaging van so wat R1.50 per liter vir petrol is reeds aangekondig en so bykans R2 per liter vir diesel.
2: Goed, nou die konflik in die Midde-Ooste het die afgelope weke groot onsekerheid in die oliemark veroorsaak, en intussen het gevegte tussen die VSA en Iran geeskaleer. Midde 'n wankelige skietstilstand, watter impak het dit op die oomblik?
4: Ja, baie interessant. Mense het nou gedink het hulle begin weer 'n keer op mekaar skiet dat die olieprys weer 'n keer gaan begin styg. Dit het toe nou nie gebeur nie. En oor die naweek het die olieprys verder gedaal. Dit staan nou op so $72.5 vir 'n vatjie Brentolie. Nou ons kan miskien 'n bietjie gesels oor wat die verwagtinge is wat die olieprys aan betref oor die volgende klompie maande, maar ek moet vir jou sê, selfs gedurende die konflik, die stygings in die olieprys was baie minder gewees as wat ontleeders oor die algemeen verwag het. Verder het die wisselkoers van die rand ook baie goed presteer die afgelope tyd en dit het op 'n stadium gelyk of die rand onder R16 per dollar wil begin verhandel.

0: Maar oor die naweek het hy ewe skielik weer skerp verswak, amper R17 per dollar begin verhandel, maar nou sien ek is die rand weer terug op so wat R16.43 vir 'n Amerikaanse dollar. So, wat die oliepryse betref, lyk dit my verdere verlagings kan verder oor die volgende klompie maande verwag word en dan moet mens ook sê wat die wisselkoers van die rand betref, soos wat dit op die oomblik lyk, lyk dit vir my dat dit ook 'n positiewe impak gaan hê op die olie op die petrolprys en die dieselprys vorentoe. Hou net in gedagte dat die minister van finansies het sowat seker omtrent so 20 25 miljard rand verloor deur verlore belastings want hy het ons vir hierdie verligting gegee oor die brandstofheffing en ek sal glad nie verbaas wees as hy miskien op volgende maande so 'n bietjie ekstra bysit op daai brandstofheffing net om sy verlore inkomste goed te probeer maak nie.
1: Is nie goeie nuus nie. Watter uitwerking gaan vandag se brandstofpryse op inflasie hê dink jy?
0: Wel, die inflasieskok is al ongelukkig in die stelsel. Die inflasiesyfers, die nuutste inflasiesyfer was so wat 4.5% gewees. Ons wag nou vir die volgende maand se inflasiesyfers en ek reken dat ons kan praat van inflasie in 'n omgewing van so wat 5% of miskien bietjie oor die 5% vir die volgende 2 of 3 maande en daarna word dit geleidelik te begin afplat. Maar die goeie nuus is dat ons lê nou 'n relatiewe hoë basis vir inflasie. Sê net maar dit is 5%, dan en indien die olieprys wel gedaal soos wat ek voorsien oor die volgende klompie maande, maklik soveel tot $65 en indien die rand verstewig tot onder 16, wat ek ook voorsien oor die volgende klompie maande, dan dink ek kan ons baie maklik praat van 'n inflasiekoers ver onder die 3%, so binne 10 of 12 maande en dit gaan baie ruimte vir die reservebank laat om rentekoerse te verhoog, maklik met 50 basispunte of selfs, miskien selfs om 100 basispunte, afhangende natuurlik wat word van die olieprys. So op die kort termyn lyk dit nie te goed wat inflasie aan betref nie, ek praat nou die volgende 2-3 maande, maar daarna kan ons verwag dat inflasie begin stabiliseer en oor 10-12 maande sommer skerp begin daal.
1: Dis eintlik goeie nuus. So daai vooruitsigte in die lang termyn lyk baie goed.
0: Ja, inderdaad so. Die olieprys, soos ek nou genoem het, staan op $72.5 op die oomblik. Dis 'n verbrand en ek dink die olieprys behoort as mens kyk na die sogenaamde kraker of die frekkers in Amerika, behoort die olieprys eintlik onder die $70 te wees en dan sy hele klompie nuwe olieprodusente op nuwe bronne van olie wat ook die mark begin toetree soos byvoorbeeld die Emirate wat so by 2,5 miljoen vaatjies ekstra gaan begin pomp en natuurlik die beter beleggings in Venezuela kan uiteindelik ook daartoe bydra dat hulle meer en meer olie begin pomp maar dit is iets wat langer termyn projek dit gaan waarskynlik 2-3 jaar wees voordat hulle in Venezuela heelwat meer olie kan begin produseer.
1: Baie dankie en dit was Dawie Rooi die hoofekonoom by die Efficient Groep. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goos, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
2: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, in Amerika het die markte Vrydag in die rooi gesluit met die Dow Jones wat 0,1% laer gesluit het. Die S&P 500 was 0,05% af en die Nasdaq het 0,24% swakker gesluit. As ons kyk na die markte in Asië, sluit die Hong Kong Hang Seng vanoggend sterker met 1,6%. Die Japaneese Nikkei was op met 0,2% en die Australiese ASX 200 was hoër met 0,6%. In Europa op die oomblik, die Britse FTSE 100, die is laer met 0,26%. Franse CAC 40 is laer met 0,3% en dan die Duitse DAX is onveranderd op die oomblik. Nou plaaslik, die algehele indeks verhandel hoër met 0,6%. Die verhandel teen 110.884 punte. Die finansiële indeks is 0,4% hoër. Ons sien Old Shorens is hier 3,7% op. Sanlam 1,4% op. Discovery wel negatief 5,1% op die oomblik. Nywerheidsindeks is hoër met 1,9%. Naspers hier op 5,3% en Prosus 4,2%. Dit is nadat hulle vanoggend finansiële resultate bekend gemaak het en dan British American Tobacco op die oomblik 1,5% laer. Dan die Hillbron indeks, die is 0,7% in die rooi. Sasol op met 2,6%. BHP Billiton op 1,2%, maar dis die platinum myne wat 'n bietjie swaar trek, Impala 2,9% laer en Northam platinum 2,8% af. Dan die kommoditeitspryse, as ons kyk daarna, goud is swakker met 1,3%, te verhandel by $4,035 per fyn ons. Platinum laer met 2,4% en verhandel teen $1,592 per fyn ons. Silver, die is laer met 2% en verhandel by $57.60. En dan Brent olie op met 0,8% en verhandel teen $72.59 per vat. Die wisselkoerse, dollar gaf ons R16.43 kos, een pond R21.73 en een euro R18.74. As ons kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel op die oomblik by 8,15%. Ja, en dan van die maatskappye wat die week dividende betaal, sluit in Clicks, Mr. Price, Nous en Tiger Brands. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
1: En dit was Dion Goos, een portefeuliebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, waarsku dat die wêreld twee onderliggende krisisse in die gesig staar, vinnig veranderende klimaatsverandering en 'n globale energiekrisis wat albei gewortel is in 'n voortgesette afhanklikheid van fossiel brandstowwe. Hy het 'n spesiale toespraak gelewer as deel van Londense Klimaataksieweek en gesê die jongste navorsing wys 'n toename in die aarde se temperatuur terwyl hy die drastiese impak van die konflik in Midde-Ooste beklemtoon het wat Guterres die moeder van alle energieskokke noem.
3: Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres het weer beklemtoon dat die klimaatskrisis verdere druk op die planeet en die mense plaas met hoër temperature wat na katastrofe kan lei.
4: Climate disasters are becoming more frequent, more destructive and more costly. And the World Meteorological Organization has warned we ain't seen nothing yet. El Niño is not just knocking on the door, it risks blowing the house down. Turning up the heat, disrupting food and water systems, and hitting the vulnerable the hardest. 10 years ago, world leaders agreed in Paris to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Now, scientists say average annual temperatures will exceed that threshold in the coming years.
3: Die energiekrisis wat deur die oorlog in die Midde-Ooste veroorsaak is, het vir Guterres die diep skeidingslyne uitgelig wat steeds bestaan weens aanhoudende oorvloed van fossielbrandstowwe, terwyl hy aangevoer het dat hernubare energie die goedkoopste, vinnigste en mees skaalbare bron van nuwe elektrisiteit in die meeste dele van die wêreld vandag is.
4: These twin crises have once again exposed the limits of an outdated model of development. A model powered by fossil fuels, where a single conflict can upend global energy supply and a single choke point can send prices soaring. A model that treats nature as limitless to be consumed without consequence. A model that has created enormous wealth but also deepened inequality and fueled insecurity. A model in which those who did the least to cause this crisis paid the highest price. And the lesson is clear, this model has no future. Every unit of energy a country produces for itself is one less unit it must purchase from a market it cannot control, through a route it cannot protect, and at a price set by events it did not choose. There are no embargoes on sunlight and no blockades on the wind.
3: Die VN-hoof het 7 sleutelstappe beklemtoon, die noodsaaklikheid om baie vinniger op te tree om die omvang en duur van die oorskryding van die 1,5 graad limiet streng te beperk, om die huidige energiekrisis aan te spreek sonder om afhanklikheid van fossiel brandstowwe te verdiep, die rol van kunsmatige intelligensie datasentrums en 'n pleidooi vir die openbaarmaking van hul volle omgewingsimpak, die noodsaaklikheid van 'n regverdige oorgang om gemeenskappe teen die impak van klimaatschaos, die finansiering wat benodig word om dit te bereik en uiteindelik om die wetenskap en die waarheid te beskerm.
4: Science has given humanity the ability to understand the risks before catastrophe strikes. Yet this information is spreading deliberately to delay climate action, entrench vested interests and erode trust. We must act to protect scientific independence, strengthen trust in evidence and institutions, safeguard human rights defenders and journalists reporting on climate and the environment, and ensure everyone has access to reliable, credible and science-based information.
3: Guterres beskryf dit as 'n oomblik van waarheid, maar ook 'n oomblik van geleentheid, en sy boodskap was dat die klimaatsoorgang nie meer 'n keuse is nie, maar 'n realiteit, en die globale uitdaging is of dit regverdig bestuur sal word, of dit deur groter ongelykheid en onstabiliteit sal ontvou. Hy het gesê die wêreld het steeds die kans om opnuut met fossielbrandstowwe te herbesin, maar gewaarsku

0: en veelvoudige kampioen sal weer die klere van span Suid-Afrika dra en in die meestersafdeling in die 83 kg klas deelneem. Hy is vasbeslote om goed te presteer.
1: Hierdie jaar die African Pacific and Asian Championships is baie belangrik. Ek mak om die Afrika rekord te breek in my gewasklas in die 83 kategorie. So ek beplan om die rekord te breek. Ek het die rekord gebreek by nationale competitie, maar dit tel nou ongelukkig nou nie. Ek moet dit op 'n continental competitie doen om dit amptelik te maak, ja.
0: Die Kimiele gebore atleet is reeds van kindsbeen gestremd en het reeds 'n indrukwekkende naam vir homself gemaak met minstens 8 internationale titels agter sy naam. Hy het kampioenstitels op nationale Afrika, Statebond en Asië-Stille Oseaan vlak gewen. Fitzpatrick het goud gewen in die meesters onder 83 kg klas by die 2023 Asië-Stille Oseaan Afrika klassieke bankdrukkampioenskappe met 'n suksesvolle lig van 150 kg. Sy deursettingsvermoë en konsekwentheid het hom een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kraglig en bankdrukatlete gemaak. Hy sê hy is trots om Suid-Afrika te verteenwoordig terwyl hy nog internasionale titels nastreef met sy teenstanders van ander Afrika-lande in gedagte.
1: Die lande sover by die African Asian and Pacific Championships is Algerië. Algerië is baie sterk in die powerlifting en die bench press. Van hulle is wereldkampioene. Maar huidiglik is ek nummer 1 op die Afrika continent. Maar ek is daar om te kyk na opponente nie. Ek is daar vir een mikpunt en ek beplan om die Afrika rekord te breek.
0: Ricardo het 'n groot passie vir sy sport, maar glo daar kan meer gedoen word om nuwe en bestaande deelnemers in die Noord-Kaap te ondersteun.
1: Die sport doen ongelukkig nog nie te goed in die Noord-Kaap nie. Ons is huidiglik 3 lede van die Noord-Kaap wat in die SA-span is by die African Asian and Pacific Championships. Daar moet nog baie gedoen word vir die sport. Ons moet ontwikkeling doen. Ons moet al die resources kry om nou die mense aan te moedig om deel te neem aan die sport. En ja.
0: Ondersteuners, vooral in Kimberley en die rest van die Noord-Kaap, sal Ricardo Fitzpatrick fyn dophou en hoop dat hy nog 'n titel by sy reeds indrukwekkende sportloopbaan kan voeg. Ek is Keith Suister in Kimberley.
2: Spraak so oor bietjie oor jou gebruik van jou selfoon en of jy dink jy gebruik om te veel. Iemand wat sê beste raad vir foonverslawing, stel jou foon op die kleurblindstelling, mute ook jou foon. Jy kan antwoord wanneer jy antwoord, dis Herman van Heidelberg. En dan nog iemand wat sê ek gebruik my foon net vir die nodige. Ek kan net vir jou sê ek is besig in die huis en ek is in die tuin. Al wat ek verslaaf aan is RSG, daar sê, dis die regte verslawing, Poppie van Witrivier, dankie daarvoor. Iemand anders wat sê, ek kan nie ophou met Monopoly nie, glo nie, dis 'n moeilike game om te los nie, maar kan net nie stop en my huistake verrig nie, sê die persoon. Dankie jy vandag saamgesels het, en ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur was Hendrik Martin, produksieregisseur Bonkie Kossie Moyo, en ek is Susan Paxton, geniet die res van jou middag.

0: Eers fokus op môre se beplande immigrasie betogings. 4 mense is in Kebega doodgeskiet en die Bokbreier maak sy span van 23 bekend vir Saterdag se eerste toets in die Nasies Kampioenskap. President Cyril Ramaphosa sê, die regering het aanvaar dat aansienlike hervorming aan die land se immigrasiestelsel noodsaaklik is. Ramaphosa fokus in sy weeklikse brief aan Suid-Afrikaners op die immigrasiekwessie en môre se beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Hy sê die regering versterk grensbestuur en het wetstoepassing teen ongedokumenteerde buitelanders versterk, as ook die land se asiel- en visumstelsels verbeter. Ramaphosa sê die afgelope weke was daar duidelike steun van tradisionele leiers, vakbonde en sake, kerk en gemeenskapsleiers in die verband. Die president sê dit is mense se grondwetlike reg om vreedsaam te betoog. Hy sê geweld en intimidasie bly onaanvaarbaar al is dit weens gruwe of politieke redes. Ramaphosa het beklemtoon dat buitelanders wat wettig in die land is, ook geregtig is op beskerming onder die land se grondwet. Minstens 2 premiers het beklemtoon dat mense die reg het om vreedsaam te betoog en hul provinsie se gereedheid vir enige gebeurlikheid uitgestippel. Die premier van die Vrystaat, Mokoena Letsoa Matai, het op 'n nuuskonferensie in Bloemfontein gesê, skole, klinieke en sakeondernemings sal môre oop wees, terwyl polisiebeamptes reg oor die Vrystaat ontplooi sal wees. Die premier van die Wes-Kaap, Allan Wendy, het op sy beurt gevra vir kalmte en dat mense die oppergesag van die reg respekteer. Duisende Zimbabweërs wag intussen buite die Epping repatriasiesentrum in Kaapstad, waar hulle besonderhede verwerk moet word voor repatriasie. Hulle is die naweek vanaf die konsulaat na die sentrum verskuif. Die sentrum huisves ook 'n tak van die departement van binnelandse sake, maar die dienste word nou geraak deur die buitelanders wat wag op repatriasie. 4 mense is doodgeskiet in die Solomon Mahlangu informele woongebied in Walmer in Kebega. Die polisiewoordvoerder, kaptein Sandra Jansen van Hensburg, sê die liggame van 2 mans en 2 vroue met veelvuldige kopwonde is in huis aangetref. Sy sê die motief vir die moorde is nog nie duidelik nie. Jansen van Hensburg het 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Veiligheidsontleeders sê ondersoekbeamptes moet dringend vaststel of die mislukte sluipmoordaanval op die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, verband hou met die Medlanka-kommissie van ondersoek na misdaad in die strafregstelsel. Die ontleder Andy Mashaile sê, die voorval beklemtoon die kommer oor die veiligheid van getuies wat misdaadsyndikate en korrupsie kan blootlê. Hy sê alle getuies voor die kommissie behoort in 'n plek van veiligheid geplaas te word. Khan sou woensdag voor die Medlanka-kommissie verskyn het. Hy is gisteraand in Houghton in Johannesburg vanuit 'n motor geskiet. Volgens inligting, 'n verskeie kere gewond. Khan is in vroeëre getuienis betrek by onder meer korrupsie, die Edenton dwelmsaak en die onwettige besit van edelmetale. Die sakeman van Noordwes, Brian Mgotsi, se tweede poging om borgtog te kry in die Johannesburgse Landdroshof is geweier. Dit hou verband met die saak waarin hy na bewering voorgegee het dat daar 'n aanslag op sy lewe was. Mgotsi het weer aansoek om borgtog gedoen, nadat sy eerste aansoek geweier is, weens sy woonadres wat nie nagegaan kon word nie. Die hof het in die tweede aansoek die uitspraak gehandhaaf. In rugby nuus, die Springbok agterspelers Cheslin Kolbe en Damian Willemse is ingesluit in die eerste toets van die Nasies Kampioenskap teen Engeland, wat Saterdag in Johannesburg beslis word. Albei spelers sal dan in hul 50ste toetswedstryd uitdraf. Hulle is ingesluit in die breier Rassie Erasmus se span van 23 spelers. Mani Lebok is ingesluit as losskakel en Eben Etzebeth en Roan Nortee is die slotte. In die voorste rye is SA Rugby se speler van die jaar Malke Max, Oxen Chang en Thomas de Tooy. Kutli Arendse is terug op linkervleuel in die plek van Edwill van der Merwe. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. President Cyril Ramaphosa sê die regering aanvaar dat aansienlike hervorming aan die land se migrasiestelsel noodsaaklik is, terwyl premiers die reg van mense beklemtoon om môre landwyd vreedsaam te betoog. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Buurek. Die volgbulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Baie welkom aan jou by vandag se 360 en 'n nuwe week saam met my Martie Sprink. Produksieregisseur Ignatius Vlok wat net hierna aan die woord is met tuinskare. En as jy nou gewonder het hoe om jou beesvleis op die beste moontlike manier gaar te maak, professor Philip Strydom is terug en dit is waarop ons vandag fokus, daai gaar maak metodes vir verskillende snitte. Dit is hier by 25 minute oor 1. Ons kuier saam met Lisa Roberts in die wêreld van landbou. Die Wes-Kaapse regering verskerp sy reaksie op Beck en Closeer. Afriforum reik 'n waarskuwing uit oor 'n verhoogde risiko vir veldbrande die winter. Die swak prestasie van die Kaapstadse hawe bekommer rolspelers in die varsvrugtebedryf en Graan SA is ontevrede oor die regering se besluit om die koringtarief onveranderd te hou. Dis 20 voor 2 daai lys van onderwerpe. Ons gaan na 2003 en aktrise Catherine Hepburn wat op 96 sterf. Dis 'n afstof en is Wimbledon. My gunsteling tyd van die jaar is Wimbledon. Ons praat al heel naweek oor, kan nie wag nie. Vol loods is aan die woord, dit is net na 2 en ons fokus op Merinos. Merinos liewer met Cor Eys, sy's 'n skaapboer en area bestuurder tegniese velddienste by die OVK en doen wol demonstrasies by die Karoo Winterwolfees op Middelburg in die Oos-Kaap die naweek so terloops. Ons praat met hom oor hierdie ras. Se mondvol, maar dis wat alles vandag op hierdie maandag voor lê, amper in die einde van Junie, mense, kan jy dit glo. Hier is Mark Cohen en Walking in Memphis. Baie welkom by die week.

0: Mark Cohen, net hierna Ignatius.
1: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
0: RSG en Capitec werk saam om swendlery te stuit. As die Vrydagse bespreking oor die slaggate van romantiese swendlery op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
2: Hoe beland 'n jong man van Tembisa in die wêreld van Afrikaanse komedie? Nou hierdie maandag op InTune kuier die Emmy-genomineerde komediant Tolles Mou by my in die ateljee. Ons gesels oor humor, taal, sy liefde vir Afrikaans en die pad wat hom een van Suid-Afrika se bekendste kunstenaars gemaak het. Moenie hierdie besondere gesprek misloop nie. Maandag aan vanaf 8:00 net op RSG. Lekker te.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: En Ignatius aan die woord met tuinskade, meneer van City Weekly se webblad.
4: Martlies, jy weet so na naweek kyk ek terug op 'n bietjie tuinwerk. Na die wind en reën sien jy waar dinge in die buurt aandag nodig het. Maar dan onthou hierdie sê ding, haal eers die balk uit jou eie oog. Nou, dit geld nie net hier nie, ook in Rusland. 'n 50-jarige man daar in die Kursk-gebied het ook tyd in die tuin spandeer, daar in 2024. Yuri maak dieselfde fout as ek. Beskermde klere, handskoene, beskermde bril. Dis die tipe ding wat sommer by 'n naweek tuinmaker aangetref word. Toe kap hy doringtakke af. Iets spat, hy het 'n skerp pyn by die oog. Maar dis gou weg. Jy weet van die pyn uit die oog en die hart. Vergeet daarvan. In die jare daarna kry hy toe nou en dan pyn. Gaan sien toe die oogspesialiste, maar hulle sien nie die foutie. Behandeling help nie. Toe begin verswak sy sig van jaar. Yuri is hospitaal toe en 'n MRI-skandering wys toe die esdoring het teruggekap. 'n Stuk tak het die oogkas binnengedring wat die sinusse vernietig en die basis vir die skedel beskadig het. Dit sit toe gevaarlik naby lewensbelangrike breinstrukture. Maar nee, nie drama nie. Die dokter krap toe daar in sy neus en haal die hout uit. Seker soos Pinocchio gelyk met 'n stuk hout wat die neus laat langer lyk het. Maar Yuri se sug is terug. So die drama is vereers weg, verby.
0: Stuur vir ons die epos indien jy daai storie wil lees. Dis brink by rsg.co.za. Boys Life, Love Birds.

go. Boys Life op RSG, dit is tyd vir help 'n bietjie damesiek vandag. En ons weer is vakansie en jy moet die kinders by die huis vermaak, iemand moet hulle in die gang hou. So musiek vir hulle. Wat sal jy vir hulle speel? Nou nie dit wat jy moet vir hulle vermaak. So dit gaan nou oor hulle. Miskien luister van die kinders saam met jou op die oomblik wat hulle spit vakansie, stuur daar vir ons jou gunsteling nuwe liedjie. 45889 is R50 per SMS. Help 'n bietjie daar met jou gunsteling nuwe liedjie spesifiek dan vir die jeug en jy weet lekker nuwe musiek wat uitgekom het die afgelope tyd. Ek sien baie uit na Tyla se nuwe album wat voorlê. Ek is 'n groot ondersteuner want sy is 'n Suid-Afrikaner wat goed doen op internasionale vlak, so dit maak my baie gelukkig. Stuur vir my daar wat jy wil luister, wat jy graag vir hulle sal wil speel, wat hulle self sal wil luister. So kom ons vermaak bietjie die jong mense met nuwe musiek vandag. 45889, elke SMS kos jou R1.50. Dankie vir jou liefde. Hier is Joanita en dan gaan ons fokus op die vleis en hoe mens verskillende snitte beesvleis moet gaar maak.

0: Dankie, Juanita.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
3: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat Noot vir Noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
3: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie my laaste program maak.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat bikke en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
0: Ons praat oor beesvleis en die verskillende snitte en hoe jy hulle moet gaar maak hier in 360 vandag. Ons sê baie dankie vir professor Philip Strydom wat homself nou al vir verskeie maande die tyd beskikbaar maak om vir ons bietjie raad te gee. Hy is 'n professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit en ek moet sê ons het gisteraand so 'n bietjie van 'n beeskenkel gaar gemaak. Ossobuco, Milanese ossobuco sonder die tamaties, een van die lekkerste dinge om te maak. En jy moet maar reg maak met hom voordat hy heeltemal uitmekaar uitval, want jy wil hom nog so half bietjie heel bedien, maar dan wil jy hom ook sag hê. So die tipe van dinge raak gecompliseerd, professor, maar jy sê daar's twee gaarmaakmetodes. Kan jy vir ons bietjie vertel?
5: Ja, goeiemiddag Matthies, dankie weer vir die geleentheid. Ek dink mens kan dit maar in twee breë metodes deel, en dit is die ene is vlamme te gaar maak metode, en dit is nou juist daar die skenkel wat jy gisterand gaar gemaak het en dan 'n droë te gaar maak metode. En dit hang dan baie af van jou, van die snit of die spier en die funksie van daai spier in die lewendige dier, groot as jy wil, hoe 'n mens daardie vleis of die spesifieke snit gaan gaar maak.
0: Vertel vir ons, jy het gesê, jy gaan vir ons bietjie uitbrei oor die funksie van die spier byvoorbeeld, as jy vir ons 'n idee kan gee.
5: Ja, Robert, kan 'n mens eintlik, as jy nou 'n dier, 'n bees hierso van die kant af bekyk, dan het hy basis is die kop en die bors en dan die gemiddelste deel en dan die boutgedeelte, en ons praat altyd van die middelsnitte. Dit sal wees dan die, ek gaan nou maar die Engelse naam, rib eye, die lende of die sirloin, die rump of die kruiskyf en die filet. Dit is ons middelste snitte, en daai spiere werk eintlik baie hard nie. Hulle is eintlik net daar om die dier ondersteuning te gee dat sy ons nou nie sak nie. Terwyl die spiere aan die punte van die lyf, dit is nou die nek en die voorkwart, die bene, die ribbes en dan in die agterkwart, natuurlik aan beide kante die skenkels en so aan. Hulle is die wat hard werk. Nou hierdie spiere wat harder werk, het hoë vlakke van bindweefsel. Dit weet ons nou van juis van hierdie skenkel wat jy nou gaar gemaak het en die ribbes en so aan. En dan het die spiere wat minder hard werk, die filet en swaan, het natuurlik na 'n heel wat minder bindweefsel, en hulle bestaan hoofsaaklik uit spierweefsel. En die manier waarop hierdie bindweefsel of kollageen dan met hitte gaan reageer en die spierweefsel verskil van mekaar, en die verhouding van die twee gaan dan bepaal hoe jy hom gaar maak. So jy sal nou soos ons weet met 'n met 'n braai snit of die filet aan of die sirloin of die lende snit sal gebruik het dan 'n hoë hitte vir 'n baie kort tyd en om dan net daai basies die spier besig om die kollageen tel dan eintlik nie om daai spier eintlik die snit te seël en tydens daai seël aksie wat jy dan het aan beide kante dan bring jy ook 'n ekstra geur uit want ons praat van 'n wat ons noem die Maillard reaksie of die Maillard reaksie nou regte Franse uitspraak daarvan te kry party praat van 'n Maillard reaksie en daardie reaksie bring dan eintlik vir ons na die proteïen dit is proteïene of aminosure en suikers wat met mekaar reageer en hy bring unieke geure uit so dit is een funksie jy seël natuurlik die snit af en binne-in bly hy dan behou hy dan sy sap en jy maak doen dit juist vir 'n baie kort tydjie maar omdat jy as jy die temperatuur hier verby 60 en 70 grade druk dan begin daai spier weefsels te denatureer en saam te trek en hy begin die vog uit te druk. Nou weet ons daar's heelwat mense wat nou van die meer gaar vleis hou, maar dit is wat daar gebeur. En dan aan die ander kant is dan die klamme te gaar maak metodes en dit sal nou enige ding wees van iets wat jy in 'n baksak sit of in 'n kasserol met 'n bietjie water in of in 'n pot of in 'n currypot of wat ook al en dit is die snitte soos wat ek nou genoem het met hoë bindweefsel want hierdie bindweefsel of kollageen kan jy nie vinnig gaar maak nie as jy hom vinnig gaar maak hier by 60 70 grade interne temperatuur dan begin hy saam te trek en hy word ontsettend taai maar as jy hierdie proses langer aanhou dan smelt die bindweefsel nie of die kollageen nie hy gelatiniseer en met hierdie gelatiniseringsproses neem hy dan eintlik weer vog op hy breek daai kruisbindings af wat ons so taai maak en hy neem vog in en dan het hy hierdie fluweel tekstuur wat 'n mens eintlik dan in daai skenkel het met natuurlik sy eie geure dan kan jy nog die twee kombineer natuurlik want ons braai ons nou partykeer ook ons die snitte wat ons verlanger gaan gaar maar braai ons ook vinnig weer jy seël hom so vinnig en dit bring dan daai ekstra geure van die Maillard reaksie bring dit dan ook uit so dit is 'n kombinasie van goed so die belangrike ding eintlik om op te som is om te sê die snitte wat jy in die middel van die karkas kry en die wat jy as normaalweg as braai snitte doen dit so vinnig as moontlik oor 'n warm vuur maar of 'n warm plaat maar dit moet nie te warm wees nie want dan seël jy hom dan of jy brand hom dan eintlik aan die buitekant en binne is hy nog heeltemal rou. So dit moet 'n soort van 'n medium ding wees en dan die snitte met die hoë bindweefsel. Dit doen ons nou maar oor 'n langer tyd vir 'n aantal ure en is altyd raadsaam dink ek om 'n termometer te gebruik om albei van hierdie goeders te doen. Dit is hoe ek vleis braai en baie sê nou ek is 'n sissie om dit so te doen, maar dit is hoe ek dit doen.
0: Daar's niks fout daarmee nie. Ek jy weet ons doen dit nou nie eintlik baie nie. Ek dink is maar meer luiigheid om die termometer uit te haal, jy weet. Maar ons het 'n baie lekker een en daar is niks fout daarmee om jou vleis so gaar te maak nie, om die perfekte lekker stuk steak te maak. Dit werk regtig goed. Ek dink ook met die bietjie van die moeiliker snitte om te kook is ook beeswang. Professor, as jy dink beeswang, ek dink baie keer ook dis een van die snitte wat baie onderskat word. Dis heerlik. Ek weet nie altyd hoe hulle dit so heel weer eens heel hou nie. Ek kook vir hom lekker lank met 'n klomp port en swan by. So dit werk altyd vir my lekker soetwyntjie, maar dit is 'n wonderlike idee om te gaan en kry vir 'n ordentlike termometer, hierdie wat jy so aan die kant kan insit waar daar hoë hitte is, né?
5: Beslis ja, ek doen dit met my braai snitte met steak en 'n lendesnit of wat selfs 'n fillet natuurlik heelwat vroeër maar 'n lendesnit as hy bo 50 grade is haal ek hom af.
0: Goed.
5: En deesdae doen ek dit met varkvleis ook, dan nie heeltemal daar nie, maar hierdie ding dat ons varkvleis dood gaar maak, selfs jou braai snitte, dis die groot rede hoekom vark lende baie keer te droog is. Ons slag hulle deesdae baie veilig aan die inspeksies en alles is daar. So daai hele polemiek oor die ding het wurms en allerlei goeters, dit bestaan glad. Jy kan varkvleis ook medium gaar maak en dit werk baie goed. Maar die bangvleis, ja, definitief ook.
0: Ja.
5: definitief ook die ja die lang die langete ek het eenmaal het ek die varkbam so op been wat in 'n oond half gerooster was vir 'n lang tyd op vrede mis net so hier.
0: Lieflik. En ek moet sê ons maar iewers ook praat oor hoender en vark as hulle eers sê hoender moet hier tot by 70 grade kom ek voel hy moet bietjie minder as dit wees en dan rus maar dit is ook nou weer my opinie daai so professor ja. Sê net gou die temperatuur voel jy vir steak so kyk ons weet mos nou dit hang af van snit party mense soek meer geur met sirloin en swan en die ander met besaas sou meer van die sagtheid maar iemand was my eendag baie kwaad professor toe ek nou vir jong mense sê ja daai stuk fillet wat jy nou gemaak het is te gaar toe sê die ou niemand eet hulle steak pink nie. Mense soek dit gaar. So daar is definitief 'n groot verskil in hoe mense dit self wil hê, maar vir jou optimale sagtheid, wat is die temperatuur?
5: As ek eet net 'n gereeld kruisskyf nie, ek nie baie wat voor die maar vir 'n lende snit, as daai temperatuur bo 50 grade gaan dan haal ek hom af. Ek sit hom as ek hom oor die vuur braai sit ek hom so skuins met 'n rooster sodat hy vir daai 2-3 minute rus sodat die sappe ook stabiliseer. Dit is baie belangrik want as jy hom dan gaan sny teen daai temperatuur gaan baie van die vog uitloop. So dit is wat ek vir daai soort snit doen. Vir filet moet jy dit definitief, jy kan dit nog laer doen omdat filet 'n baie vreemde snit is. Hy is baie vinnig oorgaar, selfs al haal jy hom hierso by 55 uit dan 55 grade dan probeer ek baie keer vir my nou al klaar te gaan.
0: Ja.
5: En ek sê met jou saam oor die hoender, hoender borsies kan 'n mens maar ook vroeër van die vuur of van jou waar jy ook al gaar maak om afval sodat hy nie so taai word nie.
0: Professor, baie dankie. Sulke goeie raad daarso. En weer eens, mense is individue, jy het 'n manier hoe jy na 'n ding kyk en dit wil doen. Ek hou baie van die idee dat jy die vleis so langs die kant laat rus by die hitte sonder dit natuurlik uitdroog. En ek moet sê ek het hierdie probleem met besasie want ek eet vir hom blou rou. So hy het die kans om te gaar te raak hier professor. So nee, baie dankie. Ek sien uit daai daarna om 'n vleisie te braai en gaan verslag vir daai termometer uithaal. Baie dankie prof.
5: Dis 'n groot plesier. Baie dankie vir die geleentheid.
0: En ek wil net sê sy gesels saam hier op WhatsApp Annetjie Reynolds wat sê baie slim vleiskenner wat jy nou vandag op het. Sy gaan natuurlik ook nog met ons gesels in daardie gesprek waar ons fokus op die spesery en die bestanddele wat jy gebruik Vrydag in die 360 speseryroete. Dit dan professor Philip Strydom, hy's 'n professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit.
6: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost. You know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: is die Carpenters met There's a Kind of Hush. Voor dit Matthew Mal in my head, blijven ons vir 360 se in die week van landbou, die wêreld van landbou, met Lisa Roberts volgende. In afstof gaan ons na 2003 en onderhouds met actrice Catherine Hepburn, sy is op die ouderdom van 96 in daai jaar oorlede. Blijven ons, dit is hier op RSG 100 tot 104 FM waar jy saamkuier in 360.
1: In ons huis drink almal al Carmen rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n theelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmen rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmentee.co.za. Carmen rooibos tee, saligheid vir jou siel.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie. Maar weet, as jy hier lees, dat ek ook eens oor teer gestap het, geboeid deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
4: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Versie Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel, genaamd Brief op 40.000 voet. Skakel gerus in, dinsdag aand om 20:09.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit is tyd vir In die wêreld van landbou en in die week se weergawe sluit ons aan by Lisa Roberts.
6: In vandag se landbou nuus, die Wes-Kaapse regering het sy reaksie op Back and Close hier verskerp. Tesame met groter samewerking tussen boere, veeartse en die departement van landbou. Die minister van landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme, Dr. Ivan Meyer, sê samewerking bly noodsaaklik om siekteverspreiding te beperk en die bedryf te beskerm. Hy het die Brahms voerkraal naby Durbanville besoek, waar 'n privaat inentingsprogram reeds suksesvol toegepas word. Volgens Dr. Celie Lou, die privaat veearts wat die voerkraal se gesondheidsprogram bestuur, is hulle een van die eerste voerkrale met 'n 100% inentingsrekord teen Back and Closeer. Afriforum het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter. Dit volg op die Nasionale Rampbestuursentrum se jongste risikoverslag wat aandui dat verskeie provinsies vanjaar onder brande kan deurloop. Die rede hiervoor is 'n kombinasie van droë toestande, sterk winde en die terugkeer van die El Niño verskynsel. Volgens Afriforum se Tarin Cooks het die goeie somerreëns plantegroei aangewakker wat nou as brandmateriaal dien. Gevolglik kan brande vinnig versprei en beheer bemoeilik. Volgens die risikoverslag kan sterk windstorms in Mpumalanga, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap die situasie vererger en die tafeldek vir wegholbrande. Grondeienaars word aangemoedig om brandbane in stand te hou en hulle brandtoerusting gereed te hê. Rolspelers in die varsvrugtebedryf waarsku dat swak prestasie by die Kaapstadse hawe 'n groot risiko vir uitvoere inhou. Volgens die Wêreldbank en S&P Global se jongste Container Port Performance Index is die hawe laaste op die lys van 400 hawens wat gemeet is. Die Varsprodukte Uitvoerders Forum Hortgrow en die plaaslike tafeldruifbedryfvereniging SATI sê hoewel ander hawens in Suid-Afrika effense verbetering toon, bly dit 'n ernstige uitdaging. Die uitvoerdersforum se uitvoerende hoof, Piet de Jager, sê swak logistiek stel werksgeleenthede en mededingendheid in gevaar. Die Kaapstadse hawe hanteer sowat 80% van Suid-Afrika se sagte vrugte uitvoere. Graan SA het sy ontevredenheid uitgespreek oor die regering se besluit om die koringtarief onveranderd te hou. Dit volg na die aankondiging dat die verwysingsprys op $278 per ton sal bly, sonder dat enige nuwe sneller meganisme ingestel word. Graan SA en die handelsorganisasie Sekota het onlangs versoek dat die prys verhoog word en dat 'n meer doeltreffende tariefstelsel gevestig word. Volgens Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer, weerspieël die regering se besluit nie die werklikheid op plaasvlak nie. Die organisasie sal alle opsies oorweeg om die besluit teen te staan en steeds te pleit vir 'n meer realistiese tariefraamwerk. 'N Bekende figuur in die Suid-Afrikaanse seilbokhaarbedryf het na 44 jaar sy uittrede aangekondig. Perry van der Vyver, die stigter van House of Fibers, het sy uittrede tydens die onlangse seilbokhaar SA kongres in Graafrynet bevestig. Van der Vyver sal steeds op 'n deeltydse basis by die bedryf betrokke wees, veral ten opsigte van tegnologie en genetiese verbetering, terwyl 'n jong bestuurspan die leiding by House of Fibers sal oorneem. Die kongres het oudergewoonte met 'n toekenningsgeleentheid gepaard gegaan waar tydens talle produsente vir die gehalte van hulle seibokhaar geloof is. Vanjaar se top 5 produsente in die super somer bokkiehaar produksiekategorie was Bobby Luke Kalborn van FEC Farming, Michou Norkee van JPM Norkee, Jody van Hasselt en Jean Windvogel van Hasselt Farming, Paul Weber en Martin Lombard van PF Weber en Skalk en Andreas Nel van Sluiter Nel. Die wenners het 'n kontantprys gedeel wat deur Sawamba geborg is. Die landbouorganisasie Agri Expo het verlede week sy jaarlikse ledeskou kongres by Houhoek net buite Grabouw gehou. Die kongres is deur nagenoeg 20 skouverenigings bygewoon. 'N Klompie toekennings is oudergewoonte tydens die kongres gemaak. 'N Ere toekenning is aan Dani Alberts oorhandig vir sy lewenslange bydrae tot die Suid-Afrikaanse skoubedryf, veral as 'n teeler en beoordelaar van die Hackney perderas wat by talle Wes-Kaapse skoue te sien is. 5 ledeskoue is ook vanjaar vir hul prestasies op verskillende terreine vereer. Die Riversdal skou het 'n toekenning vir innovasie ontvang en die Swartlandskou vir die gehalte van hul aanbieding. Die beste nuwe toet in die ontwikkelende kategorie is die Willistonskou, terwyl Heidelbergskou 'n toekenning vir gemeenskapsbetrokkenheid ontvang het. Die Loerisfonteinskou het 'n toekenning vir jeugontwikkeling ontvang. Dis aan die einde van vandag se nuus.
0: Baie dankie Lise Roberts, dit dan in die wêreld van landbou.

0: Matthew John Duncan in die son.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
4: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: Op 29 Junie 2023 sterf die Amerikaanse aktrise Katharine Hepburn op 96. Leon van Heerop het swelde aan haar en haar loopbaan gebring.
1: Vir my die interessantste van ou Katharine Hepburn was die feit dat sy so onafhanklik, so vrydenkend was. Ja. Sy was een van die heel eerste geëmansipeerde vroue in Hollywood, nou, saam met Betty Davis, nou, wat beswaar gemaak het teen die misbruik van vroue in Hollywood en Hollywood rolprente en natuurlik die ateliersisteem wat hulle gedwing het om rolle te speel, bloot omdat hulle onder kontrak was. En soos Davis het kyk haar rolle baie versigtig gekies. Sy het gesorg dat sy nooit gestereotipeer is nie, miskien vandaar ook haar 4 Oscars. Sy het van vroeg af al die sterk, vrydenkende, onafhanklike vrou gespeel in 'n tyd toe die soort van vroue nie in die mode was nie. Vroue wat vir haarself kon dink en veg in rolprente soos Adam's Rib, The African Queen, The Philadelphia Story. Maar Katharine Hepburn, interessant vir my, was nooit popmooi, soos Liz Taylor of Veronica Lake of Greta Garbo was.
2: Nee, maar wie, Leon, as jy kyk na haar, as jy kyk na haar beenstruktuur, sy het eintlik 'n ongelooflike beenstruktuur gehad, nee, ek dink haar gesig was lief vir die kamera.
1: Die hoë wangbene, daai skerp oë wat haar teenstanders teen die muur vasgepen het, maar wat ook soveel duiweltjies kon glinster en flikker as sy in 'n komedie was, was vir my wonderlik. So sy was eintlik as gevolg daarvan

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. President Cyril Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief benadruk dat buitelanders wat wettig in die land is, ook geregtig is op beskerming onder die land se grondwet. Hy waarsku met betrekking tot môre se optogte dat geweld en intimidasie onaanvaarbaar bly, al is dit weens griewe of politieke redes. Ramaphosa sê die regering het aanvaar dat aansienlike hervorming aan die land se immigrasiestelsel noodsaaklik is. Ramaphosa sê

0: Die regering versterk grensbestuur en het wetstoepassing teen ongedokumenteerde buitelanders versterk, as ook die land se asiel en visumstelsels verbeter. Minstens twee premiers het beklemtoon dat mense die reg het om vreedsaam te betoog en al provinsie se gereedheid vir enige gebeurlikheid uitgestippel. Die premier van die Vrystaat, Mokoena Letsoa Matai, het op 'n nuuskonferensie in Bloemfontein gesê, skole, klinieke en sakeondernemings sal môre oop wees, terwyl polisiebeamptes reg oor die Vrystaat ontplooi sal word. Die premier van die Weskaap, Alan Wendy, het op sy beurt gevra vir kalmte en dat mense die oppergesag van die reg respekteer. Veiligheidsontleeders sê ondersoekbeamptes moet dringend vaststel of die mislukte sluipmoordaanval op die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, verband hou met die Modlanga-kommissie van ondersoek na misdaad in die strafregstelsel. Die ontleder, Andy Mashayile, sê die voorval beklemtoon die kommer oor die veiligheid van getuies wat misdaadsyndikate en korrupsie kan blootlê. Hy sê alle getuies voor die kommissie behoort in 'n plek van veiligheid geplaas te word. Khan sou woensdag voor die Modlanga-kommissie verskyn het. Daar is gisteraand in Houghton en Johannesburg vanuit 'n motor op hom geskiet. En in rugby nuus, die Springbok agterspelers Cheslin Kolbe en Damian Willemse is ingesluit in die eerste toets van die Nasieskampioenskap teen Engeland, wat Saterdag in Johannesburg beslis word. Albei spelers sal dan in hulle 50ste toetswedstryd uitdraf. Hulle is ingesluit in die breie Rassie Erasmus se span van 23 spelers. Mani Lebok is ingesluit as losskakel en Eben Etzebeth en Roan Ortee is die slotte. In die voorste ry is SA Rugby se speler van die jaar, Malcolm Marks, Oxenshay en Thomas de Toey. Kudley Arendse is terug op linkervleuel in die plek van Edwill van der Merwe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 086660000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Dis die Alter Irving Band met postcards. Bly by ons vir half 'n bietjie daar en dan praat ons met Cor Eys oor merinos. Maar eers, soos ek vroeër genoem het, is my gunsteling tyd van die jaar. Volnoots is aan die woord en hy gee vir ons natuurlik verslag van Wimbledon. Dis die tenniskampioenskap, lieflike tyd van die jaar. Vol, welkom.
1: Ja, baie dankie Matthies. Dit was ongelooflik warm die laaste maand of wat in Europa, Londen spesifiek ook. Dit lyk daarom asof temperature nou besig is om so 'n bietjie af te koel, maar die tennis natuurlik warm daar op die baan. Dit is die eerste ronde kragmetings wat vandag begin het, so om 12:00 Suid-Afrikaanse tyd, sê hulle afgeslaan daar in Londen en die eerste wedstryd het nou sopas al reeds voltooi in die mans enkelspel, hierdie 23ste keerde Rafael Jodar, die Spanjaard, deurgedring na die tweede ronde. Hy het vir Gil maklik geklop met 6-3, 6-3 en 7-5, maar die 12de gekeerde Andrei Rublev is tans in 'n taai stryd gewikkel teen Safiulin. Dit is Safiulin wat die eerste stel met 6-4 gewen het. Rublev die tweede 7-6 nadat hy met 8-6 in die valbal geseëvier het. Een stroop op die oomblik in die guns van Rublev in die derde stel, 'n taai wedstryd wat daaraan aan die gang is. Lindner Tien op sy beurt is op die punt om dan ook deur te dring na die tweede ronde, die 16de gekeerde Amerikaner Lindner Tien. Kom ons kyk na die vroue enkelspel, daar is meer wedstryde al reeds afhandel. Jessica Pegula die vierde gekeerde wat deur is na die tweede ronde, sy klop vir Wit Manova met 7-5 en 6-3 skoonstelle en so ook die 11de gekeerde Belinda Bencic wat deur is met 'n 6-2 en 6-1 oorwinning. Dan is daar ook op die oomblik 'n paar interessante wedstryde aan die gang. Die 28ste gekeerde Lee wat teen Swanmes speel en so 'n bietjie later sal die eerste gekeerde Arena Sabalenka op die baan verskyn. Ons verwag haar so teen 4:00 vanmiddag, 4:15 se koers, afhangende van wedstryde wat nog moet afhandel word. So heel wat aksie wat plaasvind en die mans enkelspel ook bietjie later, Novak Djokovic in aksie en ook die gunsteling en die verdedigende kampioen Jannik Sinner. Martelies, maar daarmee eers weer terug na jou in die ateljee.
0: Baie dankie, sien uit na die verslae met vol loods elke dag tydens Wimbledon. Net hierna help 'n bietjie daar vir die vakansietyd.
2: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur Malo van verslag gedek terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
0: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
3: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, hola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
0: Aktrise Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ek het vroeër gevra vir musiek vir die vakansietyd met die jong mense wat nou met vakansie is, skool, universiteitsvakansies wat plaasvind en mense het voorstelle deurgestuur meestal wat hulle vir hulle wil speel. So mense het ouer musiek meestal deurgestuur. Die idee was mos nou om iets nuuts te speel vir hulle, maar baie lekker keuses. So Circles in the Sand van Laura Branigan, Roel Ferreira van Britse Dine voorgestel, Miranda van George en The Brick in the Wall, Dozy, O'Reipert, Sweet Caroline van Neil Diamond, dit Marius van Bloem voorgestel, ook The Beach Boys. Die kinders van vandag sê Johan van Sanin, voele vere hulle op rond so spinnekoppe. Kyk, ek wil net gaan vinnig sê, ter verdediging van elke generasie. Dis wat hulle van Elvis Presley ook gesê het. Ek meen, het hulle nie die ou gearresteer vir hoe hy gedans het hier. Die polisie het mos opgedaag. En kyk bietjie die biografie, dit is eintlik verskriklik. So ek dink dit word maar gesê van elke generasie. Maar ja, dan sê iemand ook hierso voorstel, dis ook van Rolf, like it my, is On the Beach van Chris Rea. Is 'n baie mooi dagie by ons. Gister vriesend koud en baie reënrig, so dankbaar daarvoor. Kit Darren se 6-7 van Lani, Middelburg, Mpumalanga. Arctic Monkey se Do I Wanna Know is ook 'n lekker een. En dan het Daniel die uber gewilde liedjie, Apatay, APT, van Bruno Mars en Rosé voorgestel. So ek gaan dit vir jou speel vir vandag, 'n groot liedjie hierdie afgelope jaar.
5: Tell you how to wanna know. Nanam Game. Nanam.

Die liedjie is massief, massief gewees al van verlede jaar af reg oor die wêreld en dit is Bruno Mars en Rosé. So sy is 'n Suid-Koreaanse sanger, maar kom eintlik ook van Nieu-Seeland, so baie tyd daar spandeer. So dit is, jy gaan haar naam nog baie hoor, sy is baie gewild. Jy luister na 360, dit dan vir vermaak. Vir die vakansietyd. Geniet dit. En ek sien Lida het ook hierso toe Sabrina Carpenter se espresso voorgestel, ook 'n groot liedjie gewees van 'n paar jaar gelede. Lekker vakansie ou mense. Ek hoop jy geniet die vermaak vir die kinders en vind nuwe lekker goed om te doen. Die heuwels fantasties volgende met Mugo in middel van die nag.

0: 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: En Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle is steeds op die boot. Maar Willem weier om die kajuit te verlaat. En boonop hou hy niks van Gonzales die aapie nie.
2: Skuif nader, 20:07, op RSG.
3: Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Het jy geweet dis deel van CropLife Suid-Afrika se program vir produkverantwoordelikheid? Ons gesels met Dr. Gerard Verdoren. Hoe herstel 'n sektor soos die wynbedryf van vloedskade en hoe beplan hulle vir uitdagings? Ons praat met Rico Basson van South Africa Wine. Ons luister ook na gesprek met Dr. Mackie Hobson, 'n veearts, oor die welstand van ons plaaslike suibokhaarkuddes. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek hoop jy luister lekker na 360 ook nou het jy geweet en dan is dit die middag vervolgverhaal agterplaas deur Charles Jefourie. Maar eers Marino skor eis aan die woord. Kor is 'n skaapboer en area bestuurder tegniese velddienste by OVK en hy doen woldemonstrasies by die Karoo Winterwolfees op Middelburg in die Oos-Kaap die naweek. Is jy tans daar? Waar in die land is jy nou Kor?
1: Oh, goeiemiddag, Martelies, verskriklik baie dankie. Ja, ek staans in Middelburg, ek het vanoggend my skaap gewerk en ons gaan weer na die terrein weer. Daar is 'n groot skarrel en stofmakerij op pad, want hulle voorspel ook 'n bietjie reën vir ons later, so ons wil vanjaar bietjie vroeër ons ons terrein reg kry. En daar is van die, Suzanne het al vir my, Wivie het al gesê, sy is nou daar, en haar span, so hulle is besig met die modeparade en die modehuisgoeders en wat hulle daarmee besig is. So almal is besig met tente of opslaan en ja, dis 'n groot gewerskaf daar so. Ons is in Middelburg in die Ooskaap en dis lieflike winterweer en ons is reg vir die Karoo Winterwolfees wat ook op pad is. So ja.
0: Vertel vir ons asseblief van die geskiedenis van die Merino skaap.
1: Martelies, verskriklik baie dankie vir daai vraag en man toe ek nou weer gaan wat fyner kyk, toe dink ek, jy slyk maar wat 'n oulike geskiedenis het die Merino skaap. Die koning van Spanje was die alleen eienaar van die Escoriale Merino stoet, Spaanse Merino stoet in Spanje. En voor die 1800s kan jy met die dood veroordeel word. As jy gevang is, laat jy met 'n merino skaap, met sy merino skaap, ergens handel dryf of uitvoer en so aan. Dit daar gelaat. Toe gaan die koning en hy vriende gemaak met Nederland en hy dink het sal 'n goeie ding wees om vir die Nederlanders 4 ooie en 2 ramme te gee. En die Nederlanders was verskriklik gebly oor hierdie storie, maar toe het hulle bitter vinnig agtergekom, maar hulle klimaattoestande staan nie reg vir die ding nie, want dis koud en is nat en is reënerig en dit werk nie. Toe dink hulle maar, jete, ons het mos 'n plek wat Kaapstad genoem word, daai tyd die Kaap, en ons gaan dit soontoe stuur vir kolonel Jacob Gordon. En hulle stuur die skaap vir kolonel Jacob Gordon na die eksperimentele plaas toe. Wat Groenkloof, die kompanieplaas in Groenkloof, so 55 km van Kaapstad. En die Gordon, die kolonel Gordon, was gelukkig baie fyn ingestelde persoon en hy die geleenthede in die skaap raak gesien. So hy die lyn, die bloedlyn reghou en skoon gehou. En toe boer hy so 'n bietjie daarmee. Maar slegs 2 jaar daarna, mens sê mos altyd, moenie met jou eie, moenie met iemand anders se kalvers boer nie, ons het toe werklik met iemand anders se skaap geboer, vind die Spanjaarde uit, maar jete, hierdie manne boer met ons skaap op 'n ander plek, en hulle sê, daai goed moet terugkom, dit was in 1791, en toe sê hulle, maar oké, okay, nee, dis reg, ons verstaan die story, ons stuur vir julle skaap terug, maar gelukkig hou hulle gedagte, en hulle hou al die, al die lammers en al die nageslag van daai ooie, van die 4 ooie en 2 ramme, wat toe al redelik, kan mens maar amper sê, lank in die tand is, stuur hulle toe terug, en hulle hou al die nageslag. En dit, Martelies, was die begin van die wolbedryf in Suid-Afrika. En hy het nog so lekker aan 'n kan kinkel in die kabel ook, want wraggies, net 6 jaar daarna, in 1797, toe stuur ons van daai nageslag, stuur van daai merino, stuur ons toe Australië toe. En dit was die boublok van die massiewe Australiese wolbedryf en die hele industrie wat in Australië nou tans daar staan. Dit kom basies van Suid-Afrika af en toe oorspronklik van Spanje af. En dit is in kort 'n baie interessante stukkie hoe die merino skaap hierso by ons aangeland het. En toe die groot trek was in 1834 en hulle het toe gesê maar hulle trekkies onder hulle skaap nie en gelukkig ten daai tyd het hulle was die skaap al lekker versprei en vermeerder. En hulle vat die skaap toe aan en daai skaap het na al die hoeke van hierdie land toe versprei en die mense daarmee begin boer en vinnig die kwaliteit raak gesien wat daar is in 'n merino skaap.
0: Wat maak dit so spesiaal Kor?
1: Yes, Martelies, ek het nou die sonoggend, laas sonderdag, toe wil ek iets aantrek en is verskriklik koud en ek dink wat gaan ek doen en ek pluk 'n trui daar uit en dis my trui, my ma's nou by my en sy is 84 en daar's 'n trui wat sy vir my broer gebrei het en ek hoop my broer luister nie, want ek het nog sy trui en ek weet nie of ek regtig gevra het vir die ding nie. My geval, en ek trek toe daai trui aan. En dit is 35 jaar terug wat daai trui gebrei is. En dis net vir my so 'n fantastiese produk. So die kwaliteite van die kwaliteite van so 'n natuurlike produk wat net lank hou. Hoekom wil jy sintetiese olies op jou vel dra as jy natuurlike produk kan dra? Jou vel is mal oor wol en jou voertuig is mal oor olie. en ek dink mens moet apart hou. Die neweproduk van wol is natuurlik lanolien en dis 'n uitsonderlike velsorgproduk en soos baie was dit baie helende kwaliteite. En die wol komplementeer ou se vel, dit komplementeer die temperatuur, hy vat vog van jou vel af en berg dit bo, so hy hou jou en berg dit bo die vel en hy kan dit laat evaporeer. So hy hou jou warm en hy hou jou koud en hy hou jou droog. Ja. En daai kwaliteite sukkel hulle om met olie te vervals, kan ek mens maar sê.
0: So jy het 'n bietjie van die kenmerke uitgewys van Merino, maar gee ons 'n idee van hoe fyn of grof die wol is en die toekoms van Merino wol in Suid-Afrika.
1: Hi Martelies, baie dankie man. Net om vir die mense 'n vinnige idee te gee. 'n Mense haar, 'n gewone mense haar is tussen 60 en 120 mikron. Wat is 'n mikron? 'n Mikron is 1/1000ste van 'n millimeter. 1/1000ste van 'n millimeter is 1 mikron. So 'n mense haar is 60 tot 120/1000ste van 'n millimeter. Merino wol is 14 mikron tot so 22-23 mikron. So as jy sien is 'n lieflike fyn vesel. Mense haar is 3 tot 6 keer dikker. Wol is elasties, dit kleur maklik en hy het baie kwaliteite soos die absorpsie en die vogvrylating en alles. En onthou net, né, in die mediese afdeling, as jy bedsere kry, as jy sleg sit of jy moet baie lank lê, dan die ouens 'n mediese gelooide vel, dat hy nie baie chemikale op het nie, maar dan slaap jy op 'n merino vel en dit sorg dat jy dis nie 'n maar dit keer baie baie bedsere dat 'n mens die bedsere kan kry nie. So daar's 'n lekker fyn vesel wat jy teen jou vel kan dra wat natuurlik is en jou droog hou en warm hou.
0: En die toekoms wat jy lê vir ons voor.
1: Oeh, die toekoms. Die toekoms is 'n rooskleurige toekoms en ek moet dit sê, ek boer self met merino's, maar jy weet natuurlik ons het nou hierdie naweek ook 'n wolfees wat nou opkom en die toekoms gaan bepaal van watse waarde ons sit in ons natuurlike produkte. Ons het sulke fantastiese produkte in Suid-Afrika. Ons is wêreldleiers in soveel landbouprodukte. En ons moet net daai trots weer optel. En ek sê nou vir jou weens weeromstandighede, weens die klimaat en alles, was dit vir die boere baie moeilik. Maar ek dink die toekoms is baie rooskleurig en ons is weer, ek dink ons kan weer reg staan vir 'n effense wolboom laat amper in 1950s waar dit 'n pond was en ons kan voortgaan. Ons die merino skaap is al so veredel dat hy gehard is, hy's goed, hy gee goeie lengte wol, hy gee die lieflikste vleis. Ons almal ken merino of karoo lam. Ek dink sy toekoms is daar en is vas en is rooskleurig. Dis 'n lieflike skaap om mee te boer, 'n edele dier en jy kan hom sommer voel in die kraal. Hy's nie stram nie. Hy wil saam met jou werk. Hy werk nie teen jou nie. Is 'n lieflike dier om mee te werk.
0: Dit is die passie van Cor Eys wat met ons gepraat het oor merino's. Hy's 'n skaapboer en area bestuurder tegniese velddienste by OFK. Hy doen terloops die naweek wol demonstrasies by die Karoo Winterwolfees tussen Middelburg en die Oos-Kaap, soos jy gehoor het, hulle maak vir jou gereed. Gaan kyk maar bietjie. Hoot in the Blowfish en geniet jou merino wol. Truitjie as jy hom aan het. Let it cry.

0: Leon Grob met liefde is nie alles nie.
1: Met Celsius Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Honor X7 9D vanaf slegs R549 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis Honor Choice Watch 2i. Besoek 'n Celsius winkel of gaan maak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
2: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 theaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Marthe Marais staan op, A Little Night Music, The Bacchae en Om te Val. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Lieberg.
0: Het jy geweet, hier in 360 te skoolvakansie, daar's meer tyd vir lees en die week is ons in die biblioteek. Het jy geweet, twee bekende Portugese biblioteke, die Joanina Biblioteek by die Universiteit van Coimbra en die Nasionale Paleis van Mafra Biblioteek, gebruik binnenshuise kolonies vlermuise om boekvernietigende insekte te eet. Die skoonmakers vee elke oggend agter hulle op.

0: Rian Elof met Love in the Rain. En daarmee sê ek tot ziens tot morgen om 1 uur in 360. Ek hoop jy het 'n heerlike aand jou kant. Veilig bly, warm bly. En volgende wat voorlê in die program morgen van 1 uur af. Die middag vervolgverhaal leef jou voor 3 uur spitstyd. Tot ziens van my kant, Martelies, ook namens Ignatius. Hoe doen jy in koopies? Dinsdagmiddag om 1 uur in 360, kyk ons na of jy seker maak jou betaalstrokie is korrek, besef jy jy betaal vir gerief, kosconsultant Helene Meyer, gee praktiese raad. Een oma, een opa en een 12-jarige kleindochter stap tans, een camino in Spanje. In Ernst Oorsee gesels ons met Christine Kutsie en Lara so wat 'n week in hulle stap in. En in afstof kom die Suid-Afrikaanse Reservebank in 1921 tot stand.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
3: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
2: Skryf nou in.
4: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
2: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
5: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
2: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
7: Thank you. I'll tell
8: her. Wat gaan Annalet? Wat wil die security guard hê?
7: Iemand ondersoek jou.
8: Vir my? Wie is dit?
7: Hy sê dis 'n ou toppie.
8: Wat 'n ou toppie?
7: Blikkies.
8: Ek ken nie 'n blikkie sê.
7: Hy sê die ou toppie was gister ook hier.
8: Ag, seker my pa. Wag. Ons kyk by die venster.
7: Jou ma het hom seker gestuur. Sien jy hom?
8: Ja. Lyk dit is iemand wat ek ken nie.
7: Gaan vind uit wat hy wil hê, Bokka.
8: Ek gaan nie met 'n vreemde ou balie chit-chat nie.
7: Miskien oor die ou balie ching.
8: Moenie silly wees nie.
7: Ek sal saam met jou afgaan, Bokka.
8: Wag 'n bietjie. Was iemand saam met hom?
7: Wat ek sien? Wat is mos jou boetie?
8: Wat is die Pieter nou hier?
7: Wat seker sy sissie kom haal?
8: Ek gaan nie terug hier.
7: Gaan sê dit ten minste vir hom. Shame, jy weet hoe erg Pietertjie oor jou is. Besides, jy het uitgevind waar ek bly.
8: Pieter is mos chommies met Nico.
7: Ek gaan nou Nico se nerf vir hom aftrap.
8: Nico wou seker net help.
7: Jy moet die hele wêreld vertel waar ek bly.
8: Hey, dit gaan hier oor my, nie oor jou nie.
7: Ek wil nie hê mense moet weet waar ek bly nie. Ek het aspres die flats gekies van die security is so goed. Net nou daag my maalie op en dan sit ek met dieselfde krompie issues as jy.
8: Relax dan, damn it. Dis net my boetie.
7: Okay, ek cool dit.
8: Ek beter maar afgaan. Hulle gaan heel middag al staan. Jy sê die security guard sê hulle was gisterookie.
7: Ja, maar ons uit. Moet ek saamkom, Bokka?
8: Nee, ek sal okay wees. Wonder ek wie die ou balie is.
7: Jy kan hulle altyd opnooi vir 'n koppie tee.
8: Laal. Ek snou terug.
7: Wees nice. Onthou hy is jou boetie.

0: jy?
1: Hier binne in die caravan klets.
0: Kom man, kom gou gou, kom.
2: Wat gaan?
0: Jy moet saamkom.
2: Waarheen?
0: Dis daai akteur.
2: Wat se akteur praat jy van?
0: Die een wat ek ander dag daar aan die tou gesien het.
2: By die helpende hande se kostent.
0: Hy's blykbaar vanmiddag weer daar.
2: Hoe weet jy dit?
0: Moenie vra vra nie, ek het my spies. Toe, gaan plak daar 'n lippie aan en 'n ander rok. Dan kom jy saam met my.
2: Ek kan nie nou saamgaan nie.
0: Vir wat nie? Waarom is jy besig?
2: Ek is besig om die caravan skoon te maak.
0: Jy kan later die caravan skoon maak. Kom nou.
2: Nou maar okay, gee my net 'n paar minute.
0: Ek wag hier vir jou.
2: Ek trek net gou iets aan.
0: Hoor jy nou onthou hulle pies wil nie kom en lyk nie.
3: Wat soek jy hier, Pieter?
4: Ons was gister ook hier.
3: Ons was uit. Wie is die ou balie gewees?
4: Ag, sorry uitgeloop. Dis oom Blikkies.
3: En waar pas hy in die prentjie?
4: Oh, hy bly ook tot by Antiklets.
3: Maar jou gestuur?
4: Nee, ek's op my eie.
3: Vir wat bring jy die krompie hierheen?
4: Oom Blikkies wou ons net help.
3: Ek niemand se hulp nodig hier.
4: Kobay te sê sis.
3: Maat weer begin met haar chommel. Toe loop ek.
4: Nou, sy worry oor jou. En ek ook. Jy antwoord nie jou WhatsApp nie.
3: Ek sien slaap okay. Sê jy my te kok 'n notch vir ma?
4: Ja, ek sê mos is so vrot vat nie sis.
3: Bring nie weer daai oom Blikkies hier nie.
4: Ja, ek sorry. Maar die security guard wou my nie inlaat nie.
3: Wat Alet soekie weirdos hier nie, Pieter. En pa?
4: Hy sit terug op die karate waters.
3: Jy het hom gesê waar bly.
4: Nee, dink jy hy worry nie.
3: Kom. Gaan maak vir jou tee.
4: Dankie sis. Kies ek jou kwaai verlang.
3: Ja, toe. Nou nie nerf hier raakie.
2: Volg my. Sien jy hom klets?
0: Hoe staan hy net?
2: Maar ons is iets net.
0: Follow my lead.
2: Nou wat is hulle vra wie ons is?
0: Los dit vir my.
2: Die mense kyk vir ons.
0: Vat net daar bord.
2: Maar ek is jy hongerie.
0: Maak asof jy honger is.
2: Hoekom vat jy nie bord nie?
0: Want jy is hier saam met my.
2: Maar ek skam vir my dood.
0: Ons nie plek vir trots nie, Sunny.
2: Kom, sit sommer hier.
0: Het jou kos?
2: Ek kan nie geloof jy doen met my klets. Hoe kon jy vir die vrou sê jy het my hierheen gebring omdat jy my op straat gekry het?
0: Moet nou nie sien maak nie, Sunny.
2: Jy het my verneder. Jy het die kos.
0: Lyk nogal lekker, is dit boontjies?
2: Ek weet nie, maar ek sê honger nie.
0: My mens, sien dit as 'n acting exercise.
2: Want ek is nie die een wat 'n acter wil word nie.
0: Jy's my wingvrou. Soos wingman, maar dan jy wingvrou.
2: Die vrou van die helpende hand het my naam en telefoonnommer gevat. Dis so embarrassing gewees.
0: Miskien kry jy hulle eendag nodig.
2: Ek het jou gesê, ek en Frans is nog nie daar nie.
0: Sunny, jy bly in 'n caravan. Vinnig op pad so toe.
2: Dammit, ek sien die man nêrens nie.
0: Help net kyk en hou op my.
2: Ek weet nie so lyk die man nie, man.
0: Jy sal hom herken as jy hom sien.
2: Wat se TV show het hy gespeel? Man, ek dink dit was hy konings. Ek kan hom nie onthou nie.
0: My kontak het gesê, hulle het hom hier gesien.
2: Is jy nou ernstig om die man te kry om vir jou acting tips te gee?
0: Natuurlik is ek. Mense is nooit oud om te act nie.
2: Wel, ek moet sê, jy doen goed.
0: En wat bedoel jy nou?
2: Met die hele konsert wat jy hier gooi.
0: Hierdie is nie 'n konsert nie. Dis arme mense wat hier rondstaan. Mense wat nie geld vir kos het vir hulle kinders nie. Kyk om jou rond, Sunny. 20 jaar terug het jy nie so baie arm wit mense gesien nie. Ons leef in tappe tye. Eet nou!
2: Kan ons nou gaan? Ek moet gaan kos maak vir Frans.
0: Daai nerf! Jy hoort hom hierheen te stuur.
2: Ek weet jy dink sleg van Frans. Maar hy was nog altyd 'n goeie man van my en die kinders gewees, klets.
0: Ja, toe maar. Ek het ook 'n Frans of twee in my lewe gehad. En dankie vader, ek ontslaaf van hulle.
2: Sulke mans verander hy. Frans was hy altyd so nie.
0: Net die mens het hy hulle rent kom betaal.
2: Het? Wanneer?
0: Gister. Lyk maar gelukkig by die pere gehad.
2: Hy my niks daarvan gesê nie.
0: Nee, want sy soort het ons diep geheime waarvan ons nie weet nie. Lyk jy waar teer mee hier is nie. Maar nou? Was jy nou huil?
5: Frans is nie 'n slegte man nie, klets.
0: Ja, Sunny. Dis wat ek ook van al my Frans geglo het. Kom ons loop net. Ek sal jou teer ander dag kom kokkenots. Los die bord net hier.
5: Sê, het jou sissie kom soek?
4: Wou nie weet of sy okay is.
5: Sy is eerste klas.
4: Hoe meen jy?
5: Chill, boetie. Wou jy rook?
4: Ek rookie, dankie.

0: Hier's jou thee. Sorry, sy is maar so.
1: Jesus.
0: Ek gaan nie terug, die boetie. Ek is moeg vir ma en pa se tjommel. Jy sê self pa se terug by braaf. Ma's net 'n sad case.
1: Nou maar dan kan ek ook hier kom bly.
0: Weet mos, jy kan nie, Pieter.
1: As jy kan, kan ek ook mos.
0: Besides, jy weet waar social welfare mense hou ma en pa dop. Net ek vat hulle jou.
1: Ja, wel, ek is ook moeg vir ma en pa se tjommel.
0: Hey, nou nie huilie. Dinge sal uitwerk. Gee my net 'n kans, ek het groot planne. Gaan ons eie flat vir ons kry.
1: Kan ek dan by jou kom bly?
0: Toe, bring jou tee, dan gaan maak ek vir jou toastie. Jy seker honger?
1: Jy promise jy sal my nie drog nie, sis.
0: Yes, my booty, okay. This is tough for my.

0: Kom gauw, jy moet vir my nog iets doen, Sunny.
1: Ek moet gaan kos maak, Klets. Frans is nou terug van die bousite en hy raak weer aan die drink. Tenminste, as hy geëet het, wil hy nie braaf vat nie. Wat moet ek nou doen?
0: Jy moet my help met die inskrywingsvorm vir die 7de laan kompetisie. Ek moet die ding môre pos, want dis die deadline.
1: Ek tog jy het dit al gedoen.
0: Ek het. Maar jy moet my spelling check.
1: Gee die vorm dat ek sien.
0: Jy kan daarom spel.
1: Natuurlijk kan ek. Katharina Louisa Esmeralda Treida Susara.
0: Ja, okay, ek weet ek het 'n klomp name. Check die res.
2: Waar kom jy in al die name?
0: Twee oumas, twee ouma grootjies en my ma se naam.
2: En dis waar Klets vandaan kom.
0: Ja, al die voorletters van elke naam spel Klets.
1: Lees nou net die res.
2: Okay. Katharina Louisa Esmeralda Treida Susara van Meulen wil graag inskryf vir die cameo kompetisie, want ek glo ek het verborge talente wat nog ontdek moet word.
0: Wat denk jy? Huh? Klink het daarom okay?
2: Spelling is fijn. Verborge talente, sê jy.
0: Ja, ek moet nog ontdek word.
2: Huh. Lyk goed, Klets.
0: Dankie. Is toch?
2: Blijf met hem met jou voor doen.
0: Of foto neem. Hulle wil een foto saam met die inskrywing hê. Wacht, wacht. Laat ek hierdie lippe bietjie polish. Staan jy net daar?
2: Waar druk ek?
0: Het jy nie selfoon nie, mens?
2: Nie so fancy nie. Wag, ek sien hom. Is jy gereed?
0: Amper. Hoe lyk die lippies?
2: Jy lyk goed. Gaan staan nou langs die kerwe.
0: Ek gaan nie langs die kerwe staan nie. Ek gaan kom en lyk. Wag. Okay, wag, ek staan hier by die boom. Kyk hier agter my.
2: Okay. Is jy nou reg? Kan ek maar druk?
0: Ja, wag, hou net aan, ek laat ek 'n pauze slaan. Oh, ek het al gecheck hoe die acteurs het half die rooi tapijt te doen. Hulle pauze so lekker, ook een been voor. Skouers een bykie na links, ken in die lig. Tandjies, wees die tandjies.
2: Hollywood, hier kom Klets Vermeulen.
0: Maar Sandy, neem nou net die blerrie foto.
3: Agterplaas word in Kaapstad opgevoer onder leiding van Joni Combrink met tegniese versorging deur Cassie Louwers.

In die 3 uur nuus. Kritiek teen die regering in die aanloop tot môre se betogings. 4 mense sterf in 'n botsing in die Noord-Kaap. En die Maleisiese regering soek steeds antwoorde oor vlug MH370. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, sê die land se gebrekkige regeringsstelsel het bygedra tot die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders wat vir môre beplan word. Hy het by 'n seminar oor die sogenaamde Nasionale Demokratiese Revolusie in Johannesburg gesê, gebrekkige kommunikasie op al die vlakke van regering het daartoe gelei dat landsburgers alternatiewe metodes vind om hulle probleme op te los. Manuel sê, hoewel daar op plaaslike vlak wijksraadslede en verteenwoordigers is wat volgens proporsionele verteenwoordiging aangewys word, kommunikeer hulle nie met die burgery nie. Manuel sê openbare verteenwoordigers word toegelaat om die absolute minimum te doen. Hy sê kommunikasie met diegene wie se belange hulle veronderstel is om te dien bestaan nie. Kritiek klink uit verskeie oorde op oor die regering se besluit om 600 miljoen rand toe te wys om die polisie geleedere te versterk met die oog op môre se verwagte betogings teen onwettige

0: migrante. Die aktivis Ellen Boussak sê die geld moes eerder vir dringender kwessies in die land aangewend word. Boussak sê die 600 miljoen rand kon eerder vir behuising of armoedeverligting of die verbetering van gesondheidsdienste gebruik word. Hy sê nou word die geld bestee om die polisie en die weermag te help. Boussak sê dit is nie 'n oplossing nie. Verskeie organisasies beplan om môre te betoog oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Intussen het verskeie lande die afgelope weke hulle burgers gerepatrieer. President Cyril Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief benadruk dat buitelanders wat wettig in die land is, ook geregtig is op beskerming onder die land se grondwet. Hy sê geweld en intimidasie bly onaanvaarbaar, al is dit weens gruwe of politieke redes. Ramaphosa sê die regering het aanvaar dat aansienlike hervorming aan die land se immigrasiestelsel noodsaaklik is. Ramaphosa sê die regering versterk grensbestuur en het wetstoepassing teen ongedokumenteerde buitelanders, asook die land se asiel- en visumstelsels verbeter. Ramaphosa sê die afgelope weke was daar duidelike steun van tradisionele leiers, vakbonde en sake, kerk en gemeenskapsleiers in die verband. KwaZulu-Natal se gemeenskapspolisieeringsforum sê hy sal meer as 9000 vrywilligers ontplooi vir môre se beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die forum het met die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, vergader en onderneem om te help dat enige optredes vreedsaam verloop. Die sekretaris van die forum, Siyanda Biela, sê vrywilligers sal toesien dat die betogings ordelik verloop en dat polisiebeamptes hul pligte kan uitvoer. 4 mense is dood in 'n botsing buite Hotazel in die Noord-Kaap. Die botsing reg van voor tussen 'n bakkie en 'n motor het op die R380 plaasgevind. Die bestuurder van die bakkie is met beserings in die hospitaal opgeneem. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tabo Litabe sê 'n saak van strafbare manslag word ondersoek. Die Maleisiese regering het sy ooreenkoms met die diepsee eksplorasiemaatskappy Ocean Infinity met 'n jaar verleng. Die maatskappy is steeds besig om na die Boeing 777 te soek wat in 2014 vermis geraak het. Vlug A370 was van Kuala Lumpur na Beijing onderweg met 227 passasiers en 12 bemanningslede toe dit vermis geraak het. Talle soektogte in die suidelike Indiese Oseaan het nog niks opgelewer nie, wat van die voorval een van die wêreld se voortsleepende lugvaartgeheime maak. Die maatskappy het tot 2018 na die vliegtuig gesoek, maar die Maleisiese regering het verlede jaar weer 'n kontrak met Ocean Infinity gesluit om die soektog te hervat oor 'n gebied van 15000 vierkante kilometer. Die maatskappy sal 70 miljoen Amerikaanse dollar betaal word indien die wrak gevind word. Die Maleisiese regering het in 'n verklaring gesê dit is deel van die regering se verbintenis om afsluiting te vind vir die naasbestaandes van die slagoffers. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, sê die land se gebrekkige regeringsstelsel het bygedra tot die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders wat vir môre beplan word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Dis maandag, dis spitstyd wanneer jy luister. Willem Pelser in die span saam jou tot so skuins voor 6 en baie welkom. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die insetsels wat voorlê, 'n besig program vir jou. Maar kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is Kenny Loggins. Hey!

0: Kenny Loggins, Highway to the Danger Zone. Ons hoop nie hierdie is 'n voorspelling vir wat môre ons wag nie, Carla.
1: O, ja, né?
0: Ja, daar's maar 'n rowwe paar uur wat vir ons voorlê en dis hoekom vandag se verkeersverslag baie belangrik is. So bly maar ingeskakel daarvoor wanneer Karen Augusta nou weer haar verskyning gaan maak met die nuushooftrekke en daardie belangrike verkeersverslag ook 'n weervoorspelling later. Daar is sport net na 4 en net na 5 saam met Etienne Lurik. Daar's ook regstreeks Wimbledon tennis wat vir ons dopgehou word deur Phil Loots. Sake nie sal 5:30-6 wanneer ons oorskakel na die Moneyweb ateljee en ja, jy het al stem nou net gehoor. Karla McKenzie middag sê.
1: Middag Willem en jy wat luister vandag.
0: Ons begin binnekort met 'n splinter nuwe nat vars vat dit vorentoe.
1: Ja.
0: Die Junie maand wenner is aangewys verlede Vrydag, so ons begin reeds met Julie maand. Ons is nog eintlik in Junie, maar die eerste Vrydag van die week is in Julie en dit is hoekom ons met 'n nuwe ronde begin. Gaan nou vir jou van daai twee treffers speel en jy besluit wat vat ons vorentoe. Dan feit of later, so bietjie later, wat is ons onderwerpe?
1: Daar is drie van hulle en die eerste een die kalender, tennis en gletsers.
0: Goed, en dit is reeds Valeria en Roan, daardie Mainz-span van Somerset West, wat as kampioen gekroon is van Junie. Hulle het drie keer, hoeveel keer, ek kan nie nou nie, maar baie keer hierdie maand 3-3 gekry, so hulle kan nie meer geklop word nie. So vandag sin is maar net vir pret en plesier, bietjie vir opwarming, vir oefening, en vir akademiese doeleindes, so niks op die spel nie, net 'n lekker tydjie, hier is so van 20 voor 5 af, wanneer ek die lyne oopmaak om 086 2084, en dan ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: En vandag gaan ons terug met so 52 jaar, en vandag in 1974 haal 'n sekere sanger die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk, en in daardie stadium was hy die oudste manlike kunstenaar ooit om dit te vermag.
0: Ja, dit was ook sy enigste nommer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk en ek dink die rede daarvoor is, hy is eintlik Frans sprekend. En kyk, die Engelse en die Franse het ons nou maar eenmal nie 'n oog vir mekaar nie. En toe hy nou besluit om die liedjie in Engels vry te stel, toe sê die Britte, ja, okay man.
1: Net enetjie.
0: En nooit weer nie. Ons val hom vir jou gee. Is ons verrassingspakkie skuins na 6:30. Maar Carla, kom ons gesels vinnig ook weer oor RSG Help Plus. Teen hierdie tyd is jy seker al vertroud met RSG Help. Dis wat ons doen elke Dinsdag, wanneer ons fokus op welsynsorganisasies onder winsbejag, gee hulle 'n bietjie blootstelling, hulle praat wat waaroor wie hulle help en waaroor hulle gaan en so aan. Ons gaan dit bietjie uitbrei van Woensdag, die 1 Julie tot Vrydag, die 17de Julie. Gaan ons elke dag om 5:30 op daardie onderskeie middag vir jou die geleentheid gee om te gesels oor die organisasie waarby jy betrokke is. En jy hoef nie eers, dit hoef nie eintlik eers 'n organisasie te wees nie. Normaalweg fokus ons op nie-winsgewende organisasies wat nou amptelik geregistreer is met die NPO nommers en alles. Maar hierdie maak ons oop vir almal. So as jy in enige nood verkeer en jy het hulp nodig, en dan kan jy gerus vir Carla 'n e-pos stuur.
1: Jy kan daardie e-pos stuur na carlamckenzie7@gmail.com en ek dink omdat die begin van die week is, sal ek net weer my naam en van spel. carlamckenzie7@gmail.com.
0: Ja, Carla met 'n C en Mac en nie Mick Kenzie nie, Mac Kenzie. En dan sal jy met hulle kontak maak, jy sal reël dat ons hulle op lig kry dan weksmiddag 5:30 van 1 Julie tot 17 Julie. En soos ek vroeër genoem het, vandag se verkeersverslag is besonder belangrik. Ons het al reeds baie belangrike inligting gekry oor môre se optogte, gevaarsones, gebiede wat jy liefs heeltemal moet vermy. Ons gaan meer inligting vir jou daaroor hê tydens ons verkeersverslag. Maar kom ons begin nou eers met vat dit vorentoe. Wat dink jy van hierdie een van Rick Springfield?

Jessie's Girl uit 1981. En wanneer laatst jy hierdie ene gehoor? The Heights. How do you talk to an angel? Jamie Walters se stem nog daar, as ek reg kan onthou. Hy kom uit 1992, amper van my stoel afgeval toe ek hom ontdek, herontdek. Ek het hom baie lank laas gehoor. So wat ons vorentoe? Wat sien stem jy? Rick Springfield se Jessie's Girl of The Heights met How Do You Talk to an Angel? Ons wag en vir jou SMS'e, gaan binnekort daarna kyk. 45889, R1.50 per boodskap. Ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Lodi Karaug. Los

0: Lottie Karel hier in Spitstyd en Huis. Collega Henko Kreer doen elke jaar 'n Sabbats staptog daar in die Visrivier Canyon in die suide van Namibië. Hy doen dit al sedert 2003 elke jaar met die uitsondering van daai 1 of 2 jaar tydens COVID. En hy wou dit hierdie jaar weer gaan doen, maar soos jy seker al in die nuus gehoor het, dit was nie heeltemal moontlik nie. Dit het vreeslike reën gekry die omgewing. So die rivier was in vloed, heeltemal ongewoon vir die tyd van die jaar. Hy het wel met een van die gidse gesels en 'n baie interessante onderhoud wat ons vir jou gaan uitsaai oor so 20 minute. En dit is daai waar die was dit omtrent 90 stappers wat met helikopters uit die canyon uitgehaal moes word. Ja, daai hele betalje, dit gaan ons bietjie verder ondersoek en meer inligting vir jou hê wanneer Henko met daai gids gesels hier van so 20 voor 4 se koers af. Nou weer 'n paar SMS'e in vanmiddag se vat dit vorentoe. Dit is Nieuwlien in Hartenbos wat hou van Rick Springfield, ook Marius in Figat Park. Dit is Koen in Roodepoort wat gaan vir daai een van The Heights, ook Jean in Caledon, Rita in Middelburg hou ook van How Do You Talk to an Angel. Denise in Kaapstad wat ons terug na Jessie's Girl. Lisette in Dordrecht gaan vir How Do You Talk to an Angel. Ons gaan binnenkort na nog 'n paar SMS'e kyk. Maar net hierna eers sang deur 'n Afrikaanse duo wat ons heeltemal te min van hoor.
1: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
2: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
1: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
4: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse, elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die Springbokke. Besenfees geld.
5: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.

0: en spaar op aanbiedinge soos Parmala Cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Raaibrand Potchets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind onder meer uit wat is die jongste bevinding betreffende die langtermyn gebruik van semaglutid en tirzepatid. En luister ook na die begin van 'n gesprek oor longontsteking, want dit is inderwaarheid winter en die tyd wat longontsteking toeneem.

0: Is Dion Meyring hier op RSG offer. So Karen, wat sien sal dit wees? Hou jy van Jesse's Girl?
1: Ek hou van Jesse's
0: Girl. Ja, ek ook van hom.
1: Ja.
0: Of hierdie een. Ook mooi, baie lang klaas
1: gehoor. Ja, jy is reg, ek heet. Maar ek gaan met Jesse's Girl.
0: Gaan jy met Jesse's Girl?
1: Ja.
0: Dit is Jana in Pretoria, wat hou van Rick Springfield. Nou, oomie van hom ten 20, sê, how do you talk to an angel? Ook Suzette en Oudsoor en een hele klomp ander. So, dit is een wat ons voor en toe vat. Ja, The Heights, how do you talk to an angel? Hy sal morgen voortstoei.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AI-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, sê die landse gebrekkige regeringsstelsel het bygedra tot die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders wat vermoere beplan word. En 5 mense is dood in 'n skietvoorval in die dorp Stade naby die Duitse hawestad Hamburg in die noorde van die land. Die motief vir die skietery is nog onbekend. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
0: Er is verkeer. Ja, het gaan nie net die nuus oorheers nie, ek dink het gaan die verkeersnuus ook oorheers, môre se gebeure.
2: Definitief, daar is die 3 hoofoptogte vir môre, wat dis vir Dinsdag 30 Junie, wat sal plaasvind hier Johannesburg, die middestad, in Hielbrau, ook in Midrand. Tye wat hulle aangegee het, hulle sê dit begin so tussen 7 uur en 4 uur na middag. Optog 1 is deur March and March en hulle sê dit gaan begin by die Byers Nodee Square, die sentrum wat daar is, wat by Rahima Musa straat is en dan sal hulle verder aanbeweeg na Helen Joseph straat, Troy straat, Twist straat en Kotse straat. Dan is daar ook optog 2 wat deur Lako beplan word en hulle gaan nou begin by Kotse straat en Hospitaal straat wat dan sal verder aanbeweeg na Klein straat, Smith straat, Klim straat, Mooi straat, ook Rahima Musa straat en dan ook Rissik straat en dan sien ek is daar ook Plein straat. Dan optog 3 wat in Midrand sal wees gaan begin by Duilweg en Modderfonteinweg en dit gaan hierdie optog is deur die Mayibuye jeugbeweging en hulle gaan dan by Duil begin, Modderfontein wat sal aanbeweeg na Pretoria Mynweg, Ellendaleweg en ook Mastiff. So dit is die die
0: routes. En hierdie is net die die goedgekeurde beplande optogte.
2: Dis die 3 goedgekeurde
0: Ons
2: optogte.
0: Ons praat nie van al die ander wat dalk kan plaasvind in ander dele van die stad nie, so wees baie, maar baie waaksaam en versigtig en plan jou routes baie versigtig.
2: Absoluut. Ek begin in Gauteng Centurion op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Ou Johannesburgweg. Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is op die N1 suidwaarts by Rigelaan. Centurion is daar 'n botsing op die N1 suidwaarts by Botalaan. Dan sal ook 'n veldbrand, dit is op die N1 noordwaarts by Marokka. KwaZulu-Natal en Lady Smith op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Bergwil Wisselaar. Op die N3 noordwaarts ook 'n botsing by die Ashburton Wisselaar. Die Wes-Kaap, Chapman's Peak, by dit is Chapman's Peak rylaan is gesluit. Dit is weens weersomstandighede wat swak sigbaarheid veroorsaak. In Bellville op die N1 uitwaarts is die pad gesluit, dit is weens 'n vroeëre swaar voertuigbotsing. Dan is daar 'n botsing op die N1 uitwaarts by Monti Vista Boulevard. Op die N2 inwaarts 'n botsing by Rapenbergweg. Ook 'n botsing op die N1 inwaarts, dit is by die Sybelweg afrit. Nou vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889, dit sal jou R1.50 kos. Begin asseblief met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Dis spitstyd wanneer jy luister op hierdie maandagmiddag. Willem en die span saam met jou tot so skuins voor 6 en ons maak nog musiek. Kom ons luister na Meatloaf.

0: en spaar op aanbiedinge soos Danone Nutriday gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99 en Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: In Musiekbonbons van 2 Julie is daar werk van 'n baie jong Rossini. Hy was slegs 6 jaar oud toe hy die werk gekomponeer het. Asook 'n deel uit Bizet's L'Arlésienne suite nummer 2. Musiekbonbons op RSG op donderdag 2 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
4: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

In die 4 uur nuus. Oud-minister waarsku oor isolasie op die vasteland. 5 mense in Hamburg in Duitsland is doodgeskiet. En die Maleisiese regering sit die soektog na 'n vermiste Boeing voort. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AU-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Sy sê die ekonomiese uitdagings waardeur landsburgers in die gesig gestaar word, word verkeerdelik voor die deur van buitelanders gelê. Dlamini-Zuma sê as 'n land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme, aangesien lande in die streek ook die grootste handelsvennote is. Sy sê selfs al wyk al die Afrikane uit, sal daar steeds werkloosheid wees. Sy sê die ekonomie moet reggeruk word met wat sy genoem het 'n vaardigingsrevolusie. Dlamini-Zuma sê die onderwysstelsel moet mense nie as werksoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Dlamini-Zuma het gereageer op die vooraand van die landswye betogings wat vir môre beplan word en wat deur sommige waarnemers op die vasteland as xenofobies en anti-Afrika bestempel word. Die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, sê die land se gebrekkige regeringsstelsel het bygedra tot die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders wat vir môre beplan word. Hy het by 'n seminar oor die sogenaamde nasionale demokratiese revolusie in Johannesburg gesê, gebrekkige kommunikasie op al die vlakke van regering het daartoe gelei dat landsburgers alternatiewe metodes vind.

0: Manuel sê hoewel daar op plaaslike vlak wijksraadslede en verteenwoordigers is wat volgens proportionele verteenwoordiging aangewys word, kommunikeer hulle nie met die burgery nie. Manuel sê openbare verteenwoordigers word toegelaat om die absolute minimum te doen. Hy sê kommunikasie met diegene wie se belange hulle veronderstel is om te dien, bestaan nie. Kritiek klink uit verskeie oorde op oor die regering se besluit om 600 miljoen rand toe te wys om die polisiegeledere te versterk met die oog op môre se verwagte betogings teen onwettige immigrante. Die aktivis Ellen Boesak sê die geld moes eerder vir die dringender kwessies in die land aangewend word. Boesak sê die 600 miljoen rand kon eerder vir behuising of armoedeverligting of die verbetering van gesondheidsdienste gebruik word. Hy sê nou word die geld bestee om die polisie en die weermag te help. Boesak sê dit is nie 'n oplossing nie. Verskeie organisasies beplan om môre te betoog oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Intussen het verskeie lande die afgelope weke hulle burgers gerepatrieer. Vier mense is dood in 'n botsing buite Hotazel in die Noord-Kaap. Die botsing reg van voor tussen 'n bakkie en 'n motor het op die R380 plaasgevind. Die bestuurder van die bakkie is met beserings in die hospitaal opgeneem. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tabo Litabe sê 'n saak van strafbare manslag word ondersoek. Vyf mense is dood in 'n skietvoorval in die dorpstade naby die Duitse hawestad Hamburg in die noorde van die land. Die Duitse polisie het twee mense in hegtenis geneem, insluitend die vermeende aanvaller. Dit is nie duidelik hoeveel mense in die voorval gewond is nie. Die polisiewoordvoerder sê die motief vir die aanval is nog onbekend. Die Maleisiese regering het sy ooreenkoms met die diepsee eksplorasiemaatskappy Ocean Infinity met 'n jaar verleng. Die maatskappy is steeds besig om na die Boeing 777 te soek wat in 2014 vermis geraak het. Vlug MH370 was van Kuala Lumpur na Beijing onderweg met 227 passasiers en 12 bemanningslede toe dit vermis geraak het. Talle soektogte in die suidelike Indiese Oseaan het nog niks opgelewer nie, wat van die voorval een van die wêreld se voortsleepende lugvaartgeheime maak. Die maatskappy het tot 2018 na die vliegtuig gesoek, maar die Maleisiese regering het verlede jaar weer 'n kontrak met Ocean Infinity gesluit om die soektog te hervat oor 'n gebied van 15.000 vierkante kilometer. Die maatskappy sal 70 miljoen Amerikaanse dollar betaal word indien die wrak gevind word. Die Maleisiese regering het in 'n verklaring gesê dit is deel van die regering se verbintenis om afsluiting te vind vir die naasbestaandes van die slagoffers. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AU-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. In Midrand staan 'n botsing, dit is op die N1 noordwaarts by Ellendelweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd op die maandagmiddag weer eens baie welkom van my kant af Willem Pelser. Hier span wat jou deurvat tot en met so skuins voor 6 en Etienne is nou hier so met die sport. Kom ons begin eers die uur met hierdie een van Texas.

0: Dis Texas, wat die nuwe uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd en let's work it out. Sport saam met Etienne.
1: Dankie Willem, rugby nuus. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het besluit om met ervaring te gaan vir sy spankeuse vir die komende Nasies Kampioenskap kragmeting teen Engeland in Johannesburg eerskomende naweek. Die begin 15-tal sluit onder meer Eben Etzebet, Pieter Steef de Tooy, Malcolm Marks en Damian Dalende in. Die skakelpaar vir die span sal Grant Williams en Mani Lubbock wees. Kirtley Arons, Cheslin Kolbe en Damian Willemse sal die agterste trio voltooi. Tennis nuus, Wimbledon het vandag in alle erns begin, midde die hittegolf toestande in Engeland en die lowergroen gras van die ikoniese tennisstadion en die omliggende bane is Phil Loots, die man met die arbeie in die room in die hand, wat sake vir ons dop hou. Phil, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Etienne, is dag 1 by Wimbledon met die eerste ronde wat som 12 uur vanmiddag amptelik afgeslaan het. Is so ver in die vroue enkelspel was daar onder andere reeds eerste ronde oorwinnings vir die 4de gekeerde Jessica Pegula, die 11de gekeerde Belinda Bencic en die 16de gekeerde Iva Djokovic. Die 20ste gekeerde Maya Kwalinska is al onthou, sy was 'n kwalifiseerder wat tot in die eindstryd van die Frans Ope gevorder het. Sy is egter geklop deur die wêreld se 164ste gekeerde Manancha Sawankiu van Thailand. En wat die mans betref, is dit baie interessant. Die 16ste gekeerde Lynne Teen en 21ste gekeerde Tommy Paul het sover hulle plek in die tweede ronde bespreek, waar daar's twee kragmetings wat absoluut op 'n mespunt gebalanseerde stands. Die 12ste gekeerde Andrei Rublev teen Safiulin. Daai wedstryd is op die oomblik in die 5de stel, beslissende stel op 6 elk en in die valbalstryd 12 elk. So wedstrydpunte wat daar uitgedeel word soos 'n lekker goed heen en weer tussen die twee. Wie dit gaan wees, weet ons nie. Dis tans 12 elk in die beslissende stel se valbalstryd. Dan ook die 11de gekeerde Casper Ruud wat op die oomblik met sy rug teen die muur is teen Hurkacz. Dis Hurkacz wat die 11de gekeerde in die moeilikheid het 6-4, 6-2, 6-5 op die afslaan van Hurkacz. Hy is op die punt om hierdie wedstryd dan teen die 11de gekeerde Hurkacz te wen. Jannik Sinner ook nie sake volgens plan in die eerste van die stelle wat sover afhandel is nie. Jannik Sinner verloor die eerste stel met 4-6 teen Kecmanovic. Hy maak reg in die tweede met 6-3. Ons is tans in die derde stel 2-11 gelyk daar. Ek is oor 'n uur terug met nog nuus vanaf Wimbledon.
1: Maar dankie, vol na cricket nuus toe. Die Protea vrouespan sal donderdag teen Engeland in die halfeindronde van die T20 Wêreldbeker te staan kom. In die ander halfeindronde wedstryd speel Australië teen die Wes-Indiese eilande. Suid-Afrika se plek in die laaste vier is gister verseker na Australië 'n 6-paaltjie oorwinning oor India op Lords kon aanteken. Kaptein van die Proteas, Laura Wolfhard.
3: They're looking very good at the moment. I think they have a lot of batters that are in quite good form. But at the same time, I think we've had the upper hand in knockout games in recent tournaments. I think if we play a really good game of cricket, we can beat anyone on our day. So yeah, if that were to happen, I'm sure we'll go to the drawing board and see what we can do to stop some of their batters that are in good form.
1: Kaptein van die Proteas, Laura Wolfhard. Hierdie wedstryd word op die Oval in Londen bal donderdag. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: En Etienne sal net na 5 terug wees met nog sportnuus. Wat die musiek betref, Bernice West, binne die volgende paar minute. Kom ons luister nou eers na hierdie van Ben Rodriguez en is Back to You. RSG waarna jy luister. Goeiemiddag.

0: Is Bernice West hier in Spitstyd net dans ook geluister na Ben Rodriguez en Back to You. Ek herinner jou aan Fate of Flatter, ons begin daarmee oor so 20 minute, wanneer jy lyne oopmaak by 086000 2084. Ons gaan gesels oor die kalender, tennis en gletsers, dis jou onderwerpe vanmiddag. Musiek net hierna deur OMD.
1: Het jy raad nodig vir wat jy na skool wil volg? Wel, dalk is 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn die antwoord. Ons praat hieroor in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: Met die uitdagings wat ons land ervaar, soos hoë werkloosheid en die uitdagings met die oorgang van skool na werk, moet hierdie praktisyns goed voorbereid wees om ondersteuning aan ons jong mense te bied.
1: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
3: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wek R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wek nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
5: Wat wil jy hê vir dit?
4: Geld natuurlik.
5: Ek kan jou 'n donker straat gee.
4: Nee man, ek vra geld.
5: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
4: Jy luister nie vir my nie.
5: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
4: Meneer, ek soek geld.
5: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
4: Hoeveel?
5: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
4: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
6: Hierdie week in Agterplaas.
7: Ek moet Rachel af wegkry, klets.
8: Waarom is hy kind van jou besig?
7: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
8: Die een wat Attie Moelman besit.
7: So jy ken hom?
8: Almal ken vir Attie Moelman hier in die moot, Sunny. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
6: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Orchestral Maneuvers in the Dark, wat ons terugneem na 1982, Made of Orleans. Ons het binnenkort vir jou die nuushooftrekke saam met Karen, daar is nog 'n verkeersverslag, en dan reik van die kerk se beurt met die sake nuus. Hier is ons Dion Groot.

0: vir jou. Is Dion Groot hier op RSG, plek in my hart.
1: In die 34 nuus hoofstukke. Die sakeredders by Marie en Roberts sê 'n belangrike mylpaal is bereik om die maatskappy se mynbedrywighede in Afrika en die Amerikas te beskerm en sowat 2600 poste te behou. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AI-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. En die hoop het begin vervaag dat nog mense lewend uit die pyn in Venezuela gehaal sal word nadat twee kragtige aardbewings, Caracas en La Guaira, Woensdag geruk het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Midrand op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing by Ellendelweg. Ook in Midrand op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Boksburg, 'n stilstaande voertuig, dit is op die R21 Suidwaarts by Atlasweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Gordonweg. KwaZulu-Natal, op die N3 Noordwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N1 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Klipheuwelweg. 'n Stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Durbanweg. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Joostenbergvlakte. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggits.
0: Sake nuus, ons sê goeiemiddag aan Ryk van die Kerk.
3: Ja, goeiemôre. Ja, die JSE indeks van alle aandele vir nou so 0,1% hoër en dit staan op 110320 punte. Die Hulbron indeks 2,3% af. Die nywerheidsindeks 2% hoër en die finansiële indeks is ook so 0,2% sterker. As ons kyk na aandele wat vandag goed vaar, die eiendomsgroep Mas 6,7% hoër, Naspers en Prosus oor die 4,5% sterker, dis nadat Naspers en Prosus vandag goeie resultate bekend gemaak het. Outsurance 3,6% hoër en ek sien Clicks ook meer as 3% op. Aan die negatiewe kant verloor Discovery 5,6%, Pan African Resources 4,7%, Sibanye Stillwater 4,6% en Impala Platinum 4,3%. So, na tamelike druk op ons mynbou aandele. Die goudprys so $70 laer op $4,020, Platinum $60 laer op $1,585 en Brent ru olie is net onder $73 'n vaatjie. Die rand staan op R16,44 teen die dollar, R21,77 teen die pond en R18,77 teen die euro. En daarmee terug na RSG.
0: Angie Ryk, ons sal oor so 'n uur weer 'n draai gemaak by die Moneyweb ateljee van ons uit hoe lyk die markte dan. Feit of flater binne die volgende paar minute, kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Arno Karstens.

0: Wow.
1: Is Dewald Wasserval hier in Spitstyd Stop. Ook geluister na een van Arno Karsten se eerste solo treffers. Nadat hy bietjie weg is daar by die Springbok New Girls en sy eie ding gaan doen het in die vroeg 2000s. Another Universe. Feit of Later, dis net hierna.
2: In die week se aflevering van RSG se Wêreld Musiekprogram kan jy onder meer musiek deur kunstenaars soos Julia Falcone, Antoine Wendt saam met Clara Gambiano en iets van Sinne Eeg verwag. Dis dit en nog baie meer in Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag 29 Junie om 8:40. Moet dit nie misloop nie.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
5: Donderdag aand 2 Julie om 8 uur kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring of nie, saamgestel deur Kobus Rudolph. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie padda geluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pree van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
6: Nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop.
7: Kom ons luister na die lawaai padda. Want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
5: 'N padda is 'n ding wat spring of nie. 2 Julie om 8 uur die aand op RSG. Stel nou jou alarm op jou foon.
8: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
1: En daar staan die tyd nou op 16 minute voor 5. Ons kom by jou gunsteling inbelspeletjie hier op RSG. Dis Feit of Later. Ek het vir jou so 'n paar stellings en van hulle is feite, ander is flaters. Jy moet sê wat is wat wanneer jy inbel op 086000 2084. Dit is Valerian Ruan van Somerset West wat ons Junie maand kampioene is. Hulle het 3 keer in die maand 3-3 gekry, so kan nie meer geklop word nie. Hulle is reeds aangewys as die wenner van Junie. Vandag net vir pret en plesier, bietjie verlore aansien miskien te herwin, 'n oefenronde, alles van akademiese belang. So kom ons kyk, wat is daardie stellings? Nommer 1. Vandag is die voorlaaste dag van Junie. Nou dit beteken teen Woensdag 1 Julie het ons 2026 se halfpad merk bereik. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Wimbledon is vol stoom aan die gang. Is die enigste Grand Slam toernooi waar spelers in wit klere moet speel. Hierdie reël het sy ontstaan in die 1800s gehad om te verhoed dat spelers se sweetmerke deur hulle klere wys. Is dit 'n feit of 'n flater. En nommer 3. Weens die heersende hittegolf van Europa, is Switserlandse gletsers besig om te smelt teen 'n ongekende pas. Kenners reken dat die water van hierdie smeltende gletsers tot 6 Olympiese swembaddens per sekonde kan volmaak. Is dit 'n feit of 'n flater? Lyn is oop en jy kan bel 086000 2084. Onthou, as jy my stem oor die foon hoor, beteken dit jy's reeds deur. Sit dan asseblief so vinnig as moontlik jou radio af en ons kyk nou vir oulaas weer na daardie stellings. Ek herhaal dit eers weer wanneer ons klaar maak met die insetsel, nie gedurende die oproepe nie. Vandag is die voorlaaste dag van Junie. Dit beteken teen Woensdag 1 Julie het ons 2026 se halfpadmerk bereik. Wimbledon is vol stoom aan die gang. Dis die enigste Grand Slam toernooi waar spelers in wit klere moet speel. Hierdie reël het sy ontstaan in die 1800s gehad om te verhoed dat spelers se sweetmerke deur hulle klere wys. En weens die heersende hittegolf van Europa, is Switserlandse gletsers besig om te smelt teen 'n ongekende pas. Kenners reken dat die water van die smeltende gletsers tot 6 Olympiese swembaddens per sekonde kan volmaak. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Kom ons neem die oproepe. RSG, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, Willem, hoe gaan het met jou? Dat is nou Jannie van Kennet.
1: Dat is een Jannie.
0: Ek net vir die vrouwen sê, dat donderdag speels die Engelse gaan julle nie wen nie en baie geluk so ver. Hoe is jou Willem, feit flater?
1: Feit en nog een feit en een flater. Goed so, dankie Jannie.
0: Okay, Willem,
1: goed, tot ziens, reg. Okay. Bye. Hallo RSG.
9: Hallo, gaan dit?
1: Goed, en jy Louisa?
9: Goed, dankie. Ek gaan vir flater, feit, feit.
1: Flater, feit, feit. Goed, dan het hom so. Baie dankie.
9: Bye.
1: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
10: Willem, goeiemiddag, Chris van Spring.
1: Hallo Chris.
10: Willem, nou kyk, dis flater, flater, feit, hoor.
1: Goed, so ja.
10: Willem, kan ek net vir François iets gauw sê? Net 1 sekond. François, hou die snoek reg asjeblief. 3 kilogram snoek, dankie.
1: De stelling is geplaas. Dankie, Chris en Springs.
10: Dankie.
1: Er is hallo.
11: Hallo, Eben Visser van Kuilservie.
1: Hallo, Eben.
11: Ek gaan met flater, flater, feit.
1: Goed, so. Het hom baie, dankie.
11: Dankie.
1: Goed, tot ziens. Dankie. Hallo RSG.
12: Willem, nou middag sê, dit was Ek kan sê.
1: Jy gaan alles moet herhaal wat jy nou gesê het, ek kon niks hoor nie. Wie praat nou?
12: Dit was iemand van Alice Ras.
1: Iemand van Alice Ras?
12: Ja, feit flater.
1: Goed, feit flater, wat is jou naam?
12: Sebastian,
1: daar sê het eindelijk kan ek hoor wat daar gesê word. Dankie Sebastian.
12: Dankie.
1: Tot ziens. Hallo RSG.
13: Hallo Willem.
1: Hallo daar.
13: Mani van Platte Kloof.
1: Hallo Mani.
13: Feit flater.
1: Feit flater. Goed, baie dankie.
13: Dankie Willem.
1: Tot ziens. Hallo RSG.
14: Hallo Willem, hoe gaan dit?
1: Jinne, dit klink soos net daar daai.
14: Dit is helemaal recht. Ek sê vandag is al 3 flater.
1: Al 3 van hulle. Goed so Netta, baie ja. Dankie.
14: Oké, okay,
1: goed so,
14: bye.
1: Tot ziens.
14: Bye.
1: Hallo RSG.
15: Middag Willem, dit is William van die Kroelenie, hoe gaan dit?
1: Goed jy William.
15: Goed dankie. Oké, ek weet ek het na het kan. Ek gaan sê, is een feit en een flater en een feit.
1: Feit en flater, feit.
15: Yes, ek
1: dankie.
15: Hoop maar graag.
1: Goed, so William sal nou uitvind.
15: En ek weet, Willem, wanneer kan ek eendag vir julle kom hallo sê daar by RSG?
1: Ek dink, jy moet met Carla gesels en dan maak ons 'n plan.
15: Ok, nee, dat is reg, dankie. Dan kan julle weet wie is William van die Kroelenie.
1: Daar sê, dankie William.
15: Ok,
1: tot
15: dankie
1: ziens.
15: Willem.
1: Bye.
15: Tot ziens.
1: Hallo RSG.
16: Hallo Willem, Karel van Namensbury.
1: Hallo Karel.
16: Willem, ek gaan vir flater, feit, flater.
1: Flater, feit, flater. Goed so, het om, dankie.
16: Dankie, Willem.
1: Brand, tot ziens. Hallo, RSG.
17: Hallo, Willem. Johan van en Kumar.
1: Ja, Johan.
17: Dat sê al drie flaters.
1: Al drie flaters. Dankie, Johan.
17: Mooi blij, bye.
1: Tot ziens. Hallo, RSG.
18: Willem.
1: Ja.
18: Willie van Empangeni.
1: Hallo Willie.
18: Van het.
1: Goed en jy?
18: Lekker, lekker, dankie. Raak bietjie koel daarom hierso.
1: Gelukkig.
18: Willem, ja, ek sê, dis 'n feit, flater, flater.
1: Ek skryf hom so op, dankie Willie.
18: Baie dankie,
1: goed.
18: Mooi loop.
1: Tot ziens, jy laaste ene. Hallo RSG. Ja.
19: Middag Willem, Jannie van Kets.
1: Hallo Jannie.
19: Ek weet ek kan hier kom in jou toe.
1: Genugtig.
19: Ja, jy is een moeilike man om die handen te kry. Middag sê ek flater, feit, flater.
1: Flater, feit, flater. Dankie Jannie.
19: Lekker dag, dankie.
1: Goed so, mooi bly, tot ziens. Dit is al waarvoor ons gaan tyd hê, en ek kan nou vir jou sê, daar is net een persoon wat 3 uit 3 gekry het. Kom ons vat hom so van agter af vorentoe. Jannie en Plet, jy 2 uit 3 gekry. Willie en Pangeni 0 uit 3. So jou volgorde net mooi verkeerd om. Johan van Kumas kry 1 uit 3. Karel van Malmesbury 2 uit 3. William en Ekuruleni 1 uit 3. Netta en Springs wat 1 kry. Mani en Plattekloof kry 1. Sebastian van Ellis Ras 1. Eben en Kuilser 4, 2. Chris en Springs, jy kry 2 uit 3. Jannie en Krarok 1 uit 3. Louisa en Alawal Noord. 3 uit 3. Daar sê, een persoon wat volpunte gekry het. Kom ons kyk gou waar dinge skeef geloop. Vandag is die voorlaaste dag van Junie. Dit beteken teen Woensdag 1 Julie het ons 2026 se halfpadmerk bereik. Dis 'n flater. Die wiskundige halfpadmerk is eers op 2 Julie. Aangesien daar meer dae is in die laaste 6 maande van die jaar as in die eerste 6 maande van die jaar. Wimbledon is volstoom aan die gang. Dit is die enigste Grand Slam toernooi waar spelers in wit klere moet speel. Hierdie het se ontstaan gehad in die 1800s om te vroeg dat spelers se sweetmerke deurlik klere wys. Dit is 'n feit. Selfs legendes soos Roger Federer is al oor die vingers getik omdat sy skoene die verkeerde kleur was. En weens die heersende hittegolf in Europa, is Switserlandse gletsers besig om te smelt teen 'n ongekende pas. Kenners reken dat die water van hierdie smeltende gletsers tot 6 Olimpiese swembaddens per sekonde kan volmaak. Dit is ongelukkig 'n feit. Die hoogste temperatuur wat vanjaar in Switserland gemeet is, was 38,8 grade Celsius en wel in die noordelike stad Basel. Soos flater, feit, feit. Dit is die korrekte volgorde en weer eens geluk aan Louisa en Alawal wat 3 uit 3 gekry het.
8: Smelt die ijsweg met vuurwarm vermaak net hier op RSG.

Sy musiek van Go West hier in Spitsbergen. We close our eyes. Karen is nou in die ateljee, sit vir ons die nuus. Daar is ook 'n verkeersverslag en kort daarna is dit weer Etienne se beurt met die sport. Hier is die Koffie Snobs.

0: Huisie is die Koffie Snobs hier op RSG.
1: In die 5-4 nuus. Sakeredders by Murray and Roberts sluit 'n mylpaal ooreenkoms. 'N Voormalige AU-voorsitter waarsku oor isolasie. En min hoop op verdere oorlewendes in Venezuela. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die sakeredders by Murray and Roberts sê 'n belangrike mylpaal is bereik om die maatskappy se mynbedrywighede in Afrika en die Amerikas te beskerm en so wat 2600 poste te behou. Die sakereddingspraktisyn Josh Cunliffe sê die transaksie van R1.27 miljard wat met die hulp van die beleggingsmaatskappy Differential Capital beklink is, dui op die sukses wat bereik kan word as werknemers, krediteure, befondsers en ander rolspelers saamwerk. Hy sê die transaksie beveilig ook kritieke ingenieursvaardighede in die mynbedryf. Cunliffe sê van die 2600 poste wat behoue bly, is so wat 1500 in Suid-Afrika. Murray and Roberts het in November 2024 in vrywillige sakeredding gegaan na voortsleepende finansiële probleme. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AU-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Sy sê die ekonomiese uitdagings waardeur landsburgers in die gesig gestaar word, word verkeerdelik voor die deur van buitelanders gelê. Dlamini Zuma sê, as 'n land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme, aangesien lande in die streek ook die grootste handelsvennote is. Sy sê, selfs al wyk al die Afrikane uit, sal daar steeds werkloosheid wees. Sy sê, die ekonomie moet reggerig word met wat sy genoem het, 'n vaardigheidsrevolusie. Dlamini Zuma sê die onderwysstelsel moet mense nie as werksoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Dlamini Zuma het gereageer op die vooraand van die landswye betogings wat vermôre beplan word en wat deur sommige waarnemers op die vasteland as xenofobies en anti-Afrika bestempel word. Die Madlanga-kommissie van ondersoek se woordvoerder Jeremy Michaels sê die kommissie sal met die regspan van die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, in gesprek tree oor sy geskeduleerde verskyning Woensdag. Khan, wat betrek word by die omstrede dwelmbeslaglegging in Eroton,

0: 2021 in die suide van Johannesburg, is gisteraand in Houghton geskiet. Hy is tans glo in 'n kritieke toestand in die Milpark Hospitaal. Michaels het aan die media gesê die uitkoms van die kommissie se gesprekvoering met Kahn se regsverteenwoordiger sal bepaal of hy hierdie week voor die kommissie sal kan verskyn. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie het intussen sy ontevredenheid uitgespreek met die aanvullende verklaring van die sakeman en vermeende informant Tumelo Nku. Hy is Vrydag versoek om 'n aanvullende verklaring in te dien. Nku word betrek by die Erotin dwelmklopjag in 2021. Regter Mbuyiselo Madlanga het Nku se verklaring gekritiseer en sê sy verklaring is grootliks onveranderd. 5 mense is dood in 'n skietvoorval in die dorp Stade naby die Duitse hawestad Hamburg in die noorde van die land. Die Duitse polisie het 2 mense in hegtenis geneem, insluitend die vermeende aanvaller. Dit is nie duidelik hoeveel mense in die voorval gewond is nie. Die polisiewoordvoerder sê die motief vir die aanval is nog onbekend. Die hoop het begin vervaag dat nog mense lewend uit die puin in Venezuela gehaal sal word, nadat 2 kragtige aardbewings, Caracas en La Guaira Woensdag geruk het. Die dodetal staan op minstens 1450, terwyl meer as 46000 nog op die lys van vermiste persone is. Brandbestryders sê die 96 uur venstertydperk om oorlewendes te vind het gisteraand verstryk, maar reddingsspanne hoop om nog mense lewend te vind. Die tussentydse president Delcy Rodriguez sê 75% van die land se kragtoevoer is herstel, terwyl paaie weer toeganklik is wat noodsaaklik is vir reddingswerk. Ten slotte weer die hoofnuus. Die sakeredders by Marian Roberts sê 'n belangrike mylpaal is bereik om die maatskappy se mynbedrywighede in Afrika en die Amerikas te beskerm en sowat 2600 poste te behou. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
0: In Gauteng, Jet Park op die N12 Weswaarts is daar 'n botsing by Jet Park weg. Midrand op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig, dit is by die Hammersdale Wisselaar. En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Oukaapse Weg en 'n stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Malibongwe Rylaan. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
2: En hier is ons by die laaste uur van spitstyd op die maandagmiddag. Willem in die span nog saam met jou tot so skuins voor 6. Musiek nou van Bucks Fizz.

0: Lekker enig daar van Bucks Fizz hier in Spitstyd. Make your mind up. Hier is Etienne met die sport.
1: Die Springbok afrigter Erasmus, kryk nou sy naam so verkeerd in die begin van die seisoen, het 'n sterk en ervare boksman aangekondig vir die naweekse Nasies Kampioenskap stoets teen Engeland in Johannesburg. Damien Dalende, Damien Willemse, Kurt Liarense, Eben Etzebeth, Mani Lebok en Roan Orkeet het weer by die span aangesluit as deel van die begin 15-tal met Sia Kolisi wat die span sal lei. Grant Williams is die skrimskakel vir Lebok, met Kobus Reinig wat op die plaasvervangersbank ingesluit is. Daar kan dan ook op Andre Estreisen, Cannon Moody, Jan-Hendrik Wessels en Zachary Polfen staat gemaak word as plaasvervangers in die toetswedstryd. Die afrigter van die Suid-Afrikaanse sokkerspan, Hugo Broos, sê dat hy trots is op sy spanse vertoning tydens die Wêreldbeker. Suid-Afrika is gisteraand in die ronde van 32 uitgeskakel met Kanada, wat vir die eerste keer deurgedring het na die laaste 16 van die toernooi. Broos oor sy span en sy toekoms.
2: What we did was good. I'm very happy, I'm very proud of my team. I said always, yes, yes, this is my last, and it is my last World Cup, that is for sure. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me. And we will see. Again, I will not answer on that question for the moment.
1: Hugo Broos by die FIFA Wêreldbeker toernooi. Vanaand word die ronde van 32 voortgesit. Brasilia kom teen Japan te staan om 7:00, Duitsland teen Paraguay so teen 10:30 se kant en môreoggend dan Nederland teen Marokko. Dis 3:00 Suid-Afrikaanse tyd vir die wat braaf genoeg is. Tennis in Wimbledon vol stoom aan die gang van vandag af vir die jongste oor wat op die grasbane van die All England Lawn and Croquet Club aan die gang is. Hy's Phil Loots.
3: Hallo Etienne, ja, toe ons laas gesels het, was dit die helfte gekeerde en twaalfde gekeerdes. Dis nou Casper Ruud en André Rublev, wat bietjie die moeilikheid was. Daardie wedstryd is iets van die verlede. André Rublev, wat uitgeskakel is deur Safulin in 5 stelle. 6-4, 6-7, 3-6, 6-3, 7-6 met 14-12 die valbelstryd wat aan Safulin gaan. Dan die elfde gekeerde Casper Ruud, hy het hom vasgeloop teen Hubert Hurkacz. Skoonstel oorwinning vir Hurkacz. 6-4, 6-2 en 7-6. 9-7 in die valbalstryd vir Hurkacz. So die 11de en 12de keer is wat uitgeskakel is. Op die oomblik is dit ook die eerste keer 'n verdedigende kampioen wêreld nommer 1 Jannik Sinner wat harde bene kou. Hy speel teen Miomir Kecmanovic en dit is Kecmanovic wat die hoofwen voor op hierdie stadium. Hy het die eerste stel met 6-4 ingepalm, 3-6 die tweede stel en 6-7 die derde stel. So dis 2 stelle teenoor 1 aan Kecmanovic. Ons is tans in die vierde stel. 1-11 daar, so Jannik Sinner wat van agteraf gaan terugveg. As hy hierdie eerste ronde wedstryd nog baie interessante sake tans in die mans enkelspel. Wat die vroue betref, Naomi Osaka tans op die baan, sy speel teen Giacomo, 4-1 in die guns van Osaka in die eerste stel. Ek is verloot so RSG Sport.
1: Dankie Phil, en aan cricket nuus toe. Nieu-Seeland het die toets en die reeks teen Engeland gewen vroeër vandag op Trent Bridge, wat dan ook Ben Stokes se laaste toets vir sy land sou gewees het. Engeland is 'n teken van 373 lopies daar gestel om te wen. Hulle is uitgebal vir 212 lopies in Nieu-Seeland wat die toets dan wen met 160 lopies in die tweede sessie van die laaste dag. Nieu-Seeland wen die reeks dan ook 2-1 teen Engeland. En dan hierdie week, donderdag, sal alle oë op Laura Wilfaart en die Protea vrouespan wees. Hulle kom teen Engeland te staan in die halfeindronde van die T20 Wêreldbeker toernooi. Die ander halfeindronde wedstryd sal Australië teen die Wes-Indiese eilande speel. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Ek nog nooit 'n speler uit enige sportsoort sien tree soos Ben Stokes die afgelope naweek teen Nieu-Seeland met so vloermoer nie.
1: Omtrend, nee.
0: Daai was nou regte. Ek weet nie, ek het die indruk gekry. Dis so half op die ingewing van die oomblik.
1: Dink jy hy is bietjie kwaad omdat hy die tweede toets uitgelaat is? Kyk, hulle was mos na 'n kroeg toe gewees en hulle het bietjie die reëls oortree. Ek dink baie van hierdie ouens bereik 'n punt waar hulle dink wie wat ons kan nie aangeraak word nie.
0: Kyk, Stokes se ego is mos meer bros as 'n Simba chippy. So sodra daar iets gebeur wat hy nou nie van hou nie.
1: Ja.
0: En ek dink hierdie, en as jy kyk hoe sy laaste beurt gespeel het, kyk, was mooi en alles, daai 30 lopies van 20 balle.
1: Ja.
0: Maar dit was so tekenend van 'n ou wat sê vat so, nou genoeg van julle ook gehad.
1: Dit is so, ja, ek het ook 'n gevoel gekry, dalk wil hy nie onder die nuwe of onder die afrigters wat nou daar is by Engeland speel nie. Mens weet nooit, maar ja. Ek het so gekyk na sy statistiek ook. Hy het baie toetse gespeel, meer as 100 toetse gespeel, maar hy het nie veel T20's gespeel. Ek dink 43 T20's gespeel, iets soos 114 of 115 eendag internasionale wedstryde. So hy kon nog verder gespeel het. Maar ja, ek weet jy, ons sien hom een van die dae in die kommentaarhokkie, heel waarskynlik.
0: Daar is nog lekker muziekprogramma wat jou voorlê op die maandag aand en Etienne, jy is in beheer van 'n paar van hulle.
1: Ja, jy geweer die Rolling Stones se Start Me Up is eers opgeneem as 'n reggae weergawe deur die Rolling Stones self. En ek dink daar moes iets betrokke gewees het by die opname sessie want dit pas glad nie in 'n reggae formaat nie, maar nou ja, die reggae weergawe het nooit die lig gesien nie. Die 81 weergawe wat ons ken van Start Me Up het na vore getree nadat Mick Jagger gesê het, weet wat, kom ons sou nou maar 'n bietjie op met die Wes-Indiese eiland invloed in ons musiek. So hulle sou 'n reggae weergawe van Start Me Up vrygestel het.
0: Nou ja, dit is hierdie en ander interessante feite, net na 9 vanaand in die beste van.
1: Ja, en ons kuier oor 5 dekades vanaand, sê hoor, iets van die 60s regsteer tot met die 2010s vanaand.
0: En daar is ook die beste van 'n laat aan kuier, wat julle mee begin so net aan 10 se koers.
1: Weet, daar is iets wat my plan van die beste van 'n laat aan kuier.
0: Dis
1: 'n spesifieke versoek. Vir weke, etlike weke lank nou is daar 'n luisteraar wat vra vir Samurai van 'n spesifieke kunstenaar, en ek kry net nie daai weergawe nie, en ek weet nie, ek raak obsessief as het kom by iets soek, en ek kry dit eenvoudig.
0: Nino D'Angelo het mos Samurai gedoen.
1: Ek het nou maar vanaand Nino D'Angelo is 'n weergawe saamgebring, want die weergawe wat die luisteraar wou gehad het, ek kry hom nêrens nie. Nie eens op die stroomdienste of op YouTube nie, dit is...
0: Mens kry soms sulke obskure opnames wat jy nêrens vind nie.
1: Maar ja, so ons het daarom 'n weergawe vanaand, net om my eie hart te sus.
0: So ons sien uit daai musiekprogramme, bly ingeskakel op RSG, daarvoor musiek nou deur Jacobus, en dan die weervoorspelling.

0: Is Jacobus hier in Spitstyd, gat in jou sak. Ons kyk net hierna na die weervoorspelling. En kyk ons lyk sake vir die laaste dag van Junie.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabaa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'n Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blyn net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
5: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
4: Met interessante gaste en gesprekke.
6: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
7: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
4: Dis tegnologie met Blyn, donderdagaande om 10:30.
0: Dis nou 21 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre, Dinsdag 30 Junie en dis uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging, mooi weer. Pretoria 5:22. Johannesburg 6:19. Vereniging 5:21. Mbombela bewolk met motreën 11:21. Polokwane gedeeltelik bewolk 10:21. Mahikeng tot Upington mooi weer. Mahikeng 10:23. Vryburg 7:23. Bloemfontein 8:21. Kimberley 8:23. Upington 9:23. Kaapstad en George gedeeltelik bewolk. Kaapstad 'n matige tot fris suidoostewind 10:16. George 'n matige tot fris suidoostewind 6:14. Rebecca gedeeltelik bewolk en teen die middag mooi weer. 'n Ligte tot matige noordoostewind 9:17. Kugompostad bewolk. 'n Ligte tot matige noordoostewind 10:18. Durban en Richards Bay bewolk met enkele buie en reën. Durban 'n ligte tot matige ooste tot noordoostewind 16:20. Richards Bay 'n ligte tot matige ooste tot noordoostewind 18:21. En Pietermaritzburg oggendmis andersins bewolk met enkele buie en reën 10:16.

Karen is nou weer hierso, dan sê vir ons die nuushooftrekke en 'n laaste verkeersverslag vir die maandagmiddag. En dan skakel ons oor na Ryk van die Kerk en hy het vir ons die sake nuus.

0: is Jack and June hier op RSG en smoor verlief.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het gewaarsku dat geweld, intimidasie en die verontmensliking van ander nooit die taal kan wees waarmee Suid-Afrika met die wêreld praat nie. Die sakeredders by Murray and Roberts sê 'n belangrike mylpaal is bereik om die maatskappy se mynbedrywighede in Afrika en die Amerikas te beskerm en sowat 2600 poste te behou. En 'n derde geval van back and closure is in Oudtshoorn in die Wes-Kaap aangemeld. 8 gevalle van die siekte is ook in die aanliggende Mosselbaai distrik gediagnoseer sedert die siekte vroeër die jaar uitgebreek het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by Marlborough Rylaan. Ook natuurlik vir môre, Dinsdag 30 Junie, die 3 goedgekeurde beplande hoofoptogte wat sal plaasvind in Johannesburg, Middestad, Hielbrow en Midrand. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Dr. Chota Motala weg. En die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Ou Kaapse weg. En dis ons laaste verkeersverslag vandag.
0: Nou ja, Karen, jy moet nou 'n goeie nagrus gaan inkry,
1: ja,
0: want jy gaan môre Johanna vol hê met daai verkeersverslag.
1: Ja, ek weet nie wat om te verwag vir môre nie. Ons hoop dat dit gaan stil en rustig wees.
0: En die optogte wat wel gaan plaasvind, dat dit vreedsaam en ja, beskaafd sal wees.
1: Ons hou styf duim vas.
0: Goed nou, maar reg hoor.
1: Mooi bly. Môre.
2: Daar is geen verkeer. Jou daaglikse bagas.
0: Sake nuus hier ons ryk van die kerk.
3: Goeiemiddag. Ja, die JSE se indeks van alle aandele sluit vandag onveranderd op net so oor 110.000 punte. Die Hulbron indeks 2,4% laer, die nywerheidsindeks is egter 1,8% op en die finansiële indeks wen 0,2%. So as kyk na aandele wat uitstaan, dan is Mas 6,7% hoër, Naspers en Prosus het so 4,7% gewen, Outsurance 3,6% en Clicks 3,1%. Aan die negatiewe kant Discovery 5,6% laer, Pan African Resources 4,7% en Sibanye-Stillwater 4,6% ook. Dan, as ons kyk na die buitelandse markte, dan het die buitelandse markte taamlik positief geopen vir al in Amerika en die Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq indekse allemaal sterker met, allemaal hoër met so wat 0,5%. Ek sien die Nasdaq is eintlik heel wat hoër op 1,2%. Die rand staan op R16,44 teen die dollar, R21,77 teen die pond en R18,77 teen die euro. Die goudprys $4,018, platinum staan op $1,586 en 'n vaatjie Brent ru olie kos $73. Dan kan luisteraars gerus vanaand by RSG Geldsaake inskakel. Ons gaan kyk na wat Suid-Afrikaanse maatskappye moet doen as hulle onwettige buitelanders in hulle diens het. Vir baie maatskappye is dit nie maklik om mense net af te dank nie en ek gaan met 'n arbeidsspesialis praat. Dan gaan ons ook kyk na die veredeling van mangaan in Suid-Afrika. Nou daar is groot probleme in hierdie bedryf waar dit elektrisiteit net te duur is om veredeling van rou erts te doen. Daar was nou in die Ferrochrome bedrywe ooreenkoms, maar ons sien nou daar is een maatskappy in Nelspruit wat uitstekend presteer ondanks hierdie druk en dit kan dalk as 'n blou druk vir Suid-Afrika dien. Ons gaan kyk na wat daar die aanleg alles doen en dan laastens gaan ons ook kyk na die geskiedenis van Debonair's Pizza. Nou dit is 'n eg Suid-Afrikaanse handelsmerk. Die eerste restaurant is in 1991 in Pietermaritzburg geopen en vandag doen dit sake in 16 lande en het meer as 900 restaurante. So interessante storie daarie. So skakel gerus net na die 6:00 nuus en weervoorspelling by RSC Geldsaake in.
0: Baie dankie Ryk. 26 minute voor 6 nou. Vandag 29 Junie in 1974 al die Franse sanger Charles Aznavour die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk met sy lied She. En dit sou sy een en enigste nommer 1 treffer in die land wees. In daardie stadium, toe hy 50 jaar oud was, was hy die oudste manlike kunstenaar om te spog met 'n nommer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk.

0: Dis vandag 52 jaar gelede dat hy die nommer 1 treffer was in die Verenigde Koninkryk. Charles Aznavour, she.
1: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynd. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
2: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
1: Aktrise Minka Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn

0: en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
1: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
2: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik het is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
1: Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
3: Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danone Nutriday yoghurt 2 vir R34. 900 gram Lanswood kaas 2 vir R265. En 500 gram Loerpak soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Junie tot 6 Julie.
4: Dinsdag 30 Junie gesels Dr. Ian Westmore, psigiater, half 11 oor man se geestesgesondheid en die koste verbonde aan onbehandelde geestesgesondheidskwessies aan beide mans en ons samelewing. Tavelina Nelson van Saldanha se musiek kry 'n beurt in joune na 11 en om half 10 help opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau ons verstaan hoekom daar so 'n groot magstryd tussen ouers en kinders kan wees en hoe om brûe in stede van mure te bou. Kom kuier saam met die intussen span hierdie einde van Junie van 9 tot 12.

En dis waar die Spitstydspan jou moet groet op hierdie maandag laat middag, maar môre maak ons weer so tussen 3 en 6. Dis net as jy as die optoggangers my gaan toelaat om van die huis af werk toe te ry, ons sal sien hoe gaan dit. Jy kan luister na die potgooi van Henk se gesprek vroeër oor die Visrivier Canyon. David het nou nie heeltemal sy staptog kon wel hy nie eens voltooi nie, hy kon hom nie eens begin nie, weet al die reën wat geval het. Interessante gesprek gewees, môre luister ons na deel 2. Jy kan so lank gaan luister na deel 1 op ons pot gooi rsg.co.za en môre ook dan RSG Help en jy kan deelneem aan RSG Help Plus. So stuur die e-pos aan carlamckenzie7@gmail.com. Dis Willem wat groet namens die span. Lekker aan vir jou verder. Tot môre. Mooi bly.

0: en Manny Libbok sal op losskakel opdraf.
1: Die Nasies Kampioenskap is nog 'n trofee wat die Springbok span tot sy vertoonkas kan byvoeg en Erasmus gee die kompetisie en teenstanders wel verdiende respek. Die beginspan swog met 935 toetse in totaal en Erasmus verduidelik hoekom hy Libbok bo Andrei Pollard verkies het.
2: Dis syder omdat Andrei 'n week later by ons gekom het en ons wil 'n paar ander dinge probeer in die spesifieke game. En dan wie gaan cover is Manny seer kry, Damian Willemse is cover vir hom as Manny seer of afgehaal word of seer kry.
1: Erasmus sê daar is steeds ruimte vir onervare spelers om ondervinding op te doen en die keer kry die 21-jarige stud Zach Porton 'n kans as plaasvervanger.
2: Zach, wat hy gedoen het sover vir ons in die scrum sessies teen Ox en teen Gerard en teen Toeks is regtig impressive. Ek dink hy is op die level van Wilco. As ek eerlik met jou moet wees, en ons dink persoonlik, Engeland het 'n jongerige span wat regtig die game kan vinnig maak en ons bench average is op 27-26 years old.
1: Die vleuel Cheslin Colby en heel agter Damian Willemse speel Saterdag in hulle 50ste toetse vir die Bokke. Harry Olivier, SAK News.
0: He's a man of steel. En op daardie noot groet ons. Die brandpuntspan vandag was Hendrik Martin, Bonginkosi Moyo en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

0: 6 uur op RSG. Ek sê teen Lurie Knip vanavond se nuus, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke maand teen geweld en intimidasie. Marian Roberts kry 'n oorlewingsopstoot en nog 'n back and close hier geval in Oudtshoorn aangemeld. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het gewaarsku dat geweld, intimidasie en die verontmensliking van ander nooit die taal kan wees waarmee Suid-Afrika met die wêreld moet praat nie. Die Raad het 'n media sessie in Johannesburg aangebied met die oog op môre se beplande landswye betoging teen ongedokumenteerde buitelanders. Die sekretaris-generaal van die SARK, eerwaarde Zwandile Molo, sê hoewel landsburgers die grondwetlike reg het om te betoog, kan protesoptrede nooit vrees veroorsaak, geweld aanblaas of konflik tussen gemeenskappe vererger nie. Hy sê alle deelnemers moet die waardes van respek, waardigheid en vreedsame betrokkenheid toepas, terwyl Suid-Afrikaners hulle grondwetlike regte uitoefen. Molo sê, môre kan nie 'n dag van vrees, intimidasie en vernietiging wees nie. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AU-kommissie in Kozana Dlamini Zuma het intussen gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Sy sê die ekonomiese uitdagings waardeur landsburgers in die gesig gestaar word, word verkeerdelik voor die deur van buitelanders gelê. Dlamini Zuma sê as land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme, aangesien lande in die streek ook die grootste handelsvennote is. Sy sê selfs al wyk al die Afrikane uit, sal daar steeds werkloosheid wees. Sy sê die ekonomie moet reggeruk word met wat sy genoem het 'n vaardigheidsrevolusie. Dlamini Zuma sê die onderwysstelsel moenie mense as werksoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Dlamini Zuma het gereageer op die voorhand van die landswye betoging wat môre beplan word en wat deur sommige waarnemers op die vasteland as xenofobies en anti-Afrika bestempel word. Die saakredders by Marian Roberts sê 'n belangrike mylpaal is bereik om die maatskappy se mynbedrywighede in Afrika en die Amerikas te beskerm en sowat 2600 poste te behou. Die saakreddingspraktisyn Josh Cantliffe sê die transaksie van 1,27 miljard rand wat met die hulp van die beleggingsmaatskappy Differential Capital beklink is, dui op die sukses wat bereik kan word as werknemers, krediteure, befondsers, sowel as ander rolspelers saamwerk. Hy sê die transaksie beveilig ook kritieke ingenieursvaardighede in die mynbedryf. Hy sê van die 2600 poste wat behoue bly is sowat 1500 in Suid-Afrika. Marian Roberts het in November 2024 'n vrywillige sakereddingstransaksie aangegaan met voortsleepende finansiële probleme wat gevolg het. 'N derde geval van back and close is in Oudtshoorn in die Weskaap aangemeld. 8 gevalle van die siekte is ook in die aanliggende Mosselbaai distrik gediagnoseer, sedert die siekte vroeër die jaar uitgebreek het. Die departement van landbou is steeds besig met inentings in die gebied as deel van landwye omvattende inentingsprogramme teen back and closure. 'N Veearts van die Oudtshoorn omgewing, Cathy Fox.
1: Daar is 'n derde bevestigde back and closure geval naby Duiselsdorp op 'n klein

0: beesplase kry. Biosekuriteit is 'n topprioriteit om vir alle gespleethoewige diere eienaars te handhaaf. Verantwoordelike optrede van boere bly noodsaaklik.
1: 'n Veearts van die Oudtshoorn en omgewing, Cathy Fox. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie het sy ontevredenheid uitgespreek met die aanvullende verklaring van die sakeman en vermeende informant Tumelo Nkoo. Hy is Vrydag versoek om 'n aanvullende verklaring in te dien. Nkoo word betrek by die Ayrton dwelmklopjag in 2021. Regter Madlanga het Nkoo se verklaring gekritiseer en sê sy verklaring is grootliks onveranderd. In die hoop het begin vervaag dat nog mense lewend uit die pyn in Venezuela gehaal sal word nadat twee kragtige aardbewings Caracas en La Guaira Woensdag geruk het. Die dodetal staan op minstens 1450 terwyl meer as 46000 mense op die lys van vermiste persone is. Brandbestryders sê die 96 uur venstertydperk om oorlewendes te vind het gisteraand verstryk, maar reddingsspanne hoop om nog mense lewend te vind. Die tussentydse president Delcy Rodriguez sê 75% van die land se kragtoevoer is herstel, terwyl paaie ook weer toeganklik is wat noodsaaklik is vir reddingswerk. Ten slotte weer ons hoofnuus, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het gewaarsku dat geweld, intimidasie en die verontmensliking van ander nooit die taal kan wees waarmee Suid-Afrika met die wêreld praat nie. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Ina Strydom en Rita vir u. Die volgende bulletin vanaand by RSG is om 7 uur. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 30ste Junie en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings waarvan jy moet kennis neem nie. Gauteng kan oggendmiskoue môre verwag, andersins is dit mooi weer en koel deur die loop van die dag. Pretoria 5 tot 22 grade, Johannesburg 6 19 en Vereniging 5 21. Mpumalanga is gedeeltelik bewolk en koel tot koud met oggendmiskoue wat oor die hoofveld verwag sal word. Daar is 'n moontlikheid vir reën oor die plateaurand en dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die laagveld. Mbombela is 11:21, Emalahleni 10:21, Ermelo 6:19, Standerton 1:21 en Skukuza is 12 tot 24 se maksimum. Limpopo provinsie is mooi weer in die weste en die oggend andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal bewolk wees in die ooste met 'n moontlikheid op buie. Polokwane 10:21, Palaborwa 14:25, Tsanine 12:23, Musina 12:26, Lepalale is 10:26 en Mokopane is 9:24. Noordwesmore is mooi weer en koel tot warm in die middag. Klerksdorp is 7:23, Potchefstroom 7:21, Mahikeng is 8:23, Rustenburg 7:23 en Vryburg 5:23. Dan die Vrystaat oggendmiskoue word verwag oor die oostelike sowel as die suidelike dele. Andersins sal die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel deur die loop van die dag wees. Bloemfontein is 5:21, Welkom 7:21, Bethlehem 3:18. Kroonstad is 6:22, Forest Smith is 4:19. Vicksburg is 3:18 en Sasolburg is 5 tot 21 se maksimum. Dan die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koud, veral oor die suidelike dele. Andersins sal die res van die provinsie mooi weer en koel wees. 'n Matige tot taamlik sterk suidoostewind word verwag langs die kus. Upington is 5:23, Kimberley 6:22, De Aar 4:17. Bosmansburg is 5:22, Alexanderbaai 10:15, Springbok is 8:15, Kalvinia 3:15 en Sutherland is -4 tot 12 grade Celsius. Dan die Weskaap is gedeeltelik bewolk en koel deur die loop van die dag met 'n matige tot taamlik sterk oos tot suidoostewind wat verwag word langs die kus. Kaapstad is 10:16, Vredendal 8:17, Riversdal 6:14, George ook 6:14, Mosselbaai 7:14, Woester 6:15, Beaufort Wes 5:15 en Oudtshoorn 4 tot 15 is die maksimum. Weselike dele van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk en koud tot koel deur die loop van die dag. Het sal mooi weer wees teen môremiddag. Kebega is 9:17, Kanda 8:16, Kuba 3:16, Graafrenet 3:16, Oos-London 10:18. Oostelike dele van die Oos-Kaap is bewolk en koud met ligte buie wat verwag word langs die kus. Het sal later mooi weer wees oor die binneland. Port St. John's is 12:18, Mthatha 6:16, Komani 4:16 en Konke is 8 tot 17 grade Celsius. Die wind langs die Oos-Kaapse kus môre is matig suidoos. KwaZulu-Natal, oggendmiskoue word verwag oor die binneland, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel wees met verspreide buie en donderbuie. Dit sal later gedeeltelik bewolk wees oor die binneland, veral met die wind langs die kus, wat matig suid sal waai. Durban 16-20, Richards Bay 18-21, Pietermaritzburg is 10-16 en Ladysmith is 8-20 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.

0: Rolling Stones is een van die groepe wat jy vanavond gaan hoor en die beste van. Saam met die Rolling Stones het ek in my sak AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, Black Sabbath en selfs 'n bietjie Pearl Jam vir jou. Wanneer jy kan uitsien vanavond in die beste van. Dis tussen 9:15 en 9:15. Ek sê teen Lurie, is heerlik om met jou te wees. Lui vanavond 9:15, laat aand kuier, jou keuse, jou WhatsApp, jou stem op lig. En ons sluit ook die aand af met Chill. Tussendeur kry jy Kompas, ietsie vir die kleinspan en opskit. En ook van Rico met In Tune tussen 8:00 en 9:00. Maar eers, hierso is Money Web.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanavond se program. Nou môre is 'n groot dag, of dit kan 'n baie groot dag word, en, maar is nog nie duidelik hoe groot die protesoptrede teen onwettige immigrante gaan wees nie. Hopelik is daar geen geweld nie, maar dis duidelik dat die spanning oor onwettige immigrasie en immigrante nie gou gaan verdwyn nie, en vir werknemers en vir werkgewers vooral skep dit 'n baie, baie moeilike situasie. Want baie ondernemings het buitelandse werknemers in hulle diens wat nie die nodige visums en permitte het nie. En is ook nie altyd intreevlak werknemers nie. Dis baie keer die persepsie. In sommige gevalle kan dit baie senior bestuurders wees. Ek het hele paar oproepe gekry van bekommerde entrepreneurs wat wil weet wat hulle doen. Hulle het uitgevind dat van hulle senior bestuurders nie die nodige permitte het nie. En ek gaan met Hugo Pienaar gesels, hy is 'n regskenner by Thompson Wilkes, oor wat die opsies van hierdie ondernemings is. Dan die regering is besig met 'n strategie om die veredeling of die verwerking van rou erts in Suid-Afrika te verhoog, en dis alles deel van 'n strategie om werk te skep, maar oor die afgelope 2 dekades het die hele bedryf basies weens die skerp stygings in elektrisiteitstariewe ineengestort. Daar is baie, baie min smelters wat nog sake doen, daar is nou konsessies gegee aan die ferrokroom bedryf wat nou laer elektrisiteitstariewe betaal, maar daar is baie ander minerale wat ook veredel kan word, en daar is eintlik min van hulle wat nog oor is, omdat hulle nog nie konsessies gekry het nie, maar daar is skynbaar een Manganese Metal Company, en dis 'n maatskappy in Nelspruit wat mangaanerts veredel, en dit vaar nie te sleg nie. Nou, Bernard Swanepoel is die voorsitter, hy was natuurlijk die voormalige uitvoerende hoof van Harmony Gold, en ek gaan bietjie met Bernard gesels oor wat hierdie maatskappy en alles doen, en wat hulle veredel en kan, en of dit as 'n bloudruk vir die hele bedryf kan dien. En dan gaan ons soos gewoonlik op elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy gesels, en vanaand gaan ons oor die geskiedenis van Debonairs Pizza gesels. Nou, dis 'n echte Suid-Afrikaanse maatskappy, echte handelsnaam wat hier gebore is. Die eerste restaurant het in 1991 sy deure in Pietermaritzburg geopen, en vandag het dit meer as 900 restaurante in 16 lande. En ek gaan met Martie Martin van Famous Brands gesels, dis nou die maatskappy wat Debonairs besit. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. In Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele basies onveranderd gesluit op 110271 punte. Die Hulbron indeks het met 2,4% gedaal, die nywerheidsindeks het egter met 1,8% gestyg, die finansiële indeks wen 0,2%. So as kyk na aandele, die eiendomsgroep Mas is stewige 6,7% hoër, Naspers wen 5%, Prosus 4,4%, Datatec 3,7% en Clicks en Outsurance ook 3,7% hoër. Aan die rooi kant verloor Discovery 5,7%, Sibanye Stillwater is 5,2% af, Pan African Resources 4,3%, Harmony verloor 4%, en Impala Platinum ook 3,9%. Die rede daarvoor is dalings in kommoditeitspryse. Die goudprys vandag $61 laer op 4027 punte. Die platinumprys val met $55 tot $1590. En 'n vaatjie Brent olie kos nou $73. Die rand staan op R16.43 teen die dollar, R21.78 teen die pond en R18.77 teen die euro. Bitcoin effens laer $59,740, Ethereum $1,578. Nou op die buitelandse markte die Dow Jones tans is 0,4% hoër, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq is 'n stewige 1,2% hoër. Vroeger in Londen het die FTSE 100 met 0,2% gedaal, die Duitse DAX was 0,3% af en die CAC 40 in Parys het 0,6% verloor. Theo Forster is van Galileo Capital, hy is op die lyn. Theo, baie welkom by die program. Kom ons begin met wat jy dink môre kan gebeur. Die polisie is op groot gereedheidsgrondslag, daar's baie werk agter die skerms gedoen of hooplik is daar om kalm te verseker. Maar soos ons ook 'n paar jaar gelede gesien het, is een vonkie kan 'n groot ontploffing veroorsaak.
3: Rink, ja, goeienaand, jy is heeltemal reg. En om daai analogie verder te vat, is oor genoeg droë hout wat rond lê. As jy maar net vat die hoeveelheid ouens wat nie werk het nie, die plaaslike regerings wat nie dienste kan lewer nie, mense wat eintlik in omstandighede lewe wat die lewensuitgawes eenvoudig te hoog is, so daai vonkie waarvan jy praat, daar's oor genoeg droë hout om hierdie vonkie aan die brand te steek. Maar ek dink die groot verskil tussen hierdie keer en 2021, in die middel van 2021 in Natal, is ek dink hierdie dag is redelik goed hy's nie 'n verrassing nie. Daar's oor genoeg tyd vir beplanning gewees, daar's verskillende gesprekke gewees, daar's prosesse aan die gang gesit. So ek hoop maar net die feit dat dit nie iemand omkant gaan vang nie, want onthou in 2021 was een van die hoofvredes was dat die intelligensie was absoluut gebrekkig en die polisiediens is toe totaal omkant gevang. Hierdie keer is dit nie die geval nie. Soos is aan die een kant, maar aan die ander kant, ek dink hier's onderliggend twee groot diverse probleme. En die een is aan die politieke kant en dit is eenvoudig dat ons stelsel nie werk nie. Of jy nou wettig of onwettig is, I mean, daar's nie 'n proses wat mense keer om onwettig die land in te kom nie, en dan wanneer mense hier is wat brood nodig is, is die proses om die nodige dokumentasie te kry, is gebrekkig. So jy sit met daai probleem van 'n staat wat nie 'n beleid het wat hulle eerstens implementeer nie, daar kom onwettige, ongedokumenteerde ouse die hele tyd oor die grense, en aan die ander kant, wanneer daar 'n proses is om aansoek te doen, lyk my daai ding is ook nog nie lekker nie. Dis die een kant. Aan die ander kant het jy natuurlik die ekonomiese situasie waarin ons is. Die feit dat ons werkloosheid, swak dienslewering, en dan sit jy in die posisie wat om jou analogie te gebruik, hier's oor genoeg droë hout vir 'n vonkie. My opinie is, ek hoop hierdie keer is ons voorberei. Ek hoop hierdie keer weet ons dat hier is 'n hoë risiko, en ek hoop dit gaan nie gepaard met die tipe lewensverlies wat ons gesien het. En ek dink as ek reg onthou was die syfer iets soos 350 mense wat oorlede is in die vorige ronde. Ek hoop hierdie keer is dit daarom nie die geval nie.
2: Nee, verseker nie, en hopelik is dit houte nie 'n kruitvat nie. Maar ons sal môre sien, maar 'n kruitvat is daar sekerlik in die Midde-Ooste. Weet ons het nou hierdie vredesproses tussen Iran en Amerika, maar oor die naweek weer eens het hulle maar lekker op mekaar geskiet. Gelukkig lyk dit daarom asof die vredesonderhandelings, en dit moet ek seker in aanhalingstekens sê, nog op koers is, en daar is kalmte. Die olieprys byvoorbeeld het nie werklik gereageer nie.
3: Ja, Ryk, dit is baie interessant. Dis asof die markte gewoond raak aan hierdie snaakse definisie van 'n skietstilstand. Want het lyk my daai definisie van 'n skietstilstand beteken jy moet daarom nou nie te wild skiet nie, maar jy kan maar 'n bietjie 'n paar skote aftrek. As jy kyk net na die olieprys, onthou ons het die jaar begin met 'n olieprys, en ek gaan nou ronde syfers praat, met 'n olieprys van nie ver van $60 'n vaatjie. Voor die oorlog uitgebreek het, dit wil sê hierso in die loop van Februarie, het ons verhandel hierso nader aan $70 'n vaatjie. En toe met die uitbreek van die oorlog daai naweek aan die einde van Februarie, begin Maart, was ons twee keer tussen $110 en $120 'n vaatjie. In daai tyd was die vrees dat die wêreld hardloop of is besig om reserves te gebruik, en reserves gaan een of ander tyd uitgeput raak en dan het jy tipe van 'n olie afgrond. Dan gaan daar net eenvoudig te min olie beskikbaar wees. Om een of ander rede is die wêreld besig om aan te pas. As jy vandag kyk, olie is nie ver van $70, ons is net bo 70, hier by $73, maar olieverlewering in Augustus, September en res van die jaar is op dieselfde vlakke as het was voor die uitbreek van die oorlog. So duidelik is die begin markdeelnemers, en mens kan nie sê hulle is altyd reg nie, in baie geval is hulle heeltemal verkeerd, maar duidelik is markdeelnemers meer gemaklik met die posisie in die Midde-Ooste en beginne verdiskonteer dat hierdie olie absolute krisis van olie $150 of $200 per vat, daai scenario is besig om nie plaas te vind nie. So ons sien al meer gemaklikheid rondom dit. Nou of dit 'n mengsel is van olie wat ander roetes vind, Venezuela wat miskien olie pomp, die OPEC lande wat olie uitvoer uit ander pypleidings wat nie ondergebruik was, en ek sien self daar's gerugte van massastrokke op verskillende paaie wat nooit gebruik is nie. So stadig maar seker begin die oliemark hierby aanpas, en ek hoop deel hiervan is dat ons 'n tipe van 'n normalisering kry en dat daar volume olie kan deur die straat van Hormuz gaan. Dit gaan 'n tyd vat om die reserves op te bou, maar die oliemarkte begin vir ons sê miskien is hierdie krisis verby sy toppunt.
4: Ja, ek het vandag gesien dat beide Iran en Amerika het gesê die jongste aksies gaan nie die verkeer hopelik beïnvloed in die straat van Hormuz nie. Daar is geen planne om dit weer te sluit nie, maar ek sien nou hier 'n interessante grafiek, en dis 'n grafiek van die Brent olieprys teenoor Sasol se aandeelprys. En sedert die begin van die jaar het die Brent olieprys met 20% gestyg. En Sasol se aandeelprys 53% op.
3: Ja, ek dink Sasol het 'n baie groot hefboom op die prys. Onthou Sasol, net die Brent olieprys, daai 20% is van die $60 na rondom 72 waar ons nou is. Dis presies 20% en dis die olieprys, maar ek dink in die geval van Sasol is dit 'n besigheid wat op 'n sekere punt het dit 'n vermenigvuldigingseffek op die winsgewendheid van Sasol. So Sasol kry 'n baie groter voordeel uit hoër marges, maar net so as die olieprys afkom, kan daai selfde effek wat jy op die boontoe gaan kry, kan begin 'n werk op die afkom, maar wat wel so is, Sasol het beduidend werk gedoen aan skuldverhoudings, en ek dink daai tipe van goed begin ook tel. So die voordeel van die hoë olieprys het 'n effek gehad, en ek dink ons het, as jy kyk na die vorige keer wat Sasol in die mark gesels het, was die prentjie in terme van hulle skuld daarom heel wat beter as 'n jaar of drie gelede.
4: Ja, dit is 'n interessante grafiek, en as daar dan, ek kan nie baie van die term nie, maar 'n normalisering van die olieprys is, kan daar druk wees op Sasol. Dis natuurlik die gewildste kleinhandel aandeel op die JSE.
3: Ja, en ek dink mens moet, wat ek sal vir beleggers sê is, gaan as jy Sasol dophou as 'n kleinhandelaar belegger, gaan kyk na die olieprys in dollar terme, maar sit dit ook deur na die olieprys in prys in randterme, want die wisselkoers het net so impak op die olieprys. Maar jy is heeltemal reg, Ryk, net om daai analogie bietjie verder te vat. Ons JSE algehele indeks is rondom so 4-5% af sedert die begin van die jaar. Finansiële indeks so 5% op, industriële indeks so 5% af, maar kommoditeite is 16 of 17% af. So kommoditeite, en Sasol is een van hulle wat nou teenoorgesteld beweeg het, maar daar is 'n effek in die kommoditeitsmark wat besig is om uit te speel, wat bietjie van die bewegings so bietjie verbloem. Maar wat ek altyd vir mense sê rondom Sasol is, kyk na die randolieprys, want dit het 'n baie groot impak op Sasol se kontantvloei uiteindelik.
4: Dan Naspers en Prosus het vandag resultate aangekondig. Nou dis twee van die grootste maatskappye op ons beurs. Ek dink dis seker die maatskappye wat die meeste pensioenfondse besit, en so dit het hulle prestasie is relevant vir meeste mense wat pensioengeld wil tot pensioen bydra of 'n pensioen trek. En die aandeelprys het vandag baie goed gereageer vir beide, Naspers en Prosus, so rondom 5% hoër, so tussen 4 en 5%. So dit is relatief goed deur die mark ontvang, maar sedert die begin van die jaar is die aandeelpryse steeds hier rondom 30% af.
3: Ja, ek dink dit moet mense in gedagte hou. Alhoewel hierdie aandeelprys markte sterk hierop reageer het, inteendeel, ons het was verlede week op beide van hierdie aandele 'n laagtepunt gehad vir die afgelope 12 maande. So om te reageer van daai laagtepunt af moet een mens altyd baie mooi kyk. Iets wat ek toe ook nou gekyk het hierna, interessant is dat Tencent se aandeelprys is ook rondom 30-33% af sedert die begin van die jaar en inteendeel in Hong Kong dollar terme verhandel Tencent vandag op vlakke wat ons 8 jaar gelede gesien het. So mens moet baie versigtig wees hierdie verskriklike positiewe impak wat Tencent altyd gehad het. Die afgelope klompe jare presteer Tencent nie met daai onderliggend nie. Maar Naspers se resultate, ek dink miskien is die as 'n mens dit is 'n klomp syfers in baie detail, kernwesensverdienste per aandeel op met rondom 25%. Ek dink dis 'n baie goeie syfer. Dividend op met 40%. Ek dink dis 'n fenominale syfer. En dan as jy kyk na die kontantvloei is beduidend sterker as wat dit was en wat vir my interessant is, is dat goed soos Takealot is vir die eerste keer omgedraai in 'n bedryf 'n positiewe bedryfswins van 'n bedryfsverlies verlede jaar en dan die tema wat baie sterk deurkom in die gesprekke met beleggers en die onderhoude wat gevoer is die beduidende rol wat kunsmatige intelligensie speel binne Naspers binne Tencent en dan ook in die groter Naspers en hoe opgewonde hulle is oor die aanwending van kunsmatige intelligensie en waar dit begin waarde ontsluit. So as jy kyk na hierdie stel resultate praat hulle ook van vorentoe. Hulle verwag reële groei en ek dink hierdie is eintlik 'n baie goeie stel resultate teen die agtergrond van wat die aandeleprys die afgelope op sedert die begin van die jaar gedoen het.
5: Ja, maar kyk die groot kritiek teen Naspers en Prosus was altyd dat hulle maak hulle geld deur Tencent en ja, dat hulle ander bedrywighede nie so goed gevaar het nie en dat dit eintlik in baie gevalle die ondoeltreffende aanwending van kapitaal was. En dit lyk asof daai skip begin draai dat van hulle ander onderliggende beleggings nou ook bietjie begin wins maak.
3: Ja, en ek dink dit is presies wat die strategie is van die nuwe uitvoerende hoof en wat spesifiek sy mandaat was, is juis om die waarde buite Tencent te ontsluit wat hulle wel ook in die resultate aankondiging gesê het is Tencent is steeds 'n langtermyn belegging en daar's geen planne in die afsienbare toekoms om dit te afverkoop of te verminder nie. Wat vir my hierso belangrik is die feit dat die maatskappy se ander besighede nie teenstaande Tencent en jy's presies reg dat dit elke geografiese deel of hulle noem dit clusters, elke cluster op hierdie stadium is positief en kontant genererend.
5: Die entitel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Weet jy van Bob?
7: Bob?
6: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
5: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's online. Dis nog nie duidelik hoe groot môre se protesoptrede teen onwettige immigrante gaan wees nie, maar is duidelik dat die spanning oor onwettige immigrasie nie gou gaan verdwyn nie en dit kan selfs in komende maande vererger. Nou vir werkgewers skep dit 'n baie moeilike situasie. Baie ondernemings het buitelandse werknemers in diens en sommige van hulle het moontlik nie die regte permitte of visums nie. Nou in sekere gevalle beklee hierdie werknemers belangrike middelvlak of senior poste en kan nie sommer oornag vervang word nie. Terselfdertyd is die departement van arbeid, binnelandse sake en die polisie besig om inspeksies by ondernemings te doen en dit word al hoe meer en werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens het kan nogal probleme in die gesig staar en dit sluit in tronkstraf. Hugo Pienaar is van Thompson Wilkes, hy is 'n arbeidsregkenner. Hugo, baie welkom by die program. Hoe groot is hierdie probleem? Hoe gereeld sien julle dit in die praktyk?
7: Dankie, Ryk. Ons sien dit gereeld en ons sien dit op alle vlakke, senior, junior en dan natuurlik by algemene werkers. En dan sien ons verskillende forme daarvan. Soms het werkgevers het in kontrakte vervat met ondernemers, daar is 'n geldige permit, hulle aanvaar die bona fides, dan blyk dit is nie die geval nie. Ander gevalle het werknemer dood eenvoudig net nie daarvoor voorsiening gemaak nie en dan sit hulle met skielike werknemer in die diens wat nie die nodige dokumentasie het nie. So dit is hulle uitdagings.
5: So wat is die eerste ding wat 'n onderneming moet doen indien hulle nou uitvind een van hulle werknemers het nie die nodige papierwerk nie?
7: Ja, ek dink die vertrekpunt in die eerste plek reik is dat hierdie persone is steeds werknemers binne die wet op arbeidsverhoudinge. So hulle die gewone beskerming wat 'n ander werknemer het. Met ander woorde, die werkgewer sal moet begin om prosesse in werking te stel. Byvoorbeeld die werknemer skors met en soms kan jy argumenteer sonder betaling, dis 'n ander debat. En dan natuurlik geleentheid gee om of 'n posisie te herstel of die nodige bewys te voor te lê, redelike tyd daarvoor. En as dit nie kan gebeur nie, dan is die werkgewer geregtig om 'n verhoor te hou en dan op grond daarvan die werknemer se dienste beëindig.
5: Maar is daar 'n opsie vir 'n werkgewer om die werknemer by te staan of om te, om die persoon te help om die nodige permitte en visums te kry?
7: En daar is daar opsie vir die werkgewer met totaal vrywillig. Dikwels met die aanvang van daai verhouding word daar deur die werkgewer 'n skrywe gerig aan die departement of afdeling waar hulle dit ondersteun en toeskryf aan byvoorbeeld sekere werksvereistes of kardinale vereistes wat nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie en dan is die werkgewer inherent deel van daai proses en is daar ook dikwels nie net hier nie maar in ander lande ondernemings dat as iets verkeerd sou gaan dan moet die werkgewer bydra tot die terug tot die deportasie van daai betrokke persoon. So dit het 'n magtom van gevolge vir albei partye.
5: Nou ek sien die departement kan boetes en tronkstraf selfs oplê. Miskien kan die departement dit nie oplê nie, maar 'n hof kan aan amptenare van maatskappye wat hierdie buitelanders sonder die nodige visums en permitte in diens het. Weet jy al of iemand in Suid-Afrika tronk toe gestuur is oor die in omdat die persone 'n onwettige buitelander in diens gehad het?
7: Ek weet nie van so voorval nie. Maar wat jy mens wel kan weet is vanweer die politieke en ander druk daar gesoek sal word na iemand 'n voorbeeld te maak en of daar noodwendig tronkstraf opgelê sal word vir almal die eerste oortreding is nie hoogs waarskynlik nie, maar nog steeds daar sal president geskep word deur die departement.
5: Wat is die situasie indien die werknemer 'n baie senior of 'n kritieke pos beklee?
7: Dit is altyd 'n moeilike vraag, Ryk. Ons kry gewoonlik die vraag waar hulle sê, hierdie kritieke ou het nou van my geld gevat, maar kan hom eintlik nie ontslaan nie, want hy het so 'n kernposisie, wat die ironie is, maar en dieselfde posisie hier. Sy posisie is nie bepalend oor hoe die werkgewer moet optree nie. Die werkgewer is verplig om op te tree binne die bepalings van die wet.
5: Net laastens, ons weet as daar 'n krisis is, dan spring ons regering en dan doen hulle baie dinge baie aggressief en vinnig en ek neem aan hierdie arbeidsinspeksies gaan een van daardie dinge wees wat nou baie ywerig aangepak gaan word. Watter raad sal jy vir werkgewers gee om nou in 'n mate voor te berei vir hierdie inspeksies? Ek neem aan, doen 'n audit van al jou werknemers en maak seker hulle is wettig.
7: Ek dink dat wat meeste werkgewers doen, hulle wat prima facie binnenlandse of Suid-Afrikaanse burgers in diens neem, sal net oude doen van die bijvoorbeeld die identiteitsnommers. En dit is die eerste vlak. As daar iets verdag is voortspreid, sal jy daarna kyk. Maar anderszins is jy gerechtig om daarop te reageer en seker te maak, dis in orde. As dit nie daar is nie, dan behoort jy as werkgewer verder aksie te neem om te bepaal wat is dan die status van die persone wat nie daar die identiteitsnommers het nie.
5: Hugo, baie dankie. Dit was Hugo Pienaar. Hy is 'n arbeidsregkenner van Thomson Wilkes. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die optie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
8: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
9: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
10: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oorsee wag.
9: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings...
10: Wat wêreldhandel moontlik maak.
9: Is waaraan ek eintlik moet dink.
11: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, BSNV's geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
5: Bernard Swanepoel is nou op die lyn nou. Hy is een van Suid-Afrika se groot mynbaas. Hy was vir 12 jaar lank die uitvoerende hoof van Harmony Gold en hy stans die nie uitvoerende direkteur van op by verskeie maatskappye insluitende Impala Platinum, Zimplat en nog verskeie ander. Nou, hy is ook die voorsitter van die Manganese Metal Company en dis oor hierdie maatskappy waaroor ons vanaand gaan gesels. Nou dit is 'n mangaan veredelingsaanleg of 'n mangaan raffinaderie in Mbombela of Nelspruit en dit doen al vir 50 jaar lank sake. Nou daar's baie druk op die veredelingsbedryf, grootliks vanweë die duur koste van elektrisiteit. Maar soos ek verneem, vervaar hierdie Manganese Metal Company nie te sleg nie. Bernard, baie welkom by die program. Vertel ons van hierdie Manganese Metal Company. Wat doen dit precies?
12: Baie dankie en goeienaand. So ons vat die afvalerts, die erts wat die mangaanmyne van die Noord-Kaap nie kan uitvoer nie, omdat dit te fyn is. Dan vervoer ons dit vir 960 km na Mbombela toe en ons voeg elektrisiteit by. Dit is 'n geklike besigheidsmodel wat vir 50 jaar al ons land plaas in 'n posisie waar ons uniek is. Ons is die enigste nie-Chinese produsent van mangaanmetaal. 99.9% die beste kwaliteit mangaanmetaal in die wêreld word in Mbombela gemaak deur MMC. So dit is 'n unieke storie en ons kan daaroor met redelike kredietwaardigheid inspraak lewer in die debatte rondom veredeling. Wat dit vat, wat moontlik is, wat nie moontlik is. Hierdie besigheid het oorspronklik aan een van die groot mynmaatskappye van die wêreld, BHP Billiton, behoort en so 17-18 jaar gelede het ek en twee ander collega's van my het ons die besigheid gekoop, omdat BHP Billiton besluit het, dit is nie meer winsgewende, levensvatbare besigheid. En natuurlik 17 jaar later het ons baie grys hare en die 400 mense in Nelspruit en Bombella wys vir die wêreld wat ons dit wel in Suid-Afrika kan doen.
4: Hoekom is die besigheid nie in die Noord-Kaap nie? Hoekom skuif julle dit nie so intoe nie? Want dit klink vir my baie minder logistiek uitdagend as om nou dit nou van die Noord-Kaap af met 'n sekere vragmotor te ry in Nelspruit toe.
12: Ja. Is 'n geklikheid, so ons vervoer so 80.000 ton erts per jaar om 25-30.000 ton metaal te maak. Natuurlik in die verlede, toe dit oorspronklik 50 jaar gelede gedoen het, was daar surplus goedkoop elektrisiteit in die ou Oos-Transvaal, jy weet, Mpumalanga. So dit was die een logika. Die ander logika was, daar was 'n Transnet wat gefunksioneer het en jy kon erts in die Noord-Kaap op 'n treintrok laai en later vir baie goedkoop in Nelspruit aflaai. Maar nou, die wêreld het verander. Die vervangingskoste van 'n aanleg soos dit is waarskynlik 5-6 biljoen rand. So daar's nie 'n kans in die wêreld wat ons ooit daai aanleg kan skuif nie. So ons moet hom maak werk waar hy is en ons moet teen al hierdie ander faktore jy weet, ingaan en net 'n manier vind om wel daar voor te bestaan.
4: Nou, ek weet nie hoeveel smelters daar in Suid-Afrika was tydens die era waar daar so wat elektrisiteit so goedkoop was nie. Maar die afgelope twee dekades het die elektrisiteitspryse met 10-voudig, ek dink 1000-voudig toegeneem.
12: Ja.
4: En meeste van die smelters is toe. Hulle is net nie winsgewend nie. Waar kry julle elektrisiteit? Wat betaal julle daarvoor en weet hoekom kan julle geld maak uit en ander nie?
12: Nee, ons betaal soos al die bestaande besighede baie te veel. Nou ek weet dit is 'n lekker moeilike kwessie want hoekom moet aanleg soos daai minder betaal as huishouding en sente? Wel die feit is dat ons is die ideale kliënte. Die smelters is ideale kliënte vir Eskom. Vanaand 12 uur wanneer niemand krag wil gebruik nie, gebruik ons krag. Soos jy weet, ons elektrisiteitsopwekkingssisteem in Suid-Afrika het 'n sogenaamde basislading of base load en die aanlegte wat krag opwek moet deur die 24/7 aan mekaar hardloop en ons is daai ideale kliënte wat krag koop reg deur die dag. Ja, alle tye, en ons betaal net soveel soos wat jy in 'n stad betaal. Dis 'n geklikheid. Ons is vir 50 jaar betalende kliënte en daar's geen rede hoekom ons nie in enige ander opset baie goedkoper krag sou kry. Die krag natuurlik het opgegaan, soos jy sê, met oor 1000%. Dit maak 43% van ons kostes is elektrisiteit. En ons kompeteer met die wêreld waar in ander mense se lewens het hulle goedkoop krag, goedkoop elektrisiteit en so vir Suid-Afrika om te wil waarde toevoeg tot ons mynbou produksie sal ons moet ons koppe kry rondom onderhoudbare goedkoper krag en natuurlik soos ons vorentoe gaan moet dit groen krag wees. Dit moet krag wees wat van jy weet renewables afkom, nie net van Eskom af nie. Daai statistiek van ek lees, daar was so 65 smelterye in die land, ons is af na 15 toe en natuurlik in die proses het ons honderde duisende werksgeleenthede vernietig wat ons toe nou nie vervang het met ander industrieë nie.
4: Maar sien jy 'n scenario waar so 'n groot smelter in die Noord-Kaap kan langs 'n groot sonplaas staan of 'n windplaas staan en dat daardie hernubare bronne genoeg elektrisiteit teen 'n goedkoop prys kan opwek vir daai aanleg om weet lewensvatbaar te wees.
12: Natuurlik. As mens sulke groot drome wil droom, kan jy nie verwag van iemand wat in sy privaat toedanigheid 'n besigheid aan die gang hou om dit op sy eie te droom nie. So MMC bestaan omdat die drie van ons besluit het ons wil jy weet hom oorneem en nie toemaak nie en aan die gang hou. Maar vir dit wat jy daarvan praat van 'n multibiljoen rand projek, dit is waar ons moet belyn as 'n industrie en as die regering en sê wil ons waarde toevoeg, wil ons sulke besighede maak werk, en dan word het baie maklik haalbaar. Ek meen, jy kan met hernieuwbare groen elektrone, kan jy krag opwek vir goedkoper as wat Eskom dit kan verskaf, jy weet. En as jy dit doen in die Noordkaap, dan is jy toevallig daar waar daar goedkoop solar energie kan wees, of sonkrag kan wees, en jy is daar waar

0: die erts is, en dan kan ons direct van die erts af gaan na mangaansulfaat toe. Mangaansulfaat is die formaat waarin die batterijindustrie mangaan eenhede wil kry. Ons gaan by die punt verby, ons gaan na skoon mangaan metaal toe, en dan los ons het op om weer mangaansulfaat te maak. So die langtermijn oplossing vir Suid-Afrika is precies om dit te doen. Ons het die proces ontwikkel, ons het hom gepatenteer, ons weet precies hoe om Suid-Afrikaanse mangaanerts recht deur te vat tot by mangaansulfaat. En uit die aard van die saak is dit iets wat, as jy nou in Amerika was, gooi die regering geld achter jou. As jy in Europa was, kry jy staatsondersteuning. As jy in China is, doen jy dit met jou regering se volle samenwerking en balansstaat. In Suid-Afrika wil die regering het afforceer deur wetgewing, maar dit kan nie werk nie. Ons kan nie kompeteer in 'n wêreld waar ander regerings praat oor critical minerals en strategiese waarde van sekere metale, en ons moet deur wetgewing verplig word om dit te kan doen nie. Dan moet allerhande ander aansporingsmaatreëls wees, nie net verpligte wetgewing nie.
1: Bernard, baie dankie. Dit was Bernard Swanepoel. Hy is die voorsitter van die Manganese Metal Company.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebepladding toe aan portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Mense se lewensverwagting het die afgelope paar dekades dramaties langer geword, en as iemand vandag aftree, is die kans baie groot dat hulle aftreegeld vir minstens 30 jaar moet hou. Nou dit spruit uit 'n kombinasie van genoeg spaar voor aftrede en dan ook hoe goed belê word na aftrede. Craig Gibson is op die lyn, hy is 'n portefeuljebestuurder by Portfolium. Craig, baie welkom by die program. Wanneer iemand met 'n lewende anniteit aftree, wat 'n baie baie gewilde produk is, wat bepaal eintlik of hulle inkomste vir 30 jaar lank kan hou?
3: Dis 'n baie goeie vraag. En ek dink die maklikste is dalk om in 'n lewende anniteit te dink soos 'n voertuig. Dis iets waarmee ons almal wel vertroud is, wat aan die einde van die rit oorbly gaan, oor na jou gesin. Maar die voertuig op sigself ryk, dis nie die ding wat bepaal hoe ver jy kom nie, dis wat onder die engine cap sit en hoe goed dit oor die jare versorg word, en dis wat regtig die verskil maak. As mens vat, jy kan twee mense hê wat op dieselfde dag aftree, selfde bedrag, selfde produk, en 20 jaar later is hulle op heeltemal verskillende plekke. En wat die verskil maak, kom eintlik maar op 'n paar dinge neer. Dit gaan oor hoe jy belê is op elke stadium van jou aftrede. En vir meeste van ons is dit gewoonlik nie een portefeulje nie, maar eerder 'n reeks. Vir die regte vlak van groeibates hou vir waar jy in die reis is. En kyk, dit hang ook af hoeveel inkomste jy trek en of jy iemand bekwaam het wat jou help om dit te stuur soos jou behoeftes verander. En ek dink, maar net soos 'n voertuig, hier het 'n gereelde versorging nodig om op die pad te bly.
1: Wat dink jy is die enkele grootste risiko wat mense totaal en al onderskat?
3: Moeilike vraag, maar as ek een moet kies, dan sal ek sê dis inflasie. Almal ken inflasie, aftrede is lank, dikwels 30 jaar of meer, en oor daai tyd vrede stadig en stilletjies aan koopkrag, en die effek raak groter met tyd. So, ons het gewoond geraak aan inflasie in die lae enkelsyfers, maar het was nie altyd so nie. Daar was lang tye toe dit op dubbelsyfers gestaan het. Ons moet nie enige inflasie aanname somme net as vanselfsprekend aanvaar nie, want die omgeving kan en sal verander. En om dit mis te skat, kan 'n wesentlike impak hê op 'n mens se uitkoms. Jy onderskat inflasie dalk met net 2% per jaar, dan jy oor 15 jaar meer as 1/3 van jou inkomste se koopkrag verloor, en ons kry dit baie keer andersom. Ons is te gefokus op die markte en ons kyk die kernrisiko mis. Die kernrisiko is nie 'n mark in instorting nie, ons kan dit sien, ons kan reageer. So dit gaan meer oor hierdie stadige onsigbare verwatering van koopkrag.
1: So as 'n portefeuljebestuurder, hoe doen julle dit?
3: Vir sommige van ons is die instink met aftrede om te veilig te wil speel, om terug te

0: raak kontant en dis 'n verstaanbare reaksie, maar die navorsing wys eintlik afgetredenes het 'n gesonde toedeling aan groeibates nodig. Oor die algemeen iewers noord van 60%. Dis omdat 'n portefeulje met min groei oor 30 jaar nie kan volhou as jy op dieselfde tyd te veel inkomste daai trek nie. Oor tyd raak die kapitaal uitgeput. So dit gaan vir ons alles oor die regte balans. En deel van daardie balans is ook buitelandse blootstelling. Dit maak saak, maar mens moet hier sinvol wees. Iewers rondom 'n kwart tot 'n helfte van die portefeulje, want te min en jy is oorblootgestel aan 'n klein ekonomie en te veel en jy neem valuta risiko wat jy nie nodig het nie.
1: Kyk, dit maak vir my sin dat jy moet belê in groeibates of aandele. Dis seker nou die bekendste voorbeeld van groeibates as jy net aftree op 65, maar soos jy ouer word en daai 30 jaar minder word hoe lank daai geld moet hou, moet jy die samestelling van die portefeulje verander.
0: Ja, beslis. Jou inkomste behoeftes, as 'n mens net daarop kan fokus, dit gaan definitief verander deur die loop van jou aftrede. So, as 'n mens vat, jy trek dalk later meer inkomste, dalk afswaai in markte, en dan maak dit op daai stadium net baie meer seer. So, ons probeer op elke stadium die regte vlak van markblootstelling te hou. Dit moet nie te min wees nie, dit moet ook nie te veel wees nie. En by portfolium bestuur ons dus nie net een portefeulje vir almal nie. Ons werk met 'n glyskaal van portefeuilles. 3 hoofprofiele, lae, medium en hoë inkomste onttrekking. En soos iemand se onttrekking met tyd styg, skuif ons hulle na 'n meer defensiewe posisie. Hoe meer jy onttrek, hoe minder ruimte het jy om 'n slagmark uit te ry, so vir daai rede verlaag ons die risiko's as jy vorder.
1: Nou oor 'n tydperk van 30 jaar, wat 'n baie lang tydperk is, hoe onderskei jy mense tussen 'n goeie en 'n swak uitkoms?
0: Vir my kom dit op so 3 goed neer. Dit gaan oor die gehalte van die portefeulje bestuur, dit gaan oor die fooie en vir die kliënt self om betrokke te bly. So as mens kyk na die bestuur self, hier kan iets soos 1% per jaar dalk meer klink, maar 'n klein volgehoue voorsprong soos dit oor 30 jaar kan die verskil wees tussen 'n portefeulje wat hou en een wat nie hou nie. Ons eie hoëgroei aftreeportefeulje het met meer as 1% per jaar beter gevaar as ander fondse in dieselfde kategorie. En net so belangrik, dit konsekwent gedoen. Tweede punt was fooie, en hier lê ons baie keer klem op die feit dat hierdie die koste is wat die kliënt kan beheer, en omdat portfolium deur groot aftreefondse aangestel is, beding ons institusionele prysing vir individuele afgetredenes. En dan die laaste punt vir die kliënt, bly betrokke. Net soos 'n voertuig wat gereelde diens kry, het jou aftreeplan 'n jaarlikse oorsig nodig. Ons hou 'n oog op hoe jou onttrekkings teen jou kapitaal vaar en help jou om tyds reg te stuur terwyl jy nog opsies het. Dis waar dit vir ons by portfolium gaan, om jou nie net op die pad te sit nie, maar jou die hele pad te vergesel.
1: Craig, baie dankie. Dit was Craig Gibson. Hy is 'n portefeuljebestuurder by portfolium. Laat portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
2: As jy lid van die GEPF, het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy het dalk vrae soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of vir 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Ons Ons gesels elke tweede maandag hier op RSG Geldsaake oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Nou baie Suid-Afrikaners het al hierdie maatskappye se name gehoor of selfs kliënte van hulle, maar weet nie altyd waar hulle vandaan kom nie. Nou ons gaan vanaand kyk na die geskiedenis van Debonairs Pizza. Nou ek dink omtrent almal wat van pizza hou het al 'n Debonairs Pizza aangeskaf en dit is werklik 'n egte Suid-Afrikaanse handelsnaam wat met een restaurant in Pietermaritzburg begin het. En vandag, 35 jaar later, doen dit sake in 16 lande deur meer as 900 restaurante. Martie Martin is op die lyn, sy is van Famous Brands, maar sy was ook baie lank betrokke by Debonairs. Martie, baie welkom by die program. Ek onthou nog die eerste Debonairs advertensies waar die pizzas by mense afgelever is met mense met aanpakke en strikdasse aan. Baie interessante model gewees, maar voor ons daarby kom, vertel ons die storie van Debonairs. Waar het dit alles begin?
4: Dankie, Ryk, en dankie dat ek met julle kan gesels vandag. Dis nogal 'n interessante storie. Debonairs Pizza het in 1991, soos jy sê, in Pietermaritzburg begin, waar twee universiteitsstudente, Craig McKenzie en Andrew Harvey, besluit het hulle gaan nou 'n pizza restaurant oopmaak met R6000 in hulle sak. So, ek dink dit is nogal waaghalsig vir twee universiteitsstudente, maar gelukkig het hulle vir niemand geluister nie en hulle het voortgegaan met gedoen en dis hoe Debonairs Pizza begin het. En soos jy nou gesê het, hoe hulle afgelever het, in daardie tyd was elke pizza gratis afgelever en dit was die eerste vir Suid-Afrika en die konsep het so goed gewerk want universiteitsstudente kon 'n ekstra geldjie maak deur afleweringe te doen en hierdie drywers het natuurlik tuxedos en stryktasse gedra want dit was nogal 'n unieke produk gewees en dit was die manier hoe hulle die pizza aan die kliënte kon gee. So dit was definitief 'n ondervinding vir die kliënte om hierdie pizza by hulle huis te kry met die stryktas en die tuxedo en dis waar die bekende ons eerste slogan vandaan gekom het, We Deliver Smartly, en vandag is ons drywers nog steeds in 'n stryktas, so dis deel van ons DNA op die oomblik.
1: Ja, dit is heeltemal iets anders. Hoekom het julle dit gedoen? Want dit is nogal baie eintlik vreemd vir iets soos 'n pizza restaurant.
4: Dit is nogal anders gewees, want in daai tyd in 1991, die enigste kos wat jy eintlik by jou huis kan aflewer, was maar Chinese kos en pizza was nie eintlik iets uniek gewees nie. So die enigste manier wat hulle gedink het om nou twee universiteitsstudente wat nou maar iets wil doen en geld wil maak, het hulle gedink, kom ons verander dit bietjie en ons sit ouens in stryktasse, tuxedos, jong mannetjies uit die universiteit uit en dit het gewerk. Ek dink baie van die tannies en die maas by die huis wou hulle pizza afgelewer gehad het. So dit is definitief baie uniek gewees.
1: Die eerste restaurant bestaan hy nog? Is hy nog deel van die groep?
4: Ja, definitief. Bestaan nog al die pad van 1991 af en doen nog baie goed.
1: Jy het gesê Craig McKenzie en Andrew Harvey het dit begin. Is hulle nog betrokke by die besigheid?
4: Ja, so hulle is nog betrokke. Die besigheid het baie gegroei vandat hulle die eerste een oopgemaak het, want na 5 jaar het Famous Brands die besigheid by hulle oorgeneem en hulle het self toe ook franchise-vennote geword vir Famous Brands. Nie Andrew Harvey nie, skuis net Craig McKenzie en hy is nog baie betrokke by 'n paar van ons restaurante.
1: Die naam Debonairs het ook 'n interessante storie. Ek moes gaan naslaan wat dit beteken en dit beteken dit is iemand wat aantreklik is, netjies en goed geklee is, vol selfvertroue en stylvol is en is veral 'n man wat beskryf word as 'n debonair en ek neem aan dit sluit aan by die manier hoe die pizzas afgelewer is, deur iemand wat netjies lyk en vol selfvertroue is. Dis weer eens ook 'n interessante keuse vir 'n naam. Is daar 'n storie agter die keuse?
4: Snaaks genoeg is presies wat jy nou gesê het en dit sat hulle aanvanklik gedink het, jy weet, hulle wil anders wees, hulle wil uitstaan, hulle wil bietjie fancy wees, so kom ons sit 'n stryktas en 'n tuxedo aan en ons wees debonair, wat basies, soos jy sê, beteken bietjie hoër as die res, om haar ervaring te gee.
1: Nou, ek kon nie glo toe jy nou vir my vroeër sê dat daar is meer as 900 restaurante vandag in die groep nie, in 16 lande. Vertel vir ons van die groeitraject. Ek neem aan toe dit nou deel word van Famous Brands, wat nou 'n spesialis is in konsessies, het dit momentum gekry, maar is nog steeds 'n ongelooflike groeitraject.
4: Dit definitief dit is. Soos ek sê, 1991 was die eerste restaurant, 5 jaar daarna het Famous Brands het aangekoop en die handelsmerk van toe af het net vinniger in momentum gekry van daar af. Dit het die laaste paar jaar ongelooflik gegroei en ons het al 5 jaar nadat Famous Brands het oorgeneem het in die eerste land buite Suid-Afrika in Eswatini oopgemaak en van toe af net meer en meer gegroei. So ons behoort oor 'n paar maande na by die 1000 merk te wees.
1: En watter markte brei julle nou die vinnigste uit?
4: op hierdie stadium buiten Suid-Afrika is Zambia ons grootste mark en na Zambia het ons Mauritius, ons het Namibië, Nigeria, ons het nou onlangs in Maleisië oopgemaak, so ons eerste winkel in Maleisië en dan het ons Kenia, Ethiopië, ons is ook in Botswana, Angola, so klomp lande, maar ons niets tussen wat ek sê is in Maleisië.
1: Nou die besigheid sou nie so gegroei het as die pizzas nie lekker was en gewild was

0: van 'n pizza.
1: Is ongelooflik. Nou kan niemand by die huis beklei oor wie die kors moet eet nie, want die kors is die lekkerste deel.
0: Nee, het jy al getel hoeveel kalorieë daarin is?
1: Nee, struik, ons praat nie daaroor nie.
0: Wat hou die toekoms vir Debonairs in? Is dit maar net aanhou groei, restaurante, nuwe restaurante oopmaak, spyskaart uitbrei, waarop fokus julle?
1: Ons gaan aanhou innoveer. Groei, luister na ons kliënte. Die doel bly vir ons baie eenvoudig en dis om elke dag 'n beter ervaring en ongelooflike pizzas vir ons kliënte te gee. So die groter prentjie is om te groei en uit te brei en pizza na die wêreld toe te vat, maar definitief nuwe ervarings vir ons kliënte is ons eenvoudige doel.
0: Martie, baie dankie. Dit was Martie Martin. Sy is van Famous Brands en dit is die maatskappy wat Debonairs Pizza besit. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Theo Foster van Galileo Capital wat lekker saamgesels het en dan vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluistering.

0: 7 uur op RSG, ek sê teenoor die kanaal vanaand se nuus, Malawi se burgers wag by die land se konsulaat in Sandton vir busse om hulle na hul geboorteland terug te neem. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke maand teen geweld en intimidasie en Australië dien wetgewing in om die sosiale media verbod teen kinders af te dwing. Honderde Malawiese burgers het op die vooraan van die protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders by die landse konsulaat in Woodmead by Johannesburg bijeengekom om busse na Malawi te haal. Twee busse vol Malawiers het reeds van die konsulaat af vertrek. Van die mense wat met verslaggevers gepraat het, sê hulle gaan terug na hul vaderland uit vrees vir hul lewe in Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het intussen gewaarsku dat geweld, intimidasie en die verontmensliking van ander nooit die taal kan wees waarmee Suid-Afrika met die wêreld praat nie. Die Raad het 'n mediasessie in Johannesburg aangebied met die oog op môre se betoging teen ongedokumenteerde buitelanders. Die sekretaris-generaal van die SARK, eerwaarde Zwandile Molo, sê hoewel landsburgers die grondwetlike reg het om te betoog, kan protesoptrede nooit vrees veroorsaak, geweld aanblaas of konflik tussen gemeenskappe vererger nie. Hy sê alle deelnemers moet die waardes van respek, waardigheid en vreedsame betrokkenheid toepas, terwyl Suid-Afrikaners hulle grondwetlike regte uitoefen. Molo sê môre kan nie 'n dag van vrees, intimidasie en vernietiging wees nie. Die IFP het 6 raadslede van die Opongolo plaaslike munisipaliteit in Pongola in KwaZulu-Natal geskors, nadat tugstappe teen hulle ingestel is. Die skorsings is onmiddellik van krag. Die besluit deur die Nasionale Raad van die IFP volg nadat die 6 lede aan 5 klagte skuldig bevind is, insluitend dat hulle die party in oneer gebring het. Hulle het skynbaar ook herhaaldelik versuim om aan party opdragte gehoor te gee en het dissipline en organisatoriese eenheid in die party ondermyn. Die IFP sê hy die munisipaliteit amptelik van die skorsing in kennis gestel. 'N derde geval van back and close hier is in Oudtshoorn in die Weskaap aangemeld. 8 gevalle van die siekte is ook in die aanliggende Mosselbaai distrik gediagnoseer sedert die siekte vroeër die jaar uitgebreek het. Die departement van landbou is steeds besig met inentings in die gebied as deel van 'n landwye omvattende inentingsprogram teen back and close hier. 'N veearts van Oudtshoorn, Cathy Fox.
1: Daar is 'n derde bevestigde back and close geval na by Duiselsdorp op 'n klein beesplaas gekry. Biosekuriteit is 'n topprioriteit om vir alle gespleethoewige diere eienaars te handhaaf. Verantwoordelike optrede van boere bly noodsaaklik.
0: 'N veearts van die Oudtshoorn gebied, Cathy Fox. Die departement van infrastruktuur in die Weskaap sê voorlopige verslae oor die skade aan die Meyringspoort pas tussen die Klein en die Sentraal Karoo beloop meer as 421 miljoen rand. Die pad is nie onlangs oorstromings in die gebied beskadig. Die departement sê die herstelwerk sal net meer as 2 jaar neem en sal in fases plaasvind. Leidend se verklaring wag hulle egter op die groen lig van ingenieurs voordat enige finale herstelwerk kan begin. 'N stop-en-rystelsel sal waarskynlik vir die grootste gedeelte van die projek dan geld. Alternatiewe roetes word ook intussen gebruik. Die Australiese regering het verskerpte wetgewing in die landse parlement ingedien om 'n verbod op toegang tot sosiale media vir kinders jonger as 16 af te dwing. Die wetgewing sal ook aan die internetreguleerder meer mag gee om regstappe te doen teen tegnologiereuse wat nie aan die beperkings voldoen nie. Die eerste minister Anthony Albanese sê daar is steeds te veel kinders op sosiale media en tegnologiemaatskappye doen nie genoeg om aan die verbod te voldoen nie. Australië het in Desember die eerste land geword

0: Dat wetgewing oor die beperkings van sosiale media toegang vir kinders ingestel het. Die landse internetreguleerder stel ondersoek in na 5 platforms, insluitend Meta se Facebook en Instagram, Snapchat, TikTok en Google se YouTube, wat moontlik nie die maatreëls ingestel het om minderjariges se toegang te verhinder nie. Die Australiese minister van kommunikasie sê dit lyk asof die maatskappye van triks gebruik maak om die verbod te omseil. Ten slotte weer ons hoofnuus, honderde Malawiese burgers op die voorhand van die protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders by die landse konsulaat in Woodmead by Johannesburg byeengekom om busse na Malawi te haal. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Rita Forrie en Nina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is dan nou vanaand om 9 uur.
1: Dinsdag 30 Junie gesels Dr. Ian Westmore, psigiater, half 11 oor man se geestesgesondheid en die koste verbonde aan onbehandelde geestesgesondheidskwessies aan beide mans en ons samelewing. Tavelina Nelson van Saldanha se musiek kry 'n beurt in joune na 11 en om half 10 help opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau ons verstaan hoekom daar so 'n groot magstryd tussen ouers en kinders kan wees en hoe om brûe in stede van mure te bou. Kom kuier saam met die intussen span hierdie einde van Junie van 9 tot 12.
0: Sinds 5 minuut oor 7, jy luister na RSG, daar is wereldbeker aksie wat pas afgeskop het rondte van 32 kragmeting tussen Brasilië en Japan, en ja, Brasilië begin vanavond as gunsteling, wanneer hulle Japan in die wereldbeker se laaste 32 pak, die vijfmalige wereldkampioen beskik oor sterk krag reg oor die veld en hulle sal hulle flair en aanvallende spel wil gebruik om dan vroeg beheer oor hierdie wedstryd te probeer neem. Japan, aan die ander kant, nie 'n maklike teenstander nie, hulle is goed georganiseerd, hulle werk so hard van die bal af en hulle is ook gevaarlik op die teenaanval. As Brasilië hulle onderskat, dan kan die blou samurai vir 'n groot verrassing sorg vanaand in hierdie wedstryd. En ja, met 'n plek in die laaste 16 wat op die spel is, beloof dit om 'n fascinerende stryd tussen Brasilië se kreatiwiteit en Japan se dissipline te wees. Suid-Afrika is tyd vir die FIFA Wereldbeker toernooi. Dit is tussen die 11de Junie en die 19de Julie. Die aksie is op SABC3. 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC Plus en dis ook beskikbaar op al die SAIK se radiostasies. Van die opening seremonie tot die eindstryd, dit is meer as net sokker. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dis alles beskikbaar op die SAIK se platforms. 'n Amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wereldbeker toernooi. So 6 minute verstreek in hierdie wedstryd, nog geen telling op die bord nie, ons sal jou deurlopend op hoogte hou van wat daar gebeur.
2: Jou kollega se motor is gesteel, en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Danserok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Bill druk 'n protesterende Wiley sonder ontsag in die kamer terug. Trek jou aan. Ek neem jou polisiestasie toe. Stil baie is hier die Cape Flats nie. Hier is ek die baas van die plaas, of jy nou daarvan hou of nie. As dit jou pla, kan jy 'n formele klag insit. Maar jy moet eers vir my verduidelik hoekom ek 'n getuie het wat beweer dat jy reeds Woensdag, die dag voor die moord, in Melkoutfontein gesien is. So kry jy storietjies agter mekaar. Ek wil weet wat jy elke minuut van Woensdag na gedoen het. Vir ontbyt bestel Caroline 1 gebakte eier, sag, met spekvleis en 'n snytjie roosterbrood met marmelade. Sy maak nooit vir haarself 'n formele ontbyt nie. Gryp gewoonlik in die hardloop enigiets wat uit 'n verpakking kom. Soms is daar nie eens melk in die yskas om oor die graanvlokkies te gooi nie. Dit is dus met welbehaag wat sy die bord vol vetterige kalorieë voor haar mondjie vol vir mondjie vol opeet. Behalwe die egpaar wat ooglopend Europees is, is daar net een ander persoon in die vertrek. Hy sit alleen by 'n tafeltjie wat uitkyk op die straat. Die burger is voor hom op die tafel oopgevou en hy eet sonder om sy oë van die koerant te lig. Hy is skraal met valerige bruin hare wat in 'n lang kuif skuins oor sy voorkop val. Die neus is prominent en effens gebo. Die kin ferm. Hy het 'n loshangende blou T-hemp met 'n Nike-teken daarop aan. Daar is niks opvallends aan hom nie. En tog is daar 'n element wat jou van hom bewus maak. 'N intense energie wat die gemaklike houding weerspreek. Hy lig sy kop en kyk reg in haar oë. Een keer in die wildtuin het 'n swart mamba langs die oop venster van haar motor verrys. Die slang was besig om oor die pad te seil toe die motor dit versteur. Vir 'n oomblik het dit moeiteloos in die lug bly hang, gebalanseerd op die kort onderste deel van die lang, slanke lyf. Nie swart nie, maar glansende metaal. Die donker reptiel oë uitdrukkingloos op haar gefokus. Sy het versteend daarna bly kyk, bewus dat haar lewe aan 'n draaitjie hang. Daar was geen afskerming tussen hulle nie. Skielik het die mamma met een agteruitbeweging geruisloos oor die takke van 'n noemnoembessie verdwyn, asof dit nooit daar was nie. Die onbekende jongman se oë, dit hou dieselfde fascinasie in. Sy draai haar kop selfbewus weg. Wat besiel haar die afgelope tyd? Sy het al die slegte gewoontes van 'n klein dorpie oorgeneem. Staar na mense, luister hulle af, vorm vooropgesette opinies oor hulle persoonlikhede. Dina verskyn langs haar. Koffie? Die nog ietsie om te eet? Haar gesig geswel asof sy nie genoeg geslaap het nie. Haar oë bloed belope. Tee asseblief. Gewone tee, nie rooibos nie. Toe Dina die tee voor Caroline neersit, vra sy. Ekskuus, juffrou. Toe jy gister vir Jan gekry het, was haar, ek weet nie mooi nie, kloos wat jy gesien het. Jy weet, iets wat ek vir die polisie kon laat dink, dis Wiley wat hom doodgemaak het. Caroline is verbaas. Dit klink asof Dina na haar uitkomkans vir Wiley soek. Mens sou dink na die vertoning gisteraand, sy het geen groter wens nie, as dat hy in die tronk bly sit tot die oordeelsdag. Die vraag het haar om kant betrap. Sy slaan die teepot se deksel op, roer met die lepel die tee om. Ek is jammer, Dina. Ek het net die liggaam ontdek en was ontsteld. Ek het nie eintlik opgelet nie. Dina laat sak haar kop, staan verwese. Hy het nog nooit iemand doodgemaak nie. Ek weet hy het sy foute, maar hy sal nie vir my daaroor lieg nie. Hy het altyd gesê, hoe bad hy ook al is, hy sal nie 'n lewe vat wat die liewe Here gegee het nie. Hierdie bewering klink vir Caroline onwaar. Moet 'n 28 bende lid nie iemand doodmaak as deel van sy inisiasie nie? Dina vroetel aan haar uniform se krag. Asseblief, juffrou, dit lyk asof jy baie van die law weet. Miss Elle het vir my vertel van jou planne om Wiley van my af weg te hou. Bill het nog vanoggend kom vat, maar is oor hulle dink dat Jan vermoor vir sy kar. Wat sal hy so iets doen? Hy ken nie eens vir Jan nie. En het sy eie Grand Motor. Kyk, daar staan dit buitekant. Dina wys met haar voorvinger na 'n splinternuwe swart Corolla wat in die parkeerplek voor die venster staan. Die registrasienommer is van Kaapstad. Vir wat sal hy Jan se ou kar wil steel? Asseblief tog, as jy iets vir hom kan doen. Daar is soveel smeking in die stem, dat Caroline nie anders kan as om te knik nie. Al weet sy voor haar siel dat haar onkunde in moordsake en die wet haar 'n nul op 'n kontrak maak. Dina se gesig verhelder. Sigbaar meer gerusgestel, hervat sy die bediening van die ander gaste. Die albatros, of die malmok, word swaarder. Die tou waarin hy om Caroline se nek hang, keep in haar skouers. Sy lig haar teekoppie, redeneer na haar kop met haar pa. Sy gaan die woordmaal mok verwerp, soos stil by visskuipe ten gunste van visvywers. 'N Beweging in die hoek van haar oog lei haar aandag na die jong man terug. Hy het sy koerant opgetel en blaai om. Op die bladsy wat na haar gedraai is, sien sy die opskrif. Student vermoor op Stilbaai. Toe Dina die leë koppie verwyder van sy saggies met 'n kopknik in die rigting van die jong man. Wie is daardie man? Dina volg die beweging. O, daai! Haar stem het gesak. Dis Mr. Sean. Hy is 'n surfer. Hy kom baie weekends hiernatoe. Partykeer bly hy lange, maar dan werk hy in die kamer op sy laptop. Hy plug hom in sy phone in, het ek gesien. Hy het 'n job in die Kaap by een of ander company, daardie wat met die computers te maak het. So het Miss L gesê. Hy huur glads permanently een van die hotel se garages vir al sy surfboards. Hy gee voor is oor die waves wat hy hier kom, maar sy leen vertroulik nader. Maar ek dink dis nie oor die hondjie nie, as oor die halsbandjie. Hy is altyd danig met Susan. Sy het met hom geflirt. Sy is 'n klein flirtie, maar het eigenlijk net over Jan gehad. Sy onthou seker skielik weer van die moord, want sy sug. Ach, die arme kind.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Nog heel wat om na uit te sien in die volgende uur op RSG Kompas, bring vars gesprekke uit die jong mense se wêreldheid. Opskit is op pad met nog 'n lekker story vir die kleinspan en later, so binne die volgende, kom sê maar 48 minute of wat, dan is dit Franrico in Tune. Wil jy meer weet oor ons programme of die kompetisies en iets meer? Laai die RSG app af of besoek ons webtuise rsg.co.za. Alles wat jy nodig het, online, heeltyd beskikbaar. Aandgedagte net hierna, moenie weggaan nie.
3: Luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind onder meer uit wat is die jongste bevinding betreffende die langtermyn gebruik van semaglutid en tirzepatid. En luister ook na die begin van 'n gesprek oor longontsteking, want dit is inderwaarheid winter en die tyd wat longontsteking toeneem.
4: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 theaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Mart Marais staan op, A Little Night Music, The Bakai en Om te Val. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.
5: Hoe doen jy inkopies? Dinsdagmiddag om 1 uur in 360, kyk ons na of jy seker maak jou betaalstrokie is korrek, besef jy betaal vir gerief, koskonsultant Helene Meyer gee praktiese raad. 'N Ouma, 'n oupa en 'n 12-jarige kleindogter stap tans 'n Camino in Spanje. In Erns Oorsee gesels ons met Christine Kotse en Lara so wat 'n week in hulle stap in. En in Afsof kom die Suid-Afrikaanse Reservebank in 1921 tot stand.
6: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: En so is het tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeienaand, ek wil vir jou story vertel. Onderwijzer het eendag vir sy klas 2 glase water gewys. In die een glas het hy handvol grond gegooi. Die ander glas het hy skoon gehou met vars water. Waaruit sal hulle eerder drink, vra hy toe. Die antwoord was vanselfsprekend. Niemand wou uit die modderige glas drink nie. Toe sê hy, ons gedagtes werk dieselfde. Waarmee ons dit vul, beïnvloed hoe ons die lewe ervaar. Negatiewe gedagtes kom by almal op. Dis dalk deel van die SA se DNA. Maar ons hoef nie elke gedagte te aanvaar of te koester nie. Die navorsing in positiewe sielkunde wys dat mense wat doelbewus fokus op hoop, dankbaarheid en die moontlikhede dikwels meer veerkragtig deur moeilike tye beweeg. Kom ons kyk wat skryf Paulus in Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, bedink dit. Nou Paulus skryf nie omdat die probleme nie bestaan nie, maar omdat God groter is as die probleme. Nou daar waar jy vanaand is, voor jy gaan slaap, vra jouself, wat vul my gedagtes? Wat laat ek toe in my hart wortel te skiet van dis waaraan ek dink? Mense wat bewuslik fokus op die positiewe, ervaar dikwels emosionele welstand. Waarvoor is jy dankbaar? So, rig jou gedagtes na bo. Kom ons bid saam. Here, waar die dag verby is, waar ek net swaar kry en ellende sien, negatiewe gedagtes het, help vanaand vir my om my gedagtes na bo te rig. Here, dankie dat ek ook oor u kan dankbaar wees. Amen.
0: Die aandgedagte vanavond hier op RSG is aangebied deur dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Sy kontakinligting is johanosmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.

0: Goeienaand, maats. Almal het vrolikheid in hulle lewens nodig, nie waar nie. In vanaand se storie vertel ek julle van 'n partytjie op 'n plaas, of liewer 'n opskop, want daar word musiek gespeel en gedans. Op 'n dag besluit die diere wat almal saam op 'n plaas bly om partytjie te hou.
1: Almal is deesdae te ernstig. Dis tyd vir 'n bietjie vrolikheid. En vrolikheid beteken musiek. Soos julle weet, speel ek pragtig viool,
0: sê die kat.
2: En ek is 'n uitstekende tromspeler,
0: sê die hond.
3: Mondfluitjie is my spesialiteit,
0: sê die bok.
1: 'n Trekklavier klink altyd vrolik,
0: sê die koei. En die hond bied aan.
2: Ek sal 'n bietjie rondvra.
3: Ek is lankal lus vir dans en 'n goeie opskop,
0: sê die bok. Vir 'n paar dae is alles in rep en roer. Die opskop word beplan en al die diere is opgewonde. En toe breek die groot aand aan. Die orkes neem plaas op die solderdeel van die skuur, reg om te begin speel. Mevrou Eend kom in die skuur ingewaggel. Sy's vroeg, want sy wil 'n goeie sitplek hê.
1: Selfs dans ek nie. Daarvoor is my voete te groot en te plat. Maar ek sien baie uit om my vriende dop te hou terwyl hulle dans,
0: sê sy.
4: Hoe lyk dit? Wie van julle wil my dansmaat wees?
0: Vra die perd vrolik. Toe sien hy juffrou Vark en hy trippel na haar toe om haar te vra vir die eerste dans. Juffrou Vark giggel skaam en sê...
1: Dit sal lekker wees, dankie.
0: Die koei hou die klomp dop. Sy is nogal afgehaal, omdat niemand haar nog gevra het om te dans nie. Maar net toe kom die groot boerboel nader en hy vra...
5: Ek is groot, maar ek beloof jou, ek is lagvoets. Hoe lyk het, mevrou koei?
1: Ek dink ons is die perfekte danspaar,
0: antwoord sy. Net toe bulk Donkiehart toe hy by die skuur ingeloop kom.
4: Wie van julle wonderlike diere wil my metgesel wees?
0: Kondig hy aan. Al die diere kyk rond. Toe sê die koei.
1: Wat van juffrou Gans? Sy sal 'n perfekte dansmaat wees vir jou. Nou ja, toe. Val weg met die musiek,
0: roep juffrou Gans. En die orkes trek weg.

0: en die diere begin dans. Almal is bly toe die groot bruinhaan en die wit hen met die swart stertvere inkom en by die partytjie aansluit. Mevrou Eend, wat een kant sit en alles dophou, sê vir Tilly, een van die katse dogters.
1: Kyk net na juffrou Vark. Sy gaan omtrent te kere vanat meneer Perd haar gevra het om te dans. Kyk hoe draai sy al in die ronde. Ek weet jou, hy het vir haar gesê, sy is 'n uitstekende danser. Dit moet wees hoekom sy so aangaan.
0: Tilly skud haar kop en sê,
2: hulle lyk vir my baie vrolik en gelukkig.
1: En wat van meneer Donkie en die lawwe gans? Die twee pas ook glad nie by mekaar nie,
0: sê mevrou Eend. Glad nie van stryk gebring nie. Maar Tilly stem nie saam nie en sy sê,
2: ek dink hulle danspassies is baie oulik.
0: Net toe struikel die groot bruin haan en die wit hen en hulle val op die vloer. Die twee spring vinnig op en die haan sê,
3: Toe maar, dit was net 'n klein ongelukkie.
0: En toe breek die groot oomblik aan. Die orkes hou op speel, want meneer Pau daag op, stylvol laat. Hy sprei sy lieflike kleurvolle stertvere uit en sê,
4: Goeienaand, vriende! Ek is bly om te sien julle geniet julle. Die musiek is beslis vrolik. Maar hoe lyk het met 'n polka?
0: Die orkeslede kyk na mekaar, toe knik die kat vir die hond en hulle begin speel. Mevrou Eet kyk vol bewondering na meneer Pau. Toe vra sy,
2: Ga jy nie dans nie, meneer Pau?
4: Nee, wat, ek is hier om waar te neem. Wat van jou, mevrou Eend?
0: Mevrou Eend glimlag skaam. Toe sê sy,
2: Nie met die twee gewipte voete van my nie.
0: Die pou gee haar een kyk. Toe sê hy,
4: Dis nie 'n struikelblok nie. Kom ek en jy dans.
0: Al die ander diere staan terug en kyk vol bewondering hoe die twee dans. Die diereopskop is 'n reuse sukses. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Van die klein span na die bietjie ouer garde toe. Kompas, soos ek vroeër genoem het, altyd iets vars, altyd iets nuuts vir die jong mense. Jy luister na RSG, Krans landwyd op 100 tot 104 FM.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Saam met my, Barry Ferreira. Op hierdie maandag aand, ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou op hierdie maandag. Ek hoop dit was nie 'n blou maandag gewees nie. Maar weet jy wat, as dit dalk nie vir jou 'n lekker dag was nie. Wel, dit is hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om jou 'n bietjie op te kikker. Ons is immers jou rigtingaanwyser tot sukses. So baie dankie dat jy saam met ons kuier hierso vir die volgende halfuur tot en met 8:00 toe. Nou vanaand is dit natuurlik 'n KETA beroepsontwikkelingsprogram aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. Ons is natuurlik hier elke maandag aand saam met jou met ons KETA beroepsopleiding program om vir jou ook in die regte rigting te stoot rakende werk soek, moontlike loopbaan opsies, naskoolse rigtings wat jy kan volg. So ek sien baie uit vir vanaand se program, want vandag fokus ons op loopbaan praktisyns. Nou, dis nou daardie mense wat vir jou raad en leiding gee om die regte beroepskeuses in jou lewe te maak. En dit kan jou lewensoriëntering onderwyser wees, dit kan 'n persoon wees wat sielkunde swat, of geswat het, moet ek liewer sê, en nou ook loopbaan leiding wil gee, of iemand wat by KETA werk natuurlik. Nou, eenvoudig gestel gaan dit daaroor om die mense wat ander op hul loopbaanreise begelei, toeterus met die regte vaardighede, kennis en hulpmiddels om hul werk doeltreffend te verrig. Nou in 'n wêreld waar beroepe voortdurend verander en nuwe geleenthede ontstaan, veral deesdae, speel loopbaan praktisyns soos onderwysers, beraders en arbeidsbeamptes 'n belangrike rol om individue te help om ingeligte besluite te neem en die uitbou van hul kapasiteit beteken beter leiding, beter keuses en uiteindelik 'n sterker en meer vaardige arbeidsmag. Nou by my in die Kompas ateljee is ons gereelde gas van die departement van hoër onderwys, Trudy van Wyk, wat weer vanaand met ons gaan gesels. So welkom by Kompas, Trudy, dis lekker om weer met jou te kan gesels.
3: Goeienaand Barry, en ja jom, dis vir my ook so lekker om nou weer met jou en met die Kompas luisteraars te praat. Ek geniet so maandag aan, ek kan nie vir jou vertel hoe geniet ek dit nie hoor.
2: Ja nee, hier aan ons kant ook, dis altyd lekker om jou insigte te kry hier op die program. Maar Trudy, ek dink as ons nou praat van ons onderwerp vir vanaand, wie is die loopbaan praktisyns wat ons vanaand van praat?
3: Barry, soos jy nou al reeds gesê het, hierdie mense is die ouens wat ander help om ingeligte loopbaanbesluite te neem. Die oorkoepelende term vir alle vlakke van persone wat verskeie loopbaandienste in Suid-Afrika lewer, is, soos jy gesê het, loopbaanontwikkelingspraktisyns. Nou, hierdie mense sluit in sielkundiges, geregistreerde beraders, studenteondersteuningsbeamptes, onderwysers, soos jy gesê het, jou lewensoriëntering onderwyser in spesifiek, dosente, dit kan ook menslike hulpbron praktisyns wees, arbeidssentrumbeamptes, maatskaplike werkers, gemeenskapontwikkelingswerkers en selfs ook jeugontwikkelingsfasiliteerders. So dis regtig almal wat vir enige jong mens of ouer mens ook leiding kan gee oor hulle beroepe. Hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns kan enige plek werk. In skole, in TVET colleges, in CET colleges, universiteite, in CETAs, in nuwensgewende organisasies, arbeidssentrums en baie ander plekke in ons gemeenskappe. So loopbaanspraktisyns help leerders ook met aansoeke by universiteite, universiteite van tegnologie en by TVET colleges. Baie van hierdie praktisyns is in 'n gemeenskap gevestig en bestuur nie-winsgewende organisasies, nie-regeringsorganisasies en selfs ook gemeenskaps-inligtingsentrums of ons oudtydse biblioteke. Om 'n voorbeeld te noem, ons moedig leerders aan om aan die Apply Now veldtog deel te neem en vroegtydig by hoër onderwysinstellings aansoek te doen. En ons moedig leerders aan om die dienste van loopbaanpraktisyns te benut wanneer hulle aansoek doen. Hierdie mense kan baie waardevolle inligting en leiding aan jou verskaf op verskillende tydstippe van jou loopbaankeuses.
2: Nou Trudy, waarom is dan die kapasiteitsontwikkeling van hierdie professionele persone veral belangrik in Suid-Afrika?
3: Ja, Barry, dis vir my 'n verskriklike belangrike vraag wat jy daar vra. Die loopbaanontwikkelingspraktisyns moet ook soos enige ander mens sy kennis en sy vaardighede voortdurend uitbou. En soos jy gesê het, die beroepe verander gedurig, so daardie ouens moet op hoogte bly ook van veranderings in tegnologie, in beroepe. En dit is veral belangrik in Suid-Afrika, omdat professionele persone in die veld oor verskillende vlakke van bevoegdheid beskik en deurlopend professionele ontwikkeling benodig. KETA het dan ook die bevoegdheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns ontwikkel, wat aan praktisyns riglyne bied oor die komplekse maar opwindende werk wat hulle verrig. Hierdie raamwerk, jy kan dit ook op ons webtuiste kry, onderskei tussen drie tipes loopbaanontwikkelingspraktisyns. Die eerste een is die intreevlak, dan is daar die gevorderde vlak en dan is daar die spesialisvlak. Die intreevlak weet daardie persoon wat op intreevlak funksioneer, weet eerstens waar om die regte inligting te kry. Hy of sy moet ook in staat wees om die relevante loopbaanverwante inligting te versamel, te evalueer en dit dan te integreer en kliënte na toepaslike inligtingsbronne te verwys. Hulle kan advies gee oor loopbane, oor finansiële hulp soos die NSFAS, oor opvoedkundige instellings soos universiteite en colleges, oor verskillende studieprogramme, oor toelatingsvereistes, oor arbeidsmarkinligting, werksgeleenthede en loopbaantendense. Wanneer ons dan na die gevorderde loopbaanontwikkelingspraktisyn kyk, voldoen hy of sy aan al die vereiste van die intreevlak, maar beskik dan ook oor addisionele kennis en vaardighede, asook waardes en houdings, wat hulle dan in staat stel om meer gevorderde of gespesialiseerde dienste te lewer. Hulle kan byvoorbeeld loopbaanvoorligting bied, deur loopbaanontwikkelingsteorieë en besluitnemingsmodelle toe te pas en loopbaanontwikkelingsinstrumente te administreer. Wanneer ons dan na die spesialis gaan kyk, voldoen hy of sy aan al die vereistes nou van die gevorderde en die intreevlak loopbaanpraktisyns en kan ook loopbaanontwikkelingsintervensies met individue en groepe uitvoer, soos byvoorbeeld spesialisttoetse. Hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns is dan ook by 'n professionele raad geregistreer, soos byvoorbeeld die HSBCA en ander wat in ons land funksioneer. Al hierdie praktisyns moet toegerus word en ek is belangrik ook, hulle moet daagliks toegerus word om gehalte dienste aan ons diverse kliënte te lewer. Met die uitdagings wat ons land ervaar, soos hoë werkloosheid, hoë uitvalsyfers in die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel en die uitdagings met die oorgang van skool na werk, moet hierdie praktisyns goed voorbereid wees om ondersteuning aan ons jong mense te bied.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons is besig met ons KETA beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas. So as jy sopas ingeskakel het, is jy so welkom. En in hierdie episode bespreek ons loopbaanontwikkelingspraktisyns en wat se relevantie dit tot jou het as 'n jong persoon as jy dalk naby aan die einde van jou skoolloopbaan staan of selfs na skool en jy het nie heeltemal duidelikheid oor wat jy wil doen as 'n beroep nie. Kan 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn 'n goeie opsie wees om te oorweeg om 'n beter aanduiding vir jou te gee. Nou die volgende ding wat ek by Trudy wil uitvind, ons gas vir vanaand, is dat sy asseblief met verduidelik wat die opleiding vir loopbaanpraktisyns behels.
3: Ja Barry, ons praat elke keer daarvan dat luisteraars met die KETA-span kan gesels op een van ons platforms of ons verwys jou na 'n onderwyser toe om vir jou beroepsleiding te gee. Die vraag is dan nou ook, hoe bou ons die kennis en vaardighede van diegene wat aan jong mense moet leiding verskaf oor beroepe? En dis nie noodwendig 'n spesifieke kwalifikasie nie. So ons moet daarop ook baie mooi let, dit is nie noodwendig 'n kwalifikasie. So ek kan nie besluit na skool, ek wil 'n loopbaan ontwikkelingspraktisyn word nie. So as ons na die bou van 'n loopbaanpraktisyn se kapasiteit praat, verwys ons na die proses om die spesifieke vaardighede, kennis, hulpmiddels en bevoegdhede van mense wat loopbaansvoorligting en ondersteuning wil bied, te verbeter en te versterk. Loopbaanontwikkeling is 'n lewenslange proses, soos ons almal weet. En op elke punt waar loopbaanbesluite geneem moet word. So dis nou byvoorbeeld in graad 9 wanneer ons vakkeuses moet maak, in graad 11 wanneer ons beroepkeuses moet maak, graad 12 en dan ook as ons by die naskoolse onderwys en opleiding betrokke is. Is dit deel van daardie lewenslange proses. En hierdie punte behoort 'n kliënt toegang te hê tot ondersteuning van 'n bevoegde praktisyn. Hierdie dienste wat ons bied, wat ook bekend staan as KETA, het die mandaat van die kabinet ontvang om loopbaandienste regoor Suid-Afrika te koördineer. As deel van hierdie proses verseker ons van KETA se kant af dat praktisyns in loopbaanontwikkelingsdienste regoor die land toegerus word met toepaslike vaardighede, hulpmiddels en kennis sodat hulle relevante, akkurate en bygewerkte loopbaaninligting, leiding en advies verskaf. KETA speel dus nie net 'n rol in die verskaffing van loopbaandienste nie, maar het dit ook ten doel om die praktisyns wat in die veld werk toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om dan ook beroepsleiding te kan verskaf. En hierdie kennis en vaardighede sluit ook 'n groot bron van inligting in.
1: Kompas. Kraakvers en knetterend.
2: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, gaan kry vir jou 'n ou lafenisie, 'n koppie koffie, 'n glasie sap, wat ook al jou lafenis van keuse is. En dan wanneer ons terug is, sit ek my gesprek voort met Trudy oor loopbaanontwikkelingspraktisyns en wat die impak is op jou as 'n jong persoon wanneer ons hieroor praat. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Hoe beland 'n jong man van Tembisa in die wêreld van Afrikaanse komedie? Nou hierdie maandag op Intune kuier die Emmy-genomineerde komediant Tolles Mou by my in die ateljee. Ons gesels oor humor, taal, sy liefde vir Afrikaans en die pad wat hom een van Suid-Afrika se bekendste kunstenaars gemaak het. Moenie hierdie besondere gesprek misloop nie, maandag aand vanaf 8:00 net op RSG. Lekkertjie.
4: Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Het jy geweet dis deel van CropLife Suid-Afrika se program vir produkverantwoordelikheid? Ons gesels met Dr. Gerard Verdoren. Hoe herstel 'n sektor soos die wynbedryf van vloedskade en hoe beplan hulle vir uitdagings? Ons praat met Rico Basson van South Africa Wine. Ons luister ook na gesprek met Dr. Mackie Hobson, 'n veearts, oor die welstand van ons plaaslike saibokhaarkuddes. Dit is Dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
5: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: En Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle is steeds op die boot. Maar Willem weier om die kajuit te verlaat. En boonop hou hy niks van Gonzales die aapie nie.
7: Skuif nader, 20:07 op RSG.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas hier op RSG. Ons is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses, jou gids tot jonk wees. En dis so lekker om hier saam met jou te wees tot en met 8:00 toe. Ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Ganse van Rensburg Dinsdae en Donderdae behartig in hierdie tydsgleef en Woensdae aande is Christlyn Cias Lou agter die Kompas mikrofoon. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, dalk het jy sopas ingeskakel en jy wil graag hoor waaroor ons in die laaste paar minute gesels het, wel dan is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan besoek jou appwinkel, gaan soek dan vir die RSG app. Maak seker is die regte ene, want daar's 'n paar wat maak asof hulle die ware Jakob is, maar nietemin is hulle nie. Jy sal sien die skepper van die app is die SABC, so dit sal vir jou aanduiding gee dat dit die regte ene is. Dan laai jy hom af, dan klik jy op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy na al ons episodes kan gaan luister en dit neem waar ook al jy is. Jy kan dit aflaai natuurlik en deel met al jou vriende om seker te maak hulle bly ook ingelig met alles wat jy hoef te weet om 'n jong persoon te wees in Suid-Afrika. Nou in hierdie episode van Kompas is ons natuurlik besig met ons KETA beroepsopleiding program wat elke maandag plaasvind in samewerking met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sowel as SAIK Opvoedkunde. En vanaand praat ons oor loopbaanontwikkelingspraktisyns, wie hulle is, wat hulle rol is en hoekom dit dalk 'n opsie vir jou kan wees om 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn te besoek as jy onseker is van die loopbaan wat jy graag wil volg na skool. Nou my volgende vraag aan Trudy, ons gas vir is watter kapasiteitsontwikkelingsinisiatiewe is by KETA beskikbaar vir loopbaanontwikkelingspraktisyns?
3: Ja, Barry, ons bied reeds vaardigheidsontwikkelingsprogramme en inligtingsessies aan. Byvoorbeeld vir onderwysers of vir beamptes wat by arbeidssentrums werk. Hierdie aktiwiteite is ontwerp om die loopbaanontwikkelingspraktisyns se vermoë te verbeter om doeltreffende loopbaanontwikkelingsdienste te lewer. Hierdie programme van ons fokus dan ook op loopbaanvoorligting en adviesvaardighede, op 21ste eeuse vaardighede soos kommunikasie en digitale lettertyd, die skryf van CV's en die voorbereiding van onderhoude. Ons sluit ook in werksoektegnieke, inligting oor studieinstellings, dis nou soos universiteite en colleges, finansieringsgeleenthede soos NSFAS en beurse, onderwys en opleidingsroetes, arbeidmarktendienste en dan ook die skaars en kritiese vaardighede in Suid-Afrika en dan is daar ook nog baie ander. Die praktisyns word ook dan opgelei in die gebruik van verskeie assesseringsinstrumente, insluitend loopbaanbelangstellingsvraelyste, werkgeskiktheidsvraelyste en waardevraelyste. Hierdie instrumente help individue om groter selfkennis te ontwikkel en beter te verstaan hoe hulle belangstelling, hulle vermoëns, hulle waardes en persoonlike eienskappe met verskillende loopbaan en leergeleenthede kan ooreenstem.
2: Nou, Trudy, hoe ondersteun KETA loopbaanpraktisyns in die veld?
3: Ons het verskeie maniere wat ons loopbaanpraktisyns ondersteun, Barry. Ons bied hierdie jaar in diensopleiding aan vir onderwysers en ander praktisyns, veral op aanvraag. So as jy 'n groep lewensoriënteringsonderwysers is of in 'n nie winsgewende organisasie is wat opleidingssessies benodig, skakel ons gerus en ons sal na julle toe kom en vir julle kan help met opleiding. Dan het ons ook spesifiek die Info Hub ontwikkel om loopbaanontwikkelingspraktisyns te help. Hierdie Info Hub, wat 'n aanlyn platform vir loopbaanontwikkelingspraktisyns is beskikbaar via die CareerHelp webwerf by www.careerhelp.org.za en dan moet jy sit die /content/infohub. Maar jy kan ook die skakel sommer van die CareerHelp webwerf afvat. Die platform stel loopbaanpraktisyns in staat om toegang tot loopbaaninligting te verkry, om kennis en beste praktyke te deel met ander loopbaanpraktisyns, professionele netwerke te bou, hul kundigheid in loopbaanvoorligting, berading en adviesdienste te versterk.
1: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
3: En dan ook, ek dink laastens is dit ook belangrik om met ander praktisyns te kan gesels oor hoe doen ek dit, oor watter inligting gee ek vir so 'n leerder. Hoewel die Info Hub publiek toeganklik is, moet praktisyns registreer om aan besprekingsforums deel te neem. Die platform bevat inligting oor adviesprogramme en prosesse vir verskillende groepe kliënte, insluitende leerders, studente, gegradueerdes, persone met gestremdheid en dan kan ons dit ook verder uitbrei na volwasse leerders, werkende en werklose persone en selfs ons oortreders of oud oortreders wat uit ons gevangenisse uitkom. Praktisyns kan ook inligting vind oor die reëls en standaarde wat die beroepsrigting rig. Maar ons het ook formele opleidingsgeleenthede vir loopbaanpraktisyns ontwikkel. Soos ek vroeër gesê het, ons het die bevoegdheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns gepubliseer en is geskoei op hierdie raamwerk het ons twee kwalifikasies wat op die kwaliteitsraamwerk vir ambagte en beroepe, die QCTO, se subraamwerk vir beroepskwalifikasies geregistreer is ontwikkel. Een is vir intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn op vlak 5 van die nasionale kwalifikasiesraamwerk en dit is as 'n nasionale beroepsertifikaat geregistreer. En ons is besig om die kwalifikasie vir gevorderde beroepsontwikkelingspraktisyn op vlak 6 te finaliseer. Hierdeur kan onderwysers en ander mense wat beroepsleiding verskaf, hulle formele kwalifikasies dan ook verbeter. En hierdie kwalifikasies word deur universiteite aangebied, nie deur KETA nie, dit word deur universiteite aangebied, sodat jy wel 'n gekwalifiseerde kwalifikasie kan ontvang.
2: Wel, daar sy, Trudy, ongelukkig het die tyd ons alweer ingehaal en daar is nog so baie wat ons oor hierdie onderwerp oor kan gesels, maar as enige luisteraar belangstel om ook sy of haar kwalifikasies te verbeter in die vlak, kan hulle gerus vir KETA skakel en meer inligting verkry en ons sal daai inligting natuurlik sommer net nou vir jou deurgee. So het jy enige slotopmerkings van jou kant af voordat ons groet?
3: Ja, Barry, tyd vlieg daarom verskriklik. So ek wil net beklemtoon dat loopbaanpraktisyns nie net belangrik is nie. Hulle is noodsaaklik. Wanneer ons die mense bemagtig wat ander begelei, versterk ons die hele loopbaanontwikkelingsstelsel. Deur te belê in die vaardighede, kennis en hulpmiddels van loopbaanpraktisyns, verseker ons dat individue, veral ons jeug, die regte leiding ontvang om ingeligte besluite oor hulle toekoms te neem. Dit lei dan ook tot beter indiensneembaarheid, laer werkloosheid en 'n meer vaardige en produktiewe samelewing.
2: Wel, daar sê hy, baie dankie Trudy, dit was lekker om met jou te kon gesels vanaand en ons verskaf net hierna weer daai KETA kontakbesonderhede as jy meer wil weet oor hierdie onderwerp. So, mooi bly aan jou kant.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Nou ja, daar het jy dit. Ek hoop dat jy nou 'n beter idee het van wat 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn is, wat hulle werk behels en hoekom dit belangrik is dat hulle moet weet wat hulle doen om jou te kan help om die beste moontlike besluit te kan maak vir jou toekoms, want dit is immers op die einde van die dag wat saak maak. So, ek hoop jy kon hierdie program waardevol vind, maar ek skuld jou 'n paar kontakbesonderhede. So, kry jou notas reg op jou foon sodat jy die kontakbesonderhede kan neem. So, as jy vir KETA wil kontak, kan jy hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789, lekker maklike nommer om te onthou. Jy kan ook dan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan hulle webwerf besoek vir al die inligting wat hulle daar beskikbaar het en daar is regtig baie inligting, so gaan maak gerus daar 'n draai by www.careerhelp.org.za en dan natuurlik is daar ook die nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP wat jy kan besoek by ncap.careerhelp.org.za. Of as jy naby Pretoria is, gaan maak gerus 'n draai by 123 Francis Baard Straat in die Middestad. Hulle is ook op sosiale media op X by KETA Radio en op Facebook by KETA as jy enige twee van daai platforms gebruik. So daar is meer as genoeg maniere om meer inligting by KETA te kry. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier in die laaste halfuur. Onthou, as jy die program misgeloop het, kan jy of RSG se webwerf besoek of die RSG app gaan aflaai, op potgooi gaan klik en daar kan jy weer na hierdie program gaan luister. Ek is dan weer komende Vrydag in jou geselskap oor 'n paar daggies, so nie te lank om te wag nie, maar Hazel Jansen van Rensburg is reg en gereed om môre aand jou geselskap te hou tussen 7:30 en 8:00. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê en as jy op vakansie is, dat jy dit sommer baie sal geniet. Mooi bly.

0: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het, en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie, en ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie initiatief word ondersteun deur die SAIK.
1: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
3: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie waag nie wen nie.
4: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
2: Skryf nou in.
5: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
2: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
6: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wendrama.
2: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: Goeienaand jou lekker mens. Baie welkom hier by Intune. My naam is Franderico Lucas. En ja man, Suid-Afrika is mos nou 'n land van baie tale, nê? Baie kulture en ook baie stories. Maar soms is dit juist die dinge wat ons deel, soos musiek en humor, wat ons die naaste aan mekaar bring. Nou, vanaand kuier ons met 'n man wat al jare lank Suid-Afrikaners laat lag. Nou, hy is 'n Emmy-genomineerde komediant, aanbieder, skrywer en kunstenaar wat al op die grootste verhoë in die land en oorsee verskyn het. Later gesels ons met die een en enigste Tall Ass Mo. Maar voor ons by hom uitkom, luister ons eers na 'n pragtige duet weergawe van Sam Smith en Alicia Keys, gevolg deur Net Vrede, deur Brandon Brits en Diskofskits Entertainment. Bly net hier by Intune op RSG.

Dit was Net Vrede deur Brandon Brits, Jalen Warren, Joey Joe, Vonnie Music SA, dis Kof Kids Entertainment, net hier op Intune. Nou daar is min mense wat beter verstaan hoe humor mense by mekaar bring. As my volgende gas, nee. Nou hy het al gehore reg oor Suid-Afrika en ook die wye wêreld al laat skater, maar vanaand ontdek ons ook oor sy besondere verhouding met Afrikaans en die stories agter sy sukses. So net na die breek kuier ons met die Emmy genomineerde komediant Tol Asmo hier op Intune. Moenie weggaan nie want jy wil dit nie misloop nie. Lekker check.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74,99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
4: En vanavond ontmoet ons iemand wat al gehore reg oor Suid-Afrika laat lag het. Jy ken hom dalk van advertensies, van televisies, stand-up, sosiale media of selfs musiek. Maar wat baie mense dalk nie weet nie, is dat hy ook 'n interessante verhouding met Afrikaans het en dat hy in die vroeë dae van sy loopbaan selfs Afrikaanse gehore laat skater het. Nou, dit gee vir my 'n groot voorreg en dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand vir Tol as Mou hier te verwelkom. Meneer Tol as Mou, hoe lyk dit nou?
5: Owe, ek is reg, ek is baie bly om hier so te wees. Baie dankie vir alles.
4: Ja. Vir alles, hierdie man
5: alles dat jy doen.
4: hierdie man sê al klaar tot ziens. Hy sê, ek vrou gaan by jou, hy sê, owe, ek is reg, baie dankie dat ek hier gewees het. Man. Ek is op pad nou. Ek's nou op pad.
5: Is okay. Bietjie nervous met my eerste keer hier.
4: Nee, ek verstaan, ja. Ek bedoel Afrikaans is nou nie jou eerste taal nie, né?
5: Ja.
4: Afrikaans is jou hoeveelste taal?
5: My tweede taal.
4: Is jou tweede taal. Ja. So jou eerste taal is?
5: Engels.
4: Jou eerste taal is Engels?
5: Ja.
4: Tweede taal Afrikaans en derde taal?
5: Derde is Kasitaal.
4: Is dit Kasitaal?
5: Alle tale.
4: Zulu, Twana. Okay. Nee, dit is nogal cool. Oh, en nee, dit is vir my so groot voorreg, want ek bedoel, baie mense ken jou van televisie en sosiale media, maar wie is Mongesi Matlangu en wanneer die kameras af?
5: Mongesi Matlangu is, hoe kan ek sê, vader vir 3 kinders,
4: ja.
5: 3 dogters,
4: ja.
5: Apiwe, Kumo en Te Amo.
4: Oké, okay, hallo julle. Verstaan, hulle is 'n bietjie Afrikaans.
5: Nee, o, glad nie. Glad Afrikaans. maar ek help hulle met hulle huiswerk.
4: Ja.
5: Mongesi is, hoe kan ek dit sê? Hy is 'n besigheid man.
4: Ja.
5: Hy is 'n motivational speaker. Hy is, ek is baie dinges. Ek doen alles in die industrie. Ek produce.
4: Yes.
5: Ek doen vir radio, televisie. Yeah. Ek doen, you know what? Ja, dis baie.
4: As het alles wat mal is.
5: Ja, alles wat mal is, ek is daar.
4: Oké, 100%. Ja. En nou, jy praat Afrikaans, maar waar het daar die liefde vir taal begin? Want ek dink vir my, ek het nie eens geglo nie. Ek het hom op 'n pot gooi ontmoet in persoon, maar ken hom al van baie jare af met die musieke en die dinge wat hy doen. Ek bedoel, hy's op advertensies, ek dink die een het 'n pizza betrokke en die ander is 'n hoender ding en
5: alle,
4: ja. So nou, waar daai liefde begin? Want dit is vir my nog is dit?
5: Ja, ek was gebore in Kempton Park.
4: Ja.
5: Kempton Park is a baie klein dorpie, Afrikaanse dorpie.
4: Yes.
5: Ek het na Kempton Park Law School toegegaan het.
4: Mm.
5: Toe verstaan ek hoe hoe 'n baie mooi taal Afrikaans is.
4: Ja.
5: Baie mense soek nie om Afrikaans te praat nie.
4: Ja, hulle soos erg.
5: Ja,
4: hulle taal van onderdrukker.
5: Ja,
4: ja. Ja,
5: maar dit is nie so nie.
4: Mm-mm.
5: Ek dink dat ek kan myself ekspresseer in Afrikaans.
4: Ja, ja, ja.
5: En ek is nie die beste, ek is nie so perfect nie in Afrikaans,
4: ja, ja, ja, ja.
5: Ek praat nie Afrikaans elke dag nie.
4: Ja, ja,
5: ek het
4: ja,
5: nie
4: ja.
5: Mense om Afrikaans te praat nie. Mm. Maar ek het 'n plaas gekoop in Kameelfontein by Baviaanspoort.
4: Baviaanspoort, my pa is nou weer maar in die Ooskaap, maar van Baviaanskloof.
5: Oh,
4: ja, ja. Sien, daar is 'n connectie daar, maar
5: ja. So, ek het baie vriende daar in Kameelfontein, ja. Ons, hulle is boere.
4: Ja.
5: Hulle boer baie dinge.
4: Yes.
5: Whether it's fruits and veggies,
4: ja, ja.
5: Koeie, ja. Al die goede. So,
4: yes, yes, yes.
5: Ek het a very, how can I say, intimate relationship met mense dat Afrikaans praat. Want
4: ja.
5: Ek voel dit is my...
4: Dis jou mense?
5: Ja, dis my mense. Ja, ja, ja. Dis baie trots daaroor.
4: Yes, yes, yes, yes, yes.
5: Ek het nie skam nie, ja.
4: Nee, ja, nee, en dis vir my nogals ongelooflik. En ek bedoel, so gepraat van jou mense. Jy het iets vir my gesê wat vir my nogals, toes ons nou in daardie kombi was.
5: Mm.
4: Nou nie 'n taxi nie, maar was in 'n kombi gewees. Met ons twee.
5: Moet nie bang om die mense te sê dat ons was in 'n taxi.
4: En dit was ie. Niemand het gesê robot kon 'n lift nie. Niemand het dink soos dit gesê nie. Maar wat ek wil by jou hoor is jy het my vertel van soos ons peetpa van Afrikaanse komedie.
5: Yeah.
4: Kasper de Vries. Jy het gepraat van Skalk Besuidenhout wat ook nou baie goed doen in sy loopbaan. Vertel vir ons hoekom daardie name en wat het jy ervaar met hulle? Vat ons terug. Waar het alles begin?
5: Ek was 'n opening act vir oom Kasper.
4: Is dit?
5: En op Barry Hilton en
4: wat?
5: Cornet en Kwakkie.
4: Cornet en Kwakkie. For 922, 922, all I hear is 2.
5: Ek het met hulle gewerk. Ek was die opening act vir hulle. I think hulle het my op hulle shows geboek, want
4: ja.
5: ek praat met al die mense.
4: Praat met al die mense, ja, ja, ja. Ja.
5: Ek is relatable met al die mense.
4: Yes, yes, yes, yes.
5: My relationship met oom Chris is it's not, en met Joy Rasdien ook,
4: yes.
5: It's unbreakable, you know.
4: Yeah.
5: En ons het die hele kans getoer het. Mostly with Casper de Vries, het die Carousel gedoen, Northwest,
4: ja.
5: Klerksdorp, die klein dorpe,
4: yeah.
5: Lichtenburg, al die plekke, ons het comedy gedoen het.
4: Kan jy nie vir mense verfrissie, want kyk nou, ek dink baie van ons luisteraars gaan nou wonder.
5: Ja.
4: Nou, kan jy vir ons 'n klein, miskien 'n voorsmaakie gee van jou Afrikaanse komedie? Want, nee man, jy moet vir ons terugvat. Ek is sit nou, ons loop nou in daar so by, om Kalimari. Ons loop nou in daar so by, Kasper de Vries. Nou, maar vertel vir ons, kie,
5: ek is 'n storyteller.
4: Nou, vertel vir ons het iets, kie, man. Kom, ek gaan het uit jou forceer, ek het jou gesê gister, in hy taxi, wat jy nie wil 'n kombi noem nie. In hy taxi, jy gesê, ek wil 'n stikkie hoor, so dat ons het kan 'n bietjie verfrisse
5: Hey, my comedy is a bigie fail, man.
4: Nee, gooi, ek sal vir ons bleep ingooi daar.
5: So. Okay, let ek vir jou 'n simple joke sê.
4: Okay, dankie.
5: Twee Indian mense in 'n bar.
4: Ja.
5: Ding-a-ling-a-ling-a-ling. Ek moet in die feeling wees, man.
4: Oh, wat is dit? Ek
5: praat baie nonsens, man. So, ek soek 'n audience om...
4: Ek is nie so. Sien jy my nie raak nie. En dan is daar een wat ook sit en luister vanaand en wag daar. Wat gaan hierdie tol...
5: Hulle met tickets koop.
4: Nee, man.
5: Vir my nuwe show.
4: Nee.
5: Ek
4: wil nie... Sien jy nou, jy maak my... Jy het my stres. Jy laat my amper voel soos die tyd. Ek weet nie of jy al gehoor het van die sluipmoordenaar en dan ook die slagoffer wat in die woud ingeloop het nie.
5: Ja.
4: Heb jy gehoor van die?
5: Nee, ek
4: het... Oké, en loop in die woud in, nee. Ek gaan nou een komediant leer om een grap te vertel hier so op radio.
5: Laat ek luister.
4: Hulle... slag te begin van een grapje. Maar... en soos hulle nou loop in die woud in, nee.
5: Ja.
4: En toe sê die slagoffer nou, ene, dit raak hem donker, ek raak nogals bang, want loop nou diep in die woud in, man.
5: Ja.
4: En die sluipmoeder naar het draai,
5: mm-hmm.
4: En sê vir die slagoffer, jy praat, ek moet nog alleen terugloop.
5: To walk back alone. Owe.
4: Okay, so jy nou, ek weet nie baie goeie grappie vir radio is.
5: Jy moet die komedie vir ons los.
4: Dit maak my so seer. Okay, cool. Ek gaan ook die musiek dan ook vir jou probeer.
5: Owe.
4: Maar ek wil by jou hoor. So, as mens nou teruggaan na die tyd van jou lewe af.
5: Mm.
4: Of na jou lewe toe, waar jy met Kasper de Vries en jy's met Skalk Besaidenhout en ek dink al die ander mense, Joey Rasdien, ek weet nie. En dit is nog ons baie interessant om net 'n bietjie te dink aan wat daar aangaan. Jy weet soos in daardie hulle noem dit mos nou die green room waar julle almal sit en ek bedoel dit is seker baie intimiderend as jy begin het.
5: Dit is. Die eerste keer ek het comedy gedoen het was in Sandton by plek dis Blue Room.
4: Ja.
5: En ek het Joy Rasdien en Kim Engelbert gevra om comedy te doen.
4: Yes.
5: Toe vra hulle, wat is my naam?
4: Ja.
5: Dan sê ek, my naam is Tall as Mo. Joy Rasdien gesê, hou aan. Laat ons gaan na al die mense hierso en dan sal hulle vra.
4: Ja.
5: Dan gaan ons daar by Darren Mo.
4: Ja.
5: Ek sê vir Darren Mill, Darren, listen, is 'n nieuwe comedian hier, so die naam is Tolles Mooi.
4: Ja.
5: Ek soek 5 minute op die mic. Toe lach hulle vir my naam, hulle sê, wat een naam is die?
4: Yes.
5: Wat is, hoekom sê die naam is Tolles Mooi?
4: Ja.
5: Dan ek sê, nee, is nie my height nie, dit staan vir totally outrageous laughter, avant-garde street style Mooi.
4: Oh, wow, jy is een slim jenikie, jy jong.
5: Dit is een abbreviation van
4: is het?
5: Maar mense dink, want ek lang is, dat
4: ja, dis lang. Yes. En hy kyk af op baie mense.
5: Yes.
4: Ek dink dis is goed dat ons op nationale radio reek.
5: As hulle druk my, is baie weird.
4: en hy sê ook, ek bedoel, ek het vir hom gesê, daar's 'n oorlog wat aangaan tussen lang mense en kort mense, maar lang mense sien het die raak, he. Kijk, hy so lach. Nou, as jy vir ons, omdat hierdie nou een muziekprogram is, wil ek vinnig by jou hoor, wat sal ek jy kan miskien vir ons beste beskryf, die tyd van jou leven, die wat jy nou begin het, en ek bedoel, om in een swembad ingegooi te word van Afrikaans, en Afrikaans,
5: het baie mooi.
4: En is jou tweede taal,
5: ja.
4: En ek bedoel, jy gaan op verhoog, en ek bedoel, as jy saam met ou Kasper kan ook een verhoog deel of vir hom oopmaak, dan moet hy iets besonders wees.
5: Ja, ken jy wat, nee, hulle is nie so strikt nie, hulle sê, I don't have to 100% Afrikaans,
4: maar
5: as hulle kan my verstaan.
4: Yes,
5: ja,
4: maar dan, nou, wat is die liekie? Wat is die liekie?
5: Oh, die liekie, wat is die liekie? Jy maak my happy, oh yeah. Wie is die liekies daar?
4: Come on, I'm your lady tonight.
5: Dat is om lekker te vikken nie.
4: Maar in die vrede kom ek stil blij, want ek weet nie of het is die liekies daar, but that's me honey, is die, of is because I'm your lady tonight.
6: Ladies and gentlemen,

0: Arnee, hy was nou lekker, man.
1: Ja.
0: Baad jy, okay.
1: Dis 'n baie mooi liedjie.
0: Ek wil nie weet hoe kom dit. Ek wil nog gevra het, nou, hoe kom hierdie liedjie?
1: Ja, dit is 'n Suid-Afrikaanse liedjie, man.
2: Oor jy, as mense wil weet wat het deur jou gegaan emosioneel in die tyd, is die look.
1: Ja, dit maak my happy, man.
0: Weet jy wat sy gele happy, dis het jy nie, job.
1: Ek is nie so goed met die ladies, so ja.
0: Ek moet vir jou jy net sê, nou, jy het verskillende kulture en tale wat jy nou al ingewerk.
1: Ja.
0: Was daar ooit 'n oomblik waar jy gevoel het, jy moet ekstra hard werk om aanvaard te word?
1: Ach, ja nie. Jy het sonder mense. As jy perform vir mense dat praat Sichangani of Tsonga.
0: Ja.
1: Yeah. Yes, like it is the most difficult crowd, yo.
0: Is it?
1: Yeah, man. I can
0: This is Zulu praat op Kozi FM.
1: Ja, hulle net so. En hulle jokes, hulle soek nie om te dink te veel nie.
2: O, okay, nee.
1: Hulle soek dit nou hierso.
0: Ja, ja.
1: Jy verstaan jy my, so you have to drop the punchline in the as jy begin.
0: Ja.
1: Ek kan nie sê vir hulle 'n lang story dat hulle dink en wat
0: ja. Ja.
1: Jy moet op the point wees, slat met
0: die... so nou wat probeer jy sê met van die twee Indians wat in die bar inloop? Is dit nou wat jy nou... Okay, maar is reg.
1: Wat
0: het die Afrikaanse gemeenskap jou oor Suid-Afrika geleer?
1: Okay. Wat ek het geleer is dat Afrikaanse mense werk mekaar. Hulle het such a great sense of community.
0: O, hulle werk met mekaar.
1: Ja,
0: dat is ja, wat ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jy's nie, 'n man kan nie 'n island wees nie.
0: Mm.
1: Ja. Want in Kameelfontein, ons bly, ek het daar by Kameelfontein landgoed gebly het.
0: Ja.
1: En al die mense daar so,
0: ja.
1: Ons werk mekaar. As ek iets gelos,
0: ja.
1: ek kan op die group post, al die mense sal involved wees.
0: Mm.
1: As ek is in trouble, hulle kom en hulle help.
0: Ja.
1: Daar 'n pofader is in my, ja, hulle kom en dan
0: is
1: dit uit te haal. Ja, so dis a close-knit community.
0: Wil hulle groet, ek dink miskien luister hulle vanaand.
1: Ja, hulle help mekaar.
0: Ja, jy moet hulle groet. Jy moet hulle luister.
1: Shout out vir al die mense daar by Kameelfontein landgoed. Ek lief vir julle baie.
0: En kyk daar vir die pofaders.
1: En ek bly op pofader weg.
0: Is dit? Okay, maar nou verstaan jy, dit is mos nou, mens kan mos nie wil kwaad wees as daar pofader daar so is nie.
1: Yes,
0: genade, man, genade. Maar okay, ons leef in 'n tyd waar baie mense vinnig mekaar etiketeer, meaning label, né? Nou, jy beweeg tussen baie wêrelde. Wat dink jy het Suid-Afrikaners nodig om mekaar beter te verstaan?
1: Musiek.
0: Musiek.
1: Hulle moet begin met musiek.
0: Is dit?
1: Ja, luister na ander mense se musiek so jy kan understand hulle culture.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Nou, dit is 'n goeie tyd dan want ek wil nou reeds vir jou gevra het wat se liedjie dink jy die mense?
1: Rockset. Wat se dan daai liedjie?
0: Joyride. Wel, jy so nog een hè, deur Tolles. Maar ons leer hom leer ken. Verstaan wat ek dink, dit is maar die verskil van hierdie program en ander program. Ek dink vir my is altyd daai ding van die musiek wat die praatwerk doen en hoe as jy nie die woorde het om dit reg te beskryf nie. So jy sê wat hierdie land nodig het is Rock Z se Joyride.
1: Se Joyride.
0: Gaan jy vir ons sê na die tyd hoekom?
1: Join the joy.
0: Maar jy praat nie van die 30ste of enigiets
1: nie. Nee. Net 'n joyride in 'n bar.

0: die liedjie vat my terug na 'n tyd waar ek nog nie gebore was nie.
1: Dan laat skool, join die joyride. Is dit felle hairstyles?
0: Is dit?
1: Daai hairstyle, ek weet nie wat 'n hairstyle is dit, maar daai blond met die mohawk.
0: Ja.
1: Mooi hairstyle, man. And it looks like so cool op die music video.
0: Weet jy, as ek hierdie liedjies hoor dan mis jy daai kuierplek wat daai kan ek sê plaaslike kuierplekkie wat mense nog by die taaf by die almal sit by die bar.
1: Yes.
0: En sien soos daar's nie nog almal sit net om
1: net op die bar.
0: Ek het weet jy lanklaas ek dit beleef in my lewe. maar ek daai liedjies wat my tyd na daai plekke toe.
1: En Meatloaf ook.
0: Is dit?
1: Ja,
0: maar wag eers asseblief. Vat dit net eers rustig. Hierdie is nie 'n dedication show nie. maar kom ons begin by die. En ek dink dit is 'n vraag wat baie mense eintlik tans 'n bietjie wonder oor en so aan. Nou is humor vandag moeiliker as vroeër en waar trek jy die lyn?
1: Lester, nou dis mooi moeilik.
0: Is dit moeilik?
1: Yes, like it. Voor ons kan enige ding sê.
0: Ja.
1: Na die alfabet mense?
0: Ja.
1: Na die wit en swart differences?
0: Ja.
1: Na politiek topics?
0: Ja.
1: Nou alles is more sensitive.
0: Yes.
1: Jy kan nie vir iemand se naam sê en sê hierdie man is ABC.
0: Ja.
1: Jy kan nie vir hoe kan ek dit sê? Jy moet die regte timing hê.
0: Ja.
1: Ja, jy kan nie you know as hulle sê like you make a joke and hulle sê wrong time.
0: Ja.
1: It's a wrong time because mense is baie sensitief nou.
0: Ja.
1: Mense verstaan hulle rights en wat so. Hulle soek nie om jou comedy te hoe kan ek sê? Dit moet nie so abusive wees na ander mense van kleine communities like
0: ja,
1: you know,
0: ja, ja,
1: like
0: ja, ja.
1: Khoisan mense die
0: hulle los ons uit.
1: This is your land. Hier is jou land. Ons los julle uit. Dit is gevaarlik. Ek soek nie om Cape Town kaptein te gaan nie, dan hoor ek. Hey.
0: Okay.
1: So, moenie speel nie met die kleins met die klein demographics nie.
0: Ja.
1: Jy moet vir jouself
0: yes.
1: A party maak.
0: Ja.
1: Ja, you must joke about yourself, dan jy kan praat van na die mense.
0: Nou as jy een grap, né, of as jy een grap of een waarneming, because you do a lot of observational comedy.
1: Ja.
0: Oor Suid-Afrikaners in Afrikaans deel waarmee hulle almal self kan vereenselwig, you know? Wat sou dit wees?
1: Like an example.
0: Ja. En nou gewoonlik is dit die ding wat jy nie wil praat nie.
1: Oh my goodness. Let ek sê no comment.
0: Okay. Die is nou nie die Matlanga kommissie nie, bro. Die is intuned op RSG.
1: Dit is die een ding dat ek sal nie praat
0: daaroor.
1: Okay.
0: Okay, maar oor wat jy nie wil praat nie.
1: Ja, nee, asseblief.
0: Is dit okay? Nee, ons sal uitvind oor dit.
1: Ja,
0: so Google Tallest Mo Now.
1: Nee.
0: Nou wanneer jy terugkyk op alles wat jy bereik het, waarvan is jy die trotste? Wat maak vir jou die trotste? Behalwe nou dat jy nou op Intune is.
1: 2000, dis pas. Okay, dis pas 2010. Ek het my eerste, hoe kan ek dit sê? My eerste international show gehad het. Dit was in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Maar dit was vir al die toeriste, die Germans, wat al die mense van Europe af. Toe agter ek die show gedoen het, dan hulle het vir my geboek om te perform daar by 'n plek, it's called Stadtwitstadt.
0: Ja.
1: In Linz, daar by Vienna in Europe.
0: Oh wow.
1: Toe perform ek daar so en I think for me it was die eerste tyd dat ek dink ek het gesê dat ek is nie just 'n nasionale comedian nie.
0: Yes.
1: International.
0: Yes.
1: Dan ek dink dieselfde jaar ek het 'n nomination vir die Emmys gekry vir best international stand-up comedy.
0: Wat die Emmys?
1: Ja, ek is 'n Emmy nominated stand-up comedian.
0: Hoor nou net daarso. Hoor dit nou. Skryf dit neer.
1: Yeah. Dis die beste tyd vir
0: my. Maak kinders wakker.
1: 25.
0: Janie, Sunny en Gershon kan later slaap vanaand. Hy sê met dit, jy lê gehoor wie so in tune.
1: Emmy nominate.
0: Ek sê vir jou.
1: Nee, nee.
0: Dit is nie 'n vriendin van jou nie.
1: Comics Choice Savannah nom. Ek is daar. Ek
0: nee, maar hy mense wat mos daar so is, hulle antwoord die foun nie. Maar okay, kyk hier so.
1: En hulle is nog groot.
0: Hulle is groot nou.
1: Ja, hulle is superstars.
0: Ja, dis weet jy wie weet ek weet niemand niks. Dit was niks. Niemand wat dref van praat. My pa het altyd gesê my seun pleit bewusteloos.
1: Daar's 'n groot olifant in die room.
0: Nou is hy, ek sê vir julle is net ek en hy hier binne en jy wat luister vanaand. Nou, ten slotte wil ek vandag by jou hoor, en waaroor droom Tol as Mou nog?
1: Ek droom dat my besigheid sal baie groot wees. Ek doen e-sports vir die kinders.
0: Ja, ja.
1: So wat maak ek is dat ek gaan na al die plase, township areas, die yes, areas dat dat mense is most disadvantaged.
0: Yes, yes,
1: dan ek leer hulle hoe om een e-sports professional te wees.
0: Dit is fantastisch.
1: Hoe om spieletjes te speel.
0: Jy moet in contact kom met Michael Anaf.
1: Awee.
0: So Michael Anaf is, ek dink is Reach Players. Hy besit Reach Players.
1: Ja.
0: En ek dink het sal so great wees om, want hulle help mense om basis self te onderhou deur e-sports en gaming.
1: Asseblief.
0: Ja, ja, ja.
1: Asseblief, wat ek probeer
0: hy is wel van Israel, maar hy is...
1: ek nie probeer nie. Want wat ek probeer is om te integrate mense
0: in
1: e-sports.
0: Ek dink het sal grijp. So, hier kom ek oor dit praat, want ek dink het is baie belangrik, want ek dink die hele ding is, wanneer ons het nou die dag op die program op SBS 2 ook gepraat, oor hoe sleg you know dit is om 'n foon te hê vir jou tiener en al daai klomp goed maar
1: ja.
0: ek het gisteraand 'n Netflix fliek gekyk en
1: wat 'n Polygamist
0: nee
1: ou Jonas
0: nee ek het kinders in die huis Ek het klaar kinders in die huis.
1: Wat het jy gekyk?
0: Nee, dit is 'n romantiese komedie wat gaan oor 'n meisie wat haar suster verloor het, maar voor ek nou by hele aandag aflei van haar gedeelte in die rolprent is, waar hulle vra if you can't beat them,
1: you join them. Yeah.
0: So meaning as dit is amper soos daai wat jy op daai ander pot gooi al gesê het en jy het gesê dat met jou en jou kinders het jy besluit om okay, nee, ek gaan nie laat jy dit wegsteek hier. Kom doen dit saam met my.
1: Yes.
0: Dan kan ek vir jou sê, luister.
1: Dis nie vir jou nie.
0: Jy moet die bier los.
1: Hey, los hom.
0: Hey, los hom.
1: Ja, as ek sien jou rook en ek sien dat hy sigaret is nie reg vir jou nie. Yeah. Los hom.
0: Maar ek kan nie, wat ek bedoel van dit is dat werk saam met hulle. Want ek dink vir my, die lekkerste ding was nou oor die naweek, is dat ons vlieg saam met Lyft, nê? Nee? Mm-hmm. En my dogtertjie. Ja, nee.
1: Ons vlieg saam.
0: Nee, alles goeie mense. Se vir RSG. Al nee, ons weet eens wat is daai wat jy nou gesê het nie.
1: Maar nou 'n vlieg van RSG. Kom ek sê skes, ek sê skes lifter.
0: Oh, skes lifter. Maar die rede hoekom is vir my is dit so want ek weet sy's altyd op die foon en jy moet nou sien wat se fenominale digitale goed het sy gedoen om net dit te dokumenteer soos ons gegaan het en verstaan. Anders sou ek nog gewees het, luister, hoekom is jy so op die foon? Kom, kyk hoe mooi is dit jou eerste vlug.
1: Ja.
0: Dank sig vir lift. Nou, dis die advertentie dit, buddy.
1: Hulle moet jou pata.
0: Nee, hulle is alright.
1: Jy weet, ek is Mr. Bump the Cheese. Oh, Mr. Cheese up.
0: Dis een van sy likies. Nou, dis hoekom, nou, ten slotte wat ek nou vir jou vraag is.
1: Ja.
0: Met watse likie gaan ons vanaand bietjie afsluit, wat vir mense wat miskien hulle het nou net eens ingeskakel, hulle het nou intune gemis, en daar's nou 'n liedjie wat vir Tol as Mou kan vir jou beskryf, en ook, voordat jy die liedjie sê, jy eindig sommer met die liedjie,
1: okay.
0: Dan ga jy vir ons sê, wat is volgende, waar kan mense jou kry,
1: ja.
0: Die dinge wat op jou hart is, wat jy wil graag vir die land laat weet,
1: ja.
0: En, ja.
1: Okay. Op die 31ste van Julie.
0: Ja.
1: Ek het 'n comedy show daar in Klerksdorp.
0: Maar jy doen niks op 30 Junie, né? Nee, ek joke het.
1: Nee.
0: Maar.
1: Lester, man. Die 31ste van Julie. Julie. Né?
0: Ja.
1: Ek is daar by 'n klein dorpies, die naam is Klerksdorp.
0: Is in Klerra.
1: Ja, ek is Lens.
0: Ooh, in Klerra, jy moet sê Klerra man.
1: Is dit Klerra?
0: Is Klerra.
1: Mense sê is dit Klerra.
0: Ja, die mense sê mense
1: van Klerksdorp af, is dit Klerra.
0: Hulle sê Klerra.
1: Ou, ek staan daar by Klerra wees. Daar by Rio Casino.
0: Ja.
1: Ek staan 'n show, die naam van die show is die Mayor van Jobertina.
0: Okay, Jobertina
1: is nog 'n klein dorpie daar in Klerksdorp. Dit is net soos 'n township.
0: Ooh, want die ding is net ek ken ook van 'n Jobertina in die Ooskaap en my pa sê soos
1: dis is in Klerksdorp.
0: Dis baie vreemd hierdie. Ek voel soos ek is in 'n daai wat hy Twilight. Ja.
1: Dis Suid-Afrika, man. Wat so gek.
0: Alles is dieselfde.
1: But ja, so dis daai show en dan ek is nog besig met daai e-sports.
0: Mm-hmm.
1: Asseblief mense, moenie dink jou kind speel net.
0: Ja.
1: Daai e-sports is die ek ook gaan sê die future.
0: Ja, maar dit is die toekoms
1: van sports. Yeah.
0: Ja, want ek bedoel op die einde van die dag is yes, mense maak so baie geld op digitale goed. Dit yes. Is ons is okay, jy is nog baie oud, maar
1: hey,
0: maar luister.
1: I'm just 40, my man. 40. Hey, buy your old 40.
0: Ek maak 'n grap, man.
1: Ja, man. Jy's seker.
0: My blade nog steeds 'n darling.
1: Dis my oud ding. Hey, I'm 'n million. Million ek vir jou baie.
0: Ja. Die
1: old shucks.
0: Ja, old shucks. Maar luister nie, wat ek bedoel is, dit is... Ek bedoel, hy is net op... Ek bedoel, tol is my 'n paar jaar ouder, sê ek, maar ek dink maar nou net... Dit is soos... Mense is op die kasp... Waar jy nou nie... Jy is nie jong genoeg nie, man.
1: Ja.
0: Om so goed as hulle te wees, hy. Want die jong mense is ingebore in die ding.
1: Ja.
0: Verstaan, hulle het nie die Super Mario gehad.
1: Ja, hulle het nie gespeel nie, dan mag jy nie in China.
0: In my huis mag ek... ons het 'n klein PlayStation... Ek weet nie of hy PlayStation was, jy doen dat met die cartridge.
1: Ja, met die cartridge.
0: Ja, met die cartridge.
1: En jy blow hem first.
0: Jy blow...
1: Ja, dan slaan jy dan die
0: druk om en dan
1: kyk jy die adapter, dit is warm.
0: Ja.
1: Nee, dit is warm. Ons moet daarop.
0: Maar sien jy nou, so daar was nie regtig 'n gemeenskap van dit, maar jy mense het baie meer tyd gehad om kreatief te wees. Ek het nou nie, en ek dink, ek sê nie jy moet heeltyd jou kinders op daai goed sit nie, op tegnologie sit nie, maar as dit lyk of hulle 'n groot passie vir het, as hulle kan onbehoor het praat nie, en as hulle nie kan praat nie, dan is daar 'n probleem.
1: Dis 'n probleem.
0: Maar as hulle kan reg praat en hulle sê en hulle en jy kan vir hulle grense stel, dis nou waar daar nie moet sonder grense wees nie.
1: Dan moet tyd wees.
0: Ja.
1: Dan moet if you're a parent jy moet sê vir jou kind dat okay, jy kan vir 1 uur speel of net vir 2 ure speel.
0: Ja.
1: Ons het gepraat na parental guidance apps op ons phone.
0: Yes.
1: So ons kan kyk wat die kinders doen.
0: Wat hulle doen. En dit maak jou lewe baie makliker. Maar ons moet nou vir jou daai liedjie by jou uitkry.
1: Yes. Dit is That Is So Great.
0: That Is So Great.
1: Yes, dis by liedjie Tall As Mo featuring Reason.
0: Ja.
1: Dit is 'n baie mooie liedjie. That Is So Great just symbolize it sê hoe voel ek?
0: Ja.
1: Ek voel great. Ek
0: is
1: voel baie dankbaar vir my lewe.
0: Yes.
1: Baie dankbaar vir alles wat God het vir my gegee.
0: Ja.
1: Dat's my track. That Is So Great.
0: Dit is so great.
1: Yes,
0: baie dankie.
1: Yes.
0: Tall As Mo, ek moet jou sê ek waardeer dit ongelooflik baie dat jy 'n draai kom maak het, dat jy braaf genoeg was.
1: Ek
0: dink mense dink jy oor daai nie.
1: Hey.
0: Nou ek dink vanaand het ons nie net die kunstenaar leer ken nie, maar ook die mens agter die verhoog naam.
1: Ja.
0: Baie dankie vir jou tyd, jou eerlikheid en natuurlik ook jou lag. Is nou nie beter as myne nie, maar dit was eerlik. Ja, hierdie. Tolles man, baie dankie.

Franse in tune met Franrico Lucas. Hy is volgende week weer terug vir die wat die wereldbeker volg. Brasilia, wat 1-0 achter was teen rusttyd in die 56ste minuut van hulle kragmeting teen Japan, het hulle die gelykmaker gekry. Was Casemiro, wat sy sokker vir Manchester United gespeel het. En oomblikke gelede, diep in beseringstyd, dit was die 96ste minuut, het Gabriel Martinelli die wenddoel nou vir, wel, hulle neem aan, dis die wenddoel vir Brasilia aangeteken, en daar is net 6 minute extra aangelast by die wet

Dit was aan pas 9 uur gewees. Jy luister na RSG, dis tyd vir die jongste nuus en in hierdie bulletin, 'n waarskuwing aan mense wat môre se optrede vir misdaad wil gebruik. Skade aan die Meyringspoortpas beloop meer as 400 miljoen rand. En Australië dien wetgewing in 'n poging om die verbod op sosiale media vir kinders af te dwing. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensie struktuur NatJoints het 'n streng waarskuwing gerig aan mense wat beplan om môre misdaad en geweld te pleeg onder die dekmantel van protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Die adjunkpolisiekommissaris Tebelo Mosikili het herhaal dat NatJoints ten volle voorbereid en operationeel gereed is vir môre se verwagte betogings landwyd. 'N Reuse ontplooiing van alle veiligheidsafdelings in al 9 provinsies is gereed om infrastruktuur te beskerm, openbare orde te handhaaf en die veiligheid van alle inwoners te probeer verseker. Ons vra om verskoning die klanksnit wat nie saam met ons wil werk vanaand nie. Die IFP het 6 raadslede van die Opongolo plaaslike munisipaliteit in Pongola in KwaZulu-Natal geskors nadat tugstappe teen hulle ingestel is. Die skorsing is onmiddellik van krag. Die besluit deur die nasionale raad van die IFP volg nadat die 6 lede aan 5 klagtes skuldig bevind is, insluitend dat hulle die party in oneer gebring het. Hulle het skynbaar ook herhaaldelik versuim om aan party opdragte gehoor te gee en het dissiplinêre en organisatoriese eenheid in die party ondermyn. Die IFP sê hy het die munisipaliteit amptelik van die skorsing in kennis gestel. Die departement van infrastruktuur in die Weskaap sê voorlopige verslae oor die skade aan die Meyringspoortpas tussen die Klein en die Sentraal Karoo beloop meer as 421 miljoen rand. Die pad is in die onlangse oorstromings in die gebied beskadig. Die departement sê die herstelwerk sal net meer as 2 jaar neem en sal in fases plaasvind. Leidens 'n verklaring wag hulle egter op die groen lig van ingenieurs voordat enige finale herstelwerk kan begin. 'n Stop-en-ry-stelsel sal waarskynlik vir die grootste gedeelte van die projek geld. Alternatiewe roetes word intussen gebruik. Die Australiese regering het verskerpte wetgewing by die landse parlement ingedien om 'n verbod op toegang tot sosiale media vir kinders jonger as 16 af te dwing. Die wetgewing sal ook aan die internetreguleerder meer mag gee om regstappe te doen teen tegnologiereuse wat nie aan die beperkings voldoen nie. Die eerste minister Anthony Albanese sê daar is steeds te veel kinders op sosiale media en tegnologiemaatskappye doen nie genoeg om aan die verbod te voldoen nie. Australië het in Desember die eerste land geword wat wetgewing oor die beperking van sosiale media toegang vir kinders ingestel het. Die land se internetreguleerder stel ondersoek aan na 5 platforms insluitend Meta se Facebook en Instagram, Snapchat, TikTok en Google se YouTube, wat moontlik nie die maatreëls wat ingestel is om minderjarige se toegang te verhinder gehoorsaam nie. Die Australiese minister van kommunikasie sê dit lyk asof die maatskappye van triks gebruik maak om die verbod te probeer omseil. Tennisnieus, die eerste gekeerde mans- en vrouespelers, Jannik Sinner van Italië en Aryna Sabalenka van Belarus, het albei na die tweede ronde van Wimbledon deurgedring, toe hulle die Serbiese spelers uitgeskakel het. Sinner het met Miomir Kecmanovic afgereken, terwyl Sabalenka met Teodora Kostovic klaargespeel het. Ander mans wat vandag al kragmetings gewen het in die eerste ronde sluit in Daniil Medvedev, Tommy Paul, Stefanos Tsitsipas en Hubert Hurkacz, wat vir die 11de gekeurde Casper Ruud uitgeskakel het. In die vroue afdeling is die Poolse speler wat verlede maand as kwalifiseerder in die eindstryd van die Franse Ope gespeel het, Maya Chwalinska, in die eerste ronde deur 'n kwalifiseerder van Thailand uitgeskakel. Ander vroue wat deurgedring het, sluit in Naomi Osaka, Jessica Pegula, Belinda Bencic en Yelena Ostapenko. En vanaf die wêreldbeker, die eindvlakkie wat oomblikke gelede geblaas het tussen Brasilië en Japan in Houston, Brasilië wat die wedstryd wen met 2-1, Japan is uitgeskakel. Brasilië wat aan deurdring na die ronde van 16 verskoning by die FIFA wêreldbeker toernooi. Gabriel Martinelli se doel in die 96ste minuut, deurslaggewend vir Brasilië. Ten slotte weer ons hoofnuus, die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensie struktuur

0: Net Joints het 'n streng waarskuwing gerig aan mense wat beplan om môre misdaad en geweld te pleeg agter die dek onder die dekmantel van protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Daarmee die einde van die nuus om 9, die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming van die dag se vernaamste gebeure en dit sal om 11:00 wees. Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre die 30ste Junie. Dees aan ons uitgereik deur die weerdiens se kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19 en Vereniging 5 tot 21 grade Celsius. Mpumalanga, Bombelanse 11:21, Emalahleni 10:21, Ermelo 6:19, Standerton is 1:21 en Skukuza 12:24. Limpopo provinsie, Polokwane is 10:21, Palaborwa 14:25, Tsanin is 12:23. Masina is 12:26, Lepalale 10:26 en Mokopane is 9:24 se maksimum. Noordwes dan, Klerksdorp is 7:23, Potchefstroom 7:21, Mahikeng 8:23, Rustenburg 7:23 en Vryburg is 5:23 se maksimum. Vrystaat, Bloemfontein 5:21, Welkom 7:22. Bethlehem is 3:18, Kroonstad 6:22, Forest Smith 4:19, Vicksburg is 3:18 en Sasolburg is 5:21. Noordkaap toe Upington is 5:23, Kimberley 6:22, De Aar 4:10, Posmasburg 5:22, Alexanderbaai 10:15, Springbok 8:15, Calvinia 3:15 en Sutherland is -4 tot -12 grade Celsius. Weskaap, Kaapstad is 10:16, Vredendal 8:17, Riversdal 6:14, George 6:14, Mosselbaai 7:15, Beaufort West 5:15 en Oudtshoorn 4:15. Dan na die Ooskaap toe, Gqeberha is 9:17, Makanda 8:16, Kuba 3:16, Graaf-Reinet 4:16, Oos-London 10:18, Port St. John's 12:18, Mthatha 6:16, Komani 4:16, Konke is 8 tot 17 as die maksimum. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 16 tot 20 grade, Richards Bay 18:21, Pietermaritzburg 10:16, Ladysmith is 8 tot 20 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, weather.sa.co.za of volg die weerdiens op hulle sosiale media kanale.
1: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak eenvoudig die SABC Plus toep oop, druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
2: Spinner Zone Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Mek. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Twaalie huil so woedend toe sy die brief vir meneer Strauss neem om te lees, dat die skool of opstaan en sy kantoor deur gaan toemaak. Daarna bestel hy op sy binnelyn 2 koppies tee by die sekretaresse, en haal die vars vetkoek uit wat hy weet sy vrou vir hom in sy kosblik ingepak het. Eet help hom altyd kalmeer. Hy wil nie vir die kind dit wys nie, maar die brief ontstel hom ewig. Dis so goed van daai sinne was vir hom bedoel. 'N Ma se verlange, maar te vrees bevange om vir haar kind op te staan. Jy word net aanvaar as jy maak soos die man van die huis sê. In sy geval was dit 'n hatelike stiefpa vir wie 'n vyshou sy enigste manier van aandag gee was. 'N Stil bek is 'n heel bek, kan hy sy eie oorle moeder nog duidelik hoor sê, terwyl sy saggies met 'n waslapie die bloed van sy mondhoeke afvee. Frankel reg op kry steeds daardie souter gebloedsmaak en die pyn van sy kindertyd. Verwerping van die wat jou eintlik moes beskerm, gaan sit mos laag. Soos 'n tjoep wat om jou lyf vorm om jou te help keer die nog houwe wat telk gaan kom. Vat hier, juffroukie. Piet het eers vir Twalie sy kartonsniesies aan. En nadat sy haar nies geblaas het, 'n vetkoek. Hy is verlig om te sien sy plan werk. Na nog 'n paar snikke begin sy bedaar en beter asemhaal. Hulle eet 'n ruk in stilte saam. Sorry meneer Vyeboom. Dis net so seer dat my eie mense op sulke akelige maniere aan my dink. Ek is net welkom by hulle as ek my stil en onsigbaar hou. Net die mans mag praat. My broers kan my maar slat en met die kop dusnis moer, solank hulle net nie in my trommel krap nie. Hoekom bly ma en ouma net altyd stil? Hoe verstaan mens dit, meneer? Die trane begin van oor af oor haar gesigpaadjies tot in haar skoolhemse krag maak. Taal, juffroukie, maan die prinsipaal, al is sy stem vol deernis. Sorry, meneer. Is dit hoe jy daai merk op jou voorkop gekry het, Twalie? Meneer Strauss trek sy stoel nader aan haar. Twalie kyk na hom en die hartseer trek oor haar gesig sê alles. Vir Frankel Strauss voel dit of hy in die gees sien hoe hierdie kind gemeilband en gesambok is. Nes 'n ingespande dier. Hy ken van. Jammer meneer, askies dat ek so aangaan en lelik praat. Twalie wil nie verder iets sê oor Helmut wat haar met sy kop bewusteloos gestamp het nie. Of hoe vol lag hy was toe hy dit gedoen het nie. Sy wil nie hê meneer moet heeltemal sleg dink van haar mense nie. My broers is bietjie rof, meneer, maar hulle is nie slegte ouens nie. Hulle word net hard groot en die voorbeeld wat hulle by ons pa kry, kreun sy met haar kop wat vorentoe hang en haar lyf wat weeg. Frankel Strauss herken hier die magtelose woede en die frustrasie wat selfs op daai ouderdom in mens kan begin sweer. Ook hoe die Albrechtsdogter tog nog haar mense wil verdedig en beskerm. Mens kan my pa ook nie verkwalik nie, want hy doen maar net soos hy ouerskap ken. My oupa se bynaam was nie vir niks Kortlont nie. Ek dink nie my pa weet hoe om 'n pa te wees nie. My tante Ine sê hy is 'n halwe bliksem, maar ek dink hy is een hele blerrie demmit, meneer. Twalie slaan met haar vuiste in die lug voor haar, en dan begin sy oop hande teen haar slape te klap. Die skoolhof besef die kind is buite haarself met emosies, wat sy nie weet hoe om te hanteer nie. Okay, Twalie. Hy vat haar arms vas.
5: Ek verstaan, Twalie. Meneer verstaan.
4: Nadat sy uitgewoed is en hulle wag vir suster Mynie om haar 'n rukkie in die skoolkliniek te laat rus, staan Frankel reg op by sy groot kantoorvenster met sy rug na die versnotterde kind voor sy lessenaar. Hy is selflus verhuil en uiting aan sy woede te gee.
5: Twalie, ons kan nie een beheer hoe ander mense ons sien nie. Of hulle dink hulle verstaan ons, of som op wie ons is nie. Mense kyk vas in mekaar se lywe. Hoe jy gebou is, is jy vet of maar of wat ook al. Wat is jou velkleur en hoe lyk jou hare? Watter skoene het jy aan en pas jou klere by mekaar? Maar voor ons Skepper Vader, tel net jou hart. En dis daai deel wat die meeste mense miskyk. Want hulle is te besig met jou buitekant.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Nushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
7: Nuus.
8: Soos sake nou staan, behoort die petrolprys met R1.50 'n liter te dal.
7: Weer.
9: Vandag het ons omtrent 6 hittegolwe per somer. In die 1960s was dit net 2.
7: Verkeer.
10: In KwaZulu-Natal op die N3 suid was 'n botsing by die Linfield Park wisselaar.
7: En sportverslag.
11: Die junior bokke se veldtog om 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verower, skop môre af.
7: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navigaktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.

Jy het die 80s voel aan hierdie liedjie nie, is die Rolling Stones met Start Me Up, vrygestel in 1981 op die album Tattoo You. Die groep het aanvanklik talle reggae weergawes opgeneem van hierdie liedjie, voordat dit die ikoniese rocktreffer geword het, wat dit sou word. Beste van op 'n maandag aand, ek sê teen die Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin, Mumford & Sons, Metallica, Pearl Jam, Beatles en die Kinks. Dis op pad vir jou, ons bly daar in die 80s. Have a Drink on Me van die legendariese Back in Black album van AC/DC af. Guns N' Roses net daarna met Paradise City, 7 jaar na Have a Drink on Me opgeneem. En dan maak ons het 3 in rij met Creedence, Clearwater Revival uit 1969 uit Fortunate Son.

Ozzy Osbourne en die ouens van Black Sabbath N.I.B. van hulle debuut album af in 1970 was die selfgetitelde Black Sabbath album. Is nogal 'n donker titel en liekie eintlik ook, maar is eintlik 'n liefdesverhaal as jy mooi gaan kyk na die lirieke daarvan. Voor Black Sabbath, Led Zeppelin, Immigrant Song uit 1970 uit, geïnspireerd deur 'n besoek aan IJsland, Robert Plant wat die lirieke geskryf het, toe hy geïnspireerd is deur die Viking geskiedenis van daai era. Is die beste van op 'n maandag aand uit 1973 uit kry jy Aerosmith se Dream On. Vrygestel in 73, maar eers 'n wêreldwyd sukses behaal na die heruitreiking daarvan 3 jaar later. Steven Tyler wat 'n groot deel van hierdie liedjie geskryf het toe hy nog 'n tiener was.

0: Aerosmith met Dream On, 1973, die oorspronklike vrystelling, eers sukses behaal, hoeveel maande? 36 maande nadat dit vrygestel is. Beste van op 'n maandag aan, saam met my, Etienne Driek, bly ingeskakel. Net hierna is 'n bietjie Pink Floyd, vir jou Pearl Jam, daar, Metallica, Mumford & Sons, Beatles en ook die Kinks.
1: 'N Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon.
2: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
3: Vandat ek kan onthou, was ek nog altyd gefassineerd geweest deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
1: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekenninge vereer is.
2: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
4: In die week se aflewering van RSG se Wêreld Musiekprogram kan jy onder meer musiek deur kunstenaars soos Julia Falcone, Antoine Wendt saam met Clara Gambiano en iets van Sine Eeg verwag. Dis dit en nog baie meer in Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag 29 Junie om 20:09. Moet dit nie misloop nie.
5: In Musiek Bonbons van 2 Julie is daar werk van 'n baie jong Rossini. Hy was slegs 6 jaar oud toe hy die werk gekomponeer het. Asook 'n deel uit Dizese L'Arlésienne suite nummer 2. Musiek Bonbons op RSG op donderdag 2 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
0: Welkom terug by die beste van saam met my Etienne Lyric. Kom ons gaan na 1979 toe die vrystelling van The Wall, baie mense se gunsteling album uit daai era uit. David Gilmour se gitaar solo wat ikonies is op hierdie liedjie. Comfortably Numb, Pink Floyd. Ek sê Etienne Lyric, is heerlik om hierdie musiek op 'n maandag aan met jou te deel.
6: Hello.

0: Dis eendag by 'n kuierplek gewees met 'n baie bekende gitaarspeler, internasionale gitaarspeler, en daar was 'n kunstenaar gewees wat hierdie liedjie gedoen het, 'n cover daarvan gedoen het, en ons was al twee dit eens gewees dat die gitaarsolo sou bepaal of hierdie ou werklik waar hierdie liedjie gestand gedoen het, en ja, hy het dit definitief gestand gedoen. Pink Floyd, Comfortably Numb, uit 1979, uit The Wall, bly nog steeds een van my gunsteling vrystellings. Goed, kom ons gaan van die 70s en die 80s na die 90s toe. In 1991 was daar twee albums vrygestel wat groot aandag getrek het, en eintlik die koers van op daai stadium metal en grunge sou verander. Een was Pearl Jam's 10 wat in 1991 vrygestel is. Jeremy is geïnspireerd deur 'n ware nuusberig, terwyl die musiekvideo een van MTV se bekendste sou word op daai stadium. Net na Pearl Jam's Jeremy, Enter Sandman, Metallica van die Black Album af, steeds Metallica se grootste kommersiële treffer. Is die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric.
1: And the news media was a lot more.
2: It is very relevant in America today.

Metallica Into Sandman van die Black Album af, hulle grootste kommersiële treffer tot op hede. En ook 'n liedjie waarmee hulle konserte ook afsluit. Pearl Jam se Jeremy van 10 af net daarna is die beste van op 'n maandag aan. So drie liedjies oor vir jou vir vanaand, ons gaan eerst fokus op Mumford & Sons en die Dust Bowl Dance uit 2009 uit van die album Sigh No More af. Die liedjie begin rustig, maar dit bou op tot een van die groep se mees intense en gewildste, veral by hulle konserte. So ek maak donker lirieke as jy mooi gaan luister na The Dust Bowl Dance van Mumford & Sons.

0: haven't met me. I am the only son.
1: Mumford & Sons met The Dust Bowl Dance uit 2009 uit van die album Sigh No More af. Aan die einde van vanavond se program gekom, nog so 2 liedjies oorgehou vir jou. En die eerste daarvan kom uit 1965 uit en dis 'n liedjie wat John Lennon op 'n stadium herken het. Die lirieke weerspieël die druk van skielike wêreldwye roem. En nou gaan jy 'n bietjie anders luister na Help van The Beatles nie. Die Kinks se Lola het 1970 om jy af te sluit na die Beatles, vrygestel op hulle Lola versus Power Man and the Money Go Round Part 1 album. Praat van 'n mondvol nie. Die BBC het terloops dit hierdie liedjie aanvanklik verbied, nie as gevolg van die storie van Lola nie, maar omdat Coca-Cola by die naam genoem is in die liedjie, waarna die groep die lirieke na Cherry Cola toe verander het. Ja, soos so 'n bietjie interessantheid agter Lola. So vanaand sit die beste van, ek sê Etienne Lyric Blank geskakel vir die beste van 'n laat aand kuier. Jou keuse is op RSG. Sal sopat net hierna.

0: Asof hulle 'n tikkie waarheid in hierdie liedjie ook, nee, die Kink Salola. Het jy nou mooi geluister het na die lirieke? Robert Wise, die groeps bestuurder, was een aand in Parys in Frankryk gewees saam met hulle en hy het saam met 'n dame gedans en op die einde van die aand uitgevind, dit is toe nou nie 'n dame nie en vandaar af die Kink Salola geskryf eindelik. Tong en kies, 17 minute oor 10, jy luister na RSG. Bly ingeskakel vir die laat aand kuier, net hierna.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Ek moet Rachel af wegkry, klets.
3: Waarmee is daai kind van jou besig?
2: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
3: Die een wat Attie Moelman besit.
2: So jy ken hom?
3: Almal ken vir Attie Moelman hier in die moot, Sannie. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:15.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Tyd vir die beste van 'n laat aand kuier op RSG, is jou keuse op ons WhatsApp stemnota lynnommer is 0765366961. Wat is op jou speelhuis vanaand? Wat draai in jou kop rond en wat wil jy hoor? Stuur jou boodskap, ek speel jou liedjie.
6: Hallo Etienne, dankie vir Time Warp. So bly. Dankie, bly lekker. Ellen van Johannesburg.
7: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll.

0: Speaking of Jack Black, Tenacious D. Hulle weer gawe van Time Warp. Ek sê teenoorlik, weet jy waarna wil jy luister? Is die beste van 'n laat aand kuier op RSG.
1: Not a team. Dis Dalsie van Kraaifontein die Kaap. Kan jy spreek my vir Penis op die spoor van Dalsie Stil? Dit met die, baie dankie.

van lei. Uit gewerk by die koöperasie, 10 mijl ver van sy huis. Sy fiets die het nie keers nie, teen die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoen geken, wat hy fluit so langs die pad.

Goeienaand, Etienne. Dis Leonie hierso van Woester. Kan jy asseblief vir my speel Tourniquet van Evanescence? Baie dankie vir 'n fantastiese program en 'n lekker aand vir jou en die luisteraars verder.

Hi, goeienaand, Etienne. Ag, speel vir my asseblief I Love You More and More van Gerry Pretorius en dis Sonja hier van George. Dankie en veilig ry hoor. Lief vir jou, bye.

Goeienaand Etienne, dit is Bertram January van Woester. Dankie vir die mooi musiek wat jy speel vanaand. Kan jy asseblief vir my vir Today van Jesse Clegg speel? 'N Geseënde aand aan al die luisteraars en eeuwe. Veilig wees. Goeienaand.

0: Interessante keuses op die beste van die laat aand keier. Baie dankie vir almal se boodskappe. Ons gaan net hierna weer terug na die WhatsApp stemnota lyn nommer toe. Is 0765366961. Ons het gehad Jessie Clegg, Gary Pretorius, Evanescence, Dozy, Adam Tass en Tenacious D se weergawe van Time Warp. Ek sê teen Lyric, maar ek wil jou liedjie speel en ek wil weet wie jy is. Stuur daai boodskap, ek kyk of ek jou liedjie gespeel kan kry voor 11 uur.
1: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
2: Dinsdag 30 Junie gesels Dr. Ian Westmore, psigiater, half 11 oor man se geestesgesondheid en die koste verbonde aan onbehandelde geestesgesondheidskwessies aan beide mans en ons samelewing. Tavelina Nelson van Saldanha se musiek kry 'n beurt in joune na 11 en om half 10 help opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau ons verstaan hoekom daar so 'n groot magstryd tussen ouers en kinders kan wees en hoe om bru in steede van mure te bou. Kom kuier saam met die intussen span hierdie einde van Junie van 9 tot 12.
3: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
0: Welkom terug by die beste van 'n laat aand kuier saam met my Etienne Lyricus. Jou keuse op ons WhatsApp stemnota lyn nommer is 0765366961. Kom ons gaan lyne toe en hoor wie's daar.
4: Want Etienne, baie dankie vir jou program. Kan jy asseblief my Samurai van El Nino speel? Ek sal dit so baie waardeer. Baie dankie.
0: En kyk, ek soek nou al vir weke vir El Nino se weergawe van Samurai. Kon hom net eenvoudig net nie in die hande kry nie, maar ek het vir Nino D'Angelo se weergawe, die oorspronklike weergawe van Samurai, so ek hoop hierdie doen dit vir jou vanaand.

Ek hier, goeienaand. Sal u asseblief vir my speel? Die liedjie se naam is Say You, Say Me van Lionel Richie en dit kom van Dis van George. Dankie, Etienne.

0: Hallo, den frühen Namen. Ich bin schon gleich mit den Tanz, ich bin gleich mit den. Und den jetzt wurde von mir Reichsacher von Provinzspiel ist blieb. Ich war bei dir bei, danke dir, guten Abend.
1: Akset op die hemel en denk aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie men het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?

Goeienaand, Etienne. Lekker om jou weer hier saam met ons te hê op maandag aand. Goeienaand aan al my nagou vriende. Etienne, wil jy nie asseblief vir my Psycho Killer van Talking Heads speel nie asseblief? En ek hoop julle het almal 'n baie lekker naweek gehad. En die week wat voorlê vir julle is uitstekend. Lekker aand, dis Marianne.

Sy Talking Heads met Psycho Killer, waarmee ons vanavond laag maak. Baie dankie vir amal se boodskappe, amal se keuses, altyd interessant om te hoor wat op jou speelhuis is. Dit was vanavond se late aand kuier gewees. Volgende week maak ons weer so. Vir die FIFA Wereldbeker volg Duitsland teen Paraguay, tans in die ronde van 32, nog geen doele nie. Dit is die 32ste minuut van die eerste helfte. Die eerste tyd vir opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure.

Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensie Struktuur Net Joints het 'n streng waarskuwing gerig aan mense wat beplan om môre misdaad en geweld te wil pleeg onder die dekmantel van protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Die adjunkt polisiekommissaris Tebelo Mosekili het herhaal dat Net Joints ten volle voorbereid en operationeel gereed is vir môre se verwagte betogings landwyd. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het intussen gewaarsku dat geweld, intimidasie en die verontmensliking van ander nooit die taal kan wees waarmee Suid-Afrika met die wêreld praat nie. Die Raad het 'n mediasessie in Johannesburg aangebied met die oog op môre se betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die IFP het 6 raadslede van die Umpongolo plaaslike munisipaliteit in Pongola in KwaZulu-Natal geskors nadat tugstappe teen hulle ingestel is. Die skorsings is onmiddellik van krag. Die besluit deur die Nasionale Raad van die IFP volg nadat die 6 lede aan 5 klagtes skuldig bevind is, insluitend dat hulle die party in oneer gebring het. 'N derde geval van back and close is in Oudtshoorn in die Wes-Kaap aangemeld. 8 gevalle van die siekte is ook in die aanliggende Mosselbaai distrik gediagnoseer sedert die siekte vroeër die jaar uitgebreek het. Die departement van landbou is steeds besig met inentings in die gebied as deel van 'n landwye omvattende inentingsprogram teen back and close. Die hoop het begin vervaag dat nog mense lewend uit die pyn in Venezuela gehaal sal word nadat 2 kragtige aardbewings Caracas en La Guaira woensdag geruk het. Die dodetal staan op minstens 1450 terwyl meer as 46000 mense nog op die lys van vermiste persone is. In tennisnuus, die topgekeurde mans- en vrouespelers Jannik Sinner van Italië en Aryna Sabalenka van Belarus het albei na die tweede ronde op Wimbledon deurgedring na hulle wedstryde gewen het. Sinner het met Miomir Kecmanovic afgereken, terwyl Sabalenka met Teodora Kostovic klaar gespeel het. Daarmee die einde van die opsomming. Die volgende bulletin in 'n volledige een daarby is môre oggend om 6:00 op RSG. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 30ste Junie en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings waarvan jy moet kennis neem nie. Gauteng kan oggendmiskolle môre verwag, andersins is dit mooi weer en koel deur die loop van die dag. Pretoria grade, Johannesburg 6-19 en Vereniging 5-21. Mpumalanga is gedeeltelik bewolk en koel tot koud met oggendmiskolle wat oor die hoofveld verwag sal word. Daar is 'n moontlikheid vir reën oor die plateaurand en dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die laagveld. Mbombela is 11:21, Emalahleni 10:21, Ermelo 6:19, Standerton 1:21 en Skukuza is 12-24 se maksimum. Limpopo provinsie is mooi weer in die weste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal bewolk wees in die ooste met 'n moontlikheid op buie. Polokwane 10:21, Palaborwa 14:25, Tsanine 12:23, Musina 12:26, Lepalale is 10:26 en Mokopane is 9:24. Noordwes môre is mooi weer en koel tot warm in die middag. Klerksdorp is 7:23, Potchefstroom 7:21, Mahikeng is 8:23, Rustenburg 7:23 en Vryburg 5:23. Dan die Vrystaat oggendmiskolle word verwag oor die oostelike sowel as die suidelike dele. Andersins sal die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel deur die loop van die dag wees. Bloemfontein is 5:21, Welkom 7:21, Bethlehem 3:18. Kroonstad is 6:22, Forest Smith is 4:19. Vicksburg is 3:18 en Sasolburg is 5:21 se maksimum. Dan die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koud, veral oor die suidelike dele. Andersins sal die res van die provinsie mooi weer en koel wees. 'N Matige tot taamlik sterk suidoostewind word verwag langs die kus. Upington is 5:23, Kimberley 6:22, De Aar 4:17. Bosmansburg is 5:22, Alexanderbaai 10:15, Springbok is 8:15, Kalvinia 3:15 en Sutherland is -4 tot 12 grade Celsius. Dan die Weskaap is gedeeltelik

0: bewolking koel deur die loop van die dag met 'n matige tot tamelik sterk oos tot suidooste wind wat verwag word langs die kus. Kaapstad is 10, 16, Vredendal 8, 17, Riversdal 6, 14, George ook 6, 14, Mosselbaai 7, 14, Woester 6, 15, Beaufort West 5, 15 en Oudtshoorn 4 tot 15 is die maksimum. Westelike dele van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk en koud tot koel deur die loop van die dag. Het sal mooi weer wees teen môremiddag. Kebega is 9, 17, Kanda 8, 16, Kuba 3, 16, Graafrenet 3, 16, Oos-London 10, 18. Oostelike dele van die Oos-Kaap is bewolk en koud met ligte buie wat verwag word langs die kus. Het sal later mooi weer wees oor die binneland. Port St. John's is 12, 18, Mtata 6, 16, Komani 4, 16 en Konke is 8 tot 17 grade Celsius. Die wind langs die Oos-Kaapse kus môre is matig suidoos. KwaZulu-Natal, oggend mis koel word verwag oor die binneland, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel wees met verspreide buie en donderbuie. Dit sal later gedeeltelik bewolk wees oor die binneland, veral met die wind langs die kus wat matig suid sal waai. Durban 16:20, Richards Bay 18:21, Pietermaritzburg is 10:16 en Ladysmith is 8:20 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
1: Reg mense. Take 2. Kamera rol. Aksie.
2: As die barmhartige Samaritaan storie van Jan Horren vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
1: Michael lê heel realisties plat geslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer.
2: Dan moet jy luister na Kortom, Dinsdag aand 30 Junie 10 voor 10 saam met my Johan Rademan op RSG.
1: Die program was heel redelik gestraal. Sê hy, ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
3: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
4: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat-aand boekvoorlesing weksaande net na 9.
5: Donderdag aand 2 Julie 8 uur kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring of nie saamgestel deur Kobus Rudolf. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie padda geluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pree van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
6: Nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Kom ons luister na die lawaai padda. Want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
5: 'N Padda is 'n ding wat spring of nie. 2 Julie om 8 uur die aand op RSG. Stel nou jou alarm op jou foon.
7: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.
8: Ek het nooit eintlik gedroom om te immigreer nie, want ek was 'n Afrikaanse joernalis.
7: Op die ouderdom van 25 het Inge Rasli haar beroep as joernalis in Suid-Afrika agtergelaat om saam met haar man oor see te trek.
8: Ek onthou byvoorbeeld dat ek 'n storie geskryf het oor 'n man wat 'n pampoen in sy agterplaas gevoer het wat oor die 700 kg was. Hy het vir so lank daai pampoen versorg, hy het al tot 'n naam gegee, Bella. En hy was so lief vir Bella.
7: Vir haar 27ste verjaarsdag hierdie jaar deel sy 27 van die grootste lesse wat sy tot dusver geleer het.
0: Tyd vir chill op 'n maandag aand. Ons musiek van Phil Collins, Diana Ross, Julio Iglesias en ook 'n bietjie Def Leppard op hier. Ons begin in 1982 waar Lionel Richie Truly opgeneem het. Dit was sy eerste nommer 1 treffer gewees. Linda Ronstadt in die middel van ons trio I've Got a Crush on You. Jaar later as Lionel Richie se Truly opgeneem. En dan Liyolo, My Love for You uit 2006. Sy het uit bekendheid verwerf na sy deelname aan Suid-Afrikaanse weergawe van Idols. Chill op 'n maandag aand, ek sê teen Lyric. Girl.

0: Una Martina, die klavierstuk wat uit die rolprent The Untouchables gekom het, en in die middel van die trio John Legend met All of Me en Mary McGregor Torn Between Two Lovers. In 1987 Def Leppard sy enigste nummer 1 treffer in die VSA vrygestel was Love Bites gewees. Nie Pour Some Sugar On Me nie, kan jy glo. Net dan Def Leppard, Will Young met Teardrops en Garth Taylor, See You On The Other Side.
1: If you could let me make sense, that channel.

Garth Taylor, and See You on the Other Side. Will Young in the Middle, Teardrops and Def Leppard, to Love Bites and Die Trio. Kom ons kyk aan Dusty Springfield toe. I Just Don't Know What to Do With Myself. 1964 is die liedjie opgeneem vir Dusty Springfield. Die lied is geskryf deur die legendariese duo Burt Bacharach en Hal David. En dan Dusty Springfield. Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Was geskryf vir die rolprent Against All Odds en soek bekroon met die Grammy destijds.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre, baie welkom by Groeipyne op 'n donderdagoggend saam met my Anthea Fredericks. As aanbieder is dit vir my 'n absolute voorreg om saam met jou te kan kuier rondom ons voorskoolse kinders veral en die ontwikkelingsfases waardeur hulle gaan. Ons kry kenners om met ons te gesels oor allerhande aspekte van ons kleintjie se ontwikkeling en dit is altyd vir my heerlik om van jou terugvoer te kry oor hoe jy die program geniet en ook oor al die voorstelle wat gemaak word in opsigte van waaroor ons nog kan gesels. En om sekere gesprekke selfs weier

0: ons is nie.
1: Ek moet daar maar sê, hier in die mooiste kamp, want ek en jy gesels nou telefonies met mekaar, ek weet nie, daar in die noorde het jy so pas genoem, is het bitterkoud, hier by ons ook, maar jylle kouwe in die noorde, die snij deur jou beendere, dis een ijsige eilkoute wat jylle daar het.
0: Dit is, en as jy een mama is wat vanochtend luister, dan sal jy nou weet die strijd om jou kind aangetrek te kry, gepas vir die kouwe.
1: So maar, voordat ons dan oor ons gesprek praat, miskien moet jy ietsie daar oor sê, wanneer ons koppe stamp oor wat word aangetrek, moet die mens die kleren die vorige hand uitsit, moet jy hoegenaam vir klinkie, een keuse gee, of trek ons hulle man net aan?
0: En sê aan my ervaring, is kleinkies val die op die ouderdom van 2 jaar, 3 jaar, hulle wil so graag bykie inzette in hulle eie levens begin hee, hulle het so min beheer oor eindelijk wat in hulle levens aangaan. My advies is, hol 2 stelle gepaste kleren uit. Boeta, sissa, jy kan 1 kies. As mens te veel opties vir hierdie klein maaikies gee, dan moet jy sommer weet, sissa gaan in haar mini rokkie met haar sykouse, met haar plakkies en haar kort spaghetti toppie buiten rondloop as het 2 grade is. So kies maar die vorige aand al 2 pakkies kleren uit en sê, hoorie, jy kan 1 kie kies. Dit het altyd vir my gewerk met my kroos.
1: Jolande, ek het jou genoem vanoggend met ons gesels oor dissipline, respek, die rol van die ouers, wat in die kleuterskool, klaskamer en op die speelgrond kan gebeur, wanneer daar byvoorbeeld 'n geboelie of 'n gepekleire is, daardie konflik, wanneer dit 'n bietjie hand uitruk, kan moeilik wees om dan te kan beheer. Maar miskien moet ons wegspring deur te sê, wat is dissipline en wat is dissipline nie?
0: Ja, ek dink, as mens die woord dissipline hoor, dan gaan daar by baie mense rooi ligte aan. Eerstens is het ons ouer garde wat ek wil sê, voet erom, dan is alles weer reg. Nee? En dan het ons nieuwer, jonger generaties wat dissipline interpreteer as allemaal moet geaccommodeer word en allemaal moet 'n kans kry. En tussen hier die 2 uiterstes. Dink ek lê wat werklike dissipline is. Dissipline moet altyd uit liefde uitgeskiet. En as jy as ouer of juffrou kwaad is, dan is dit nie die tyd vir dissiplineer nie, want ons weet self, in ons volwasse verhoudings, sê mens dikwels goed wat jy nie bedoel nie as jy kwaad is. En met ons kleintjies doen jy dikwels goed wat jy nie werklik bedoel wanneer jy kwaad is nie.
1: Jy praat nou oor wanneer ons as volwassenes so optree en nie tot 10 getel het voordat ons uiting gee aan daardie emosies. Wat nog te meer van ons kleintjies wat nog nie so in beheer van hulle emosies is nie en dit nog nie so goed kan reguleer nie?
0: Verseker, dis jou werk as volwassene om die volwassene in die situasie te wees. Dit is eintlik jou voor die hand liggend. Ek myself voel dat as daar werklik disciplinering nodig is van 'n kleuter. En ons praat hier nou van kleuters. So iemand moet nou nie gaan en sê, hoorie, maar hierdie gaan nie werk vir my 16-jarige nie. Hierdie gaan nou spesifiek oor die klein oukies. Wanneer ek my so vererg, verwyder jouself uit die situasie, net vir daai paar sekondes, wat jy net kan rustig raak, en die groot mens in die situasie kan wees.
1: En wanneer ek nou myself onder beheer het, wat is die volgende stap? Hoe adresseer ek dit wat kleintjie verkeerd gedoen het?
0: Ek dink een ding wat ons baie mooi moet verstaan, is dat jy nie werklik met 'n 2-jarige kan redeneer nie. So ek dink, kom ons begin ook eers met wat gaan nie werk nie. Ons as groot mense wil baie graag ons kind neersit voor ons, en soos 'n mede groot mens vir hulle sê, hoorie, hierdie wat jy gedoen het, was nou nie reg nie, maar ons moet nou so en so maak. Dit is 'n resept vir probleme. 2-jariges en 3-jariges het nog nie die emosionele kapasiteit om werklik emosionele taal te verstaan en te verstaan wat die gevolg van hulle gedrag is nie. En ek dink dan kom ons uit by, so wat moet dit dan wees? Vir my, met kleintjies, is die heel maklikste om 'n situasie te keer voordat dit nog gebeur. As daar genoegsame toesig is, as jou kleuter in jou huis naby genoeg aan jou is, en jy sien hier kom 'n smash, tree dadelik in. Ons as groot mense dink soms dat ons net gou-gou die foonoproep gaan klaarmaak. Ons gaan net gou-gou hierdie doen. Ons gaan net gou-gou daai doen, maar jy kan sien hoe waarmee jou kleuter nou besig is, 'n probleem gaan veroorsaak met 'n maat, met iets waarmee hulle besig is,

0: dan gryp ons te laat in. En dit is wanneer jy nou moet dissiplineer, want nou het jy nie geantisipeer nie. So vir my is antisipasie amper die heel maklikste manier om te dissiplineer in die kleuterjare. Hou 'n oog, as iets begin skeefloop, tree dadelik op. Trek hulle aandag af, vat hulle uit die situasie uit, doen iets anders, fokus op iets anders en so voort. Maar as jy dan moet dissiplineer, dan is, denk ek, volgens my en my ervaring, die heel beste manier om die kind die natuurlike gevolg van dit wat gebeur het te moet dra. Dit help immers nie dat jou kind aan die hond slaan, maar 2 dae later gee papa vir hom raas, want toe papa eers van sy besigheidstrip van Johannesburg af teruggekom huis toe nie. Dit moet dadelik wees en dit moet gepas wees met wat so pas gebeur het. Jy het die hond geslaan, kyk hoe hartseer is hy. Ek dink ons gaan nou 'n bietjie in die kombuis sit sonder allerhande lekker goed. En ons gaan bietjie sommer net 'n videoetjie kyk van hoe belangrik dit is dat ons diere moet mooi hanteer. Die honde kan ook seer voel, hulle kan pyn voel en so voort.
1: Ek dink jy het 'n baie belangrike ding nou aangeraak, Jolandi, is dit, en dit gaan ook oor wanneer papa terugkom. Wanneer ons kinders bang praat en een ouer is die persoon wat die dissipline toepas. Ons wag tot papa kom en dan gaan jy sien. Wat laat dit ontstaan in 'n kleintjie?
0: Dit is verskriklik belangrik. Ons moet eers bietjie 'n tree teruggee en vir mekaar sê dat kleuters is nie bewus van tyd nie. Temporaliteit, die beweging van tyd, die vloei van tyd, is nie iets wat ons kleuters al bemeester het nie. So as jy vir jou kleuter sê, wag nou net totdat papa by die huis kom, en dit beteken enigiets van oor 10 minute of oor 3 dae, jou kleuter het geen begrip van hierdie uitgestelde straf wat hom te wagte is nie. En ek dink persoonlik is dit onregverdig teenoor die ander ouers. Hulle weet nie wat gebeur het regtig nie, hulle was nie betrokke nie. Nou moet hulle 'n straf kom uitdeel terwyl hulle nie self werklik weet wat die situasie alles behels het nie. So ek sou sê dat dissiplinering so vinnig moet plaasvind as moontlik nadat 'n insident gebeur het. Dit kan nie 'n uitgestelde dissipline wees nie.
1: Verwag ons ook soms te veel van ons kleintjies as 'n kenner, Jolandi, wanneer hulle weer en weer dieselfde oortreding begaan en ons dan heeltemal kwaad word?
0: Ag, absoluut. Antia, luisteraars, ek sien selfs op rapporte wat juffrouens skryf, wat tog moet weet kinders se ontwikkelingsstadiums, dat Pieter het 'n probleem want hy kan nie lank stil sit nie. Dan's Pietertjie 2 of 3 jaar oud. Pietertjie moenie lank kan stil sit nie. Dit doen ons as ouers ook. As ek weet, dit is 'n nagmerrie om my kind tussen 3 en 5 in die middag na skool in die winkel te hê waar daar lekker goed by die daai check-out rye, weet nie wat dit in Afrikaans is nie, om net met my kind daar deur te loop, moenie tussen 3 en 5 in die middag na skool winkel toe gaan nie. Elke keer dan gaan jy, elke keer dan skree sy vir 'n lekkernye, elke keer dan eindig dit in 'n hense vloermuur en ons sê ons weet nie wat gaan aan nie. Hoekom is dit so? So ek stem saam met jou, dit volgens moet ons as ouers so 'n bietjie vir ons eie deurtjies ook gaan krap met die oorsaak van hierdie ongedissiplineerde gedrag by ons kleuters.
1: Jolandi, jy het nou net gepraat oor dat ouers ook vir hulle eie deur moet vee. Ons as ouers wil altyd net die beste glo van ons jong bloetjies. So wanneer iemand kom kla oor ons kind se slegte gedrag, soos die kleuterskooljuffrou byvoorbeeld, die sonndagskooljuffrou, wat moet ons eerste reaksie wees?
0: Ek dink die eerste menslike reaksie is om te sê, my ou goue appeltjie, nooit nie. Hulle het dan vlekkies as hulle by die huis is. Maar ek dink hier is waar die verhouding tussen jou en die kleuterskooljuffrou of die sonndagskooljuffrou of wie ook al inkom. Want as daar 'n verhouding tussen julle twee is, dan gaan jy van die begin af weet, hierdie is nie kwaadwillig nie. Hierdie juffrou wil nie my kind sleg sê nie. Hierdie juffrou wil nie hê dat ek moet voel ek het iets verkeerd gedoen nie, want dit is nogal 'n ding wat ek agterkom. Ons ouers vat kritiek op ons kinders besonder persoonlik. Ons sien ons kinders as deel van onsself en wanneer hulle faal, dan voel dit of ek faal. In plaas van om net te sê, "Sjoe, ja, weet jy wat, juffrou, Eintlik sal ek jou raad waardeer, want by die huis sukkel ek maar ook met ou Fanie wat nie wil eet wat ek voor hom neersit nie, of wat ook al die situasie is. Ongelukkig is dit ook so, dat ons kinders, veral ons boelies, sien dit dikwels by die huis. En ongelukkig is daar die ouer dan precies dieselfde teenoor die juffrou, as wat daar die ouer teenoor die kind is, waar hy of sy die gedrag gesien het. Maar ek dink dit is 'n gesprek vir 'n hele ander keer weer.
1: Jolandi, buig ons te veel agteroor vir ons kinders en miskien assosieer ons dissipline met fisiese aanranding, 'n geslaanery?
0: Ek dink van ons luisteraars het waarskynlik in huise groot geword waar dissipline verseker nie korrek toegepas is nie. En as volwassenes sê ons moet dikwels vir onsself, ek gaan net nie soos my ouers wees nie. Nee? Ons hoor dit nogal baie. Ek gaan net nie soos my ouers wees nie. Ek dink die probleem is, ons het nie daai slegte assosiasie met dissipline vervang met enige iets nie. So nou staan hier die lig leegte. Dit is goed dat ons nie ons kinders aanrand nie, natuurlik, maar waarmee vervang ons dit nou? Want nou moet daar iets in sy plek kom, anders het ons kinders wat die scepter swaai. Aan die een kant hiervan wil ek vir jou sê, ek is 'n groot voorstander van ouers wat hulle eie kinders se grootste kampvegters is. Veral ouers met kinders met neurodiversiteite, wat daai kind se enigste stem is. Maar aan die ander kant van die glyskaal, is dit so dat ons as ouers dikwels so oor ons kinders se foute kyk, dat ons nader aan kindertjies skep wat nie werklik in die samelewing kan funksioneer nie.
1: Daardie konsep van gentle parenting wat ook bestaan, wat presies verstaan ons onder dit?
0: Ek dink nogals as ons mooi gaan kyk wat gentle parenting se bedoeling is en hoe ouers dit toepas, dan is dit redelik twee verskillende goed. Gentle parenting was nooit bedoel om te sê dit is geen ouerskap nie. Dit was nooit bedoel om te sê geen dissiplinering nie. Die doel was om te sê ek benader my kind uit liefde. So ek gaan nie kwaad my kind benader nie. Ek gaan eerder 'n voorreg wegneem. Ek gaan eerder my kind nie laat voel of ek hulle weggooi as hulle iets verkeerd doen nie, maar ek gaan steeds fokus op dit wat jy doen is nie reg nie. En ek dink daar is vir my 'n groot gaping tussen wat die aanvanklike gedagte van gentle parenting was en wat ons dit nou gemaak het. Ek dink die toepassing tans lyk vir my amper soos lui ouerskap. Dit is nie werklik 'n enige tipe parenting nie. Dit is sommer ouers wat 'n verskoning gebruik sodat hulle nie regtig hoef toe te tree tot moeilike situasies nie.
1: Wanneer ek 'n besluit maak ten opsigte van my kind gaan kleuterskool toe of na 'n dagmoeder toe, is dit 'n gesprek wat ons met julle moet hê in wie se sorg ons kinders laat oor watter tipe van dissipline toegepas word en of ons tevrede is daarmee saamstem, moet daar eenvormigheid wees van wat by die skool gebeur en wat dan by die huis plaasvind?
0: Ek dink nogals dat die skool daardie vraag vir ouers ook moet vra, wanneer daardie eerste onderhoud gevoer word. Ek weet dit is 'n vraag op ons skool se aansoekvorm. Op watter manier dissiplineer julle by die huis? Want ons moet weet of dit in lyn is met wat ons by die skool doen. 'n Kind kan immers nie by die huis pimpel en pers geslaan word wat ons sal moet aanmeld en by die skool doen ons iets heeltemal anders nie. Daar moet immers 'n goue draad deur wees. Al doen ons dit nie presies dieselfde nie, moet die ouers en die skool op dieselfde bladsy wees. Anders gaan dit tot striweling lei.
1: Jy het vroeër gepraat, Jolandi, dis beter om iets te voorkom as om dit dan later te kan hanteer of dit later te hanteer, wanneer jy sien, gats, hier kom probleme op die speelgrond by die huis selfs. Kom ons praat 'n bietjie dan tussen sibbe, wanneer daar wrywing is, en dan ook wrywing is tussen ouer en kind, en daar moet dissipline toegepas word. Dit wil sê, die gevolge van daardie kleintjie se dade moet aangespreek word. Wat maak ons met sibbe?
0: Ek wil vir jou sê dat as iemand vir my kan raad gee oor sibbe wat beklei met mekaar, dan is ek oop vir voorstelle. My drie is nou al redelik groot, maar helaas stamp hulle nog steeds kop, maar jy moet ook mooi weet, as iemand buiten die gesin hulle aanvat, dan is hulle daar vir mekaar onmiddellik. Maar ek dink elke ouer met twee of meer kinders gaan vir jou sê, die stories wat wys hulle is beste pelle vanat hulle gebore is, dit is dalk nie heeltemal die waarheid nie. Ek dink in 'n huisgesin met kinders is dit baie moeilik om sommer 'n one size fits all benadering te kry. Kom ons sê byvoorbeeld, ek het een kind wat neurodivers is, ek het 'n ander kind wat briljant op skool presteer, en ek het 'n ander kind wat nou nie so goed doen nie, maar hulle werk hard. Ek kan nie hierdie drie kinders op dieselfde, presies dieselfde manier hanteer nie, maar vir die kinders voel dit onregverdig. En ek dink daar is 'n belangrike lyn om te trek om te sê hierdie gedrag hanteer ons by almal presies dieselfde, maar my kind wat autisties is byvoorbeeld, gaan anders hanteer word as Boeta wat die sportster is in graad 1. En ek dink jy as ouer, pappa en mamma moet doodseker maak dat hulle hier op presies dieselfde bladsy is, sodat die ouers nie nader aan deel van die oneenigheid tussen die kinders word, omdat die een kind voel hulle word voorgetrek nie. Ons ouer kinders het partykeer 'n verwagting hoe ons die met die klein kinders moet hanteer, terwyl hulle vergeet dat hulle ook soms maar weggekom het met moord toe hulle daardie ouderdom was. So weer eens, daar is maar 'n redelike fyn lyn tussen ouderdomsgepas hanteer en om almal in 'n gesin presies dieselfde te hanteer. In 'n klaskamer is dit daarom iets wat makliker, want vir 'n begin is al die kinders dieselfde ouderdom. Waar jy in 'n huissituasie 'n 8-jarige, 'n 3-jarige en 'n 1-jarige byvoorbeeld sou hê.
1: Jolande, kom ons beweeg terug na die klaskamer toe op die speelgrond. As daar nou 'n kindjie is wat herhaaldelik, ondanks alles wat ons probeer, nog steeds nie die gedrag aangepas het of nog steeds nie die gedrag verander het nie, wat doen 'n mens dan as 'n skool en as ouers?
0: Ek dink as 'n skool is dit baie belangrik om die ouer te betrek hierby. 'N Oproepie, meneer en mevrou, julle gaan maar moet kom saam buitediens doen, sodat julle vir Janneman kan uitsorteer op die speelterrein. Hy het nou al die derde dag in 'n ry 'n kind probeer afstamp, of wat ook al. Dit is dikwels nodig dat ouers, al is dit ongerieflik vir ouers, dit is vir daardie kind se beswil. Om self te kom sien, wat gaan hier aan? Of as die skool kameras het, nou maar die ouer in te roep, die nodige toestemming te kry, dat hulle langs jou sit en sien wat gebeur. Want ek is 'n groot voorstander daarvan, dat dissipline hoofsaaklik by die huis begin en by die huis toegepas word en dat die skool eintlik net daarop voortbou.
1: Dan is dit ook so dat daar dalk nodig is vir 'n derde party om in te gryp, ander hulp wat ingeroep moet word. Daar is dalk onderliggende probleme, onderliggende kwessies waarmee kleintjie hulp nodig het.
0: Natuurlik. Ons moet ook oppas om te sê hierdie kind is sommer net oud. Partykeer is dit nie sommer net stout nie. Partykeer is daar werklik iets wat hierdie kind pla. Soms is dit iets eenvoudig soos hulle is tas sensitief en die klere wat hulle male aantrek irriteer hulle so hulle kan bloot net nie stil sit nie. Ander kere is dit iets groters, hulle het dalk ADD, hulle is dalk op die autisme spektrum of dit is 'n eenvoudige kind wat nooit genoeg by die huis geslaap kry nie, want hulle bure raas so, hierdie kind kry nie sy behoorlike nagrus in nie, en hy is geïrriteerd die hele dag. Ek dink dit is baie belangrik hierdie ernstig, ons kan nie ons kinders in isolasie beskou nie. Jy moet 'n kind in sy omgewing, saam met sy ouers, saam met sy hele ekosisteem beskou, voordat ons kan sê, okay, hier is die strategie waarmee ons hierdie kind dan gaan dissiplineer.
1: En om ons gesprek mee af te sluit vanoggend, Jolande, jy het vroeër gesê dat ons as ouers ons aanvaar nie maklik kritiek eens ons kinders nie, omdat ons dit so persoonlik opneem, want dis ons arme bloetjies en as daar 'n probleem is met Jannie, is dit sekerlik 'n probleem by my en so dikwels kan ons onsself dan kastei daaroor. So 'n bietjie raad vir ouers ten opsigte van die grootmaak van 'n kleuters. En ja, dat dit kom met al hierdie uitdagings.
0: Ek dink ons as ouers moet soms net 'n tree teruggee. En diep asemhaal. En sê, hoorie, hierdie kind staan afsonderlik van my. Hierdie kind is nie 'n verlengstuk van wie ek is nie. Hy, sy, gaan foute maak. My werk as die ouer is om my heel beste te doen. Om hierdie kindjie 'n gesonde, afgeronde, volwassene te maak. En ek gaan die juffrou op my pad sien as 'n hulpmiddel. Nie as 'n struikelblok nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis klein kinderonderrig spesialis en kleuterskool juffrou Jolandi van den Heever. Jolandi, soos altyd baie dankie vir ons gesprek. Ek weet jy hardloop rond tussen die kantoor en die klaskamer, want ons gesels terwyl jy daar by die skool is. Baie sterkte vir julle werk.
0: Baie, baie dankie Ansel, baie dankie luisteraars. Dis altyd lekker om saam met julle te kuier.
1: Ja, al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet tot volgende week, donderdag, dieselfde tyd, dieselfde plek, tot volgende week dan. Mooi bly.
2: Kom wonder, kom werklik, kom sterre verskiet, kom glimlach, begin weer jou lewe geniet, kom wonder, kom werkelijk, kom

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou in vanaand se program kyk ons onder andere na planete wat stilstaan en selfs agteruit beweeg, na sterrekundiges wat 12 voet onder die grond of selfs op die maan begrawe is, en hoe NASA 'n boete opgelê is vir rommelstrooi van 'n ruimtestasie wat 30 jaar geneem het om uiteindelik betaal te word. Die laaste Sondag van die maand is tradisioneel wanneer Johan Leroe vir ons bietjie die hoogtepunte van die volgende maand vir ons bring. Goeienaand Johan.
1: Goeienaand Willie en goeienaand luisteraars.
0: Voor ons nou na Julie kyk, Junie was daarom omtrent bedrywig geweest en daar was 'n paar mooi interessante goedjies soos wat jy vorige maand voorspel het. Die mense wat op ons Facebookgroep of die WhatsApp kanaal, ons gaan later die adresse gee, het sommer lekker deelgeneem en lekker bygehou.
1: Ja, kom ons kyk na die lekker van Junie. Hierso so in die middel van die maand was dit nou Venus en Jupiter wat die kalkulus gesteel het. Hulle was so naby aan mekaar gewees dat as jy nou jou arm lank voor jou uitstrek en jy kyk met jou oog na jou duim toe, dan kon jy nou vir Venus en Jupiter al twee toegemaak het. So hulle was lekker naby aan mekaar gewees. Wat ook lekker was, is ons het baie foto's gekry van die luisteraars af. Dit beteken ergens het die boodskap uitgegaan. En natuurlik nie net dit nie. Dit was mooi gewees in die aand as jy buitekant kom en dan sien jy skielik hierdie twee helder ligte. Baie mense was nie seker gewees of dit planete was en of dit sterre was of wat dit ook al was nie. Maar die foto's het ingekom en dit is lekker as ons sien dat die luisteraars neem so entoesiasties deel aan die program en ook aan ons Facebookblad. Ja, en dan het Mercurius het toe ook bygekom. Toe was dit nou drie planete, Mercurius, Venus en Jupiter. En die maan besluit ook toe, maar wag, hy moet daarom ook sy verskyning maak, tot hy natuurlijk nou mooi saam met die drie planete gegaan het. Toe ook, om vir ons nog 'n bonus te gee, was daar toe 'n okkultasie gewees van die maan en Regulus. Dit was prachtig gewees, ek het nog al 'n fotootjie of twee geneem daarvan.
0: Voor ons gaan kyk na Julie se hoogtepunte, luisteraars moet solank hulle kalenders merk, Vrydag die 10de Julie. Veral as jy jou naby Bloemfonteinse omgewing is, vir die derde agtereenvolgende jaar kuier sterre en planete weer by die Vrystaatse Kunstefees in Bloemfontein. Ons gaan nou meer besonderhede gee hoe presies die program gaan verloop. Daar gebeur nogal heel wat ander dinge in Bloemfontein en by die universiteit daar waar die Kunstefees plaasvind. Ons het gou vir 'n bietjie agtergrond van die ruimte en die wetenskap goed wat daar gebeur vir Dr. Kobus van Breda en Mariet RW gevra om vir ons 'n bietjie uit te brei.
2: Goeienaand Willie en luisteraars. Dankie weer eens vir die geleentheid net om vinnig ietsie oor SciEd en die Vrystaat Kunstefees te sê. Soos ons nou, ek dink almal reeds weet, is die SciEd Science Education Center 'n plek waar ons graag mense of deelnemers wetenskap wil laat ervaar. Net op 'n innoverende manier wetenskap aan deelnemers wil kommunikeer. Net gou weer so vinnige agtergrond rondom SciEd en sterre en planete. Die SciEd Science Center is op 6 Desember 2022 amptelik geopen en in 2024 het ons ons eerste sterre en planete opname hier saam met jou gedoen, Willie. Ons het dit ook in 2025 gedoen en hierdie jaar gaan ons dit weer doen. Om die waarheid te sê, op Vrydag 10 Julie tussen 1:30 en 2:30 gaan ons weer 'n sterre en planete opname hier by SciEd in ons Science Cafe doen. Nou, die doel daarvan is mos maar om die publiek ook kans te gee om bietjie interaktief deel te neem aan die program, maar vir ons almal is dit ook baie goed om te sien hoe jy agter die skerms te werk gaan altyd om die program te maak en saam te stel. Miskien wil ek net voordat ek kyk na 'n paar van die aktiwiteite wat ons hierdie jaar gaan aanbied by SciEd, daarom net noem dat verlede jaar baie suksesvol was. Maar om die waarheid te sê, SciEd het vanaf die Kunstefees 'n toekenning ontvang vir Best Community Award. Dit beteken tog dat ons die doel om wetenskap aan die publiek oor te dra daarby uitkom. Ons is ook bevoorreg om aan die einde van verlede jaar akkreditasie by die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Wetenskap en Tegnologie te kry. So ons is nou 'n geakkrediteerde wetenskapsentrum. En dan het ons ook 'n ander pleintjie gekry. Ons gebou is deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Argitekte ook 'n toekenning gegee. En wat vir ons baie insiggewend is, dat hulle in hulle toekenning geskryf het, dat die gebou nooi mense uit om te ondersoek deur beweging, interaksie en speel. En dit is presies wat ons hier wil hê. Nou genoeg daaroor, miskien wil ek nou net noem, tydens die Kunstefees hierdie jaar het ons 'n paar aktiwiteite waarin die luisteraars kan dink om miskien deel te gaan neem. Die eerste een is, ons het 'n praatjie weer eens oor ons Western Farman dubbelvlerk replika vliegtuig. John Weston was die eerste Suid-Afrikaner om 'n vliegtuig te bou en ons gaan 'n praatjie oor dit hê. Dan het ons ook twee interessante nuwe interaktiewe stasies. Die een is virtuele realiteit of virtual reality soos ons dit ken. Daar gaan ons kyk na die internasionale ruimtestasie. Ons het ook 'n open space visuele platform wat gaan oor planeet Aarde en die ruimte. My kollega Mariet RW gaan 'n bietjie meer praat oor hierdie twee interaktiewe stasies. Daar's jeugaktiwiteite soos maak jou eie vuurpyl. Ons het gekry dat leerders vir ons vra maar tydens die Artemis sending, hoe is daai vuurpyl aangedryf? So dis baie relevant. Ons gaan sterre kyk vanaf die Sahel dak. Ons gaan aktiwiteite hê soos bou jou eie valskerm en bietjie kyk na die aerodinamika rondom dit. Maar as die luisteraars meer wil weet oor al die planeet Aarde en die ruimte se aktiwiteite tydens die Vrystaat Kunstefees, kan hulle gerus gaan na die Vrystaat Kunstefees se webtuiste. Hulle kan gaan klik op SciEd en daar is al die aktiwiteite, programme en wat wanneer plaasvind.
3: Ons is so opgewonde om vir julle te vertel van ons twee nuwe uitstallings. Die virtuele realiteit uitstalling wat ons gaan hê. Soos almal dit maar ken, virtual reality beteken jy kan hiernatoe kom, jy kan 'n kopstuk opsit en dan ervaar hoe dit sou wees om in die internasionale ruimtestasie rond te vlieg. Dit is so lekker vir almal om te ervaar wat die ruimtevaders daarbo in die stasie ervaar en hoe dit binne lyk en mens kan buitentoe ook gaan en op die aarde afkyk. Dit is verskriklik opwindend. En dan ons open space uitstalling wat ons gaan hê, beteken dit is die heel al op jou vingerpunte. Open space is 'n interaktiewe planetarium sagteware. Mense kan hiernatoe kom en hulle kan op 'n groot skerm na enige planeet toe vlieg met lekker inligting wat beskikbaar is en sommer self die ruimte ontdek. So dit is twee nuwe uitstallings wat ons het. Ons is vreeslik opgewonde daaroor en ek dink dit gaan baie aftrek kry.
0: Ja, baie dankie Kobus en Mariet. Soos Kobus genoem het, gaan ek self aan 'n praatjie aanbied daarso en ek gaan bietjie gesels oor agter die skerms van sterre en planete, van die program self, hoe Henny Maas dit destyds as 'n 5 minute insetsel geneem het tot die program wat ons vandag ken en die huidige span kundiges wat hy meeste nog self bymekaar gekry het daardie tyd. En praktiese vrae wat mense my dikwels vra is hoe neem ons die program op? Hoe besluit ons waaroor gaan ons gesels? Hoe redigeer en verpak ons die program vir uitsending ensovoorts. So dit gaan ons so 'n bietjie bespreek in my praatjie en dan gaan Mariet ook weer gesels soos verlede jaar. Die van julle wat sal onthou, sy gesels nogal baie lekker. Gaan sy ons 'n bietjie kom vertel van die opwindende nuwe virtuele interaktiewe stasies en die uitstallings wat hulle daar het en wat sy ook nou genoem het. Mense wat dan bywoon kan dit dan sommer eerstehands beleef en bietjie daarmee speel en so aan. Ons gaan nou weer alles opneem. So as jy daar is, kom asseblief, dis jou geleentheid om jou vrae te kom vra hier reg op die radio. So die datum weer Vrydag 10 Julie 1300 uur 1 uur by die SciEd tydens verjaar se Vrystaat Kunstefees. Nou Johan, wat kan ons in Julie verwag?
1: Wil jy ja, as ons kyk wat ons in Julie gaan kan sien, dan begin ons sommer by vroeg aand want dit is waar die meeste mense na die sterre kyk. Ons sien dat Venus bly 'n helder aanster. Jy kan hom nie mis nie. Hy is baie helder op die oomblik. En dan sien ons Jupiter is vroeg in die maand laag in die noordweste sigbaar, maar verdwyn vinnig in die son se glans. Die Suiderkruis en die Wysersterre is hoog in die suide en Canopus is laag in die suidweste. Die Skorpioen is duidelik in die ooste, hy is nou besig om op te kom en die Melkweg is pragtig bokant ons. Nou soos ek al voorheen gesê het, is ons wintermelkweg. Dit is die mooiste gedeelte van die Melkweg. So julle manne en vrouens wat wil foto's neem, gebruik hy selfoon, gebruik hy kamera, gebruik hy slim teleskoop en neem vir ons foto's en plaas dit op ons Facebookblad. Dan Actinus skyn helder in die noorde, hy sit so 'n bietjie hoër op en dan in die noordweste is Regulus en die Leeu sigbaar. Corvus die kraai is sigbaar in die weste. Dan van 4 tot 16 Julie kan die zodiakale lig ongeveer 'n uur na sonsondergang in die weste waargeneem word. Nou hierdie zodiakale lig was vir my so ietwat van 'n tongknoper gewees en toe kry ek hierdie pragtige naam diere riem lig. So van nou af sal dit 'n diere riem lig wees. Pragtig Afrikaans.
0: Ja, want mens praat ons juist van die zodiac of die lijn waar langs die son en die planete en die maan beweeg. As die diereriem is een soort van een ou naam. Ja, en dit is dan waar langs hierdie lig verskyn. Ja, die maan, niemand hoef verduideliking nodig waar sit die maan nie. En die maan is dan natuurlijk as een baken. Partymal om ander planete te sien en om selfs in die dag te kyk nie waar nie.
1: Ja, wil jy heeltemal reg. En dan op die 17e juli lê die maan teen die middaguur in die dag soos jy gesê het, naby Venus. Nou Venus is ook gesê is natuurlijk nou baie helder. Gebruik die maan dan as 'n gids om Venus in die daglig op te spoor. 'N Verkyker sal dit makliker maak om die paar te vind. So gebruik jy die verkyker, soek die maan, soek dan vir Venus en kyk dan of jy dit kan sien met die blote oog.
0: Ja, en dit beteken natuurlijk ook dat op die selfde 17de juli, wat jy nou gesê het, met die sonsondergang gaan die maan en Venus nou nog na by mekaar sit. So dit is definitief ook iets om voor te kyk.
1: Dis korrek. Dan het ons op die 21ste juli die Lunar X en Lunar V om 2200 uur. Nou, ons gaan so 'n bietjie later weer gesels oor die Lunar X en die Lunar V.
0: Ja, en dan is daar ook 'n asteroïde okkultasie. Wanneer vind dit plaas?
1: Ja, weet jy, dis natuurlik nog goede wat ook nou nie so dikwels gebeur nie. Daar's 'n asteroïde 349 Dembosca en hy's 'n magnitude 10. Soos jy weet, magnitude plus 10 is dan ook nou nie so helder nie, maar hy okkulteer met 'n magnitude plus 8.5 ster op die oggend van die 19de Julie. En dit is die helderste okkultasie van 'n asteroïde met 'n ster wat vanjaar vanaf Suidelik Afrika sigbaar gaan wees. Die okkultasiepad kruis die noordelike deel van Suid-Afrika en dis nou Garies, Kakamas, Upington, Morangweng en Musina en ook die suidelike deel van Botswana by Gaborone.
0: Ja, in die ou dae was dit meer aktief gebruik gewees. Voor satelliete wat nou deesdae eintlik meeste van die werk oorgeneem het, was okkultasies nogal baie belangrik en wat hulle gedoen het is hulle het dan 'n goeie horlosie, 'n goeie tyddiens saam met hulle gehad want die tyd moet redelik akkuraat gegee word vir presies wanneer die sterretjie dan nou agter die asteroïde verdwyn en dan weer aan die ander kant uitdop. En as jy dan nou die okkultasie van verskillende plekke, die mense het baie maal so in 'n lyn opgestel, dan kan jy deur die verskillende tye te kyk wanneer dit verdwyn en verskyn het, kan jy eintlik die vorm van die asteroïde bereken. Jy kan selfs sy grootte fisies bereken in selfs kilometers of meters en dit het dan ook die asteroïde se baan beter vasgestel op die ou en. Nou, ons hardloop altyd so die datums af. Hoe lyk Julie se datums?
1: Ja, kom ons hoop Julie gee vir ons net so 'n pragtige skouspel soos Junie vir ons gegee het. Op die eerste is Mercurius by Aphelium. Aphelium is die punt in 'n planeet se baan waar dit die verste van die son af is. Hier praat ons nou van die planeet en van die son. Dan die 4de, Mars naby Uranus in die oggend. Die 6de is die aarde by sy verste punt van die son af. Op die 7de is die maan by laaste kwartier. Ook op die 7de, Neptunus staan stil en begin agteruit beweeg. Willie, ja, dit klink ons nou of dit nou nie waar kan wees nie. Ons gaan so 'n bietjie later gaan ons ook oor hierdie storie gesels. Dan die 9de is Venus naby Regulus. Die 10de, Mercurius naaste aan die aarde. Die 11de is die maan naby Uranus, Mars en die sewe susters. Dan op die 12de is die maan op sy noordelikste punt. So, ons weet nou die son het op die 21ste Junie het hy sy mees noordelikste punt bereik soos gesien vanaf die aarde. Maar die maan doen dit nou bietjie baie vinniger. Dit vat 6 maande vir die son van die mees noordelikste punt na die mees suidelikste punt toe, maar die maan doen dit net in 13.66 dae. Dan die 13de is die maan by Perigeum, die naaste punt van die maan se baan aan die aarde. En op die 14de het ons nuwe maan. Op die 17de is die maan naby Venus teen die middaguur. Dan die 20ste is dit die internasionale maandag of die International Moon Day. Dit is 'n amptelike internasionale gedenkdag van die Verenigde Nasies wat jaarliks op 20 Julie gevier word om die herdenking van die eerste menslike landing op die maan te gedenk. Dan op die 21ste is die maan by eerste kwartier.
0: Ja, een van jou gunsteling goedjies wat jy afneem is die Lunar X en die Lunar V.
1: Die Lunar X en die Lunar V in die maand van Julie is sigbaar op die 21ste om 2200 uur. Die Lunar X en die Lunar V gebeur as die son so minus 0.8 grade skyn op die maan se oppervlakte. Vir die X verlig dit dan 3 kraters se rande. En die kraters se rande vorm dan die letter X. En dan die letter V is ook dan verskynsel wat ons sien deur die beligting van verskeie berge en kraterrande naby die Eckert krater. Dit verskyn ongeveer dieselfde tyd as die X. Albei verskynsels in plaas langs die Terminator. Die grens is die verligte in die donker deel van die maan. En dit kan ook met 'n verkyker of klein teleskoop waargeneem word. Dan die 23ste is Mars naby NGC 1746 of dan 'n groot sterrebondel. Ook op die 23ste, Mercurius van stil. Ons gaan nou weer daaroor gesels. En dan die 24ste is die maan naby Antares. Antares, soos julle weet, is die hart van die skorpioen. Dan op die 25ste is die maan by apogeum en is die verste van die aarde af en dis dan so 'n bietjie meer as 405.000 km van die aarde af. En dan op die 27ste is Pluto en Juno in opposisie. Nou, wie of wat is Juno? Dis 'n groot asteroïde in die asteroïde gordel. Juno was die derde asteroïde wat ontdek is in 1804. Dit is een van die twee grootste klipagtige of S-tipe asteroïdes. Daar word beraam dat dit 1% van die totale massa van die asteroïde gordel bevat. Dan die 28ste, en hier kom nou 'n ding. Saturnus staan stil. Kan dit regte inligting wees?
0: Ja, ons het nou 'n paar stilstande gehoor hierso. En julle sal sê, hoekom het ons nog nooit daarvan gepraat nie? Nou, ons weet, die woord planeet beteken mos juis swerwer of wanderer. Dit beteken die planete is gedurig besig om teen die sterre agtergrond te beweeg. Ons het nou gesê, Saturnus staan stil nou op die 28ste, maar net nou het ons gepraat van Mercurius wat stil staan. Mercurius is natuurlik nader as Saturnus aan ons, so die beweging van Mercurius teen die sterre agtergrond is baie vinniger. Nou ja, planetêre agteruitgang of terugbeweging is dan nou eintlik maar 'n optiese illusie van 'n planeet wat blykbaar tydelik sy pad oor die naghemel omkeer. Dit is nou die agteruitbeweging. Natuurlik net voor dit kom jy nou by die stilstand. So in werklikheid beweeg die planete nooit agteruit nie. Die effek vind natuurlik plaas omdat die aarde vinniger om die son wentel as die buitenste planete, in die geval Saturnus, of dan nou stadiger as die binneste planete. Dit is amper dieselfde wanneer jy 'n motor verbygaan op 'n snelweg. As jy hom nou stadig verbygaan, lyk dit asof die voertuig agteruit beweeg. Dis presies dan die beweging wat ons hierso kry. Omdat Saturnus natuurlik stadiger beweeg as Mercurius, dan verskil die twee se agteruitbeweging en stilstande aansienlik. In sterrekunde merk ons hierdie stasionêre punt as die presiese oomblik waar Saturnus se oënskynlike rigting in die naghemel verander. So dit is dan daai punt voor die terugwaartse beweging begin. Ons het nou reeds gesê dit is natuurlik omdat ons dan nou vir Saturnus in die binnebaan verbysteek of wanneer Mercurius ons in die binnebaan verbygesteek. Ja, en dan het jy natuurlik nou 'n klompie draaipunte en so aan. So die begin van hierdie agteruitbeweging en ook dan die einde daarvan kry jy dan hierdie oënskynlike stilstand van die planete. En dis natuurlik teenoor die sterre agtergrond soos gesien vanaf die aarde.
1: Dan om terug te kom na ons almanak toe, op die 29ste Julie is dit volmaan. En die volmaan van Julie word genoem die meerkatmaan. Op die 30ste Julie is Jupiter die verste van die aarde af. Wil jy, dit is dan ons almanak vir die maand van Julie 2026.
0: Ja, ons het nou redelik komeet aksie gehad die laaste tyd. Gaan dit nou voortduur in Julie ook?
1: Nie soos dit gewees het in die afgelope paar maande nie, ongelukkig nie, Willy. Die belangrike ene wat op die oomblik uitstaan is 'n komeet 10P Tempel 2. Dit is nou die komeet om dop te hou gedurende Julie maand, aangesien dit sy beste waarnemingsvenster vir sterrekundiges gaan bied. Die beste datum om daarna te kyk is die 6de Julie tot die 20ste Julie. En die beste tyd om daarna te kyk is vanaf 22 uur tot 2 uur die môre. Dan het ek ook so 'n bietjie asteroïde nuus vir ons. 'n Asteroïde genaamd 2025 OX sal na verwagting op 26 Julie veilig verby die aarde beweeg. Hierdie ruimterots se deesnee word op rofweg 34 meter beraam en dit sal teen 'n enorme, dog veilige afstand van ongeveer 4.5 miljoen kilometer verby ons beweeg.
0: Nou is ons by die geskiedenis stukkie waarna mense lekker uitsien gewoonlik. Ek sien die maan speel 'n redelike rol in baie van hierdie gebeure en dan is tot 'n begrafnis ook betrokke. Vertel 'n bietjie.
1: Goed, kom ons kyk na maan mylpale vir Julie. Op 16 Julie 1969, en dit is datums wat ons nogal kan onthou, nee, Apollo 11 word vanaf die Kennedy Ruimtesentrum gelanceer met die ruimtevaarders Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins op pad na die maan. Dan die groot dag, 20 Julie 1969. Neil Armstrong word die eerste mens wat op die maanoppervlakte loop en verklaar, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Dan op die 24ste Julie 1969, soos steeds by Apollo 11, bemanning doen 'n suksesvolle waterlanding in die Stille Oseaan en vervul sodoende president John F. Kennedy se doelwit om die mense op die maan te laat land en hulle veilig terug te bring. Dan op die 26ste Julie 1971, Apollo 15 word gelanseer. Die eerste van die sendinge wat swaar op die wetenskap gefokus het en vir die eerste keer die maankarretjie Lunar Roving Vehicle gebruik het. Dan kom ons by 'n baie interessante ene. Op die 31ste Julie 1999 was daar 'n maanbegrafnis en daarvan hoor mense nou nie baie nie. Op 31 Julie 1999 is die as van die bekende astrogeoloog Eugene Shoemaker doelbewus deur die Lunar Prospector ruimtetuig op die maan gelaat. Hy bly die enigste persoon wie se oorskot op die maanoppervlakte geplaas is.
0: Ja, ons ken natuurlik daai naam van die komeet Shoemaker-Levy wat op Jupiter gebots het.
1: Dis korrek.
0: Nou, wat se ander mylpale was daar in die geskiedenis?
1: Ja, as ons nou so 'n klompie jaar teruggaan, op die 29ste Julie 1957, die Verenigde State het hulle voorneme om die Vanguard satelliet teen die lengte van 1958 te lanseer openbaar gemaak. Net 2 dae later, op 31 Julie, het die Sowjetunie amptelik aangekondig dat hulle 'n satelliet teen daardie herfs sou lanseer, wat die weg gebaan het vir historiese lansering van Sputnik 1. Op die 29ste Julie 1958 is NASA gestig. Die Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower het die National Aeronautics and Space Act onderteken en op 1 Oktober 1958 begin NASA funksioneer as die National Aeronautics and Space Administration. NASA was sedertdien aan die spits van planetêre ontdekking. Nou ja, daar is seker nie iemand wat luister na hierdie program wat nie vir NASA ken nie. Nou kom ons by 'n ander storie. Op die 11de Julie 1979 stort Skylab neer. Amerika se eerste eksperimentele ruimtestasie Skylab het 6 jaar lank as 'n massiewe kunsmatige satelliet in 'n wentelbaan om die aarde gewentel, voordat dit oor die Indiese Oseaan en Wes-Australië neergestort het. Die neerstorting van die 77 ton Skylab ruimtestasie in die outback van Wes-Australië is een van die mees unieke en snaakse staaltjies in die ruimtevaart geskiedenis. Alhoewel daar destyds wêreldwyd groot paniek was dat die reuse ruimtestasie op 'n bevolkte stad sou neerstort en mense selfs helms gekoop het vir beskerming, was daar geen menslike ongevalle of beserings nie. As gevolg van 'n 4% berekeningsfout deur NASA, het die stasie nie heeltemal in die Indiese Oseaan gesink soos beplan nie. Brokstukke het met harde soniese skokgolwe en 'n skouspelagtige vuurwerkvertoning oor 'n eilbevolkte gebied van Wes-Australië tussen die dorpe Esperance en Balladonia geval. Die enigste bekende ongeval was 'n plaaslike koei wat na bewering deur 'n vallende brokstuk getref is. Hoewel die brokstukke hoofsaaklik onskadelik in die bosse en op 'n paar plaastakke beland het. Toe NASA se beamptes die gebied besoek, die skade te inspekteer en van die brokstukke te versamel, het die plaaslike munisipaliteit besluit om 'n bietjie tipiese Australiese humor in te span. Die plaaslike omgewingsinspekteur het 'n amptelike munisipale boete van $400 aan NASA uitgereik vir rommelstrooiing. Die rede? Hulle het Amerikaanse eiendom sonder toestemming op openbare grond gestort. Alhoewel dit 'n grap bedoel was, het die Amerikaanse regering die boete bloot geïgnoreer. In 2009, presies 30 jaar na die voorval, het die Amerikaanse radioprogramaanbieder Scott Barley van Kalifornië van die onbetaalde boete gehoor. Hy het sy luisteraars gevra om geld te skenk om NASA se naam skoon te maak. Hulle het die $400 ingesamel en 'n cheque na die Esperance munisipaliteit gepos om die skuld amptelik te delg. Vandag hang daardie cheque trots in die Esperance Museum reg bokant die reuse suurstoftanks en ander oorblyfsels van Skylab wat die inwoners destyds in die veld opgetel het.
0: Ja, so 'n bietjie nader aan ons Ek wat baie jare op die Sterrewag terrein in die Kaap gewerk het, weet daar's twee grafte op die terrein en ek het nooit besef dat al twee het 'n Julie verbintenis nie. Die 25ste Julie 1831, die eerste sterrekundige aan die Kaap, Vernon Fellows, sterf toe aan skarlakenkoors. Nou, hy het hierdie aansteeklike siekte aan die einde van 1830 opgedoen. Die Sterrewag is mos nou in 1820 opgerig daarso. Die gebou daar is 1826 klaargemaak, soos nou presies 200 jaar gelede. Hy is toe op die ouderdom van 43 jaar in Simonstad oorlede. Hy is toe nou volgens sy wens op die terrein van die Sterrewag begrawe en blykbaar is hy 12 voet. 3.7 meter, gewoonlik begrawe hulle mense op 6 voet, is hy begrawe, want in daardie tyd was die sogenaamde body snatchers, die mense wat liggame opgegrawe het, om te verkoop aan dokters wat die menslike anatomie wil bestudeer. Die ander graf daar was 14 Julie 1879, die sterrekundige Sir Thomas McClare, word daar begrawe op die terrein. Sy vrou is ook later in dieselfde graf begrawe. So as mens vandag gaan kyk, kan jy sien die beskrywing op die grafsteen dat hy en sy vrou in dieselfde graf begrawe is.
1: Ja, dit is nogal iets om na te kyk as 'n mens die Sterrewag in Kaapstad besoek.
0: Baie dankie, Johan Leroux het weer vir ons die hoogtepunte gebring. As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra maar net vir die skakel. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
4: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ek het weer probeer om vir jou 'n interessante speellys saam te stel en ek hoop jy geniet dit. Ons skop die uur sommer dadelik af in Frankryk en dit is saam met die Franse sangeres en liedjie skrywer Elise Delune en hier is sy met Soufflet.

hoorde dan Elise de Lune met haar mees sleurende enkelsnit soufflé, elektroniese pop meesterstuk. Volg nou op ons speellys, skuif ons nader aan 'n ryk instrumentale kombinasie van klassieke en jazz invloede. Dis 'n samewerking tussen die uitsonderlike internasionale instrumentale projek La Antidote deur Bijan Temerani, die cellist Reddy Hassa en pianist Rami Khalife. Luister na die ryk teksture van Pomegranate.

Dit dan die hypnotiese klanke van Pomegranate deur La Antidote. Ons reis nou na die Salento streek in Italië en Canzioniere Greccanico Celentano is een van Italië se oudste en mees gevierde tradisionele groepe. Hulle bring vir ons die Taranta en dit is 'n eeueoue snit wat tradisioneel gebruik is om mense te genees wat deur die tarantula spinnekop gebyt is. Deur hulle te laat dans tot hulle neerslaan. Hier is Taranta.

Dit dan die energieke canzonere Greccanico Salentino met die traditionele klanke van Taranta. Ons volgende kunstenaar het 'n fascinerende agtergrond. Nara Nguyen is 'n Armeens gebore sangeres en pianis wat later in Frankryk en België gaan woon het. Haar musiek weerspieël hierdie ryk kruisbestuiving van kulture, 'n perfekte mengsel van Oos-Europese weemoed en Franse chanson. Hier is sy met Chanter.

Nara Nguyen met haar snit Chanté. Ons reis nou na die smaraggroen heuwels van Ierland. Jamie Duffy bring vir ons 'n snit getiteld Solas, wat in Ierse Gaelic letterlik lig beteken. Hierdie snit kombineer tradisionele Keltiese elemente met 'n vars kontemporêre benadering. Laat daar lig wees met Solas.

Dit aan die Ierse kunstenaar Jamie Duffy met sy treffende snit Solas. Om met die eerste helfte van die program af te sluit, maak ons 'n draai in Denemarke saam met die betowerende Agnes Obel. Sy is bekend daarvoor dat sy byna al haar musiek self skryf, sing, speel en vervaardig in haar tuisateljee in Berlyn. Hier is sy met The Curse.

0: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.
1: Ek het nooit eintlik gedroom om te immigreer nie, want ek was 'n Afrikaanse joernalis.
0: Op die ouderdom van 25 het Inge Rasli haar beroep as joernalis in Suid-Afrika agtergelaat om saam met haar man oor see te trek.
1: Ek onthou byvoorbeeld dat ek 'n storie geskryf het oor 'n man wat 'n pampoen in sy agterplaas gegroei het wat oor die 700 kg was. Hy het vir so lank daai pampoen versorg, hy het al tot 'n naam gegee, Bella. En hy was so lief vir Bella.
0: Vir haar 27ste verjaarsdag hierdie jaar deel sy 27 van die grootste lesse wat sy tot dusver geleer het.
2: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense. En my naam is Veronique van Heiningen. Ons kop die tweede deel van die program nou af in Wes-Afrika by die legendariese musikale egpaar van Mali, Amadou en Miriam. Albei van hulle is siggestremd en het mekaar by Mali se instituut vir die jong blindes ontmoet. Hulle het sedertdien die wêreld verower met hulle unieke Afro blues klank. Hier is een van hulle bekendste en mooiste liefdesbriewe. Je pense à toi.

Amadou en Miriam met die tydlose klanke van Je Pense à Toi. Jy kan volgende luister na die Franse elektroniese duo Polo en Pan. Hulle is wêreldwyd bekend vir hulle vrolike tropiese en ietwat eksotiese benadering tot elektroniese musiek. Hier is Canopée.

Pollo en Pan met die aansteeklike ritmes van Canopé. Ons volgende stop is Australië, waar ons inskakel by die multi-instrumentalis en omgewingsaktivis Xavier Rudd. Xavier is bekend daarvoor dat hy dikwels die traditionele didgeridoo in sy musiek gebruik. Hier is sy sielvolle, rustige snit Follow the Sun.

Xavier Rudd met sy reuse treffer Follow the Sun. Ons maak nou 'n draai in die VSA vir 'n kragtige ballade deur Christina Perry. Sy was maar net 'n eenvoudige kelnerin in Los Angeles toe hierdie liedjie op die treffer televisieprogram So You Think You Can Dance gespeel is. Haar lewe het oornag onherroepelik verander en het sy 'n internasionale superster geword. Hier is die rou emosionele klanke van Jar of Hearts.

Christina Perry met haar deurbraak enkelsnit Jar of Hearts. En dit bring ons aan die einde van vanaand se wêreldmusiekreis. 11 ongelooflike snitte van die ritmiese hartklop van Afrika tot die mystieke klanke van Ierland en die verre noorde. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Ek sluit die program nou af met die donker, sielvolle blues stem van die Ierse sanger Hozier, saam met die Noorweegse sangeres Aurora. Dit is 'n kragtige, mystieke reis wat jou tot diep in jou siel sal tref. Here is all my praise for someone I will never know. En van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende keer.

0: hierdie week in agterplaas.
1: Ek moet Rachel af wegkry klets. Waarmee is daai kind van jou besig? Ek dink sy werk by hierdie nightclub. Die een wat Attie Moelman besit.
2: So jy ken hom?
1: Almal ken vir Attie Moelman hier in die Mootsannie. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ek met die bekende ekonoom Dr. Roelof Botha oor sy siening van die ekonomie, ook sy familiebande en die impak wat hulle op Suid-Afrika gemaak het. Jy kan natuurlik van jou laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Onthou, jy kan ook natuurlik die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore en jy kan dan daar na die program ook gaan luister. Intussen kan jy my ook vind op al die sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik dit my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou, soos ek gesê het, my gas het geen bekendstelling nodig nie. Dis bekende ekonoom Dr. Roelof Botha. Nou, Dr. Botha, kom ons val weg en vertel net vir ons 'n bietjie oor die groot word jare en waar het die belangstelling in die ekonomie en finansies begin?
2: Wel, dit is baie toevallig geweest dat nadat ek my dienstplig voltooi het in die ou dae en toe nou 'n redelike goeie matriek gehad het, dat ek nou my pa het vir my gesê, "Wel, nou moet jy begin werk." Hy was destyds staatsamptenaar geweest. En ek onthou, ek het eendag gesê, sy salaris was R320 'n maand, en hy het R160 'n maand aan sy verbandlening afbetaal. Ons het aan Pretoria Noord, daar heel boot in die berg in Uffiestraat gebly. So, ek wil nou sê na matriek, ek is nou reg te gaan swat, hoe sê hy, wel, gaan swat maar. Toe besef ek, okay, ek moet gaan werk en ietsie swat. Ek het 'n vriend gehad, is so verlangs aangetroud, uiteindelik gewees, Pieter Erasmus, ek sal nooit vergeet nie, sy broer Mike Erasmus het vir die Bulls gespeel, kom uit die rugby familie uit, en ons was goeie vriend, en hy het by ouditeursfirma gewerk, Kellerman, Nel en Bruni. Dit was eintlik eers Zondag Kellerman en Nel, en toe het, was Zondag afgetree, en Greg Bruni, Italianer, het toe kom as 'n vernoot, en as klerk nie, en dan kan jy buitemens gaan swat, en dis wat ek toe gedoen het in 1973, ingeskryf by Takkies Buitemense aan Proestraat in Pretoria. Ons daar in Pretoria staat was ons kantore van 8 tot 5 gewerk, van 5 tot 9 klas gedraf, maandag tot vrydag. En ek sal nooit vergeet nie, ons het ekonomie 1 gehad op 'n vrydag aand. Ek gaan amper half 10